kia mwendo wa amba ito FM. Ningu udo chakioko ni kicho mundi. Rana amba kuamuka na uende. Dino wa maundu ni maku, makila mudena. Nikato wanda kukwate ndro ni siangai. Kuma ndinu ya bukune. Ya, yeo, kilungitatu muswani watu. Wa miungula nchatu. Zita wa Reverend Anton Sila, pastor ya kanisa ya esi mutituni, mukamba wa masaku. Bilia ya asia, ni meu kila kioko kivito chaku ni kinene muno ndeto ino siangai na soma kumebuku ni ya yeo sinena yulu waundu ngai wa mbili lazia naitu nomina naitu yinena yulu wa undu ngai withe tuwekana kioko ni kila kioko kivito chaki the waki kinene marawe ni maitu. Na runamba kuamuka na uende maundu ni makuma kila mudena. Nienda ku kuyakana pebata ni kana wekwatie matei mangai ala ni meu kila kioko. Kumi wangai Jeremia nena yulua matei mangai ni meu kila kioko. Na ni unseo ni kana wambililie weu. Ni uo utukuthe lile kana imudhani wa yeyo. Uzile maundu ni maitu. Nienda ukuya te uoni mwena unge mweu ngai waku ne kioko ni kicho mundi. Ea ngai ambile naku maundo meu ambile naku kioko cheu matei make ni meu kila kioko musosi watu ya ni meu kila kioko na kithito chake ni kinene muno ngai ni yaku tethi ndo amuka wenda maundo ni maku makila mudana biashara ni yaku wenda amuko maku ngai ni yaku one usio nienda kuboya naku ndu malu kani kana wende maundo ni maku makila mudana ngai ni mubea nundua mwethu kiesia mwendoa wabaitu FM. Ulani wa munengo dhei ni kanado wa mekwithu wa edha yukioko ni kecho mundi. Na yuno ndero siya kunisi atu ya kana mwe inu wa mbele lasia naito. Nabu wa nikanoka ambili na ake mwenanu wa munzi. Nabu wa nikananga iwa matei. Nikanoka pika na kumunengo na kuona matei meu kioko ni kecho mundi. Niwe kikana matei maku ni mololo. Matei maku ni meu. Na githito chaku ni kidena madhawi ni maitu. Nabu wa nikanoka mutethi. Ndai kwa ambili ya biashara yake. Ndai maundo ni make make la mwenye na mwenye na mwenye uka mutongo esie uka mwone useo. Asandi nundu wa kwethi wa mwana wangai mwuthi kumutongo esie. Situa na Yesu Kristo inapo ya na kutunga mubea.

Mwe yula utali yula wani mavinda. Nuwe tuavoya. Nundo nuwe mwe haina kotionge. Hii ni mitambo ya mpaito mudhikisia.

0: ukocha kwa ila na wiki wa kwa ila. Hello, Mbite FM.
1: Hello.
0: Hello.
1: Morning.
0: Morning.
1: Yes, kaa namba wani.
0: Karibu sana.
1: Kutoka Kalawa.
0: Karibu sana.
1: Juu kwenda mwazena mwazio na ya jimamono.
0: Amen.
1: Nyambe ti. Angelina Stevie ni ili za wanza o mama mwenda jolongwa. Ayana njiyo kanende. Tela mwazela kuyaka umoni mwene wadi chawa angonda malisi mwini.
0: Njiyo
1: kanende mwani kimangu mwani kivimani emilia mwende na emilia mga mwonsi omeli mpuno. Keni katunga katuka ambi yani. Kango wanze nge blanze sikibuba. Na njiyo kanende katozia na baolo watu mwani. Na njiyo kanende kasebu koni. Na njiyo kanende eta malieta vili kuko ya kalawa. Na mazambi kionde mamba itui.
0: We mea atama.
1: Na atanga kionde.
0: Thank you. Aya mamu che.
2: Velo watu mwani manchamula watu mwani.
0: Tuongele wasia.
2: Velo watu mwani manchamula watu mwani. Kwa kumudua mitavoni. Mili ya mkido kawa kikolo. Angelina wa sidi ni ukololiza mama utika wakalawa akadu kambi yani.
0: On the meata. Thank you. Hello, Mbite FM.
3: Hello.
0: Hello. Nesa vio.
3: Nesa sendu kundika si mandala Ama mga makitha na mwema hakwa ila mutuna nindika kitana. Kia nengi. Kia neno kasi ingresi ina gradis bro mutinda mbia mutendi abendi mama abendi mudengi makudu
0: hala
3: ngeo mbenda pole kio kwa mutuai
0: wime ata mwa
3: na mwene tingi tingi mamu kama kitha mwena kwa ila nendu kundida kuma katanza le.
0: Thank you. Hello Mbite FM.
4: Hello Zami.
0: Hii
4: wakia wata mundu wa Yehova
0: nesabio
4: watu mwana kaze mbuyo na kiona kangaliko jawa ita
0: hii mwa
4: Sami nundu wa jumbili java hati wa alai.
0: Ima.
4: Ndema jambi jini wata mwono mambeo na mwene mwiki pa ama mambe dino kene kijie ono nge nyambile kama mwono na majambi jion teta imatule vume tambo nesu jamba ito FM nyeno umalo.
0: Aya. Yes, hello Mbite FM.
5: Hello Sam.
0: Hii.
5: Wa mwiki yata.
0: Nesabio.
5: Tangu ya demo na kwa nundu wa mwiki nita William Kitoka. Na mba ito staffs na mba ito fazi. Mamu kama nita mwona kwa ila hawe na mwogo.
0: Aya na kutinda nesa Lombita FM.
6: Zami, good morning.
0: Morning.
6: Chasi kabuwa mamba.
0: Ima.
6: Jine neza na yadi mwa. Enda wiki mbailu. Na familia kukula hame tiyenda wiki mbailu na kaya milika na.
0: Amen.
6: Jine neza ndiki ya makumatu matu. Nika na mwa ya mwende. Nika nga wanjilina sibi mkaba. Mwani kimango mwani kizimane hivika nzao lata kwa nja nganda hizi wangonyo mtuwa kwa mutuwa jako kwenye hizi ndonda nyaa mbedi nyaa mbide kuyaka mwongo kaloke hikei alanjo niko nina loke wange
0: wime ata mwa
6: mwamadila ndasa menda ita mwana chasi kwa mwa mwa.
0: Thank you. Chao Salom Mbite FM. Pole sana ndatika ya miongo etano na itatu saa kumi na umwe. Hello Mbite FM.
7: Hello.
0: Hello.
7: Kwa mkata.
0: Kwa mkita nesa.
7: Nena nataita atumeza madami nye kuhungu nye.
0: Ima.
7: Jambi kilumbia.
0: Karibu sana taitasi ya wai.
7: Jume nja mwanzi mamu geneza ama changa mkewe ya.
0: Ima wai.
7: Jume nja mwanzi na buko mbana mwana bano wai. Mwe kwa mwange. Jumu ya nye kalata ange oja marelo lewa liketoko nyundu wako kumangana marelo.
0: Neguwa neguwa.
7: Yango wako ito amate mwele. Ma jambi gionzei.
0: Uyume ata mwa. Ne gava ina agwe dhe na mwadha dha mwaseo.
8: Aya.
0: Thank you, Alombe ITFM.
9: Hello, my brother.
0: Yes.
9: Nena mtu kwa ndemi mpiyo ne.
0: Ema.
9: Inotu kwa adi enezeka na mchere, nji na wampiyo ne.
0: Aha.
9: Ya zikare na timu ya kempiyo ne fatha kemorulo chengo atala.
0: Mhm.
9: Katuka mbea ni fatha oteka nzubu njitha umotu wa patu simutonga wa siyangu na mwaka masi.
0: Mhm.
9: Pesi tatungu kaya atari charikalo haya tambenza nzeko ni chizinga wakaye wae.
0: Mhm.
9: Na mama usi kana mtu akachao kana mpono mtu kumutemi na mama mbeba manjo nvaye kapolo ye.
0: Eee.
9: Ma njila zi mamu kwe mtu kwa ndeli mbiyone.
0: Thank you mtu kwa Alombe ITFM.
10: Semi yae.
0: Yee.
10: Weo adite kumangene metakone.
0: Yes ima weo.
10: James mtoka kwa kile kwa ngenji ya mtu mtuani wa mtambala kungirane wa ndalane. Ndiyo kanya nikoka hapa hivile nika keno na kamponi. Kido ya kimewemba kuthi hoteli vama zina mtio kindia huma zina akileti wangoleni. Yulua nguwe mba hende leba mita chako na mwoni nonde leba mita chako ena chizi. Kwa kinde mba atu wakua atu mbujeli nena ambezi na molo lona mulei. Na ndiyo loe ndo kutajiti vita mtito ni.
0: Okay.
10: Oh, ndewa mwa na ndo kutajiti vita mwa mwezi mwa sikai wa mwaja kazi ya ni maikina ndi.
0: Thank you, Alombe ITFM.
11: Ndewa
0: sani? Ima.
11: Anje wato.
0: Tuwake wanesa wa hii. Thank you. Elombe ITFM. I see more you go. I am pole. Elombe ITFM. Tamuke tenesa. No yonge la wasia tokwewe.
11: Imam kale mtembi kile kinyele ni mwendo wa kana na vile anton credit na mesha. Mtembi kile ni ni mwe ha mchoka mose ni maiko kio. Kio kwa mutua mtinda mutunga. Kristo ni mwenye yake mangu jana kanjo na kapolo hii. Mutunga ni kitu yako. Mungu kwa masila mwanzi kila kile jua kwa kana tatu ndo kapulo. Yeye kana kakonde. Mangu mwe bala. Na nashambi jala njiwa tanda kula ni mundo kutuwa mwalimu kasiwe
0: we mea ata onde
11: jame ndi ya mtenya mtenya mtenya mtenya mtenya
0: thank you na kuti ndi nesa Alombe ITFM
12: yes emi wa muka
0: aa muka nesa
12: usia towa Francis kibuwa kuma kibala nengali kusia mtule lupo ya kibala ni
0: ii
12: badi ya kazi ni kuma kala wa mugesera makao jeni mwende kuma maleone ya na musila kuma kumoni
0: ii
12: Maria David kuma kala wapi kuma kala wameri mwenyoki wakanyumbu wa masu ya kuma kala kuma ni kilengo ya nerota mjili kuma kila laki bawa ni mchina wanyo mchina mutunga captain stray kala wanifunu maluki choni nyao mwende wa jilina steven nizangi mchuku kuma kala asaki bawa mjili mchumodoka rechina mwenyoki mboa makaa yari te wamiyo maizama wadha kuma kala kala chakobo mwendo samueli mwanganji
0: ondoi meata
12: Oh, nini nameze na mwezi yonde kulo nicha wangu mwini.
0: Thank you, Alombe ITFM. Pole sana, mitambo ni ya mpaitu, ndatikani ya miungwe tano na mwonsa saa kumi na umwe. Alombe ITFM.
13: Mimi nchwa nyesele kuma katikini.
0: Yes.
13: Yaka ya mama ambaye kiki ndo asibi ni. Mawi ya watizo mwene mwishiva. Nya mwende cholo ngona na meli mwanao. Mwani ya kimangu mwani ya kimane
0: ee
13: wakishi ya kumaka vikine mwisa sila alangyo ndeyi
0: wime ata mwa
13: mwa kile mwe kanja kwa hondi kwa cha
0: thank you hello Alombe ITFM
14: hello
0: hello
14: nami ni mwamuga
0: tuwa mkanesa
14: adime kamololo nutu kwa chakilungu ni njiyo mzimoloka wa ebizi kwa ngenji
0: ee mwa
14: kwa Kwa mdoka mawiyo tito pasita masengo Steve ni Lumbia, Reverend Munyo, Esther Ndungwa, Catherine Mureu, Benton Zaikoni, Mr. and Mrs. Bernard Kasioka, Pipeline, Sarah Makau, Kioko Mutua, Mr. and Mrs. Mweu, Wazo Memutilele, Mwali Mugiteni, Katoria James Kitolo, Mama Tasha, Mkua Mutambaya, Mwende, Mary Munyo, Kulisi ni matikiza mungala njoo mutitu ni mboa makaa
0: Eee.
14: Kibunga mita ni mizizi ngokure wale nikitoza nge kundi maluki joni ya dimiti nesi mita nicho yodi wakita mwala. Kutemba ndi kabiuka kutha andona diketi Morris Kile Simiu Kangoleni Jenny Malioni Daniel Mwema kwa Kizanui
0: ondoe meata
14: Lilian Mutuyu Pasta Buwazi na ongoleni ndi miaka memelo ombe kwa kwetu mwene mulingi mwene kita neza mulingi asandi
0: vengi alo ombe itfm
15: alo sam morning
0: morning
15: uko fiti
0: niko fiti
15: also me I'm good
0: yes karibu sana
15: mwene wati kuma cha wangu
0: yes
15: wege mamucha
0: mamuche
15: teme ni amekola kuma kwa masinga
0: ee
15: na kindu wake selamari smutha mola uketa kwa masinga central ward ango wako yetu wa Regina wa mutesia mutesia mwene meba yake tu nene na amba wenzi yonde kwa jumla magedhi wa ninye
0: ee
15: nye yuta susu wa mwote ngezi chakwa
0: Shambik
15: ambed ina ambedi
0: eh
15: kalawani katodia
0: eh
15: pita muselewa bisho mdenge pembe mani wakamu thambia shaka hoteli cha wango anima wea
0: ee
15: nazami ya mulinge mwene
0: ee
15: aikeza kana mashambiki yonde makwata mwene wazi makeze kena mashambiki mamba ituwe mati indenesa hapo sawa samu
0: thank you na kutindenesa mitamboni ya mpaito

0: Mawutu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nie. Mauvo alama lote tema za yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM bengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba mwe Baitu FM.
2: Nina wigote mwethu kizi ya wa mkaneza vonde vala wa mkila kiuko nija umonde wi wa mbililia wa matukua tano mwine wa ikumi mwakane wa ngili ili na miongo ili na tantatu na yini mafuku kufimaza kumi inalizia kwa Janet Odan mwendoa mutadezia wa skabu wanda yosisi ya Mombasa dom mwine kikimengichi ni ukulia zilikali ya mielelo mwanane wa kuma Mombasa kukavai lovi ila chathini chaudhaidhi kwimuthi jani uwe yo kimengicha weti ya lelo zune mwethe kemuno

0: Na ndutonya kutethezi ya jila metoka kwa dukani ya kumanwa na utolo wejulu wa metoka ila jithito yezu la lelo nyosu. Senator wa kaunti eno ya Ilovi Edwin Sifuna ni umbulile kana kete kivila cha president dhine uonyuvani mwanene wa mwaka tuwa dhia tumete cha maja the Equitable Party kana TEPA. Kikiviki iwe ndhine wa umba na umwe hula otuwa iwe vamu sine wa Ilovi na weviki tuwa ni atongoi mangaliko ya Linda Mwana Inji. Mutongoi wa chama cha PPK ndindi nyoro ni utulile mote silikali kwa kila uweti ya taivindezie. Kavinda ni kakwe dhitwe kuiweta kana enendhi mandhi ya Somalia ni medhitwe majiandikithiwa taku ni makura. Ni kaname kunye na unyuva ni mwenene wa mwaka tuadhi. Anine kaundini ya Meru Nyoro ingi ni utulile mote mini samuvia ni wa muwe wandhi Kipchumba Murkomen. Kwa kila uweti ya taivindezie aye kuna kithu ina kwema kuthini kia maundu alame unyamazi ya enendhi. Muvia ula hudhu imana kuthingile la uzuvi kumalelo ni wa NTSFA mwena ula wa malelo manene wa kena. Ni yendike kwa tiani ya kuzuvia nzama ye mwanya kuthu ima itinazi ya mbanga ila yende na kwekathi ya malelo na kivadhu kanyo mandhi no. Na kwekia metalatala ya kukitana na mbanga isu. Wetuna uhumiwe ni umwe wa tongo imangu watunio ya matuleva mama loli mami endo meaza. Alame weta kana maweti ya mbanga mbingi. Zia malelo netasithi yetu yodho the wane matilava kutuwa metokame amile angi manuete undo mwena kufuthiwa kwa miyao ya malelo ni. Na Kenya ni makulilwe madhingirele mautawalame ameunewa yolo wa kwesuviane na mezi ila etonya kwa dho the wane mbuya ya nino ila kwe kwa tuwa kukuzi wezio nezi kufuka nyozi andheno ya Kenya. Ukuli unguwe ni mwaliki mutu ni kamo viane wao iti Mary Muthoni. Vrawa ndia Kenya mavyo kana mavyo vyeke wuki lame unwa undo mwena kuthingilela othe umawe kaloni mota nze mwe ya kweziani ya na mawawu alama tonya kukanya na mwe ino ya nino na no mwe mamo vongwe dhangi unangililia kwa uliku na wethi ya nusa umwe wa kwa Janet Rodan mwendo wa
1: Paiti FM nyumba ya mawawu
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani e noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikiku. Vinya na udhasi wako nyuva ikutonye dhete kunyuva wase ula wendete
4: atangasi ala wendete
3: radio ila wendete
4: nondo mbai zivata na sindu nzeo
3: Mbai to FM unyuvi wa mbai
2: neyito kila ibinda.
5: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.

0: Baito FM wasia wa mukamba wa uo
1: mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili nesa siya kwa sisi yetu hivyo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
2: kiune chocha atumie nidhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siumea siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muondani unge wakwa isia ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa minene
1: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumea siya mwenyao
2: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kuateka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu we na muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko we na uandeko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni undu wa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuwau thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku sidiko company musie wange dhambingi
1: kila muthenya mundu nuwa mokana maundu maingime kwenda udhukumi wa vengi takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet kano wia biasala ni kwaku ukeetho wajenda kwiki ya mbesa akauntini kana kuongela float mpesa ni kwiki ya mbesa siya chama kana saa kontini wa account eka kwa nanga ivinda ukabaa koopu kwa jirani koopu kwa jirani wekwata maudhukumi yonde ala ukwata vengi we vala oe vala wikala kana vala udhukumia no ive fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF katikati wa mudhukumi angima vata takumia mbesa kusisia balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala oe
0: Baito FM, meongo kenda na ile katono ita.

late shabuya ni wakwale comprehensive. Embia mitambo yisa wasawa, thank you. Ndondwe kala mitambo ni kioko ni kisi okicha uwa kwa mpili ya matuku na tano. Ani mamwa hii. Wekwe mina mwaka ni wangilili na miongo hili na dhanda tundatika ya miongo hili na ita.

0: Asante sana wathi wetu ano inye nesumbeka
1: maalisi ya namu enyu.
0: Yes, eno inye nesumbeka waina wasiwasi katateo nakeka nini no hoke sumbeka.
1: Okay,
0: wake wanesa
1: nake wanesa yesu ndo wakunata
0: tu wake wanesa
1: weekend we iliara
0: weekend ite yowa
1: iti lera mbeye
0: wekwa imu ndo wako isi ya mosi nuhuwa wameyo kathu kuma utena supervision
1: minimum
0: nimana weti ya minimum mege ya without katono ero you without mwa and without
1: supervision
0: without supervision
1: everywhere can you evang
0: yes sir
1: maundu be fiti na maundu maende ne sa no maundu asuma ne idhmane ediwe ma over the weekend mambanga isu siri etegi ketika wano mwano malelo ni maito na kotia mwemando
0: enda kwa siya ne kwa hili ite kusiwa undu ku kwa hilangwa malelo maito chambe na Mombasa Road ni ye kala muno kwe binda ya saile edha ya se ubiwe malelo hele tika ya kaunene angali yu kwa mana imwezi ambatete na inge idha yete okethe okay, ila idha yete siye sioka na ila si ambatete ilobi siye sioka nondo lelo su no kitekete mbanga mbingi miaka na miaka
1: Ndoku.
0: Na ni kwa hili itaitha kwa nene iwe na kukambi wawea wako dhanda siya na kuseo vya lelo palapa aseo vya uwa SGR ni kwa hili itaitha kwa nene iwe undu wako seo vya lelo yu na ni asia tondo chune kiwo kianda bridge kwa oyu titi kila ni yupa lati yu mundi ni kana timo seo bie na ni waili teo seo bie
1: toyambi ya wawiyu
0: na toyambi ya wawunondo teitonda kwe kala okethi ya teasia ni kuketekie mbanga hani maise madhayo kwa kitika mbanga ingi hangi maise madhayo ni kwa tia tii teina kiwango tunengetwe chala maile itaise ya madhayo lelo ni one kanatekie malelo eli
1: nesia wa sisi ya kumba makuta no kuko vachombi kuko yu ila lelo siyo natuwa ila wabindelao natuwa uomwe ila wainga lekwe no yolwe ya numwe saidi no yolo lelo numwe mbanga ta ino ya uwe tangwa
0: muno
1: lakini la siyo kie ngale siya anwa wethi alamu wende etewa niwe enda ina enu na alamu wende mwosio kia nailobi enda ina nailobi na mwibia numwe sawa kwa mani wesa yuwa mbanga wewe mbanga eitha ngale leile nzi ya iwote ya buluku wote kata ya meka no no maigibu wote lakini mbanga siya edo niko condition yeda mbanga nzio na yeda mbanga yani iti ya lasi ya iti ya wasio mwene na silikali kuma wala ya mbile ilie yele edha ye kie masahu mailio asu waweta ma wala meunene uluwa malelu wange magasi tiendaka tiendawa extend tienda amba kusa the railway takedo atongo ya nundo la malama ke ome ya bana make oti ya madha make tuwe madha yo momele loni o kia tia zane mbaina ni akia na ma mebae kwa tukanganyo
0: lelu wa Mombasa Road ni lelu kwa tani itie yaani ni dhayo wa Kenya dhano tu wete lelu wa Mombasa Road kuma, kuma Mombasa kuka ilobi kana kuma ilobi kuthi Mombasa ni lelu kwa tani itie tutonasi kwa tani itie kilindicha Mombasa na matao ni maingi na mundo tao ni wa ilobi na ni lelu very important waila itha wasu wane iwe noka nene wanoka dhene kiwa lakini ndwe mundu kuonenea ndwe mundu unenea miaka na miaka unenea wona kiwe ni kanati ikewe na tegalata tewa tejewa iyo tejewa Amerika ni neni tejewa sijui China ni tegele tejewa una yu ndi ta kilanja
1: mayolwa
0: tuolwa ima undu wazu mazeka na ama undu wazu pio na maiku hati undu unge no yedhi ya kila mundu wakwe ti undu wake ni enda kwa siya dhi ya Kenya ni ndhui na ndhi ya Kenya yimbesa mbeanu itona kweka maendeo mayo tina wa ndhi ya Kenya ni kana mibango ila ya ili iteitha bo ya undu mbesa siya ili ite uthoko mamwene ndhe kwa uwekeku
1: ndewe
0: tebo
1: mwena maiki ndi makewe manondo ila managusa ima nendi enda urata wakumya Mombasa mwoketeo ya veo undu be kwa we ni magusa ngangisi ya imambi ya ukango lakini wakababi kwa bano wenge wanayaka wewa na yo saithi ya ndo maneka kila kiende yete na no wane kena lelo mwasa lakini ukenda kusewuka
0: omu ndi ketha silikali ni jivangi ya ikasi ya kila mwaka yu teaka kuma ba kuthio vika motitu andei kana kuthio vika makendo mwaka wambe mwaka wake ili tu mebutu the tubike wabe the alama simba
1: manitas
0: na kuma bu yani silikali ketha nize vangi ketha nize ndie nundu tia yaka yasi yu niyamina imwe
1: hey.
0: No yasi yeti mbanje tilelu wa Mombasa Road na faces na face ya mbe ni kwa siya face ya mbe te yasi yeti ambia chumbi batu atile na alama yema ya kulu wa mwayembe za zito niki nundu lelu ndu idha wathelilu ubungu pe mundu wa ye kilomita na gengi the noise not right long there now. Gonundo, Lelundu, the water, Lilu.
1: Pegalomita, Illusia, Ito, Elek.
0: Pegalomita, Illusia, Wendimundo, Canando. Ita, Elek, Asia, Isangi, Wenun, and Niki. Nundus, Yaleza, Yaviki, Chumbina, Icaveta. Lakini lelo zuwa adhele ilo bandu
1: wa undote weleka
0: undote weleka
1: na ngewezu ya adhele ilu
0: na ngewezu ya adhele ilu na nipotu hithi toto ya siyata ambaye ya mukamba lelo wa Mombasa Road ni wapata kuitu
1: Mono.
0: Na nipotu wa hili itaitha teyone kate yune ene ya kwa chasa astana weyo lakini sindu ila priority kuitu teyone kate yine ene ya siyabata kana tasiyabata teyone kate isiki ya maanani nundu sindu ila siyabata wa sisi lelu wa Mombasa Road wasisia Konza Techno City wasisia maundwala maili teitha maitha yucha na majiki ya mukamba budha wa kumanda ilovia na kuitha tona kuimandhia na kukilia ukwati wa ilembe tajitu yokamba umweni lelu wa Mombasa Road wasisia ila kwa seobiwe Thika Super Highway kwa sisi ya mabiasa lala melelo ni usu na puloti ila si lelo ni usu si ambata na kweki wama mall mena biasa la mbingi na kweki wabiasa la na andu madhame ya kuna kisio cha ambata na cha senzia kito kio wama hati kundwe kakana emosa ngili dhati
1: kama ondo ma ingeta kia anekano ndo wako the Techno City heoka
0: Yeah.
1: Wataka mwaziye masamba tume ito mbabanga izi ya nuizi yu
0: yeah.
1: Taka mwaziye makaze nondoa eko nza cha kino city teku uzi teka vikepa u nikenda developer loko waka enge ya zidake nunu enda ukuzi ya enge ya the agent atu angetu lakini ndoa siya onanyona nyowa eko nza titles Dite nene ya wanesa Nundu taeka nene ya wanesa Weza bambi yokulwe infrastructure ya wabikamo iliata Na tiyasi ya lelo wa Mombasa Road Bata atiele makuta no Kilomita isi ya bawa upa atiele wawe Ukusue na Ukusue wakabike konza Uwezele ya kuma konza na wabalike mundu Ngina kaka kusanja yengi Yadabe waka develop andileke umileaja Ni waka umwake Nundu nangitha wanamomedo na wamasani ya waka umwe na mubango yo
0: Nene kwa siya paike ndo kimwe kete dhia moka amba kikakwa Tuambe yeti kilana Konza ndi kakwa Tuweke tinda tupu wabuwa nite Nethe kakwa ni lasi matieka neno mbulili natuye kana na opuzi wake siyasa natuye tikila na kana nitune ne tambai natuine na ugonundu tuya puzi ya ingi muno ukambo uitu tuyandu wa puzi muno ukambo uitu no puzi uzuni weo tuma hapa iki ndo kika kuo kamba kete ya mbaya ya mokamba
1: koni manship ya ende
0: nuko ni mudhai weza au ende ukamba tukati ndi ya unena no tuake wakonza ndika kwa Nwa yende na akwa wiwi anitaete macha kiuche chencha macha konza icha thelela kula kika thelela ne macha ya thelela kula ya thelela no tuende na utumu wanyoba anduwa mwana mayaileitha na undasiti ya une na mbewito yani anduwa ziwa na mayaileitha makomere basa munu mateki ndume utune ni ya tambai nundu diamba ona andume keima tatongo imaito aje anwazu maigima na anwazu ti akoni anwazu ti koni men na ugimeni jamben anwazu ti adhoku na uke uwe amanene reta mangai lakini ukezu kizia undu no kazizi elembe tajitu yokamba na tukula siya kina teika ya kaukulia ni chau chuma ukamba ni chau ti uproduce ita ambai umundi kilati uproduce ita ambai ni chau utonda kwasi ambai ya mukamba nongi nize ubazia iduma fayingwa nitothe nzai ndo kila muthena teize ubazia iduma yani ndika kambune onaka iduma yani teika kambune ka iduma

0: mabakato kala keba madzi baro dika ito so you oyethe ya
1: resisia resio kwa kesisia na yengo eno asia o monde isia pika bilezo yuma na male si okete o kuyeta nama
0: imagine
1: ila jume si okete o
0: si okete jau
1: nama eka na mbama we ukamba yo mbama ya yo
0: Eh,
1: na idu majima kila muda na.
0: Eh,
1: si umakupe
0: si lota.
1: Na idu nzio.
0: Si lota mbinga.
1: Kali sana. Si na idu kumiwa kila sura. Ajo le magere tomi na wia. Because I'm with a manami na mawia. Na bela mayo kirondo. Okete ba guacha no komana na pick up mbinga mo na jumira na. Male si kuera na mama. Na idu masiye ba.
0: Idu masiye.
1: Iye mane kwa. Kabo ne longe wa idu ma. Wandi. Waketo kamba. Tuba adre.
0: Eh.
1: Anama.
0: Eh,
1: ola wana ma you and the ULA ya Kenya Meat Commission.
0: Eh,
1: they okamba.
0: When we zika iwe kailage ro kamba, ni wezi indo iteza wabwende.
1: Ah.
0: Na iwe zizi wawaba.
1: Atena.
0: Na iwe zi undo yu wangawa.
1: Atena kwa gama nika.
0: Ni wezi undo yu wangawa.
1: Kwa mana.
0: Kwa u, ekana asye, ti a lot of nonsense. Bingi monote za anazio. Tiza anopuzi mwingi monota to kamba. Nundu tunene na ni asya asye ndo ila itebata.
1: Hmm.
0: Papi kapa ando pa ukula niya maundu mabata tambe ya asya neweze ya wea ndatethia neweze Kalonzo ndatethia neweze nganianda haika neweze nganianda haika yuba ando pa ukautonia sinema ite ototethia taile edha tu ikula niya makulio alama abata ikulio ya abata nati mbaya mokambe kaumia mbesa ba ne kaumia mbesa ine mande ya kisio ne chayo ata nundu kisio kito ne kedhui umundi kila tuetele tetuone ukamba ni tuindo tuitu tunini tulatuebo tila koye mwingi ezwe kenzwa mana ila mugadho zide katsienu ila motue
1: nguwe
0: kenzwa
1: kwa mama kambune ya mozani
0: nguwe mkona kambune ya mwa ila mugadho zide katsienu ila zieko nguwe kambune kambwa Nondo ila kukwenda hii kwa kendo kukila guwa mukamba asya tike seo na asya negedhoku ila kwa anene etuwa muno ebinda kibaki anene etuwa muno no idhye tuwa okelile idhye ya ende kambenzo ya ye kuhili na imagine ende rongitheka nuambuloko chao
1: kwa
0: ya hii
1: male hivyo
0: kwa hivyo na taile hitha tia dhugi tambai tina siendo tutona unene ya tambai indi teikuli ya tambai ni chao chuma okamba paiki ndo ona kimweto produce ya tambai na tebayu tiende na kuyea andatua na makulio matathi makulio matena bata makulio alata ile that ikula nyane ate mbai ya mukamba itona kwambia makambu ni ata na ni makambu ni meva alata itona kwambia tambai matona utethia kisio kito na tunenga ni teksambo ya siendo ila siya yukamba ni kanamu madhamu ya dhoku na muigambelo tunenya nundu twaina bamba mwa bamba twa tesa tukakwa tokendo pambosua imawa kuma mwingi ukayumwa yata ji ukayumwa mwala ukayumwa kila bando njina rejito no mwezi undu mweka nisie mwezi undu thikula mui taina siendo twa itutona kuionea Kenya Ochans ya iba haku itu ya ndi yelo ilo ndi yelo ilo
1: yelo ilo
0: ya umiyo kamba niki
1: na mwende kuhulia makuhulia mela isi ate we kambu nesia mayani iba haka richo ii kambu nesia mayani siwa wali muru mayani nasi mwema wakamba pe mayani mwema wakamba makatua maka yeki wa maka yusobi wako
0: wana kawa
1: pai kambu nesia kawa siyo kula kubanga ngetwe kula yie lakini no kawa kethe ya yu idete na kambu ne wangombe wanama ingombe kula shaguma mwoki amana lakini wana ama yane mauma baya meke waba taya katua kwa tie atongo imea siya ngombe siya omonde kidwi ya dhaya kidwi saudi ni mama mena meo sabula ngombe KMC bindena yani MSC peke nje matwa aba tawa uta kaima ko ndo gwa mbini nyo mutwa lounge yo yani pete take that kwa tia tongo imane na luka ya umumand ya umand ya ndo soko lakini atongo ino men atongo ya latu et me da me to man there soko ne mama ko la zia zilika le to man there soko ani zethe yai ula ula no mandwa soko no no mandwa soko mutongo ikana no nondo nimo maeleda maendi makabagain maka chinyi kwakwa yadai kibwezi kuyo thas yamboi nengo na nimamei tamukena wa kawaida tata maleta yugamba numa kwa marona wa tayamboi ba ata ikokanga ata lakini like, yimutongo ila yada imanda unge wa muinge kuyada uo mboi ila imanda mboi sio kanga ata kosio kaya kaya to bingo waka branch kuyu kaya waka branch kaya kutama ika kita ulatua yani be branch kuyu mutongo yuzi uonu wa siya isi likare mwiro mandia soko yani weta unenga uya na mwoko rojo yinti timando uwe ya ye eto tevya ata
0: tuna tuna madhena tambai nondo na isi ya tokola siya makulio very wrong ibinda ya batata yeyo ndubani na tuwezi ito tuyasia ni tuwezi ando meke imayu ibinda yeya akula amebuta iya
1: toa liole otongwe
0: amebuta iya ndo nondo tuwaende ya utuwende tuka kwa inza tuwaende utuwende tuka kwa hithi na tambai tuwaende utuwende paiba ando tuka umile la tambai nundu tuwe na madhena manene maili teunena niwe na kukula niwe makulio maingi makulio maka nati na kithi ikitu kikalamba kinene ya wa maembe mokete na maembe meika uwe ko yuma ituweke kama yozeka lakini ni raw material tuwa ili teitha tuikula ni hati kithi ikiti ya ili na njui sisito teko na njoi zieno ondo toko na matunda mande la monde teko na matunda ma kalamba matunda ma makuwene me supermarket zito me muingo ma, me kilevinda patea kutuike kama hivo pandu bao tuike katea icha maembe nondo te ye tetona udhia situike di nekiuzo ye kirite nene achau
1: waiwa sio mwe ego tuike kana le monde ndeo yani ayunde huyane kuhina mabawo me kuhina mananasi mananasi maiku
0: pa imagine maembe yetu echeze ka na ila tu echeze ka uidhiwe ando makomete maziaite kuya kwengai makomete ya muongo kithi ikitena kendo maembe mune kiziaze ka maembe mune kiziaze ka uiza aliwe yu ando hae mamu themba mwamu nundu we twilight either tina matunda maito na njui sisito na sindu sito iyo thoa
1: throughout
0: the year ogethe okay, anene sima embe makwa balanga umelia na ndo maisome thua e kama kuene yo kama isome thua kamba maima na kana mwa imama embe ataiba ete omothoya na kalamba mbinge ibingwa kalamba mwe ibingwa branje mwe ibingwa masago inge ibingwa mwinge inge ibingwa kitui ni kana withi paende to kuendwa ni biasala ne te biasala ni na ndo maima ande wa kiwo ni kana withi ni matonya kuitha na raw material ya kila kiendeka
1: every time
0: every time umundi muisa stay ni kithi jambemba kithi mundu wa mtu wa mutangazi utwe na keba waile te umme wa mbemba mtu anzao waile te umme wa mbemba Mombasa na geta hiyo muiza sija ni kadhika mwa
1: ora kaju eka kedi ke cha wa sase no ke zo mtu za bula wa ndo inge yu kedi cha sok cha kibingwa wa medena kethe ya umonde kiyo bingwa nono kuyo ya na meo dhia kuyo mbemba
0: yani taile itha andu maitume anenge kiyo andu maitume oni ondo tutona itha na raw material nundu umonde ilatu otindi ye kwa anu kakanani tuwa ilo sewo vya kambune hii kambune zi umia raw material ba nituwa sewo vya kithi cha mbemba cha mutu umo geazi ya niwe mwe na metuile ngite geazi ya niwe mwe hii mbemba zi umaba nime kuambia ya kithi iba hake tui maka uwe mbemba ketale tika pa maka ambia buba kubia ketale
1: ino nwa transport na cost
0: hii nondo edha tina raw material hithi teza ambia chao ne raw material yeka umaba edha silanga zero zi atuiki yezi angana niyo ya atane kwenzo ayye ibena kamundu kato iye kwa niko tini kone kwenzo ayye ibena tumundu tuwe leo na tuwe na tunu nito ya ninji yoto wendi yezi sana ndike nzwa paikendo angonge maitona kana nozwe

0: moja katika vindani kalau kunena na enendi. Itina wajadhi cha udhidhika nizani wayezi katulani na masimweni no kutuelezi ya mbiange.
1: Kiyo aini na soko na katulani na weta kana selekali ya kitui. Ivi tukithira vya mwondo ni mawiti kwitha waivadha ilo vya isa kutadhesia awo kumae vya ngalisia kumadha amisia sibitali ni ingi nundu. Ene nze maeleza maiva ilani wadha amiwa iwa selekali eleza iki ya meo. Ozi nikiangali iika na ambulance nikana kudhu kuma ene nzi haitula mututhu kumiwasio walangi wawedo na sivitale ama maina ngale ii wala nezima kwa hata unyama umono maenda uzoku miwa ngale ii
2: nima sivitale umaa kutala awane na ambulance na wala ligida ambulance sivitale ya getubi na mungo iwa na isi niyo reitwega yu nane kukifaro ato wala na kinyata kanama sako kwenye diele wala ndu mazwa mungo umwa sivitale wala unenda wa akaundi umwe ato wa sivitale umwa unenda wa akaundi ingi na nwasi wala zima na kuwambesa nsirekali chante wa sivitale ni laka undi government ya kituye mika budget ya department ya health mautama ambulance mende wa katika budget ya department ya health nile wawo kutua ambulance hapa ya mungu wakui sivitale nina lewa mwandike mika undi government ya kituye
1: ndimu lekila na chieni chata wambaito kumakatulani ila uwodi na mulango kitu chakati kaunti na kitu masemweni
3: nita wambaito
0: atisi kama uvoni makwane chielelua kuma Mombasa kwa kavailu vikavuna wakondi ya makwane mutule kilonzo junior ni wendia silikali ya kati idhanda sielelu munane wakuma vahamu sinuelu vikudhi Mombasa na kwikia lelo ili kisiuni cha salama tanzia imwe ya kulanga mbanga siya lelo ili si dhidro hii katika lelo ni usio tondo dani ili kituko uwa mutinda ukwelezia.
4: Sisi tunauliza serikali kuu kwa sababu barabara ya Mombasa Road particularly eneo ya salama imeua watu wengi sana na si watu wa Magwene ni watu wa Kenya, na tunauliza serikali kuu barabara hiyo mpango wa kuiweka iwe na dual carriage, yani barabara ikipita moja ya kwenda chini na ikiingine ikienda juu, mpango huo hujatimizwa mpaka sasa. Kama inawezekana, na sisi kama watu wa Makueni tunauliza, kuna mpango ulifanyika Salga wakati kulikuwa na accidents nyingi, walibadilisha barabara ikakuwa imepasuliwa katikati, watu wa Salga accidents zimekwisha. Ukienda Tharaka Nithi kuna daraja moja mbaya sana inaitwa Tharaka Nithi Bridge, pia hiyo ilikatwa katikati na watu wameacha kuaga dunia. Wale watu ambao wanatumia barabara hiyo si Wakamba, ni Wakenya. Tunauliza Mheshimiwa President Ruto na kamati ambayo na wale wanasimamia Kenha, mambo ya kuenda pale hospitali kuangalia maiti sio haki, na wasifikirie watu wanatenza wanasaidia Wakamba. Wahakikishe barabara hiyo tumeacha majanga ambayo yanatendeka yamekwisha.
5: Kudula ingi ni wenda selekali kuikitheka na vena sivitali munene kwa kuthinikia andu alama kwa tambanga kisione cha kuma sulutani kuvika makindu.
4: Hospitali za kusaidia watu wa Makueni ni za kusaidia watu wa Kenya, na kwa hivyo serikali kuu iko na jukumu ya kuhakikisha kwamba tumepata a trauma center ya kuhakikisha kwamba Wakenya wakiumia barabara hiyo wanaweza kuhudumiwa haraka sana. Na hiyo jambo ni jambo ambalo limezungumza miaka nyingi na bado halijatimizwa. Jambo hili likataa kutimizwa, siku moja tutafunga hiyo barabara. Tukapinga lenu, tukaonga mnya endi ndi. Tupinga lenu mpaka matuwe. Nundu andala mesalga, andala maenda meru mekio meduki. Hivi tuibudhi ono unduacha.
5: Hii ripoti ya chenchata wa mbaito kuma kaundi ya Makueni ninye Daniel Kituko wa Mutinda.
3: Mita wa mbaito.
0: Silikali ni kulilwe yumbwe wa ndani odheu wa wigweno wa kuambililwe kwa kambuni wa kuthesia mauta wa Dangote kaundi ni Jalamu. Ule kuatia njina mbunge wa kile mbunge cha Matongulu Steve na Mutinda mule. Kufinda ni karaivi kita kanisa ni wazende Tobias muke kana muke ngezi ya kisioni jama la mula wetia kana Kenya mainane wa mwanya kumia maoni moyo luwa kutoigwa kwa mula tiozu na Daniel Mbaluka no kutoelezia.
6: Mujumbe wa kilio mbunge cha Matongolo Steve ni Mutinda mule ainene cha dhene kecha udhaidhi na mwavadhi kanisa ni wazende Tobias muke ngezi ya ni wawarakana.

0: Katiba kandeno ya Kenya nika ningete enendi mwanya wakutwaisi ya unenania kana public participation yuluwa mandu alame kwenda kuma kuya tongo hii wala mule wale ya navanine na wendekethi yukana wewe na wa President William Ruto na kambune wao thesia wa mauta wa Ndangote ayuwe atakana President William Ruto dena vata wakutwaisi ya mandu atoko ni ya enendi wata huu mule ainene ya mandu makonete uwiti ni umbula kana wala ni washa na wethe ito hivyo ingesa a Kenya wala wa mutula mute minisa mbeani uwa uwiti ande Duale kwa kila wao watakana tawende na uthingesi ya enende kuthamia wala nione wa HMIS.
1: Nataka niambia mheshimiwa Ruto, hii Kenya ni ya sisi wote, na kama kuna kitu chochote unapanga ya Wakenya, lazima Wakenya wahusishwe, kwa sababu katiba imepitishwa ikasema we must have public participation. Wewe ukikata bill zako na Dangote juu ya mafuta, Wakenya tunahitaji kujua ile mkataba iko na namna gani. La sita harani ya pili, tulisimama tukasema SHA haifanyi kazi. Raia akalia kwa sababu SHA haifanyi kazi. Wanaduani tuzi naona unatrete na Wakenya ati yule ataama kwa SHA aende kwa HHIMS atafungiwa nje. Wale hiyo pesa si ya mama yako, hiyo pesa imelipwa na Wakenya wakaya kwa SHA. Na kama umeshindwa kuongoza maneno ya utibabu tena, sisi wa Kenya tutaamua 2027 vile afya itakaa. SHA shishu imewashinda. Ni nini hivi tunatuletea?
0: Jumulikila na cheni chata wa mbitumu wa kanisa ni wa Katoliki wa St. Tobias Mukengesia, sub-countine ya Matongolo countine ya Masaku. Nita wa Daniel Wambaluka.
2: Nita Wambaitu.
3: Na hula we governor wa kaundi ya Kitui. Na inge wana nitie wendi wa kukita kivele cha governor kaundi nezu ya Kitui. Mwandu charity kalukinkilo. Kwi umudhi novani ya kutuwa izi ya ndambuka ya kukomana na kunena na ene the Kitui. Jamuloni wasu ya kaundi nezu ya Kitui. Ndini wa ndambuka ya charity kalukinkilo ya kukomana na ene the yambia sokoni wa manyoheni. Kwelekela kwa nyota kaliku yulambu na imini ya ndambuka izu zokoni wa kawalam.
2: Nita Wambaitu.
3: Na mwedukizi ya kwa mvua wa zuva univanguvwezi ya cheni chata Wambaitu chasa umwe wa kwa chasa ili nizio kithia na mvua kwa ukuvi nitodan mwendo wa
4: Wambaitu FM nyumba ya mvua.
5: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
6: Kwa mauvo mame tuki na mahikiku, na otu kunie simu kuisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na mauvo kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvo makuikika.
7: Baitu FM, mondo we kendo ni chake.
8: Makamidi, Makamidi.
7: Ni mauta oma muimi na Makamidi.
9: Neta Wilson Mutinda, ndukuma Makamidi, ne mota alamu wa mondani. Umonde, nienda unenea yolo wa nzanzo ya nguku. Nienda utapia muimi, ondo wailite kwa atia nisi nzanzo, si nguku. Chuma cha mbe. Etina wa methena muonza muimi ya elite otumia nzanzo ya Newcastle. Methena ikuminaena muimi ni wa elite otumia nzanzo ya Gumboro. Methena miongo elina emwe muimi ya elite kutumia nzanzo ya Newcastle, ila ina combination ya IB. Na indi tina wa methena miongo elina nana muimi ya elite kutumia Gumboro ingi ya kutungi lila. Ende tina wabau muemi ni wailite kutona fallpox pamwena fall typhoid. Tina wamithena miongo elia nana haka miongo eli tatu ne tano. Kwa ngukusi ya matumbe muemi ni watu ungilile Newcastle ingi etina wa mieye na nanusu. Muemi ailite kwejo umba nyata ila ukite kusanza ngukusi yake. Kwa ile kuvetanga kiwucho onde kituoni cha nguku isaaji mwe mbaka masaele utanamba kuwete nzanzo yaku. Manda kiwu kitheu chosini kitena chlorine kana kitena munu ete nzanzo yaku nojiki ya ngukusi yaku kiwuni. Ndo muimi wailite kunenge nzanzo siyake. Nzanzo ya Newcastle na Gumboro inenga na we kuisila kiguni, polpoxi na fall typhoid, isi siedha asiesi ya utona.

fall pox itona wethu uni na fall typhoid nayo itona wetako zini no si alete kuiwata mwemi alete kuiya vaccine no frigine andu beno ditu withi o wa seosha zile mpaka nana asi alete kukuga na via ya ice ila mwemi otoaite mundani na iyaele kuonelelwa cheni chasua hivya maka mithi nituitha na vaccine hivisi onde kutethesia mwemi kusanza ngukosi yake na kuonenge utaula waelite na kuotavya nindi ila waelite otumia vaccine tembe andukani situ sionde siya masaku emali wote na kitui nikana ukwate otao undu waelite kusanza.

0: Y to FM was your Mukamba wa rock.
1: Hey, wait. Before Sonya next thing here, unatuma do kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
2: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
3: Dr. Sweet Peter City Boy, ekutangasia kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithu kisia. Na wewe tena wakamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulani mwuzani witu ukamba. Evao ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukua miaka mwonza na kufikia oyu nguma siya kesi ikila vandu. Nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa mwene wizi iti ya ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo. Mude nyaumwe, nda wasi ya kesi muyo, nundu iseo vitu na matunda. Tikilu maka na miti ya udhewucha na siuka asie ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uva tenga na niyo. Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wongeli lenda wengi special na kutanga asia kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa uonde vatende vi uka udhi mwemana sukale kansa pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino uka uitwe uvoe idhukise program yake chumwaniki weju milia akuite wakele wa matiko dhandatu mamwi we kumi mwako Dr. Sweet Peter City Boy eite ya nzaikone masako nyumbani yeta wa mudhia wakatatu matuku mwanza aka iti ya mwinge Chomazon E kwa ndambo katikati wa sanking na Farmer's Choice. Na mwithu kisia, manaka na oyu kwe mwa umanda kame. Indi wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy, we kwa tanda waya mana ya udhambia nda kame, idhe vau kwa vau, na kwa vombe ange, mukune simu kuisila nambani, ii, noti, muonza noti, itano, itato muonza, ina, itano dhanda tu ile kana, noti, muonza, ile muonza nyanya, itato ile dhanda tu, uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy, kuma Best Herbs Clinic ni witi wa kuikika.

0: na lingio mingi. Sante sana mitamboni ya mpaito this very morning. Wakwa mbelilia na ni matuko watano mamoiwe kwa mimuaka ni wangilili na miongo hili na dhanda teo italuni ya hamuka na mpaito. Isa haji ya yukitani ya nichauki uteti anguko tuandiki anguko kuteti anguko kana nichauki uteti anguko na itutumi ya nambani ya noti muonza imwe noti dhanda teo itato dhanda teo muonza dhanda teo ina.
1: Madhidame kwenye musi ye mitwano ambivanya kuloto yetu ya kuloto anite kulau midegiveti yale mdhina suo ndeme ukonya maundo mawe na mitwano ni mao utuandiki watutumite mtu nene andi niweza hii ya tiesa ya ni chau kiyotetia anguko
0: lilika na mtu kesi ya na yuweza haji yu kwa kukosio wa KCB for people for beta KCB tendena ukuyate suvia common sense niki nundu mbesa ii ilawa isuvia no uitumia mabatani angi ukaitumia kweka shopping kuiba fisi na kweka maundo maingi nundu ndisika na wahamana ilo kumia mbesa akaundini wiki ya simone no yumia simone nika na uive siendo kuhuku onde utululiti mbesa utululiti iti langitwe miaka hondini kwiki ya simone nisi atilua na kumia simone ni kana uwe siendo aimbado nisi atilua yute kuyati subi ya common sense kwa kuiba direct lipa na KCB ni kana with ya nuwa subi ya common sense with ya mbesa hila wa subi ya na hui tumia mabatani yangi
1: maondobewa kwenye kuiba siendo siya kumithikisa tedene ya hila siendo uiva kilamu ya nundu nweka shopi niwebe elektroni suenda saluni uwebe mboka jusionde wangela nyati kuya dawa iba kila ukuenda kuiba utumite KCB till ila ni 522533 ila waiba umetia da account ni direct adu ya account ni direct kwa kufini ya star 522 kana KCB app ila kuweba kwa till ya kana pay bill ya 522533 wa umia account ni direct wa hiki ndo oo tilwa nondo KCB meda kwa mbezi usi yonde ikondongi na so nondo no kita tutubi ya kaso mawaito na kese ome ya mbesa isi yola wa si yole kake la transaction weka jome ukuya kana kidia kana ene waya vwede kana waya siyani ana siko kwa kuikidia kana waiba emwe emwe kuma account ine gina balao kwete kuiba
0: yes kwa kubita kuyate isubi ya common sense ni kwa usewa kuiba na KCB ni kuyate ndi ni kuyalipa na KCB kuni kuikata ni kuiba utumite KCB app kano kavini ya star itano ili ili ash no kaiba direct kuma account ine na taku ya ukathi ukethi ya balave na till ya KCB wethi ya 522533 manava umbado ni free nundu mausio a on the maseo vitu kuondua kwa naguni kana tusubie common sense besa ila tasubie wate itumie mabatani angi kwa kubita kuya lipa na KCB no isubia common sense ni kwa usio wa KCB for people
1: for better
0: yes na mo Safaricom amekuyati patamo na Safaricom popote ulipo patamo na Safaricom ni kwa siati oilambesa unatumia oilambesa ni natumia silingi miongweli silingi miongo kenda na kenda silingi giliumwe ilambesa otumia kila mudha na kuwandeta aite kuya no sio utumia ilo tumia kila wiki kila mwai kuwandeta no sio utumia indu ikwata kendo kinga ingi ikwata mausio mainga ingi kuyundu unakwata haba umbeni te kuyati pata mo na Safaricom popote ulipo nikana withi ya uili kandhenu wa mitanda uise uvia akakonde ndika kuwiche kwa mitanda anu withi ya neta akelo ela we create content we stream live we soma online na sindu sionde ilo kwenda kweka uitumia ndeta yue musuvie no kabanga angithi wa kwisila wala nyoni mweo uu uitwa patamo na Safaricom tiasi atendi tiasi yuko angelika ni silingi miongweli ilo natume hapa umbeni si unenga 250 MP kuma silingi isi ya kumiongweli umbeni ila ine unenga 150 MP yune 250 maneli na miongwe 5 MP nethani silingi miongo kenda na kenda umbeni ina unenga 1 GB yusi unenga 1.5 GB na silingi gili umwe ina unenga GB 10 na yusi unenga GB miongweli nemwe mausio a on the ni kwa uzio wa Safaricom tu ikuyati patamo na Safaricom ni kana withi endi ni wama na mausio ni mongela angilwe withi enduku iwa bandowe ulikanzewe uilika mitandaoni uitumia ndeta wimu vange ni kwisila wala nioni mweu wa patamo na Safaricom popote
1: ulipo
0: mhm
1: eni takuya salate ni saya ni chauki utete ngoku mithikizi takuya salate ni saya ni chauki utete ngoku tikuya wina vata ukonya kurete ngoku mithila mewa kwenye musie mitwano ambivanya kuloto itu kuloto anite naende kulomi de kiveti yana dina suwa onde mewa kwenye maundu manethe yue make musi mbevani ya naende ya naenda uti ya mundu watu yue na kuwa na nunu enda uzioka mzea ukwe vyae kuyosi yoke nduo manoro na ikata atu itumuanie nina sawi ya tesa ya ni chao kiurite ngoko andika ngoko kuteti ya ngoko ni chao kiurite ngoko vituma na mani ya 0710636764
0: yeta wa ni chao kiurite ngoko watuma na mpani

0: Isuitu kuna enya isani yiyu kite wandikite nguku kuteti nguku kana ni chau kio teti nguku letuma nampane noti muonza imwe noti thandhatu itatu thandhatu muonza thandhatu ina lekana tenene na kwizani yiyu kite nthinuwa ni chau kio teti nguku thinuwa mitambo yitu number one our trusted voice of Kampalanda. Very
1: good morning
0: lilikana mudhikisi isani yiyu kena kwa kukosio wa KCB tuikuwa for people for better kwa hundu wito na wahilu wa maundu maito teke hazi atendi teke kwa hazi tusubye common sense Niki, nondo mbesa ila utilanga wane mbingi ndi ilo kumye mbesa akaundi ni wiki yesi mwone nesi hatilwa mwa na ilo kumye akaundi ukumye yesi mwone uwe yesi ndo nesi hatilwa ingi iyo dhala labo mbesa ina wandwa ito loli ya mwono uwe wane KCB ate supi ya common sense isu utilanga wako wako iwan direct lipa na KCB kwezila wala nione weku uweba kwezila KCB app kanovi nye star itano ile ile ash no yona maundu maku maila mausione a on the tende na ukuyati uwezoto na kuwebambo Mboka, walika kubia salane oyo waziendo zia zitima oye pamboka
1: mauta,
0: mauta. Isi onde we wanzia kana shopping isi onde kana maudhuko miyazu onde ala wenda kweka na mpesa umeti akaundi unotololeti ya kugonde yundu katololie subia mpesa subia kwa nisense kwa kutumia KCB app kana kufinye ya star itano ili ili ash na taku ya indi uke saudhiba anduke dhia mena til ya 5225 333 isu ya KCB mana indi maundu magu ni mailangu mpeange nendo ni kuiba free kwa kubite kuya subi ya common sense uibite na KCB app kanoka vinye ya saa itano ile ile ash mausio a on the tietewe ni KCB ni kanatu subi ya common sense KCB for people
1: for better.
0: Yes, na Safari kama mekuyati patamo na Safari kama popote ulipo na hindi tende na ukuya ni kana with the one kama mitandaoni wa create content wa soma online na weka maundu mainge lawa ile kuika mitandaoni ute udhinika hai you need to kuongela angile data need to kuongela angile mausio no imbeza ino ongeleka no ilo na atume hapa umbeni silingi zia kumiongoli na kuya ziunenga 250 MP kuma MP is 150 na hindi silingi miongo kenda na kenda inaunenga 1.8 ina unenga 1 GB isi unenga 1.5 GB na hindi silingi wa gungili umwe yani tini nini mbesa mbesa mbesa ya gungili umwe mbesa ya gungili umwe ina unenga GB kumi yu unenga GB miongoline mwe ugethi ya weka la mutandao ni onaguolwa na ujithi ya maundu ni sewe sewa ui mubange ugethi ya tekulia kwa thuku mahasafari kumu aye ni mubange akwarete mo inunduwa patamo na Safari kama popote ulipo na hindi unika na uithi ya ni watani ya mausio a ndutana wina katulutulu Tana wina kalaka simoka utotio kamba uvini ya chake kaya wo. Ikati na uthami ye 4G. Na uti uthami izia na zia jila. Izi na zimu ye ikilazi. Simu ya vinya simu ya kuendezia. Ye tuanio ni simata 3 simu ye kamera kanene. Yani simu ye kamera kase oke oke nene. Simu ye na storage nene. Simu ye na...
1: Ika isio.
0: No kethi ya onano umekulia baani ba. Nimbikie, nimbikie, unambikie kethwa?
1: Gemini.
0: Nimbikie Gemini. ukethia uwe pa unu umekulia teba yu ika utabia paani bana noka umekulia nondi enda uthiba na ika kuya unapaina dhina hii ni simu umene watuane wa mana indi nundu Safari kumenda tuthamie 4G meunenga na gili muonza manana na miongo kenda na kenda ni miumia banyi we miumia ndukani ya Safari kama kanantila wa Safari kama kana masoko.com kuhunu umekwata iya nioni simata 3 ni kana withie ni wakwata ndeta na wama na palome tumila ugethia kiyoki nene tikiki na zimo ya kwa ya vina ya nioni simata 3 ukethia nilikite apu ila ukethia ni obao ni laini lakini nona amba uthio wazabu banini nona lika Facebook nundu jina kiyoke nene ukethia noni kema undu maingi na ndeta jivo ni mubange kwezila wala nioni wapata mo na Safari kama popote
1: ulipo
0: mitambo ni ampaito
1: ande mithi kizavado wangalati kuyati simu usupa hithi hithi na insurance ani undu ya kane koyo mundo simu yani wikendo yani wikendo zavadu kwa mwikire lakendo ndo tika mbuni zio ndo inengana insurance ya simu wawai mwatane siya sama unengeta mwako mwa insurance undo simu wakuya kane kana nge kane maybe uka
0: kane kakua tuwa ima dhina
1: sujo ni yani ni ndi ni kie insurance dhina kena zi dhina wali yana na upata mo wena na ikala mitandao ni wewe nesa wena simu simu muna simu museo simu kelebede simu kendo keima ni utawa ni simu wa neon smarter 3
0: Yes, ni kwa usi wa Safaricom wanajua weitwa Patamo na Safaricom popote
1: ulipo.
0: Hii ni mitambo ya mpajito na mama KCB imeukulia wake hata wende hata mundu ito nondo nitisi wende ene sana ito tienda wende ene sampeange atawe nikana tusubi mpesa te kuyati wa mauboa hawa amegwa KCB kuya subia common sense kwa kuigithe kana wahipan direct kuipan direct ni kuikata ni kuiva kuma account ni imwe imwe ugethia edha ni ilio vahani onana kwa atambesa kuma KCB na ndiye nda huku na ndiye thia
1: mungondo wako andu
0: mea no nza wambiki ndiye nda kukulia nisi edha si habitu huka na ndiye thia no nza wando mea niki nondo yute sobi ya common sense kwa kuipan direct kuma account ni nginya kwa palo kuiva lipa na KCB na niba kwezi lanzia jiba kwezi la KCB app kana kovinye ya star itano ile ash ni kana withi ya maundo mako ni mailu hedha yu enda kuiba KRA kwezi ya maundo ni la ECPO withio kwa simu yago KCB app na hindi withio baya kwa pay bills, government payments no hindi kwa KRA no yiki ya e-slip number no iko nifam wane waiba KRA na hindi tiwe uoka misala withi ya misala tino wenda uzizi ya ndona kuivangata koti ula ni natila ni na matila paina zina nila isi
1: kendo kile jibu zikizi na wenda uzizi ya ndi ni waka watilando pisala ani watilando koti ula watile anu wenda isi hithi ya ni walika ni waiva ono tuwa ilo iva kawaida tenda ukia kawati ndo inye mbesa vau keki ya vau kumye vau keki ya vau bado ya tia nzio isu kendo ni wakisi bia pukana star 522 ash nyodhi kwa government payment KRA wiki yu slip number na bado yeka we complete payment so ni kwa la tuwe ba koti ila tikaka hii tuwe ba koti ura tilatho kumi ula koti yungi wa atandi jambado nziano thesu ya nekila kendo chonda KCBA kuhie ya tata ondri tuwa na kusuvia mbesa kwa kusuvia common sense
0: yes KRA ni wabindu kativa weekend na nguizi pa una bindu kila na ili tegui kata dukethe na nzika pa uwa bindu kila pena KRA masabu ndaibite sindu siya KRA ende kite ndukete kile yuto longa nili muthena na mipango ya kwikati with your simone ui pen direct take yati lipa na KCB kwizila KCB app kwa kuvinyi ya star kana oingi kwa kuvinyi ya star itano ili ashen kana with paina dhina wadhi kwa PPs no hithi kwa government payments KRA option no hithi kwa e-slip number na hindi uithi usisia ni kata na ili takuwe bilaba na ili iba chao ni chao cha KRA nundu none wa masabu ondhema KRA uithi ni chao wenda kuiba cha KRA sipa u no yona waiba maundu onde ute utumia common sense ila wailite itha usubite nundu waipan direct kwisi la KCB app kana kovinye ya star itano ili ash kwa kubite kuyati subia common sense ni kwa usi wa KCB for people
1: for better
0: asante sana
1: nataka kwenye na upata mwa mthikisena na upata mwa kwa siwa safari kama tinene mthikisena wala nyomusiwa kwa kikidia kanawa ndia na ukwata mwa so tikuigi thon tu nda mitandaoni nwe nuso maa ae nwe penewe kana mwetu wa content creation nuso vasiasi ndo isu nwe nda u stream live nwe nda ukoma na nando maa kumake nyomba nwe nda ukulia uenda ikangara tenda ukuyate mthikisio ndo tumuthene kie kusela kwa safari kwa mpata mwa kwa ngele nyotaka kwea edhona ina pumbenyo na kwata kwa silingi miongono na kwata data ya 150 MB una kwa ta data ya 1 GB yuwe kwa ta 1.5 tumila silingi miyoko kena na kenda una kwa ta data ya 10 GB na angilie mwenima yuwe kwa ta 21 GB yaani ndabu na ekongolo angilevi isi on theni kwa siyo wapa atamo hindi tekiye mwithu kiesi hindi kao tindo yuko ulia hindi inye simo yipa kasi mwe ka no yeka kasi mwe kala yena kwa yeka nungu yaani kaya ndaura
0: kwele charge
1: na nwe ndaura kwele charge nondo wezi anytime ni charge in time screen ni isa hithi atiyo manaweka
0: anandibo
1: safari kwa mekwea upgrade kumbaende uweke kwa 4G na Neon Smarter 3
0: yetuwa Neon Smarter 3 simu yena kio kenene yena kamera kabina ogezi ya sitore njizivo simu ndu uzi uguanite na charger na jesa kulo yizi otuno isi ku mwimu hitha ana charger
1: ya charger ya ka charger
0: type ujeba
1: tuyenda hile kalaka nini ile pindo
0: andu maya dhamie ndo dhamie 4G na Neon Smarter 3 nika na wiyone simu museo balotua na wina insurance unduja nangika unduja undu jitha na madhina nuu kwata simu ingi wa haiwa angime unenga ni ya simu insurance na no mezi no ilikendohoni lakini
1: ndi mthikisi wa mino kwa na simu ya Neon Smarter 3

0: Asante sana mwithikisia mitambo ni ambaito.
1: Yes.
0: Na ili wawue. Na hende isa ayu kwa kukosi wa KCB for people for beta. KCB maende na unguli yati wake watange tuanesa. No mbeza nge azia ndiyo manda sike hata ati mbona iti ende na ukutabia. Sike hata ata ike kwa ati. Ike kwa ajilo kumia mbeza akaundi ni wiki zimone. Umye zimone na nuka yivazi ndo kweta wakotololi. Mbeza mudhi uko gethi ya noto otwa ite mbeza meringo round. Umye mbeza ba uka wiki ya ba. Uka umye ba uka iba baya. We wa common sense ni lambeza otilanga wa uyumye mbeza akaundi ni. Nika na wiki ya simone no yumi ya simone ingi uwebe teku ya te eka kuwebe ya kuwebe nondo wimusubi ya common sense kwisila kuwebe indirect indirect nijiva nilipa na KCB nika ange ata yu wethi kwa KCB app kanovi nye star itano ile ile ash no yona waiba siendo sionde ila waili ite kuwebe hee the one imbeza wenda agumi ya ba otomia ya hawea we mutomio indirect nisi endu wenda kuwebe ka shopping wenda iba uwebe indirect. Hey, the one mundo utumia mbeza andu mautaita utumia mbeza lipa na KCB kwisila KCB app kana kuvinye ya saa itano ile ile ashini kana usubie kutilangwa ila mbeza yu tilangwa tululeti mbeza na indi taku ya noto unyelele ku shopping mall yani tima supermarket ini kukuteza wa mboka kukuteza wa zinduzia zitima ona kuhive tuloni kukute wa mauta huko ndhendi no uive utumita KCB app ni kana nigata usubie common sense na indi wethi ya mena til ya KCB ya 522-533 maundu magu ni mailanga mbeange nondo wimusubi ya mbeza ni free view kwa kuiba na KCB kuzila KCB app kana kufinye ya saa itano ile ile ash kwa kubite kuyate subi ya common sense ni kwa usio wa KCB for people
1: for better.
0: Aha.
1: Na nita kumithikisi niki ya kani wanya na kupata mwono na Safaricom pata mwono na Safaricom taku yatu ina simu weba simu une kendene simu wetuwa Neon Smarter 3
0: Neon is Smarter 3.
1: Simu oke ita mausio mainu ndo kwa gila nyo wamina ukwata o wamina kwa upgrade simu ila kuti simu ya kuya noye simu ya kuya saku hithi ya kaa wabeto kwa waka kuna waka umo kega nyisu kao tinda wanga nite muono kaolo ika nini wila wene la mebune nene yao nenda uke mthikisi ya upgrade we kwa tiye Neon Neon Smarter 3 Neon Smarter 3 ina kaa iso yo ina soro njinene ayende yore na insurance pa isu kumengeo kana jana insurance ya keno mthikisi ya kwa kana nwa pata mo yuma siling ingilisi ya kumuonza mana na miko kenda na kenda na minuwa mekwata hui kuwata hindi free 5.5 GB
0: uli kemota naone
1: aneende na wenzu imaisha kwa CEO wa Safaricom
0: vituwa pata mo na Safaricom popote
1: ulipo
0: asante sana oila ndata utumia oila mbeza unatumia no sio utumia indi data uyonge langwa na mausio majingi wanga kwa kubini chote ukwasi hati pata mo na Safaricom popote
1: ulipo
0: na hindi katiko ningi na muma KCB maende na mbiyate maundu makwa ni mailuyu ni kwisila KCB kuiba direct lipa na KCB with the new tilangwa ila mbeza ndamanaka na new tilangwa indi ngeza uzi ongela ni anongela ni ogethi ya izi uzu waga lai ogethi ya ino zika shopping ini mbeza oto thaika shopping uke kama undu maingi na zion nondu wimusubi yesio ni KCB na icho kitu mimeo kutuwa step by step ni kanawithi ya wathi usuni wea neangalikoni lawe

0: to KCB yende na usiokea kusiokea nika na withie nita kwa atia yetu yati ilambe sa umasi account ni yu yumi account ni kango tuwa mbala nerudie yumi account ni weke simone
1: ni jilawa
0: ni wati wa mundu wakwa mwa ni jilawa kendo getileke ima na kuma simone wewe siendo nisi ati wa mundu wakwa pati wa kendo ke ima na mbesa yu komba ni wabamwe ni mbeanu musala akwa so yu
1: nisi yaka kendo
0: nisi yaka kendo kengi na yu asubi ya mbesa yu ni wasendi na umanithia no yu ni kanawo isubi ya wailete kwa isubi hata yu ndi nae natamualimu kisingu yu wailete usubi ya mbesa kwa kuiba na KCB KCB hata lipa na KCB kwisila KCB app kanoka vinye ya star itano ile ash pe ando maiki ya atadhoma mavinye ya kendo keima unu obinye star kabinye itano ile maiki ya ash no yona maundo maku maila edha indi ni kwangele kanyo KRA uenda kuiba withio ba ya kwa pay bills government payments KRA wiki e-slip number unu hiko nifamu no yona waiba na indi edha ni tizio unu iba aziendo kana indi omisa ala wewe wethi ya tondono pena wea waku iba KRA nundu be koti wa adhukumi kula koti wa adhukumi na wewe wewe loba kula koti wa adhukumi weto mianzi hao isu ya pay bills ba kwa pay bills government payments KRA e-slip number na hindi weyona maundo mahaila na hindi hethi wa wenda kuiba KRA to maundo tuetia late na ni weekendi bado we mudhini kie onetha ni weekendi na baima saa ukwazi ya hindi nyenengu dhene kanondo ndizi na ili taiza yewe ya KRA eva ngabi kwa vizini ndi mabingwe nikana wethi yuti kwa vingwa ona painzi ya jena vinda yu ona baiba andu uthiba asano wa zimone ukethi ya ni waiba kila kendo chonda cha KRA nikana wethi we mudhini kie kwa kuiba direct ute utilangwa mbesa kwa kubeti enda usuvia common sense ila mbesa tutilanga watu yumi akaundi neteki ya simone na kumia simone kuiba siendo lipa na KCB kwa kuiba direct na naku ya ukathio kethi ya bandu vena till ya KCB ya 522533 maundu maku ni mailu ndi taku ya maundu onthe maki ya rae ni baasi mwone lipa na KCB kwa kubini ya star itano ili ash kana kwa KCB app KCB for people
1: for better
0: yes sir
1: tumanyosu wa yetu ni mwalimu na mutangazi kwa yu
0: kwa kabinda ka sandi sana ulamundu ulamundu Sande sana. Tende na ugonengele lila tukufani zine kana wethi ya kiyoko chako ni cha ila mpoyu amboke mitambo ni Sila Kalib Jose Waithanga hayo mitambo ni Jenny Mwende Malioni Jacob Muthusi Ndunda hayo mitambo ni na Katela mbi hayo mitambo ni ande na umanda mbesa yes nundo wa sera ni nzeo sera ni nzeo manifesto ni nzeo yes Abigail Job Abigail Job mbe ya numa kata siki ndua yeye ito Job Mutuku Kapini Pop na Mama Mary na Felisa Zikadhozi na Peter Musila Bishop Ndenge toa Abigail Job ni wakua kavisi kundukuru waka thonzweni
1: Mwanduki toa Nicholas Kadosia kundukuru waka S.U.K. Nicholas Wambua S.U.K. Sati mitamboni vaa S.U.K. Nusuye mundu wanama Sati mitamboni vaa S.U.K. Maundu maendako kwa mefiti na maundu ni mailu ende na kuivanga waka nundu wa ende kila chathi chake
0: ende
1: ye weekend ye ye ye naivanga banga nese hithi ya ni mwenye kanesa nukira wa S.U.K. mundu wita wa Nicholas Wambua S.U.K. ya sati mitambo ni siya mba ito kambia o thima kundu kuita wampe na angaliko isu siyo ndende mewa anga vange sithi eta kwa mananu ndua undu usuwa ilu thank you sana niko mundu kuita wambuka na wambesu thank you sana Jose Mutavi thank you sana Peter Musela Bishop Ndenge na wamwe na Jose Dere Jogu akasiona kia mitambo ni Matia Mulinga good morning siona kia mitambo

0: mbone mutongane wa kambu so na zangine wa mbodo na kiasi ya mitambo na isu ya mbaito.
1: Yes, na ende mundu itwa MC Stani, International MC, how are you this very morning? Kwa icha adhiba edhe uyo mbado wikende kwa ngina wa andeto kwa ngina wa andeto mnundu wa Sophie na ndete ilo wa mwomba ya ndete ni nene yon na ndete omwe nina party ya ndete hey mwomba ya ndete mwivu hata thank you wa Sophie nundu wa Sophie na kuu ya kwa ngena wa ndeto yes it is Stani mwomba angithia
0: kawaida
1: mwala
0: mchi
1: ya mwala ni ulo ndeye neza
0: na maya ndo siya dhine
1: yeso vei mwala ni ulo ndeye neza
0: ndo siya dhine na maya ndo siya siya ki ukwazi kukethia mwa sisi ya thoni yonu mwaka siya mwala nzeo wa mwala ni ulo ndeye neso lo kuwa thoni nesa
1: utendini
0: lo kuwa thoni nesa mwala nzeo wa mwala ni ulo ndeye no mwala ni we
1: mwala ni ulo ndeye
0: Lord eka undo.
1: Kana mwetu ndathala.
0: Ha mudoni Lord eke.
1: Kone nowe mwetu ndathala. Ivitu ino no kunera. Munu ndanena itio kunera. Yes, na hindi maezi kithine. Ni watene mwende na yubanga. Maezi kithine. Nundu wa weekend santi. Sisi ndiyo hao. Kwa maezi kithine. Taka kujenga nyumba ya Bwana. Yes.
0: Kithine neba haya hii. Anuwa mbeze hili ya vinda hengi.
1: Hii.
0: Oh, ima amini.
1: Hii.
0: Kanisa ya ima amini ya kanisa.
1: Nagini mega zete muno. Mega zete muno. Ndondoma.
0: Ndondoma. Ndondoma. Ntajipeleka mwenyewe.
1: Kiwa chumwende nene sindu kwa atena. Ndombe. Ndombe yo kia tanjob.
0: Aya ni mwana ita wa shirra kele nzuki siya all the way from Tanzania. Yitu unene angali kusoko nukitua email.
1: Angali kusia?
0: Email.
1: Emali.
0: Emali okitela.
1: Epa email.
0: Okitela vyo wanzi yake.
1: Na yone kazi yoka ingi.
0: Ailika.
1: Na yone kazi yoka ingi ndisi ya muingo. Yani oba Tanzania.
0: Ewe ya nuko kubingu wangama yona matu.
1: Mwanga ngana wate hivyo mabinga nete. Na katoka ingi mwono. Yes, mitambo ni ya mpaito. Italuni hamuka na mpaito mthandani wa uwa kwa mbilili ya mudhikizia ni saa ilesia kiokone. Tiende na ukonengelelia ila tukumbanisi.

0: Baitu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka ni. Mauvo alama lote te madayo Baitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Senator, welcome. You know, hey, love you. Edwin Sifuna, the way to major major the Equitable Party, Kukita Village of President Mwakani Twadi. Kichumbuli lwe ndine waja the kitu iwe vamu sine wa ilove mudhinyani wa yo kumbwa jama gigi la jambe iwe mwakani wa ngilile na meongo ili na ili ni mtuti yonge kwa isi etra Dr. Gilbert Maravashanga ula wikalandhi ya Amerika. Mutungo hii wa jama cha DCP katika chagua no wetu ya President William Ruto no na atumia ula mutandithi ya wa Zimbabwe na kwe kwa isi etra wikina la chivayo kuya ilo viasi ya mwene ndhi Gashagwa weti ya kiendi ni kana endi ya Amerika. Bala welezi ya kana nunezi mudhui ozumu no kumajila hawa ya munini wa president atina amba kutongwezi wa kuma ofisini. Na kikuwa chake ni ukuno munene muna kwa president William Ruto. Ni kwethi wa haikuwa nuna mwye tasilingi trilioni umweka tono itano na yundezi vala utonya kwa siumia. Matelefa na tumi malelo ni magulu ya methiwe mengunu na majati ya miyo yonde ya malelo ni kana kuivadha na nambanga ile yende kwa dhothe ya kwasi ya mathayo vamwe na wazi wa mali. Ukuli umwa ni mbunge wa kile mbunge jamboni ya rasa sikepa sunzi oka aine na chani chata wa mbaitu valawa weta vena vata wa usuviku na muna vindani ye masukulu mekwatiwa kwa mbea kuvingwa ilungune ya ziumwa ili ziukete. Munini wa governor county ni ya Masako Francis Mwanga Nkikilonzo ni wendi ya silikali ya katine nge mwanya wa mbe kwa mwe kana kuthanda wea kwa lelo munene wa kumava ilu vikuthi Mombasa tanze mwe ya kuwala mbanga ile siyethe ito ii katika lelo ni osu haina nariki mama uwa kizione cha katangi subcounty ni ya yata Mwanga Nki ni uweji ya lelo ni waiti ya madhayo maenendhi ya ingi kana enendhi ya ingi ma Kenya undula silikali ya ile trekoza na uito. Na seneta wa kaundi ya Kitrie no kwa kiwa mbwano kulili ya silikali ya katiku islamu vene wa uiti iki ya mwia wa kuthukumithiwa kwa ngalezi ya kukua wa uzi ambulance kaundi nesu ya Kitrie. Nikana ene ndhi halame umanda uthukumia wa ambulance isuma yake kuvinye kika kwa kuwevithiwa ilo vya mbingi. Kiyo anene ya kena ene ndhi soko ni wa katula ni laji wadini ya mulango wa Kitrie ja katika kaundi ya Kitrie. Kavinda ni kala ukunena na ene ndhi tinawodha hithi kanisa ni YIC katula ni. Mavuwa na angi kwa withi anu ni unengililia saitatosia kwa Janet Rodan

0: kwa mauvoma metuki na maikeku. Na otu kunie simu kwesila nambani e, noti muonza emwe noti, dhandhatu itatu, dhandhatu muonza, dhandhatu inya. Kana noti muonza itatu emwe, noti inya, dhandhatu dhandhatu, inya muonza. Kana utume utumani nambani e, ile ile kenda ile itano. Mauvo asuni te umamulika, dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi. Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.
1: Baitu FM, mondo wekendo ni chake.
0: Vinya na udhase wako nyuva, ikutoni dhete kunyuva wase ula wendete.
2: Atangasi ala wendete.
0: Radio ila wendete.
2: Nondo mbai, zivata na sindu nzeo.
0: Baitu FM.

kusomea kimanyithia cha vata. Nikusomea kimanyithia cha vata. Kambuni wakunyai cha kiwisio nisia mwingi na mawithi luluko. Waki mwasko. Tuitania wiki wama customer. Kana customer service week. Kwa mbea taliki itano. Kuvika taliki kenda mwaiwe kumi. Mwako wangilile na miongoni na dhandhatu. Tuitungi ya makustomer maitu oonde muvea mwingi. Nundu wakuende ya kuikia udhuko miwito. Tuimutangasea mundu wonde ukwenda unyai ikiwa kibu. Vandu wonde. Wina ikulio. Maunyungu nyesio. Kana vata wonde ukonete maundu makibu. Adhoke mauvisi maitu. Vakuve na suluhu sako. Mita mbodho kuma lelo ni munene. Wakuma mwingi town. Kuthika muongo. Kana tukonee simu nambani ii. Noti muonza emo muonza. Noti itato. Ile ile ile itato. Esune, noti muonza, imo muonza, noti itatu, ile ile, ile itatu. We customer wito, tuikulili kanya kana, tuivata na kuivinda yonde, muthia waki manyivya kiucha vata. Mwithu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ekana na stress, koop kwa jirani, nivaa kuutethia tayo mtu imuseo. No weather uyenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukedha wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana uyenda kuongela float ya mpesa, kana kuikia mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu koop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nunduji vengi nevikie vau udhuko mea. Oinge no iveke ya re, sha, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine. Kusisi ya balance, kukwata mini statement. Kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndokadhi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku. Kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako lele ngina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kuvika saa inyasi ya kwacha, mbaitu FM andu mbaitu thayu wito.

0: Bantu FM. Bantu FM. Meongo kenda na elektrono ita.
1: Olingona pensa na yo, pensaria kona telama. Motema ya mwana moto, mimo ya bambasia.
0: Bantu FM, wasia wa mukamba wa wongi.

na 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino, zokanete na insurance ya mwaka umwe, undozozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3, yithowa silingi kili mwanza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwata GB itano katono itano, siya data wamezoa, zoke ya Safaricom Shop, dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isiki lungucha amoka na mbaito, ni kila mwadhania kuma wako mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kubika sainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, thayu wito.

0: Baito FM wasia wa mukamba wa wong.
1: Kila muthenya mundu no amukana maundu maingi mekwenda uthukumi wa vengi ta kuiva fees, rent, kiwo, stima, TV, internet. Kana wia biashara ni kwaku, ukietho ajenda kuikia mbesa akauntini. Kana kuongela float mpesa ni kuikia mbesa si chama. Kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda. Ukaba koop kwa jirani. Koop kwa jirani wekwata mauthukumi yonde ala ukwata vengi we vala oi, vala wikala. Kana vala udhukumia, no ive fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mudhukumi angima vata, takumia mbesa, kusisia balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, so vie vinda, karibu koop kwa jirani, udhukumi wonde wa vengi, vala oi.

Africa. Matuwetete muyo wa wea. Mboya lelo ni isio kiengi. Yite wandetengi. Nditi ya mbuli ya lelo. Iloli ya vina ya UD track. Jile loli yumaluka hapa anduka kulia. Ai. Ya tulio muyo na yumaluka na kuku kwe maliko. Kumia koni kuku wale. Zi aiwezi kuwete muyo wezi ya iloli. Nijoji wete wa muyo wa wea. Chuma cha vina. Jise uvi tuenundua malelo maha avilika. Ugezi ya iloli ya UD track. Nduka hajizi ya lelo ji ya nangiku ni loli ji vina iloli ji umu iloli ita nangika amana ita kwa masia biyasala muiyo na ubike iye kasoma ni loli ya uya ji nijo loli ya alameenda biyasala wama loli wethi ya ameasia nijo ji iloli ni ya UD track na jise uvitwe wethi ona mauta ji unyo ji kita unyungia unyungia na mpado ibila siya joni nzio ni isu ubia andeleba nundu ndwe saigwe ndeleba ayasia nono iye muongo isa uvitwe simbo lolo nesa na isu ubita ndeleba nesa iloli nijo ji na ma isusu isafika nimeka after sales service mami na ukudhoezia na hindi maikiti kana zi moko ni masioma isusu isafika iloli ya UD track kwa windi watonye lelanthi ni wandila wonde wa isusu isafika mwe ni endola muyo wa wea ni enda mboya lelo yetu ansou yani kuita muyo ndiye mawa ni kukilia kukilia nayo nayo iloli ni ya UD track kati newe loli ji ya UD track ni kana withi ona kuwe no kusi wakana ni mutambo wavi na ino ine na naito kwezila nambane i 0800 724 724 0800 724 724. Zito wamboya lelu ni sio kia ingi iloli ni ya UD track moko ni maseoma isuzu isefuka.

0: Zambuja jiba kubi Nuka atateithi wa utena mbeu Nundu wethi wa utena mbeu Nota alaya atano matai na mauta Taasio yae na mauta Nundu indi mutuwa wa o kama yaliga mutu anoni Na kundu kete lewithi wa utena mbeu Nundu utena mbeu angi maibanda kondu ibanda Na maike dhaneza ukake dhana hii Tiende na ukuyati Iyo mpani siembuwa na mbeu siya sidiko company Nisio sieba hii Nila sieka aneza ukampa wito mbeu siya vinya Sugura 301 Bemba inuzia mbemba ile na no gonduma 43 na yo ini mbemba jengumo kamba isiao na yo mbemba ile nduma 43 na sungura 301 yini sio ngumba usia weuni with the mbemba indi uambua nini ndi uambua ya tilika ndi uakundu kovyo ndi uaimbua na madhena a ona mbua za ingiba iithena na mbemba sia sungura 301 na nduma 43 isia ile si mbemba mbaji mwyoji mbivye na ambado mutuwayo ni mweu kana mutuwa mbemba ii ni mweu na we mwyoja ni uwete ngima na mbemba ii ya nduma 43 na sungura 301 na kuya ii ni siongu mbauzi ya kulakuma kulakupio na hindi wenda mbembezi ya atene ni suye ndi ni tuwa sungura 301 mya yele na nyusu nweye mbemba mya yele na nyusu na siyani ya usiao kitai makunia miongole na atano kubika miongwe tatu kwa eka umwe dhini wa mbemba ya sungura 301 na yonduma 43 makunia ni miongo itatu kubika miongo itatu na atano kwa eka wiba eko umwe na mia ine itatu na nuye mausio a onde ni ndhinu wa sungura 301 na nduma 43 ngumba usia weu na hindi ate tuwete imani na nyumu tu yata na mwake wata ona alama banda ambe mbazi ya unithia tena mbemba jenyu kaitu waka ngolimwa ketha haka okeletia mamisa kwa manene mbemba na ni mbemba ile itatu ina mbemba ile itatu ina jetu hata jo itu waka ngolika mundani punta milia 555 punta milia 555 uone wampingwa wa uzito mbembe ziago zia magunia miongo tatu wanyana kubika magunia miongo na tatu na ikwa heka umwe halato tuweta yuba hake tuise ndrom pitine ipe tika ngundo mboni kilungu kila bandu mbemba tijue no mbemba tia punta milia mpingwa wa uzito 555 na hindi walikandhi ni wa angroveti ila iba kubina kwe kwa tie mbemba ilaja ili tekizio kila umete edhando tuweta ima mbemba ya kuni sungura 301 kana nduma 43 edho tuweta kuku thitha kana uenda mbemba ya unithia ne punta milia 555 na sike iwe mibuko neza mibuko nzeo ne kapingwa neza mibuko jina maubano on the makambuni mwekeku wa siriko company na indi makasio kama kaigithia maubano on the makambuni o mebanthi ni wa mubuko umweo mubuko muomu utalika kiwuka no thithu indi tiazia mbeo timbeo utena mbeo kuma siriko company musie kwa alamenda au ketha ndio lwani kulilikani ya saya ni chao kiuteti ya ngoko yukile kwa kukwa uzio wa isuzo isifika medu yata medu ya mboya lelo nezio kienge ninzo nditi ya ndetengi iloli za vina iloli ziumu iloli zitewa ai kuungongoni ai malelo maitu ni madhogu ziseubi uwe malelo mahabilika niki uka jone jumalu kamo yengone zikuwete moiyo ya adho keibumbusi ya mudhanga na mete uwezi ya ai iloli tiza vina zile la wamavia kwa leo kona zoke lio kwa aya ineza umaloka zi aywe ni loli jani nduka jithi ya jana angekite bando ni loli ja huya ni loli ya biyasala jani baita mudhei wena UD track loli tijo ji UD track loli ya vina zi moko ni masio maizuso isafika na hindi mauta jinyusani kunyungia kunyungia mwaji inyusa mauta maingi na hivila siya jone nseo isaobetwe ni kanaisu ubeendeleba wethi onaka thoko mazuwe imandwe saigwa ya zialwe muongo na maizuso isafika ni meka hake ndukito after sale service ogethia iloli ni kalabia salane ni loli ya vina zi kwa kubete kuyati tonyele la ndhenu wa ndila wonde wa isuzo isafika umwe ni woka wenda ula mutambo wa wea wenda mboya lelu wenda nzo nonu newe loli ya UD wambe utesti no hithi ayo nundu ni nese ndo jitia ni loli ya wea ni labia zala zi yeta wa UD track ni kwa usi wa isuzo isafika ikati nena na ito kwe sila nambani ya 0800 724 724 0800 724 724 ni maisusu isafika matuwete ete mboya lelu iloli ni ya UD track yita wanzo muyo wawea masine mutambo wavina iloli ni ya UD track ni kwa usio waisusu isafika
1: so amumbie mutelesia nondo ni wawaiwendi wakengai
0: yes na ini kadekoni

0: Ndiyulwani kwa lili kanyana mama asini kwa kampani mahende na ungulia na ke watange tuaneza na ini sina kuke tuaneza na meukulia te muimi matu kwa suti maseo ii niwenda au keza muno kabisa niwenda hapa ita muno ii na yute ina ambemba ila si dhano zia o mwingi ukeze ya izi ya kuzia sieta wata tena ngumba uzia weuzia kula kuma wethi ya mbuwe ni ya tilika mbuwe ni nini mbuwe ni zitote imekea wethi ya zewe ndiza kabula no zawa lakini kula kuma tena ngumba uzia kuzia kuhukethi ya mbemba isi ya ite ile ile mbemba isi ya ite ile ile mbemba nene mbemba siusu iti mbemba siena mesa kwa menene mbemba ini siba sungura 301 nanduma 43 sungura 301 nanduma 43 wangele kanyotaku ya isi ya mbemba ile ile ile ile ile nani mbemba siye mesa kwa menene mbemba siye moyo siye mbevye na mbemba siena mtu mwe uneza na wengi maje moyo na mbemba ya sungura 301 ne mia yele na nusu mia yele na nusu no kethi ya noli kile leuni na yonduma 43 ni ya mnyeji tatu na mbemba isi enda auzia zingili ni onambuga ya tileka withi ya andweza kuona mbembe kuboba nicho kwewe yitu ngumba usia weuni yaani mbemba mbemba siya kulako ma ngumba usia kulako vyo ni sungura 301 na nduma 43 na hindi alama tuwe teki imani mwewe ata nenu tena punta milia 555 punta milia pingwa ozito kituwa kangolika mwondani mawethi ya kogili jimamisa kwa manene mbemba basiye meza kwa menene bemba ile itato ina ile itato ina ile itato ina nicho wethi ya ino bandita ni weziwe vya zalani ambia ukuli ya oda nondo ni makunia miongwe tatu wanana kupika miongwe na natatu kwa eka omwe alate bandazi ya unithi ya mbemba die alate yemani mbemba die kangolika mwondani kitui sentro mbitini iveti kangundo mbone kilungu na kila bandu bonde mbemba ni juezu hindi manyati masidi kwa kampani ni tisio kieta ila njosu vyo wambeo na tamiki ya mubukone mweo mumu utalika kiwuka no dhidhu na mubuko we na maubano on the makambu ni wito mweke kuwa siri kwa kampan na mubuko mubinge nesa ni kanawe dhia mpeo ni yaso vewa nondo tienda we mwahililie mpeo ni ya kuya mbemba sungura 301 duma 43 kana punta milia 555 isi on the ni kuma siri kwa kampani walika angroveti ni mene siyo enda na ni kwa uzi wa siri kwa kampani musi kwa hala menda au ketha mono
1: watono wa mbemo na nilini ni wa matwani dhizemu.
0: Yes, and I think I'm going to get a mama isuzu isafuka matuwete yembo ya lelo yete wanzo ni moyo wa wea ilo liyavi ya sala yete wa yudi track jizi kwa mazia wea jizi kwa mea lelo ziendazi kuwete ndamba ziendazi kuwete mabia mautuweka aye zi umaloka haba la langi maya mwai kumaloka zi kuwa moyo lota kuwa ima loli ya langi yete wa ya yudi track ilo liyavi ya moyo ni weo yete wandetengi mbo ya lelo nditi ya mbuli ya lelo iloli ni ya UD track iloli ni seubi uwe malelo maavilika time yengone ti kukwa leti highway yani weta kilabando mawea onde muiyo awea ni uwe uu iloli ni ya UD track na hindi opa mwena uji nyusa ama uta ikitao mungia mwaje nyusa hatu luta tonini na hivila siya yonezi yonisi uwe ya andele waka thoko mazue ima ute uwe ya zi ya lue mwongo pa mandhonge iloli ti iloli utene loli ya vya sala muiyo awea UD track walikanthi ni wantila wa isuzu isafika mwe ni woka au nenge moyo awe anagone sozo ne wa UD track witho and then one tila won the wise so is Africa we kwatie UD track na indi ni manenga na after sales service na bado na une na ito kwezela nambani ya 0800 724 724 uni moyo awe mboya lelo diti and then the tengi yeta wa UD track mboya lelo nenza u moyo awe mutambo we lelo ni utakwamia via sala UD track.
1: Ni waso wani ona adam nele mekala weka.
0: Yes, na mama sedi kwa company te ikwenda wika le utena mbe ute ikwenda withi wene mbua utena mbe utaku yati tienda wika le wena mbe unundu tina mbe uyaku uku vyu baadhi ipo oe za wiva lapa vyu bao kethi ya ndwezi mbua juwa mwayu mwe mye yele ukethi ya neti le kile nduka ama kembe mbe nondi po baadhi kala zingili nengiloka kethi onakote mbua mbemba vina mwingi muno nundu yuzia ya mbemba ile ile ile ile nandika habo ba nanduka ona na iwe onambuya ya atilika onambuya ya niba kula kubiu sietu angu mbauzi ya kula kuma angu mbauzi ya kula kuitha anambuya nini banda ndumba 43 kana sungura 301 ndumba 43 kana sungura 301 niki nundu mpemba iimpe iwe asua iwe ambuya nini na isia ile mesa kwa menene mpemba jimoyoje mbibye mutu wajo wengi majimoyo na nimwe uneza na ni mpemba siu siyao mwingi kwa angeleka ni usungura 301 mia yile na nusu mia yoyile na nusu noe na ni magunia miongole na tano kubika miongwe tatu kwa eka ugethi ya wewe ingedhani na hindi na yonduma 43 ni mia yetatu magunia miongwe tatu kubika miongwe tatu na tano kwa eka ndivi kie ingedhani na leune mozeo yune taililiye ngomba usi ya kula kuma sungura 301 na nduma 43 na hindi alate yemane punta milia kangolika monda nikeva haku ondu wenyu ito punta milia 555 mpingwa wa uzito onawenda memba ya unidhia no yesu no uziao mbemba ile itato ina ite itato ina niko choi waka jetu waka ngoli keete waka ngoli kukua mbemba mbingi na kwitha kasi ya ita mamesa kwa manene mbemba mbingi na mamesa kwa manene na jimu yoji mbibi na mpado jio mtu wengi majimu yo hindi mbemba tijueno halato tuwete ibeti tuwete kumbiti ni kangundo mboni mua gelongo kitu isendo mbemba ni yesu mbemba ni punta milia mpingwa wa uzito 555 na hindi mbemba ii tagu ya izia katika tuwa mithena jana kubika mithena jana na kumi ukethi anoli kile leune mausio aonde tiba angini dhini wa punta milia na agu ya uziao ni mwingi wagunia miongwe tatu wa nana kubika miongwe na natatu kwa eka homwe na hindi di masiri kwa kampani na agu ya niteki yembe usito mivuko ni nzao miumu italika kiwuka no thithu na jina maubano onde makambu ni witu wa siri kwa kampani na ningu ni kenesa ikabingwa neza withi yembe unenzobie walika angrovetine makuli yembe usia siri kwa nondo nizio siye kaneza bao kamba siri kwa kampani musie kwa alamenda.

0: ni chauki uteti yangu ko lilikana mudhikesia isa hata ku yajuke kwa kwa uzi wa hisusu isafika niki matuwete ya moyo wa wea masine ninzo nimbo ya lelo nditi ya nde ndetengi mbuli ya lelo iloli za wea labi ya sala nizozi zise ubi uwe malelo mahabilika niki hindi uka zithi ya zejuma luka miyako ni kukwe miyako wethi ya zekuwete moyo ya dhoke ibumbuzi ya mudhanga kwa dhoke ya ilazi ya mazikese lolo uke zia aya aina ya umaluka kukwa ala za tolu wa moyo na yadhi yane bayi moyo uwe mahi loli zetola uwe zokeleti ya kukilia yane nimbo ene nzo ya lelo yane ndia mawane moyo tiyo ndomo na maloli ya langi wethi ya tolu wa moyo ya ati ndia hende wena mbo ya lelo yeta wa uditrak iloli zebina ise ubiwe malelo mahavilika iloli zeta kwa mazia biyasala zini zoza biyasala ala meenda maloli ma biyasala iloli tie loli utena ya UD track ye moko ni masioma Isuzu East Africa wabika mdini wa ndila wonde wa Isuzu East Africa mwewe ndela mboja lelo nditi ya ndende tengi au nenge loli ya UD track wa mboje testino hithi ya yonondo ndoje tia neneze ya biyasala iloli zikita au nungi ya mauta iloli zise ubiwe tuwe zio na ndeleba nukwe wailite kuende ya mazama ingi utesai wajalia mwongo wake nualia na Isuzu East Africa ni manenga na after sale service na makazi yoka maka kuyatiti baati kuetelele tikuilo ele nundu taunenga muiyo awe ya dhani na unenga muiyo nize ni muiyo utaka wabalu cha yeta wa UD track ni kwa usi wa Isuzu East Africa nwa wiko ati na unena na ito nambani ino ya simu na ndiki ndo itilawa ino ni free kuna mana yani ite utilwa kendo 0800 724 724 0800 724 724 muiyo ti wawe ya yetwa nzo mboya lelo ndetengi nditi ya ndembuli ya lelo nizeba ni loli ya UD track ni kwa usio wa moko maseo Isuzu East Africa
1: one man guitar nanga ya mumbe angeza laimba na keza ya tawa awa.
0: Yes, naende ni kanateli kandhenu wanichao kiuteti yanguko. Ni kanateli kandhenu wanichao kiuteti yanguko. Azanda kwa halame umbe ya tevate telete. Nichao kiuteti yanguko.

0: aweka.
1: Ni wani ino siwa mumbie mutedesia. Undo ni wawai wendi wakengai.
0: Sinta kana kama Manchester.
1: Mumbie mutedesia.
0: Esa wainyo wa mudhuna musili mwisukuwe walitha pia.

0: Asante sana. Pailu.
1: Manchester.
0: At yahoo.
1: .com.
0: www.com.
1: Dot nani.
0: Dot pena nani man. Dot nani. Era mundu wake nomba.
1: E mundu amusi mwa. Mundu amusi.
0: Yes, we love you to you kwanza o mekinda.
1: Abiro mwe to you to.
0: We love you to you kwanza yu. Mekinda.
1: Mekindani. Mekindani.
0: Ndio wakamba lagi.
1: Okay. Niwe mme. Tu mundu yito ya mwingo. Na tunajifunia kuwa na mmoja wetu ambaye ako ngambo.
0: Yes, haya.
1: Mwingo ita kebela. Kwambia next year, you can oji ya bedoi.
0: Yes.
1: Na tamba kwa tiani. Unaenda uko na campaign kali sana.
0: Wewe kuna campaign, uenda uko na
1: kebela ngoenda sasa. Kebela ngoenda. Hata uko na ngona kitaa sawa.
0: Uenda gewa.
1: Tienda ambio wala ni yani.
0: Bye MC. MC tika diane.
1: Kadiane kadiane ngoa sa.
0: Kadiane central. Ukosa kwaja?
1: 2032. Muonga za nyanda kadiane constituency.
0: Ona twenda cha Masinga central.
1: Nienda kio.
0: Ngwe kiendo. Kina stella kio.
1: Kune basa. Ena ba kadiane.
0: Yu kina stella ni kiendo.
1: Adika kadiane central. Kwa kwa ndo mine kiku.
0: Wenda kadiane kwa na weti ya pumusi kwako.
1: Nyanda alowa. Nyanda alowa kaya wa. Ando mine kiku na mwete ni next year yu.
0: Eti ya kendo gengi.
1: Ando mine kiku zinde na dene waka.
0: Next year no.
1: Aimboni ya imbe ya paa wa mwondo yu zila. Paa wa yu zila. Nga mwene ngo chuma kemwe. Chuki ngini nyanga mwanya kwa lagu sindu ziyo. Nungu wala chametoki ndi dhaa dena. Nungu wala chametoki. Nga ndi mwaya yu paa speaker. Na nanu nga navika maika nga lamono makanza kwa deputy speaker.
0: Deputy. Nuwe mwande yu.
1: Yuna vika
0: niwa gatha yimwande
1: na vika assembly ama zako gaza kwa deputy speaker
0: ogatha yimwande yu
1: nyera ne mwande deputy speaker na oyede anana makwatende kama rongoza neza muno handi rona
0: rienda mundu na tobia sala rwayo rena mundu banda ndoma
1: nongo sabotwa ate ndo mensa mango na support magazi amena mheshimiwa
0: mwasimiwa mundu wa homu jambene
1: ala vikandio za loan yema ive wewe mzala hapo ni ndende na dena ngote mundu kombea baile so next kombea next year ndo ingola manifesto ya kwa ingola mbangi tata anangiro kwatavya
0: no yo wakito thimua
1: kala
0: mwa no ose no ose
1: kwa
0: mwa ina dena
1: kana galama
0: mwana kabio akola eno ase
1: no galama
0: ase ose mangala ase ke ugitia wezo kwatavya ke twata yes Waziri Catherine Mutanu. Yes, waziri utewia.
1: Nanga ambaye ameonza pa no ni muambado.
0: Eh, no, uzawa tuwe.
1: Dio mbora we the registered voter.
0: Ndimu
1: na mu atu tendo tuitu tuwabuno.
0: Alafu
1: no ninga kita aka.
0: Eh.
1: Ya ni mwenyeji kwa kaita.
0: Ndiyo kile. Yes, huyu twasie mbio ne kasuma. Ondoiti ya zetu.
1: Oh.
0: Ndo kwetia zewe.
1: Chaba.
0: Ya tateki kitaka, kitaka TMP. MP. Yes. Ila unstoppable. Unstoppable.
1: One.
0: Eto alata one. Kitaka. Tiki.
1: Zashmiwa mwe marobatia hili kambunga.
0: Okay.
1: Zashmiwa mwe.
0: Yute hila mbunge.
1: Masa kuiwe na marobatata. Masa tuikoke mbunge. No temwezi. No temwezi. Tukoke mbunge. Eto wete angini tukoka. Tukete na angio kethi ya wa hino ya kitaka weba. Wabika mwea. Kama. G22 ni mwa kote ndete. Mkwa wende.
0: Ijana kituwa muendo. Kwa wakola.
1: Uwi.
0: Ano zuti mwene. Ano wenena na iwe anu. Atayu. Ya no get the eye. Eight year cool light. I was a. I was a demo buko.
1: Kaya wako niya.
0: Ito a muendo. Yes. Ito a cola. Cola one. Sawa sawa. Mambo yuko sawa.
1: Mambo yuko fit.
0: Mambo yuko fit. Maunduti maseo.
1: Mambo me fit. Acha tuingie katika.
0: Na hivyo tiye na ndrigita wa weta.
1: No kuenda kethi ya.
0: Ndrigita wa weta. Ndrigita wa weta. Yuzi tiye weta ndrutegwa masya. Hii.
1: Mambi ye. Mambi ye ke sa na na iti. Icho mbunge.
0: Mbunge mbunge.
1: Kwa wata mundo mseo.
0: Kali ya. Kwa nana angambesa. Ligi toku liambwele la ingi tu mwole ya nawe ondongi ukwana ye.
1: Take, isi akatweka minister.
0: Uto tu azizi ya. Loko okilela.
1: Akatweka minister. Akatweka minister kwa wakena mwono.
0: Ah, uliambwe no loko okilela wa. Loko okilela ye. Ya there you, ne sa.
1: Chibangu azizi ya ye. Ona akatweka minister. Ipita slika alini ila yoketa.
0: Hati ye waka?
1: Tinyangela ndiyo ta waka. Waka.
0: Waka mbado wakethe yo chama.
1: Aha, ndika mubeta.
0: Agetho wa sindi efu.
1: Ndika mubeta.
0: Wetha we mwiki.
1: Ati ya kwa kwa nana.
0: Oke oke kata wethe yo amete mwanza.
1: Siya kwa kwa kata wana nana. Kiiwe unu. Na kwa ndi zondo mbike etabu. Nga US.
0: Nga US.
1: Nga US. Pani hiko nini?
0: Yes. Ya ribate ndena wakamba inesi. Kaba mama. Ya no mwita tete amwe uwa waga dhia ni mate. Kaba mama.
1: Na kina. Hii mama wakwetu.
0: Ndai bagube lakine. Mawe eto wate woe mazi ya. Kaba mama.
1: Yukuli ya. Pani njawe kende. Pemuzi sango manda. Wasu wa mwendo watati ya ngoko. Na wa senator? Chia teo nengo wa senator ama tako?
0: Ende?
1: Uwe?
0: Ende?
1: Kula iti siyo kete?
0: Ya mwena nge za atito nga koma yapu. Ndete ya mambo mblast.
1: Wendazi ya wea numakoma. Mwa toa sa kwa mbunge tu yao toa bedroom.
0: Senator mwezi mwara wote. Mwezi wazivuna. Hello? Hello?
1: Nsi mwondo kwa nita.
0: Yes, tende na kumanda.
1: Aya senator mwezi omwe? Mwezi omwe?
0: Wewe ungeweza. Hello? Hello? How are you?
1: I'm wondering. I'm going to get you in the
0: house. Oh. I'm
1: going to get you in the house. I'm going to
0: Mitamba ni amba ito mwithi kisi andhini wanichao kiwe teti yangu kupa uni botwe. Hati mboni ngodhi na kuito gulange dha wianisi ananga yangewa. Oh, nubaya kachi.

0: Hello.
1: Sorry, the mobile subscribe.
2: Hata sisi ya mwondo nge we are at a serious
0: yes
2: as you on them are you mono wakata maybe it is your nge wa karato tuteko isuile
0: tende na kunganga na nichao ki uteti ya ngoko
2: yeah, by the way that ando is serious na uteti ya ngoko chio siyo kwa nangi ando sa mdhoku
0: mono
2: mdhoku nala meza amwe ndo tedyo na inge
0: muno
2: tio sio kwa nange ando sa
0: hello wake wata kwa ta simu ni asani to wasemwa mulingeni na nzawe ya uyandhiru wani chao ki uteti yangu kumitambo ni amba itutu inena nao
3: na Frida
0: Frida wenga liko siva
3: no
0: Galikosia no. Aya kwa ata Simone ya sathi nani mwa umwitu wa mwaito Frida
3: hivyo ina wakwa tu mwaka mpili na kena kumuna wa mwondo ume januari hivyo sina wato kumuna wa mwondo natona ni ya kwa natona ni ya kwa wako mwondo wa adena na kukutu mtini
0: mwako manana ake
3: nina akuye
0: o mwako ok
3: ata kwa manana ake nina akuye na kumavu na mkune kumita kandota nana mkune nana mkutumia message ni mkuli tiondondo ndondo ngea
0: nini
3: kupika wakuti kwa ndamu nina ake handeli mba angoyaki nima
0: ok kwa ati ya simo ba utomo mande haya mitambo ni ya mbaito tienda umanda
2: madre wa hoyo
0: yes
2: conversation
0: haya manda baende yara
2: no wada mwango
0: ewewe kendo wake letion kwa mimbro kira
2: anada no mbeze
0: timbe zezu
2: ya gira utila
0: Okay. Yes, tende na kumanda muna na yosu wa Frida. Ati wa ayikita yika kendo gira wa kotila. Kwa kwa metuke. Mitamboni ambaito ndhini wani chao ki kutetia nguko. Ni wakwa mbililia.
2: Ya metambo nyos.
0: Frida. Tiku iwa da wole ti une ti iwa iwa si abio. Ai metila.
3: Inge se tana iwa iwa kiasi.
0: Eh.
2: Rilo ogo ti lai.
0: Wena namba ngi yake.
3: Eh.
0: Wena namba ngi yake.
3: Eh
0: ni nayo.
2: Kwa tutumia
0: kwa tutumia na ni ukulia muona ni ite simu ni kana muona ni ite medho kwa medho
3: kwa

0: Alega.
1: Okay, ila muona ni zambe, muona ni medho kwa medho mwingi. Na hindi we wasi wakamusi, na hindi mwesa ukoma na ingi. Mwakoma ni nyani?
2: Niwezi kwa
1: Akiti okuye wa nyani? Okay. Na kwa tutumie namba ya swingi yake. Ekatu amboti la tutumie namba ya swingi yake tusiokete tino atawa mbaito. Okay. Mitambo ni ambaito ekatu ambo kwa tatawa ambaito mthikize ni tusio kete ni kanati ni na Frida na mwenye anaye ni kanato mane ni chao kiwe ya kingi ni chao kiwe tetiangu kwa hini mitambo ya ambaito

0: kulu na masikukuni vala wenda mateleva kusubi ya madhayo ma enendi kwa kutua mitokane sa kibasuni wenda mateleva kuivadhana na kutua wendi wa mbesa mbe wa madhayo ma enendi haimakanyo kutua angali kwa miendo minene
1: tukete musimu wa Christmas na siana siukete kubinga skulu na nondo ebinda juni uwe mateleva meva masembete na maenda kuosa mbesa mbingi nienda ukulia ene ngali na ndola meva manengetwe ngali siya kukua ando tafadhali muheva mkuita madhayo mando na tuweke usembia mbesa mbe tuyulua ni madhayo mando nienda umukulia ebinda ye ya kukua siana tuikue na mutala tala wa mbobo ombola tusinuche ibi kiasia imo kenda meza matonya kwa ya Christmas na mo ala meza makuanete ibinda ya Christmas ni anda ukulia mukuando ombola na mbobo andu mabiki ya Christmas maya nasia imo nasia nasio na endomo na andua sio kula meza menukite
0: yowasa mwana una utunga kana utumangethi siya ukia kisio kwa mesia ya NMB kumina monza alama na kwe kisio ni cha salama lelo ni wailovi kuthi Mombasa vala itoka kauta inako niwe katika mbanga
1: ni pole kwa ndwa lao onda manatiwe ni madhayo mo andu kumina monza pa salama ila mbanga inedhe iwe ya andu mekanisa maendete subukia siela iva inaisie andu asu iwe imu ya kia kisie ni mumbunge wa mboni na ndiasia ngai evenenyu na imumisia.
0: Hii ripoti ya chenjata wa mbaitu kuma kaunti ya Makueni ninye Daniel Kituko wa Mutinda.
2: Nita wa mbaitu.
3: Mnini wa governor kaunti ya Masaku Francis Mwangangi ni wendi ya silikali ya katine nge mwanya wa mbe kwa mwe kana kudhanda wa lelo mwenene wa kumavailo viku li Mombasa Tanzania mweja kwa lambanga ilesi ya dhitro ikitika lelo ni usu. Hakinina nandiki imamo vokisi ya nija katangi subkondi ni jajata. Mwangangi ya wetie lelu ni waitie madhayo maene ya ingima Kenya undula silikali ya ilitile kuosa na wito na Vincent Prosper Madhekano kutuele siambia nge
4: munini wangava na Mwangangi ni waweta lelu wa Mombasa withi tuwewe kwa titu ni mdhino wa Kenya kiukwati kwa hivinda yasa na walo kune wa mwana wa mbe kudhanda nguwa Tanzania kwa lambanga lezi vitu ikitika lelu ni uu
5: mwe lukulia serikali ya Kenya ina inge priority lelu wa Mombasa mwene wiki waduwa kari nchwe kana wiki wane mwene laine ina kana watanda tundu maazi ya nekikia nekia nuna niwe siyo kwa andwa ingi hivi ndazi ya wanabuwe tina kwa biashara na motongo iwa kuma kisi okay cho kamba mwene Makindo Motors ayatele ilo lelu ni lelu mwine andwa ingi maa region yeo kamba na mata maa region yeo kamba
4: ingi Mwangangi ni wandekithi ya Tanzania kwa lambanga lelu mivea ya malelu na ila kena taele kuikalandhi na kumi otume iyo idho ikuwa na motambo wangalisia mwaki
5: time with your Kenya National Highways Authority na Ministry of Transport time with your union make a land urgently makazi ya mgani kukua siendo siendo isu siwa onde kwe wadhu SGR ni kanaweza hithi ya nipati wa hitha ambiria na angali sinosia ene lasi utume ugethe ya malodi onde nita menda ukatangwa nema reduce waka nema nine vangwe alame utume alelos ni kanaweza hithi ya safety ya angana alame utume alelos ni ongele
4: Mwangangi vindani unu wangele okule na chusli kali sivalo ilasi lalunu wakumambo siya kwezila ilo vingi na Mombasa kuthasina maspitali mena ndawana miyo ya witi etona kutethecha kwa vakuvina metuki kwa alama kitikiwa ni mbanga leluni
5: serikali ya Kenya kana county zila si within that corridor ya kumambosia mwaka ilobi mwaka Mombasa nisi ya ili tembe na well equipped and functioning hospital nikana wethe in case that need arises ando maiku umia muno maiku wa distance nene kutuwa wa maspitali kula mekuitu
4: ndimulikala na cheni jita wa mbaitu kumakatangi samkao ndini yata Rao Vincent Prash Pamadakang
2: Nita wa mbaitu
3: Atungu ya laza kwa isio nezi ya matungulo na muno huo dini ya matungulo ya uthilo ni wazio ni maende kiema kwa tane na majaili ya malelu wala maliketa mawikalo ni maende ndhi kuma lelu ni munene wa kuma ilovi kutika ngundo ukulio umwe ni Alex Musio kiumwe wa atungu ima kanisa kizio ni echa malaa ibinda nijila ukune na jadhi ni cha mufadhi wa kanisa wa St. Tobias Mukengezi ya matungulu na Daniel Mbaluka ena mufu wa Zumbiange
6: Musioki ainene ya kanisa ni unwa St. Tobias Mukengezi ni wawe takana wadi ino ya matungulu ya dhuloni wa suya daiku mbile tuenithi ina munene wa malelo kwa ilungu ya sa muna malelo wala mumete lelo ni munene wa kuma musine wa ilovi kuinga likosia kangundo talelo wa kuma soko ni wa mala kuinga likosia Mukengezi ya uwe navata wako dhenikiwa muno ibinda ni imbu ya yalino ibakuvi jimbo la kana

0: Odieno ya matungulo yodhilo ni wasua taimwa kate wa isio ila itaimalelo maseo haime andaka tongo yala asa kuwa kisio niki evo MC ya wa odieno Rafael Nzaulaki kwa kitekana ni makwatana na kwa ilia ene ndenda mbuka sio
1: viongozi wetu ambao wako na uwezo na wako kwa serikali sahi mimi ninaomba kwa heshima kubwa kabla ya elimino kama inawezekana within your budget within ile pesa kidogo iko naomba barabara kutoka mara kwanza kuenda wapi? Ukengesia itengenezwe. Iko katika hali mbaya na kwa miaka hiyo yote mitano I can attest.
2: Asante.
1: Bila kudanganyana. Hiyo barabara haijawahi kufanya nini?
2: Itengenezwa.
1: Na nikisema hiyo barabara moja imetangaza barabara zote.
2: Zote.
1: Kwa sababu mvua ikinyesha. Hata hapa ukimpatia gari aende pale St. Joseph. Itumwa na aende Koroso hawezi fika kukinyesha. Ukweli useme, si ukweli? Kukinyesha, Father ataenda misa ama ataenda?
2: Ataenda.
1: Father atafika ama atafika? Kuitisha barabara ni siasa ama si siasa?
0: Ngimulekela na cheni chata wa mbili mbaki sione cha mkengesia sabukaundine ya matungoloka undine ya masako nita wa Danieli Wambaluka.
3: Nita wambaitu.
4: Asi kivaloni kenini cha katodi ya kila kikivaloni cha masinga kaundi ni ya masaku ni mende kama iki vyezi ya nazio yuti ya masomo na kwambezi ya kwekuni na uvandi wa manyanya ngumone zia zilanga wa masinga. Witna uumwa ni munini wa kivwa kivalo kenini cha katodi ya Patrick Nzomo. Ulo wadhingilila ni kianda cha musiku iki hivya mwana wake ni wekuni na kisomo kwa undu wa uni mwailu na Vincent Prosper Marekano kutuelezia.
5: Aine ene anduwa ni akatodhele kivalo ni kinini cha katule Sub-County na Masinga munini wachiva kivalo kinini cha katule Patrick Nzomo ni uye mono ni kumanasi ya mwikisio ni kicha katule makeyo lekelele ya sina sioika kaudhi maskuluni na kwambisi ya kuiko ni novandu wa mandana ngumoni siya slanga wa Masinga munini wachiva Nzomono dhingilele ni kianda cha musiku ikideni wa kuatiania na ituila inge na muno muno muvea wa utongoi kukide mwana wake ni wadhi skulu ni kondu wa kukwata kivusu wa kukwata kisomo kondu wa unimailu
6: tena fitu mwamipa siiva na manana niko na kilani mkulia wakua mwane manana neguma kwa ukamutia haka dayaba manana na nukilete na doa mbea mwana kwa nukile ba manana mwana kwa mwana mwana kilo kwenda mungu mungu watia akwata munda kwa mbea zila isi akwata chip leba akwandika akukumbo ya munda na akwandika ya mwana kasi makwa jukumu ya mbe ya mwasei mingu mkulia kwa ndai ya siyana isome mwasimu andaye ba siya sensi kata siyana isome tuwa isi yana sukulu kana kalea sukulu kaa kuwe mangete kisa watawa tute ya nizekata
5: kutuwa sikumu
6: tute ya
5: mina ndimulikila na cheni chata wamba ito kuma katodhia katulie Sub-County na Masinga Rao Vincent Prosper Madheka
3: nita wamba ito
4: senita wakodi ya kitri ya noko kiyo wambu anoko liye silikali ya kitri kuzlamu vieni wawiti ikiemu ya umwa kuthuku midhia ngalizi ya kukuwa usi ya ambulance kaundi nesu ya kitri nikanae nendhi halame umanda wadhukumi wa ambulansi suma yake kufinye keka kwa kuevithwa ilu vya mbingi kiyo anenye kina nendhi sokoni wa katulani rayi wadine ya mulango kitri cha katika undine zu ya kitri kapinda ni kalau kunena na nendhi tinawodha hithi kanizani wa yaisi katulani otondo masimweni okutoelezia
7: kiyo ainine sokoni wa katulani na weta kana selekali ya kitri hivi tukithira vya mwondo ni mawiti kwitha wa hivadha ilo vya isa kutadhesia awo kumethi angalisia kumadha amisia sibitali ni ingi nundu nendhi maelezi ya maiva ilani wadha amiwa hivyo selekali ya leitha yiki ya meo ozi nikiangali iika na ambulance nikana kuthukuma nendhi haitula mutuzo kumiwasio walangi wawedo na masivitale ama maina ngali ii wala nizima kwa hata unyama umuno maenda uzo kumiwa ngali ii
8: ni masivitale unakutala awane na ambulance na wala ligida ambulance sivitale ya kitubi na mungu iwa na isi niyo na itwika yu nane kuifaro ato walada kinyata karama sako kwenye kiele wala ni maswa mungu umwa sivitale wangu nende wa akaundi umwe ako asivitale umu nende wa akaundi ingi na mwasi wale mane kuwamesa nisirikali sakusei masivitale ila county government ya kitri ipinga budget ya department ya health mau jamaa ambulance mende wa katika budget ya department ya health nile wawo kutaa ambulance hapa ya mungu wakui sivitali nina lewa mwandike ni county government ya kitri nukwe wa mwesara kandu siwa mwiki nilalai mwani kende ya baano county government government ya

0: kufikia mpesa waweke ambulance mafuta
1: ndumule kilana chini chata wambaito kumakatulani eleo wodi na mulango kitu chakati kaunti na kitui masemweni
2: nita wambaito
3: na ulawe governor wa kaunti ya kitui na inge wanetia wendi wako kitakivela kicha governor kaunti ni zumu andu jarete kalukingilo kwi umundi no kwi di wadresi ndambuka ya kukumana na kunena na ene ndi kitui cha umiloni wazu ya kaunti ni zu ndini huwa ndambuka ino na ilawe ni kwambia za mwanza siya mudanya emiambia sokoni wa manyuhani elekele kwa nyota elekele kaliku elekele yulambu na imini ya ndambu kaisu sokoni wa kawalam
2: nita wambaitu
3: na mudukizi ya kwa mavua suva univonguvwezi ya jeni chata wambaitu ya saitotosi ya kwa cha zainya ni nguzio kithia na mavua ngindio kwa ukuvi nitodan mwendo wam
4: Mbaitu FM nyumba ya mavua
5: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
6: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvo makuikika
7: Mbaitu FM mondo wekendo ni chake
8: Bengi wa KCB with their okuswaneta mono wa mwithu KCR utuko na mudenya nicho kitumi UKCB ekwata ya wala nyomweo wa common sense ulao okusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon shopping lunch chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522# sove ya mbesa kwa kwevye sendu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utila kwesila kondo kivado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaitu FM ando maito dhayo wito
9: ni kilungu cha wima wa mwini
10: wimusu ya mwithu kisi ya nina ukevi ya nina udho cha kilungu ni cha wima wa mwini ita wambite uambua umonde itu inene uwawa kisonono kana gonoria kisonono ni uwawa mitambo ni ulau kwa tena wako wa kumanyana kimwi na mono ukwata mamudha maki mbide mubu kwa wavata munene kana muluku kisonono na ukikwata mundume kana mundumuka mawone ni uma kisonono ni vamwena kuwa uivya kana wa uyuma kuma kikoma mudhani maki mbide mamundu ume kana mundu muka wo kinyunyu ni kana ivu yandi mbende sia ume kuimba na kuitha sina wo kwa lwa ni muluku edhe wani wo kwa ati itweno wo wo na kaku uambe wa matuku maivinda yo ya mwei kisonono cha ima kuitwa ni kieta ima dhina ngeta mundu muka kuitha tena otonye waku kuwa ivu na mundu ume kuitha tena vinya waku sia idhia na inge mundu ena kisonono edhe wa muiso ni mnene waku kukwata wakala kukwata nya uo wa HIV nikana kuisia nia na kukwata kwa ni kisonono wailite kwi kama undua chambe tumia mivila ya kumanyana kimwi undu vailite ikwa idhimo edhu wawe kana mwendo waku ni witha avulanite na mundu wina uwu wakwatika nano uwu nyanda wa undu wandiki ito ni ndakitali no yiki idhia mwendo waku ni wadhimwa iva dhane na kumanyana kimwi utaminite nda wila wandiki ito ni ndakitali no iva dhana na kunyanda wata ninge ito ni ndakitali kisonono no kiki edhayo waku mwisioni manya wima waku wa mwe no yusu vya nundu wima wama mudha maku maki mbide ni wavata mudhi awa kilungucho wima wa mwe ni tawambide wa mbua tiwanesa

0: mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu silia nesa siya kwa siyethe ito hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
1: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na nduma 403 mbeo isi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi ite muundani ungi wakwa isia ite mbemba mbusu una siye na mesa kwa minene
0: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya mwenyao
1: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muumu utalika kei uoka no thithu we na muone kanile mweu indi no wa kambu ni mbekei kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko we na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni undu wa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuou thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku sidiko company musie wangeda.

0: yani kwa kudhinikiwa maundo onde mavengi ukethio no mundu no mwese na zito ni wezi wa mutambo ukamwea we ubo wagu ini museo nzubi embeza nini zite imwe nondo ve imongu enda utome ya bando nondo eho baba gubinagu yani maudho kumi mavengi maudhenge kusila koopu kwa jirane kusila ko pretty bank tuikuya we are you hindi kwa hukube tuikuyati karibu kwa jirane
1: hindi mutuyula museo wese kana hindi maudho kumi onde mavengi makilamu dhanya medha mailo kwa adika na bakubi bao kwa mutuyo kwese
0: yes ni koopu kwa jirani karibu kwa jirani ni kwa usio wa Cooperative Bank we are you darika ni ya miongwe tatu na itano mudhikisia ni etomiwe
1: ina ya atoma ya atoma
0: yes sir
1: ya atoma ya atoma ya atoma ya vika mm-hmm. kali kwenye ngete mbande wano maili ata na nusio mudhikisia makamana kana edhikisia la mwoto mango kusio chiangwe na yele changeweza hithi ya buwa kindu wawu na wandao kuni wasimu ye makosa no dhoku
0: yes pia ndwa ingi pena namba mbingi na ndwa ingi matumete mete lete makuniwe na mete la makuniwe kou if you have nothing
1: if you are joking please joke somewhere else
0: yes if you have nothing to do
1: do it somewhere else
0: don't do it here okay thank you very much indeed
1: yoni rusungu ina
0: zungu ngwana angia
1: wanya ina dodoka
0: oh my na ina mudhu kisi ya saaya kwe kwa tila jokita kwa kukosi wa Cooperative Bank tuikuya we are you Cooperative Bank mekuyati ni maudhenge isi ya udhu kumiwa vengi bagubi na kutuikuyati karibu kwa jirani ni Cooperative Bank makuetete Cooperative Bank makuetete koopo kwa jirani ancient baba kubina kuni kana with you edhani kumya mbesa account ni umesi oba edhani kuikia ya account ni wiki oba edhani kuiba bizi wewe oba ni mbesa si chama wiki oba alatu misendembo yo ikanisa teki oba edhani shawe wewe oba ukiyara NSSF ski una sitima na kila kitu chonzo maudho kwa mino oba kwa jirani karibu kwa jirani inaitwa Cooperative Bank makuetete koopo kwa jirani ancient udho kumi wa bengi bakubina ku kwa kubite kuya Cooperative Bank we are
1: you.
0: Karibu kwa jirani.
1: Nimekaribia mimi.
0: Haya,
1: sina mengi mimi.
0: Mhm.
1: Nikato sisi
0: Eto ato bwana. Frida.
1: Ya, Lia. Lia.
0: Wando anga.

0: ya wa
1: pe itawiti ya wa pe malanga mati ya wa na pe makina with ya ekina zi zitawana anduma usi madhuba tiyati yo dhuba uka otonga kwa moteti uka ati ya dhuba uka otonga kwa ya niki nondo siye dhuba na umundi pesi endo imwe na asia wailite usiosa na uito monene chambe na nichonga hii ayomba siendo ila ingesionde ayikuombe ya medho matu mao moko mamudha mwe kiye baza ni kanosu wani ya ekele inu nduwa think twice
0: siendo kango
1: usu wani ya ekele utana ambao mabikia mamudha mwe kiye kuwasa na kitumi ni kana uithi na ijo uwari imeta makimide ti makimide makiti tela me kuwasa na meki ilo kuku wasa
0: mzee yawe na maswani yake makeli
1: nika na wezi ile keli yo uno nombe yangu wa kiumbo
0: unenga access
1: no una nenga access
0: unajua na bengi bizunila si apata zunila si apata ni tambesa ni makukula kana cha gwe nwenda nwenda grand mundo access access siendo si aku na hiyo so grand mundo access na wale ya yokolia wewe uno na munenga lengelea ya kwa access account yenu ya kwa ya apata
1: kwa ni twailite umanakana pesi endo serious itesia ubo ya ngoe katuwa sesimo elomba ite FM
2: elomba ito
1: sa alo yes.
2: Isami ya anayawe
1: aha
2: mwake wada enaza
1: nesa
2: mwende yoneza yu mwenendo na anjo ni mutitikuma buka tuuma ni masakwe mwe tuwazo tu na agenda koni uwe sensi Utu mundi ono 80% ya makango na manyomba. Inuka.
1: Unde wando inuka. Unde wando. Nde wando inuka.
2: Wando inuka. Yue.
1: Hey, gata yu.
2: Yue. Yue. Jenga ino kumote ya tete ke.
1: I'm not going to be able to get a lot of money.
0: Hello.
1: Hello. Ukwai. Ni nda kwa asia si ndo imo ya ile itha si available mo mbosu. Okay, they are ni too available. Hello, Mbite FM. Sami
3: nanza umamu kiata.
0: Nesa.
3: Nesa mwene wazi mamu ingi kia nungu. Iku ando ote ya prinda. You free die. You grand on your mother, you are where I know. Come on, don't laugh. We can only have a moment. You don't want to be on the market.
1: Eh,
4: seven on
0: the eh.
4: Okay, I do now.
0: Nessa,
4: what you
0: eh?
4: Udi Jalanga no cook in Zakalawa.
0: Eh,
4: I don't make what you're hanging as a galaman. You go to Nita.
0: Eh, you're embadim.
4: It's embadim. Nundo we
1: mudhe mbi hivi kage edhi ya misa ni edhi ya majina tuende kwa amani
4: dokalamendi ewe
0: nende ni na amani
1: edhi ya tuina nende ni kwa amani
4: bani ewe una mbo ya mudha ni zina yuza ni we ee misa ni kwa nengi ya dokalamendi ee ndi
1: ee
4: ee diwama hitu maipaduka jenzi ya na marani
1: ee
4: kutu kumia nguwa ati man
0: pole
1: pole Mitambo ni yampa ito tuende na utethi ya Frida. Hello, Mbite FM. Hello, Mbite FM.
5: Mundo za mina yawe ya. Ni mwe atongo ya mga vietu ni kibulezi. Tinza umwana ama sesi.
1: Raya.
5: Mweke mbe nambe utabia yetu, ndanamba utethi ya mwitu. Etu maa kamba, pala muvikie muvikie mweza hizi ya kita mwe maana. Maa maana pala tuwe. Paula mwako mana mwona mwono tiangili abu ilete tu vivi kiviri tumeyate no kwa tia mwene mwene na kiotesi mbe ula wendo wambi ya paa yete ya chenyi no atu awai mundume na mundume mbe awai le umana kwa kwa mino umana kwa awai le umana ziu kama nandumo kwa niume utu awai zeka ni mae kani ango kwa hivyo kari tukare kari dunike hii mwenda malanga ni wawizo nga hiko na mae jotina maitu mwasa nulinge na ya uya ya uya mbeza siyake siye na uya na mulinge mbeza siyake siye na uya na maizi utu awa maizi ya utu sabi kanaine utu awa inza umana masesi
0: ok hello mate FM
6: wewe yeda ni nyu
0: na yeda na
1: athana ku
6: eh mudia tano manga hii
0: nesa nesa nesa
1: tu ando makandumbo
6: eh yeso na taiwe
0: ngai amen
6: nyu nitoe wende to isisi ya mwitu ya mwitu ono ito Frida na nenge tu siwete veki nunenda onena sami diyo mene tuwe to atlienda wana wajiu siniwele andu maidamba wana kukata lakini mbe wata na vika aji wiwe ya numa itu vya uma nekiuja aji kito aji na waiju kito aji ili mfili ni sometime na alama tuye kwa kube nonsi ni mewa amesi utandia kwa nduto na eri chapo ukanywa kilu kwa sababu kandiyani nge wafi katala kwa nduto na eri chapo kiuchuki na waiju uiva umo kwa kwa ati wanungu kwa u kila ndona kwa ati ya nati mbewa tutana komano yaani mbewa tutana vikava ya ba uzo nene wa baito kimutuja mutu wako
1: hee ni boba umo
6: kato wa mbezuza tuizene ni yao umo na kitu niku na wamino umo na kitu niku ima na wandu maitu ino yambo nditi ya wane seriousness ya kwa ya nata nikeba uwe zaidi ya itu ina atika victims uwe zaidi ya nitu wako manye na nombi uwe ya maida amba na kuela uwe na haraka kwa hukumi yangu haraka haraka ae kani tanto na kwa ni yonu bari kiyo chuke sama ee nge uwe soba diti ya uwe soba kundi ya kiyo na yu wako kundi ya kiyo yesa yu mko ya siya yu wamba tete hae ni isa wako kwi ya na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Okay.
1: Okay. You niwa mwetu ya mwetu nyate the kie enda umwe ya mwetu ya iya ni madhe na meta wa kuteleza na sio kuanguka edhanu itabie onanduke mene onanduke tuye mabitio Biblia ya asia lilika na bala wa balu kila no yukila ukilila bau na wakila chambe uyamba asia nye nengwe tuye ya sila oundo anake magitome tuye ya sila onakaume kwa mosumbi mewa imwana ii mokaiza aja weja mosumbi nundu emwa ile umelua mbewa wake nande ndaona andwa mosu na maa kuulia ula waunga mea andwa zumeza mea kane kwa mosumbi kana nundu etikili ya teze isio na hizi tete ubalo cha ete kwa adhagana nete that is
0: nete isawa
1: nete tuye kana netuwa hile ita kusobia athayo wito nondo omonde thayo waku ni wabata
0: nakono omwe
1: thayo waku ngo ya kundwe na ngo inge ndwe na thayo inge ndwe na kendo unenga nobo ya ngoe nikana weisa hithi wana na nondo unge serious wazi ya nga umumizi ya kina zingi ya mwe wako wazito paye kina ya mwe umi ya zito yune umizi ya uemweso kwa hute enda kwa siate mwe tuwa mwaitu oto ikolani ya na hei tumaitu to ikolani o kwa andai ya ndwe siku ito ndwe si ando maito nende wambona wawane nga niki
0: kutange ya wia
1: yukuli ya hii we serious yukuli ya hii ndwe siku ito ndwe si ando maito
0: ndwe mbisi we
1: ndwe mbisi wambona
0: nende
1: wambona nana utabio hundu wa ume matabanasia ni kuenda kibeti yu ni kuenda kibeti nanyenini zindi kuenda kibeti sindu ila kuenda ito bauti ndiye nda
0: siyo nobeti ndene lakini ndio kibeti nizyo
1: enda sindu ila kuenda siye nobeti ndene lakini tizyo nguena nye nienda kinduto bauti na kiuo kweti uenda uweze teziri teziriyas kwa ucha bata kumanda nikana nwa ili ete obo ya ngoe thayo waku kwa kukomana na muleleki aina uyithia.

0: te kola ni ane na kuyu toke okola ni ane waba di zambi te waba aga no is aye na yuata na na no itabi e alavu te mumia ba
1: pembanga e pembanga zia na zirusi aye zusi e mande okay dia e ne mbanga yo lagi no uwe mande ano yo kodi gani mbanga ni uwe mande Fredo uno ne deiwe telai lo mandani kana era kwara nie na ndo asumeta wa umathoko ma zuchiwe ya muthoku lakini cha mama wasi kana makozeta ndo awuya ku so mukwata baloi betha kabina.
0: Yes, and I'm with Kesia Isaiah Kwekwatela. You get a kwa kwa uzio wa Cooperative Bank. Take where we are you. Cooperative Bank mekuyati. Maudhuku mima wengi niti udhenge izi ya bagubina kundhenu wa Cooperative Bank. Itwa Kopa kwa jirani ancient. Karibu kwa jirani. Itwa Kopu kwa jirani ancient. No, baba gubina gu. Lakini kwa gubi, take where karibu kwa jirani. Udhuku mwema udhuku mima wengi on the wiki mbesa wengi ni akaundini yaku. Umi mbesa akaundini yaku. Uwe vizi, uwe chama, uwe sha, KRA, NSSF, kiwusi tima, chonde kila kika wabengi wiki kaba kwa njirani, koopo kwa njirani ancient, hiyo dhuko mama udhuko mionde mabengi ukatangi ya hivinda, kwa kubi teku ya karibu kwa njirani, ni Cooperative Bank, teku ya we are you.

0: mavo kwa okuvenondo ne saa ina
1: ni mudhinya wa gutani ya limu ndi yonde kana wadi teachers day valaki ya liloja mudhinya uwa mwaka ni uwa ngili ili na miongo ili na dhanda tuni kuungama na limu tanzimwe ya gutani ya mudhinya uwa wambie gutani wa miaka miongo dhanda tumedhelusi likalizi ya ndisi yonde niende kukuli yungame na limu kwa kuikithia mayodhu kumedhiwa muno utuika wa matukua yani wadhi ngililwa ilasini alimu ni maivuwa misala minene na ingi ni madri kwa nesa udhukumine uo vandi ya Kenya cha dhikinane cha kutani ya mudhinya uu alimu ndi jonde kitwa iwe kwanzani cha Kasarani na kikwatiwa kuvikwa ni President William Ruto mutungui wachama cha DCP katika chagwa no wetu President William Ruto no natumia ulamutandithia wazibambwe unakwe kwa isitwa wikina lichivayo kuya ilo vya siya mwenendi Gashagwa weje gendi ya Amerika vala welezi ya kanano nese mudhiyozumu na kumajila wa imunini wa president na kikuja genio kuna munene kula kwe President William Ruto ni kwethi wa aikwano na mwye teslingi trilioni umweka tuno itano na yundese vala utonya kusiumia azi kivalone kinini cha katulie kilaki kivalone cha mazinga kaundini ya masaku ni mende kama iki thiazia na zio yuti ya masomo na kuambezi ya kwekone na uvandi wa manyanyangu mwanezi ya zilanga wa mazinga wetuna uwe mwane munini wa kivu wa kivalo kinini cha katulia Patrick Nzomo ula wadhingilela nikianda cha muziku ikithia mwana wake niweko niana kisomo kondu wa une mwailu na matileva ava mwena atumi malelu ni magulu wa medhi wa mengu no na majati ya miao yonde ya malelu ni nikana kuivadha na nambanga ila yende kwa dhothi ya kwasi madhayo va mwena wasi wa mali ukulio uwe mwane mumbunge wa kilumbunge jamboni rasa zikipasunzi oka aina na janija atawa mbaito vala waweta vena vata wa usuviku na muna hivi ndani jema sukulu mekwa atiwa kwa mbea kufingwa ilunguni ya siu mwaili siu kete saitano wenengile lua hama uvuange kwa ukuveni todan mwendo wa
0: thank you Dan
1: welcome
0: yes enani mudhukizi ya hayuni kwenikila nikanate unengile li mwendo ito waka muzito kilunguni chawa uwea ni uwea nondo yes matanti yake hivika
2: paina otherwise yenge lazima kazi ifanywe paina otherwise yenge
0: matanti yake hivika sande sana ni kwa ilita yes kwa yutu ya ndao minenga na matuku walanda kitale wa andika andike shua na waka tatu tika unenga waka hindi asante sana
2: yes
0: kamuzito ni wondi kete kilungude cha wea ni wea ni kana au nengelelie kilungu cha wea ni wea yes na paiso ngwanesa yes karibu sana sandi sana zivikabu ute ya mwea mwethukezi ya matanti ya kuze vikabu
3: ya nangu niyo nende ya yumbani
2: niyo manda
0: ya kitali ya rugu ni hiye maa rugu na karo
3: mwembe kia mweaseo but otherwise
2: amambo yuko fiti
0: tiaseo
3: nangethe ya nguko itete
0: iye muno
3: ndi janaku na makai yange mambia ni mukepye
0: makai tameba
3: alatu na hitha siyamo maki ningila no watu na kumanda
0: kutu yedhia tumio zelwa nindo
2: ndi hitha demesi ndi hitha demesi taithi maurumandi yon dhe temezo nukalameza amanda yon dhe dhyan
0: indo yeza munda mana
3: mamimba dhyan bera mukethye
2: kwa yon mcha indo kwa ya
0: indo yeza munda mana
3: kwa uti naiba
0: with the andwe ne haithi haithi numen Indo zi ya munda zi ya mina
3: Haithi matayo naka
0: Haithi maiku wane
3: Haiyo yu no
0: kuitha no Na mamu era na wazi ya wanda lagi maiku
2: Haiku ya dhano muno
3: Adhanola wikwe Ndedi ya wa yondongi
2: Ndongewe Ndita ndi wangelu wandongi
0: Kumu hezi ndeta angia
3: Kwa ya wa ingo chakwe Tinda ina
0: sa. Zane ni mwea. Karibu sana mitamboni.
3: Thank you.
0: Ni kadawi the end. Ni woselela. From where you left. You're back. Sif.
2: You never left.
0: You never left. Yes. Karibu sana. Ni kadawi the amount ni sawa sawa. Idi ende ni steumea nena ya kazi.
3: Taimo di umoe. Mwana yangu akela mwana yangu ambelo nini.
0: Amu no mbeye no na tomani ya mwana. Mamu wewe ndo iwe
3: reo. Mamu
0: ndo iwe reo mbe wone zai.
2: Ayo mbeo. Tena kwa jaza aina. Ambe wera la woka.
3: Mwana yangu ambelo ni akwa na mamu.
0: Mwana ya mamu. O mwe tu ne zote diyo.
3: Hadi
0: nile mamu.
2: O gwe ge.
3: Mamu ni mo gwe ge.
2: Si watu ge.
0: Uzi watu ge.
2: Si watu mo ge.
0: Hado isikaribu sana.
3: Asante.
0: Newea.

Baitu FM, Mondo Wekendo ni chake. Ivindani oye, ama idama kwa, mekia gitole masi, mwanone moliligane. Nime tamboni ya Baitu FM, huitha lani ya kila jika na kujenanga kila chai. Kwa toda yoni wapu.

0: kono
1: e wea na mutethia waguo
2: kitoni
1: suani
2: wailoni
1: nginyaki woni
2: tuimandhi ya vau
1: e ilovia
3: dodavia nezai wea ni wea oneza ni wega dodavia nezai wea ni wea oneza ni wega
2: ki amo makita makinda
1: angi makwita kuhutu mawea
2: hivyo ndhati kiti kwako tutuikita dhina na ziundu kavitengali yewe kwatio
4: hivikana wea wivina mwanake ulo kutethia yutine nuwa kutema nango nuwa kauna isilia nuwa kuhua na kigo nuwa kauta
1: wea ni wea ni kilawa kwa mbilili nginya wakatano kwa mbea saa inyasi ya kwacha nginya saa muanzasi ya mudhenya
2: wea ni wea viti ni mali.

mnanipata vizuri kule mwingi. Aye. Mnanipata vizuri. Anya. Machakos.

kera ka hivyo kama ni kitashi kwa chumba pale ndo mwana kwa mwili la kanguna wa dini kisilo watawa kwa hiyo mavyuli akamwambia ni twani kando mwana Vika Junior wa original safari Metro Kaya ta Saul Munyana Chuplaza Alex Waleva yalo sio kama kutana mama mwana shauri ya kiunje Chango tala mwana kwa festas Ken kama uongo Manuanga kama dami Grace ndani kama nzilo mwiki

0: ya na sia ndo amugila cha mwana mundu kumesie ni oya shughuli zaka mwe haya ya kwa kwa tutangasi ya mwa ndo tangasa ai yumango tangasi ata uwa wabu wetu wako manobu wetu ine kano wakondo ni wabana wimbe yangu tangasi ata yu
1: wepe
2: mandira no
0: nita yukue hii kwa tangasi yonu tangasa aki lungicha wea ni wea
1: chanza viuko na matijita mitwe
0: ewa oketoleti oketolia kwa oketolia yu
1: wadhiki lume makube na chanza viuko na matijita
0: ne live ne ketolia yu ne live nye
1: nina kwa na mokwa kai mokole amuno mekale maingi makombe
0: Dio musia kiliko kanywa na munomo kiliko kwa ba awe na kunya witha obinge wa bandu na na wa kana ka mo dio mwa mwaka muima ndo makuiwa mundu we ndio sisi kana kili ye sawa ubenda ukamba ibita bani ni college si ndo na ino wana kumetana wembe yango tangasi ngo tangasi atanye
3: shuri albino bakula bia
0: kino yina kemango kila wina kwa tangasi no yitine ya kemango kila wina au No, yo bet yo kedi ngina bondia.
2: Ay ay ay ay ay. Sidini na bugudwa. Aya kumakuwa ya mabindi ni wote. Omo
0: na
2: jodi mo.
0: Na balene na na pasta na ambe yake mangu ni thito ngina kingi morona katindile kangi na mbathi ingi si. Ndi ndande zika na yo yo ndede na mu ya pasta pasta. Ay. Pasta ya kandi na undo na ndembo.
2: Kitai.

I'm going to go to the house.

0: FM. Malvo alama tuvike ye. Malvo matie kanye. Malvo alama lote chamada imaitu. Malvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itang. Malvo kwa ukuve.
1: Radio number 1. Baitu FM.
2: Saa itano tawamba itu kwanza yao kufene tuanza wa mumo alimo ya wanizosia yulu ni maenda ya na mukomo uo kumuna na silikali ya kati kule ya kuyani ya siya wete kilano lao weki wesa hii kimwaka ni mdhali kuhondwa wao kusio kawiani wete kilano wa katikati wa silikali na alimo wa weki uyo mwaka ni mdhali ngiedhelo vindane la alimo wa matuwa ya siya mukomo na wala wete kilano wa ili ite kuyani wa kufika mdhiani wa mwaka mdhali alimo wa ni maumia weta no kula kuya silikali itu wa isio nena niya na mukuhondwa kuyani siya mundungi yesio mo alamo dhode mkomo o na kutuma maono mama somo maende ya notolonga na kwa vanene Kenya yonde yon yesio nesia yolo muvea wa makoti ni weti yeka na ni watu anakwe kwa kumbilo ni univu wa ilovia kwa tania na kwetha uvunava uvadhewe ilovia nini mwaka ni waki udhukumi wa silikali kwa tani ya na moviao ni kana huyendeke diongo la silingi billion kana une wa silingi billion miongo ya tano kutono mwanza mwaka ni waki udhukumi wa ngili miongo ili ya mwanza ngili miongo ili na nyanya ni okondo wa kithoto na kuthiniki ya mavata na makwanya ya mato na kukila kumula na univa ni mnene wa mwaka tuendete dini wa mauvo angi kumisioni siandwani ni kanasi kilo ni kinini cha katulie kila ki location ni ya Masinga county ni ya Masaku nime kuenda kama ikithi ya kanasi na siyo yote ya masomo na kwa mbeze kwenye na uvandi wa manyanya ngumone siya usi kanisi ya silanga wa Masinga wetano wa mbwa ni mnini wa kivu wa kivalo kinini cha katulie Patrick Nzomo ula thingi la kanani kianda cha asiai kukithi ya kanasi ya nani siya kwenye na masomo undo vailete atongo ya lasa kuhu isi wanesi ya matungulo na muno wadini ya matungulo ya dhalo ni wasua mekwendaka makora na kwa ili ya mekalile ya ene ndi kwa kumeli ya malelu wala malikite isi wane isu kumalelu ni mwene wa kumamusini wa ilovi kuthinga liko siya kangundo mudia hata amba ito kwanzia ya ukuvi mwendo wa saa itano saa sita ito amba ito kwanzia ya ukuvi ni ito wanza wa mumo
0: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio number 1 Baitu FM
3: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani e noti mwonza emwe noti dhandatu itatu dhandatu mwonza dhandatu inya kana noti mwonza itatu emwe noti inya dhandatu dhandatu inya mwonza kana utume utumani nambani e ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika
4: Baitu FM ando maito dhayo wito
5: uwe na kumbuka time I was so broke alafu nikapata text ati kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke sini litafuta do na nikatuma nikapewa namba ati nikifika potu hivi nitapewa container aha mimi nilijua nikipata container

0: call iko too urgent au kuna link au anauliza details kama pin ama ID number au inasema umeshinda na ujaingia promo.
1: Report your number. Report fraud on my one app or SMS 333.
2: Makamidi Makamidi
3: ni mautao mamwemi na Makamidi
4: neta wa Wilson Mutinda ndukuma Makamidi ni mutaalamu wa mondani umonde nienda unenea yolo wa nzanzo ya nguku nienda utapia mwemi ondo wailite kwa atia nisi nzanzo si ya nguku chuma chambe etina wa methena muonza mwemi ya ilite utumia nzanzo ya Newcastle methena ikuminaena mwemi ni wailite utumia nzanzo ya Gumboro methena miongo elina emwe mwemi ya ilite kutumia nzanzo ya Newcastle ila ina combination ya IB na indi tina wa methena miongo elina nana mwemi ya ilite kutumia Gumboro ingi ya kutungi lila indi tina wabau mwemi ni wailite kutona fallpox pamwena fall typhoid tina wamithena miongo elia nana kaka miongo eli tatu ne tano kwa ngukusi ya matumbi mwemi ni watu ungilile Newcastle ingi itina wa mye yena na nusu mwemi ailite kwejo umba nyata ila ukite kusanza ngukusi yake kwa ile kuvetanga kivucho onde kituoni cha nguku isaaji mwe mbaka masaeli utanamba kuwete nzanzo yaku manda kivu kitheu chosini kitena chlorine kana kitena mono ete nzanzo yaku nojiki ya ngukusi yaku kivuoni ndo mwemi wailite kunenge nzanzo siyake nzanzo ya Newcastle na Gumboro inenga na we kuisila kivuni fallpox na fall typhoid isu siedha asiesi ya utona fallpox itona wethwa uni na fall typhoid nayo itona wetako zini ino siya ilete kuyuata mwemi ailete kuya vaccine ino frijini andove no dhithu withio wa seo shazili baka nana asiya ilete kukuga nebia ya ice ila mwemi utoaite mundani na iyaele kuonelelwa cheni chasua hivya Makamidi nituitha na vaccine hivisi onde kutethe siya mwemi usanza ngukusi yake na kuonenge utaula wailite na kuotavya nindi ila wailite utumia vaccine tembe andukani situ si onde siya masaku emali wote na kitui nikana ukwate utao undu wailite kusanza.

0: wa kila leka wa dikauka na umie wa kia na matuko mewa na wauwe nama kenu ndalea kweka ona ndaka memene ni kwezu kiesi mba dhila sumie eh nata kenzando na ndaya tona wangidhani mande mwini ulo wako nye kalaitest ni wakula nene ani chonjo kabisa kawa ni kuni ni seka na umie wa matuko mewa na buka eto wa mutile eto wa kila leka kundia mia nyane boy
1: naiza wawu chayika nyobawu neo kuweba
0: Saitana na ndege 18 saa ya liga ya Kelly ya kilingu chao ya newe ya tambani ambayo to FM wende quick hata
1: ndo shida nae wasio
0: ito ndo nende kwa CLCM ya wea agile nena ya umi ya kovyo na kwa ya nako ni ya maundo maingimo nome dhe su kwa na kini mbona tume dhe naito tunai tunini na diba ndo na kulia nzoka ya mzolex kanana ndobo wanena yo na yewaye njene mwokilisto na yewanzoke su edhani ngu mianda no numie ukulisto nina wana asende tianga hii iko una tia nzoka inu kakuota la male ya ume na maloli na angolowa jabu tojucha ya ma iwa une edhe ena nangea binda mana nenda ama na hundu nguthuwa metrogena na edhe ya we mashari tekondito na Ina wiki unye ndo ni mwokilisto. Wa yu mwokilisto uki itakuoki. Hai. We, nye mwokilisto wako hai. Yuna siwaka kuone ndaya otala wame alia. Niwa la mwesio mandiusu.

Ine wanuke walungu la tamaka yangi. Yawasu ya kwenda wadhuwa metoke. Ndipto wanana enyi. Ineze ya uwa wakwe jinda kundu nye. Kesi wabai ya hii. Kanuka mulungu loni. Uwa. Muna isi mbesa inda uite. Ando manoa muna imu sita. Kilini mani isi madhena. Unoa. Tengoi. Yani ukanoa kanoa lakini uteze ya tuu besa etu ini. Kwa kweli wige the ambasa siya kukua ni nduna atome ya tushio tikati lakini na sio. Wika haya yani ya milioni. Wika haya yani ngili hana. We nuti ya wapete ya yute ya. Enokita yupo weka yo bando yo mbesa jithi yao sio akauntine. Kianga yo yu stu wangu muno yo kawelane lakini wasisia kawela kayuma mbesa isu. Kawela kauma anu waka kwa hiku dhusia u. Gai. Na huwa na watu na vyokula wa ndi yo kenda. Iko ni na ndo rada ya maisha nyaka na ngudu okay plan with ya ine no kona ngali ene na no Mercedes Benz aba ya malanya na wana mu Kristo na yemo no ni nitonge ucha ucha I love it na me awe na uma kaba ucha ha kalima na kona ya nzoka kele kaliga ingenye wende awe ya musio saitana na ndaka miongoli na nduma wa na kwa andresi wa nduna ndia uthia kwa hini ndako niye sindu mingi mwa na ndia uthia ene nukie mamia mbone thia yuwa na ukie na tithia kikumene kikumene cha ngoma somba nduwa la mwithia amu ina muisi yata wa posho mili hithi ai wahele kuisha ubi ngwe wake visa ake ndasi ya mwithenya na kuwende ya uthia mtu wao kuwa ngima ya lunch gai. So kwa suwe na hithi hita nwa nwa kumene chango hithi bauni hita tuona mwingu wa saa kumino wa mweneki.

0: ina ndo mwa bu ndeisie ando go bi ngwa ne le kalile bu na landu ndenai wasuso ai wa dizi isu si tatu wa mundu ro mu bi nde ache go bi ngwa tene ando madana ile no mutu tu go me kwenda ko thia muthenya ko ando ma go bi ne jango mazuba la mu ithi ngai o mwe manda yo ndo mu thoko mwe ambo tu ga ithi tatu bi ngwa sa go bi no mu sia we ho kwa ni yo no mwe wa bi na wa ko ba mamba sia we ya mundu bi ngwa sa itano sita ga di ando ala me wi ko wa lunch kawisha nuka ila ngengu kwa thiyabune tindiano ranzate kwa wana nanene mambo tuwe kai saa kumina omu nyondeni wamu kawo vingu wanga yuipi kumina omu tondo ono maesa lunch ene iti siangu chai kumina siangu masomba nenda mukania mambo tuwe tindiano ranzaa iti siyewa uwae ite tamane yuwa vingu wanga kumina omu ata yule wana ando mawebito kana kiyomande ni kwa nyondeni mwa kiyandu akiline kana mbingu wa kuminomu mundu mwoso mwoso kwa mbingu wao saa ina ndaye mwothi ya mundu kaya mundu kukwa wadhiya saa isu mwano wa ilo diyo katinda busu ya jima hei ayawato yala mako wako mbingu wa wa ya kana ina kiendu chubyo pia sala ndiye ndau edha we mjanja kate wasu ya tatu wasi ya enye nga mbingu wa atene nwana hangi mwaka kuminomu eka mbingu wa saa sita u gatisho na kuna tu maundo tuwa kwa wantu nduka sita ndia hewa ni maundo ni thie ya wa kuenda mtuwa yiku wengima ya lunch uwa ndo wazuma abu kikumene chango ipi isu siyende mambando mwadhukoma ya mbawa tu tindia nansa mwena hithi ina mwabi nguwa mwenda aje sasa ama sifo mfunge tu jamani tuwe thaitese kwebi nguwa wa mese yume wima yasa ewa kakala tuka u yuka yemwe odhia na koki koka yemwe kwa mwaka uwa ndo keo tu samche me kisesene na kadhia yemwe kwa mwaka tena niko tisa ayo ngeta hai okumuchano ila wana abie sala ya mundu ubingu ite the same ya sala na angania ba mwetangua nonge ya tangua nukiona wako waka kui customer kana wano uthu kuma niki petu masaa weyu ya wa nundu wa mani ya wakuka wingu wa saa mwanza weyu ya tena saa itetu aka wingu anandale ya kuwana mundu kuwaka indu yu kwebiza na ku ni kwa kutuma abi ya sala uende ok thea wisengende mwana wako wadha ndiye na waka ndadhi ni wa usomye thea wa uka sana na kwa una kwa uka sana na nunu mundu noe ndio kuongu watene ya kambi nguwa ya saa itatu ina weti wabu ya siya kwe kiwe na kwa ya kwa ejo waje ikuna ntua ndo asuma idhisu sisi ya panga enye ngadhi ya saa sita ange mayoka kumino mwema hithia ndiye ya ndo alama thia ten pe mundu kwenda uthia au manuena kuthia kue nukea keke ondungi tene kwa uwe kaa yuko kwa yuwa ndabu saa kumi na mwenyu njini ya mjui biyashara mwana
1: motile onde mokwewa motile
0: kumi na mwenyu ina ayy biyashara gani ya mwana
1: moti wachapo chaiposo zona miti
0: ayenge nipole kune mwishinika haku hithi onenda mwishanura kwa kune mwukirua na netia kwa umela maana yuno mwabingu watane umweka tewenyu na wana wadha iyo wabitokea angi ukethe ya mundu ukiwe dhia saitano na enda kuinuka ume soko nenda usioka soko enuka imu imu ya kayo tuwata ili ya kumi na mwiti yondete ya lama tukia wa iyo ya wea siya angi mawibi nguwa kumi na mwa no dhia na wea nyembesa kwanza wawune mwa kwa na wadha ya kayo kwa atana muimbisi wako bingu wasa kumi na moja inyi wata jamani kwani vipi nyinyi mwewe ando mangoo kikumi na jango mazombala mwiti ya mundu wena kibanda no kithia wa kibanda chake chambo kama niyo bingu wa jioni asi ah nando mawambo kama enukite ando tio mai saa muthena e maumo thuko ma kethe mendo ya na kundu na mboka we asi nga bingu wa no sawa saa isu sia we ole we kwina ando ingi lakini ndo sisi we ya masaa ma wa pa uyo moko na labatando role yote ko bi
1: sia na ivo
0: waisha ina we vucha nyao tita wa kwanza ya mosini wiye yemo yomo no mkambela kuita ko bi.

city of Shumuli and Akona or even the Union Day, you call. Hey, yana dina ya wandi tuwa dhanaa mashari ti mamu. Umandi usuwa metoke. Nisi oke. Ilovi ye. Yana si oka mwana. Yana kana di okukeda nyoko ya misini. Na naitha anja. Naitha anja mboi na na utoke uo. Ya. Yeni mwana osu yala yukitunde sika na kwenu kubiahu. El nino ya hindi ya ba. Kana ni mwe yo. Nani andome ukuli el nino kwa inaye counterfeit. Kumabaleto watapilu el nino tuambi ya. Tuambi ya kuikasa kutame ya mitao nini na yoni wako pijovete na angu ya ilako kwisha kuwe la nini nukwe uyu nguwasi ya

0: ozio
1: ere bala kumulandi yembia mwanawe tuna Simon wakioko wa mawea Simon ni nakioko wa mawea mabi ungo watana weba na nyene na ibe idhi ibi ungo wa sako minomu yaa inde la mawana asue aiki endu idhi isi aku ibi ungo wa late mando mamu katana mabie yando maithi maka uwe lunch kume wanda mea dhukisi kakile ndikina andemoshi yenu kaila ingewe the yameuwa Mbose yololo, wewe isi tebi nkwa masama, dhuku watu anangia uya nikiwe. Awe sene nae ndiyo dhiyanele kaya kwa ya kisululuwe. Kwa hivya akumosye. Yena nyeye ni aranju, rosa kisululuwe, lakini nae ya netilwe bando. Kwaone kebuso, kwa misi buso, kwa ima mbeseno, ima kambana ya kaya yu. Kwa siyo tapia, hivya siyana kanani na kaya yengewa, una ya netilwe unguwa mote bando, na yefanya yona, ye shunguli. Nedi ne biena ndio kae nditeno ke
2: Bozo zona miti chai bozo zona miti
1: wendao ya msio saitana nataka miangwali na wonza
2: nyowa naiza oba chai nyowa ndio kuiva
1: inono noweza yuko ya msio na kwenye betisha wewe msio ni siona ebuye na masana wina ebuye na masana na ndio ligile kwa mwisi wea ndo meza ama yonia ukeza ime suwe mwito inde kiredi ticha sibo na kuye na umeke iye mwone maeza ama siyana maishiyana ndato isu inde buye na mazale ayu kewe ama kuya ukuye takamwana kwanza ama na kuanga
2: inai mbasa kumu mande lagu inai
1: mkwana na nene uwa mwikulanya ahi unake no kitambi kana uitabie

kale si wina yoni no ila ya mu me kweli ye hey mu me wi bawe ona mu me esute ya sunonge esune ya mondonge labu dawa siya neleba kanoka haya lakini we sunde ya mu me

0: December we were not doing lang or get an ang ya ko where they are ill walk it I tell your mama they swing in gali siakaya and they siak with an angali kali bawe chimwe simono
1: wajapo chai bozo zona miti chai bozo zona miti
0: nice over. We Bishop Dingy and Matongo and Madame Wakapasi, Dr. Sweet Peter, Caro Kareva, and Skidder, and Alanga, and all the women is Sas, Phyllis Kaiba, and Gagasama Singaka, Mam, and Sisters, Fikina, Eliza. I'm a shabby kick up in Pomwa and a caricature of my pets, I cut in a language. I'm a sales pan of Funga Funga, one damn bagas, and Monsieur Quashori, a kunje, what I got Kandamba, Kambadal, Valenju, and the Kevin, and Lokamaki, and a Kandamba, and a Langu, and then I came out with my money where I could run a silama. Mambia uma mwate kono bisai abita keilo la longa neta watu and makai ma male stage wa uskaibat ya beka isana nange mambia basi mbemba ni bagune lete na keda nisema yuko uni kwa homo katoa wa mwata angaliko siya male ndi nana kuwana kwa thuko maa ndiwe ya kano wabitha hawaiti Father Tegan zaka mbio masio kwa pastor kitumi wana ruthe mundu kitu wa sami nendeleva wana max sako kwa na mbio ni matuna masako muka saa kumi John mwuli ni chama na wadhome wa atumea matangine kamonyo yivetisi ya kena Christine mwekali ni Jacinda wanzame ba memba ni mweo kithembe mwali mwili na musawa masila mama Eva ni mkuri yovya sala kiva ndelila Stephen Lida onda wadho kumene saa manuenga kasinga liko siya kikese ndi madhawesi matunda onda wadho kumene saa mwama kakuri kitu wa mkuyu ni kanguno wakambia we musio kwa wife Marita mweni siya na Stephen na Emmanuel mwende sila mweni kithimani mweni wakimangu na kala ngeo ndawe maendea uya musio misha kumaisha kasi madhu kumene saa matongo uwe ni niko musio kwa kithiwako Festus kioko jakile nyama ikija na mpole Eunice Joe na onda mashabi kidevi wa ya taka mwende ya uya musio nyo ndeno mwena mundu kitwa esa malike daishi ngaliko siya kwa chumba si mwendo kumane saa anita malike uya ni onda evo karo ka David na kanjum zito na anita waka mwana ka mwisara aha sama malike daishi kwa chumba kansi ya uya musio kwa kijana pole katoloni kilanzo matisiji liana lusia na stasi ya matuku na onda mashabi uya musio kwa thuku mima auto class kubu uchari mambiwa ni boss wa mbandi na langi onde ya nisi tawajasa kimwe talo ni miguani maburo na masiza mina asha kasawa anga kwa nede noka mose na onda mashabi kima mbaitu imende ya uya masio samu wanyana chupulaza kasi mamu Chris ni dada umane kwa buro masiza mashabi kiyoko kwa nakiyoko bo ni mchukuzi na langi onde si miu kangoli ni kasia imende ya uya masio katu kambi yani karo kade vile mtisendu kuwa katha na irini jano miangoleni mwalo lo watuwa kwa watuwa buchari mitabo ni metuwa kacha kura na langi onde imende ya kuthuku mani sakidero kidero kiritiri asya josua kanyonyo mwende silia kilima Dr. Sweet Peter mama ganga regreza na kemanzi kene ni mutunga pembe mani na langi wimende yao ya usia nito ya usia wakivetichaa kwa ana kana ni mutua Christian Magkiza Peter masalamu likamba kanyonyo nito ya josemo tabi kidarumu masingati kendo ni mazuko mendesa maisista masi mamu zipora na ondema kwa chumba matungu nisa malikethesh nito Anastasia Motuko wila mkitoka kambia ya usia kwa patience mwende kene katunga karukado yudano na rezki nyozi katukambia ni na langi onde mwani mwethia kasi mwene kamwana buchari karunga dere 001 musio kamo sembe ikalanzo kalai makuta David Motowe ya vida bana ni mwendoa hade viwa ya tome niko katike na mwiki pa mwendoa mwene sa wea musio kwa kathiri mwendoa masako msi wa mwama mwema mfasi chalo mwema mwendoa matanu wa kawembo ni glorious vio na kembitini na alangi onde wea musio kwa jaka lima wea msi wa mwema mwangade viwa ya tolex wa lefa nito poli ni mwangeli ni kono vida kasupa kanga kore kasi wea musio kwa dano rose dano dano chemistry ya mkithu kaa sama likelele mwanga vida na langi onde jimmy kalandini ya kasi ya faith mwangi maria mpoli ramsi ngulukade viwa ya tosi miu kangoleni na edu kisi ya onde Kenny Utembandi akambia tumetambona imake the kionda mashabiki na mayetu manga liko siaka daga kai kile kamuno Kenny Utembandi ijana pole kama ya gaka sio ndama kama ni seven mission commission iko kama chaka sio tamba ya miongo kenda na ile katana kwa itano tukuwati jene sa mama rudi nduku wako nukitu wa kiambu wa wanubeta wa power line nato kama ni saka roka David na mashabiki ya langi onde nito nito amina asha wea musio kwa muso misra na shop kwa sili ngove jinia mwane samale mwenyaka mwana mbuwa kiluma ndeleva na langi onde Mike ya kinyazi ngalika siya mwadu wa mwadu wakambia masio kwa pita masalabi shubinenge kari nutunga na langi onda Peter masalabi shubunenge kamwende ya we masio kili bende lewa lali ya mudanga KDT ndi leo kuwana wende ya ata ni kwate mwadu wa masio kabisa mwondo sino wiki iti koko patu mwana wa mandasi kwa nukitaka laka kaya kasi lovely one you are lovely one roda mumbua Patrick mashabi kejo seka nyamzito roda mumbua ni wawe

0: lovely one, Patrick Mashabik. Eh? Roda Mumbua Patrick. Oh, he. Una ngalile, we are going to wanna. Mbondo moko ngalwa sito yu ide ame, we na piyuna mwoma kana. Till death do. Gina, kukweba yungwa bando bange undubede wako u. Enda wongele sito ya kwa ba uyu, kana maneno yuwa wakwa. Eh, na yuwa wakwa wakwa yu ndungi. Yu atawa Roda Mumbua Patrick. Kuhuwa na Patrick ni mana ya kiani ya kana. Gina, mwiso wa dunia. Agiangawa, yu ndunge bethi wa.
1: Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa. Siya kwa sithi eto hivo wa kumambuwa ya tisi ya sumwa kautandelu. Vaandi sika na nengo bake dha kendo.
2: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi ite muondani unge wakwa. Isia ite mbemba mbusu unasie na mesa kwa minene.
1: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya monyao.
2: Ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilayeva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi, mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siya kwa teka na muvuko ni muomu, utalika kei uoka no thithu. We na muone kanile mweu, indi na wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. We na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuwau, thokea angroveti ila iva kuvenaku na wikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musi wange dhambingi.
3: Wenewezi wawiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu ya kunila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni cha noye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe undozojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yedhowa silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwata GB 5 katono 5 siya data wa mizoa zoke ya Safaricom shop dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
4: Kwa mbee wa miaka 10
5: tutamba niti vamwe
4: ivindani ya mautanu
5: ivindani ya madhina mbai ya nite na mbaito

Nenda komende mwasiwa tumwa mwache mwale wa mwasiwa kwa mwiki vaka standi ya kasabani kasema.

0: Yani Magdalena Amina Asha na rangi ndama shabik with women there we are msio
1: kijana toni wete mu
0: Anita ya msio kwa Eunice Kitondo the big boy mwene msio kanzenzi na mukunzu wa barabara kunikutawa kwa chumbo kana mwani kunikutawa chome kambia deno kama mse kimanzima hitha ilalambio katunga mulingana kamba dolme rina langi ndani mamende ya msio vamo ikiba kimanzi wa mwanzi ya kambia kumele lambu migani mede ya msio mameri mwanzi ya maitha David sianda msio kake mwele deno kama mse mutu msio kwa mwangangi na kana mwani kwa chome

ya kasi ya kakusi ya kambia wale dingile ila kana uwe ane kuamuki ya tene ila wazi jama ya mwana wabi ungueto uwe atawaku mwazi ya masaha sisi ya masaha magasi enda habi inga saha kumuna wa mubu yo woyu enda ya mgina saha ijato siya woyo hii yaani kumuka ya kalamu mwewe tu kana wabu wohu kana wanondo ando madhua Lalo kambithi kambia kiko mutienda mbawa makama kumbe mwaya maika kenyozi na ndema chawango mutienda kikemu chawango lwa mwende ya wemasio kwa mwendo kutuwa kibinduma lila kalundu koordinator mbuwa mutuma kistela mwendoa Alex Walefa mwasio kama tula mwasingere jesinda wa yuwa kalundu Michael Muvila kalundu nita wa Steve wa metwe ondane mende ya kuthoku mani saa Rocha mutebukuwa kwa mwende ya wemasio ndo mwena John Lambert vundi wa ya toka yale junction asante sana Tisendu kwa mwereta kwa dhana kasi ya ndawadho mwendesevo karakarabi David na Rini Jeremia kwa nukita angalea ni nzao kia kawadhi kane na ndiliti yodhoni kanga the boys nito wa Samuel Kadesh kwa chumbo mwendo kwa mwendesa Victoria mwane kichwa mwendo kwa mpole kanga director sweet Peter Judy kama chako Oscar karakarabi mwende silia ndamaka mesh maingi mesh mwende Francis Makaola ndalote buloti nalangi ondene wabende ya uthu kwa mwendesa Pasta mukule kwa yangu masumba mwani. Ya kambia remende yawe mwasyo. Ndetu ya mitambo ni vyo ndeme ije kuwa koresha mwatembu kwa kasi. Ndema kideruma. Na kene wa mende ya uwe mwasyo. Gatika itali tina andasi yunga mesa asira. Kapinpo mwane kasi tosange temu wadu kumanesa. Bo jeruwa mpesa. Mwashabi kimagilena kapendo kumangu fewe kayole na langi yonde. Anita ondema kithiyo kumande wana mwasyo. Anita wa niko mwasyo kaa. Mundo kitu wa... Mwibu ya kayole akambia nyendi siya yeta nisiye na mundo. Hii. Mwibu ya kayole, ini ndo asya kwa mwotanga za musimamu. Ino ndo yuna asya Roda Patrick, no tanga si musimamu yu. Tilo na asya Roda Mumbua, yuni Patrick, wawu ya chendo yeta nisiye mundo niki. Kama matuwa hana mena ngolo. Ayi, karakada vide vya mamu Regina Magilena na kwetu kanyo mzito Eunice John kwa kama chamu ande silia Patrick Kennedy Mutunga na langa ya wadha kumanesa Supermoto kwa kutuwa ki Twitter na kambia maundu mwagi tada samyo ni kwa kama chamu ande yawe musio Cosmos within wambari mwadha ni yaka sio nde matu kumanesa nda wadhi wa ndeiti ya sio metuwa Ken Wambua Maria Demaka maishu kwa kutuwa mwingi ya kasia Josephine Kasao Dr. Willy mwingi level 4 msi wa mwama pato na langa mwadha kumanesa Felicia's Kalusi ya kasi matongogo ni my loving husband Pastor Crawford Semi mebu kumanesa Sante sana Right Vengi wa KCB Uli kanyati last mumi mbesa account ini Nikanawike shopping Uthi saloon Uwewe siendu ta stima Weki yangale mauta Mekwe ya nukti last mumi mbesa Wambo iya ane account ini ya kumi mbesa Uwewe wanashe simoni ya kuwa pana Mekwe ya uwewe direct kuisila lipa na KCB wena KCB app kana kubinyi ya star 522 ash uweba laisi mbesa imu kuma account ni ya kundu kambea na angabinda kwa siya kana ambo ini kumese mbesa hii ni kana noke onzuke kana ambo ini kumye mbesa hii noke eba edhe wena account ya KCB eba direct na simu ya kunundu yusi mwene siya kiwe app ya kumi mbesa kwa sala simu tenda hame ngi yu na yume kwa ndo kaenda hame ngi kumi mbesa ilo kuenda kuiva kendo ilo kuika shopping ilo kuomboka uwe saloon uwe enda kuiva chao iba mwikuma account ni ya kuya KCB kwa kubinye star 522 ash kana KCB app uye iba yu katika abandu bena KCB till ni mana kuma account ni ya kuya KCB wa hindu kane fulani wethe ya teleone ya KCB kune kumaanisha umyambesa account ni ya kuwewe telisu manane otao tilwa kendo wana kemwe no thiko nukongewe the pay bill ya 522533 uwewe lipa na mpesa enter till number sindu siya mthembo

0: Baubo kwa ukuvi.
1: Radio Nambe Mwe Baito FM.
2: Ni saa sita katamba angatawa ambayo ito kwanze ya ukufinita wanzao wa mumo. President William Ruto ni wametaka na silikani ni kukunye kila wane kithio meo maalimo alame kuenda wewe no wa kuangalo misala wethi wiku ni kilwe tina wakila mnyaka ili vando vaa mnyaka ina inene kithini chakotani ya madhanya wa alimo kila kiende ya kasarane vamo sino ilovi Ruto ni wametambika ya oyu silikali ni vathete silingi bilioni nyanya katono ya mwesi ya kuthineki ya mavata maalimo ala mavikewe dhine ya wete kila no wa mwaka mvitu Ruto ni wangala kweta kana silikali kusila movea wa witi yangalete otalo wa maswali ala aluma kwa ta witi kuma maana kenda kufika ngiri tatu maana nyanya na miongo monza na imwe alimu maimansiusia yulu ni maende na mkomo uo kumono na silikali ya kati kwethia yuto nesa kwenye tuyote kila no ula wa yekiwe sahi wa mwaka mwadhelu kuondo wa kusioka wiani yuto kila no katika te wa silikali ya kati na alimu a wekiwe mwaka ni mwadhelu vindani ila alimu matuwa yesi ya mkomo na vola yuto kila no usu wale yuto kuyani wa kufika mwadhiani wa mwaka mwadhelu silikali ya katika silamu vya utalii ni kete mwala nyuala maili ite kuondwa kwa ilia na kukilia maunduma utalii vandhi ya Kenya ina nani kima mauvondhi na kundisio cha maunduma utalii cha Kilifi minister muviani wa mviani uu Julius Bitok ni wetieka na Kenya ni vania kukua tatalii mainye vwa milioni tano kufiki ya mwaka tuendete kuhisia nyua tatalii milioni katano itano alama alikaa vandhi ya Kenya kila mwaka mudhia watawa ambayo ito kwanzia ya ukuvi mwendo wa saa sasa mwanza nitawa ambayo ito kwanzia ya uliku nitawa nzao wa mumo
3: Baitu FM nyumba ya mauvu
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM
4: kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti mwonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu mwonza dhandhatu inya kana noti mwonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya mwonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika
5: Baitu FM and Maito Dayuito.
6: Bengi wa KCB with their ukuswaneta mwana wa mwithu KCB ya utiko na mwadhenya nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyumweo wa common sense ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo ni laisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522# sove ya mbesa kwa kuwevye sendu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kivadho kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu KCB kilungucha amoka na mbaito kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha Mbaito FM ando Maito dhayo wito
7: na udhasio wako nyuva ikutoni dhete kunyuva wasia ula wendete
8: atangasi ala wendete
7: redio ila wendete
8: nondo mbai zivata na sindu nzi.

0: Vital FM Meongo kenda na elektrono itano
1: Jete ya mapela Zoto mike kasibo konote Izanga
0: Vital FM Mondo wekendo ni chake
2: Uende kutuki isekilungu chawu ya niwu ya Nake anatandaranu

kenu wa mbuwa wa Maria Awadhi wita wa Mulunguli watu mja saa sita na natake kumina itano ilani saa ya wea saa ya kuenda ni ala njinzie tina wadhukuma tunge ya mwe vina kwa kuya lewe na vina chenge wadhukuma wea wiva ni saa ya wea lewe tunge ya binyo wala watumea kudhukuma kuma masane machokoni andu mama hoteli ni ya siya yini saa ya nyu ya ukeda ukeda mbesa wala sienendo yu andu maile ya pe mundu tesiku umeise kukatuka hata yete na pe mundu pia adhoku mawea momu vyo kethia yu akaya mawea anda adhoku mecha ingenda sioka kuenda ya weani kwa uni saa ya mama hoteli kuhide sindo sio ambesi ya kuwea si ready na leune mobya na ne mobyo nesa saa ya utu ya kuenda ni ya lanji nzio father teka nzio kambia maene safa dhake mondolo pastor kitumi wana rudhi tiwa manzani team leader marangoni janjikilanzo ya lumandili dan zanjilina stephen ali wandala ane matukunde miki dero na nyukwe ya marasimbiti mutia waloyo kinyo zigivaya skola chandoli ya kambia ni mutungi ya mwabiajwa ni muli wadha mewa tumia kamonyo wamwena members make nundu wawusio lama na mbiki yangaina maadhime mono pio usuye tawa father uteka nzo sama ilmunyaka siyo dhema shabike lama dhukumani wa mende

ya wo mosiro na simi okangole na yasia ndema ya nisa tisendo kwa kana na kasi mwenye nisa ndo mwenye Elizabeth Barbara matongo yone my love Peter Karaka David ayongile na Christine Madiza na lange ndo kamea mwenye nisa keni katungwa mulinga na kamande ya wea mwenye nisa ndo mwenye jail msiki makutino mamwala matongo yone faiwa kaele na kamwana ni kamwana mbweba ni anistos mitaboni ni mende yako ya nisa yeni mwendewa kundu kitu wa malionia kama mwendewa yane sando mwana fayuwa kayole pita msela wa bishop ninge kasi ya meke wa kendo spa na funga funga kasi ya mwene sando mwene kijana mpole Felix Mutuota Karaka David na langi mwene sando kama mwana kama mwisa niko kama chaka kasi ya langi zio kwa my mom Ruth nduku na langi yonde ni mwene sando misha kumesha kasi ya siyesi yane sando mashabiki yonde la madhu kuma kijana mpole kakamega kama mwende ya langi zio mwagilana kasi ya mwene sando mwene Steve Wabush kimango ya ta Charles Mukungi mwingenda la reka sio ndema tangoni dahanwa Dan Ross Kinyozi. Ni mwende yo yane sani kumosio kwa kidio kwa kasema yane sani mwana felisti mesimende wa mbuwa mba ondoni. Kapendo mwene kwe magunas embu asema ya kiwa kendo wadhuko miyonde. Alama ya dhuko mani masama kumene. Pema mwendo wa muki ya dhuko makwambia saa umuwa kwa cha. Enei wenisi ya asema saa ilangu ya ndumaye. Ulewa mbeyo dhuko masaa umuwa kwa cha. Walalasa umwe saile saita tuwa saine saita na saa sita. Usu ya doko mama saa hata ndato yu noa ye. Usema ukweli usu yu. Dave toka buwa taite. Sudi tamundu wa mojengo. Mundu wa ndibia. Bundi wa mwako. Bundi wa kubaka langi. Inenewe yune siya asya na mwando mama ubisi ama alika hawa ya ni saita tu inai. Na mama ile kuisa hata saa sita. Na mama doko mama saa ile. Iyo ndo tambia ni sewu ya nakuwa na kwande ya saa mwanza ndi na umala ni tango ya na wika na wethi aya ya lamu likawisa ina gili kawo ya ni uya yu mwalu kwa masaili mwani tamuko ya telanga amba yu kumanga yu mbaka saa nana ninge yu mwa masawa ili naku ila njiza ya itataka asia ya nda wea ndwala mambi yu kuma kwa chetene saa umwe saile kasuni mwame ya nanza lakini mwono tuwa likanya naku basa ina wao manga njaro saa itano. Hii ni saa sita wenda wea. Aje. Wajuu ya ndayangi ya na wea isi afika sana nana ukwete leu. Uyalo dhugu mapia. No matale ula wea. Nukaya nao tindao wili ya ndi ofisine. Na computer kana laptop. Na saa mwanza we diba wii. Pala we saa utumbe. Leu mwinge. Mwinge vyo. Kewango jaa leu kia ndamana na wea lawa dhugu mamwa. Mundu lawa muki ya mjango mwa na koloka usue na anza tu. Endao ya kitheri kena mboso kanonzo. Ngima nene piyo ya nileu mwinge. Nundu uwebina atome ya mwinge. Lakini uko thiyo kana ibela wama obisine. Mwa uko thiyo kana na ibela wama obisine. Ona saa mwanza tena isi anbamo the mboso maa isa yetu matunda. Na kunywa tunjuisi. Nundu uwa yu suwa anawa ikuwe kata. Anawa akili. Pea kunawa akili na mea kunawa akili na mwe. Mawe ya mwame ya vina mwono wethi anu wadhoko mithi ya kili no mwe. Uwe yu ndoa ya leumu inge vyo undo kwenda. Lakini mwono wadhoko mithi ya waka kili masame ya nao. Naka adhia ombe wele. Uwe ndoa la mwotale umu kama ombe ya mwono asu. Lakini dhawa wethi ola. Mwiki ya usiaitio kethi ya umane wabisi ndetha no. Lakini uwa kama la netia na maka. Ay, kanoa usugu mamugogo teni. Mwane watome ya vina mwingi ukombe ya leupyo. Lakini mwame vithi yo. Ya ndo mama wabisi. Na angima nenewe yoko umo visi ni unu kwethi ya mundo suwa nda kaya leu mwinge na omu endo na atome ya vino suna ndo na ananga masama inge weyane we no akili yoko thome diya bauna kakombiweta lakini samu onza wenda awea toku we ma kwethi ya yue mwe no umwe yue nwisha kwethi ya utatembea kilungu kia sanu ndo weya mwono na wethoko baka wela kanini kwa ule uo mwinge wake wando ame onoa mwono maweyane ame onoa mwono maweyane maeke wewe leo kitheri kina mboso na subu na sukuma sio nde sibula neto bau aso yuno amaye leo mwinge kine wenda kawela ka kuna kauna waeta wa wewe bau bisine bau kuna kwa ya la tulisi receipt kana kubi ngo ya eni sasa ya sisi ndo kae leo obetokieta kiasi kana wewe na kuna wa keep fit najua na chakwe ya kala kikalo chandi kituma mundu atinda ita ana dance yo manani ke mundu ila wile mana ni wewe anza mono wewe la kwetha wewe ana wewe bisi mwana kwetha kwetha wana masama wewe bituki lakini nawe anela wile mana hii aina nduna ndune ndune yaka lakini wewe wansa yu kasete mwana mwe wile mana wete tele huku wete nake mwondo lo tindi ya nata yadho kumete kwanza wana masama wea nema bituki ya tesi hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe h

0: Mutemi, Stella mwanao mwingi basi paka kasi mwenye nesinyo ndeno mwenye jose mutemi wakundu kwa itawa kanyonyo lanji nzio ni kwa usaa sita na ndatika miongwele ne mwe watu wa maoteli sayenyu acho ngeo ndema neseta wakatu na neka kundu kwa mbi ya ni Steve wabu nishikima kwa yataka mwenye lanji nzio ndema ya felisa sa mwendeo mbo kundu kwa mbo ndoni wendeo lanji nzio ningi tulisa manakanyo alo
1: anita
0: ehe
1: wadi nada
0: nesa
1: Oh, I'm a gambler. I'm a
0: gambler.
1: I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a
0: gambler.
1: I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler.
0: I'm
1: a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler.
0: I'm
1: a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler.
0: I'm
1: a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm a gambler. I'm Ndiyo kula nuboze meri kituko Mistazo hila hika ni mumo Ndiyo kula nengi ya mtumutoka ya njiziku wa ngenji ifalo Teka ando kundi ya londa lani Sasa zingoku na munga maria Sao zindiki kanapundi ya wawumu kivani Nao ndi mamu kuna maa kivani
0: Iii
1: Maya neza ni mboa makamu kuyo ni kivani kama hino
0: David makao kilu mamu ya ne kambia ngeze si membasia unity is power Tuambiwa na kene kene mutunga CEO jesema tafia kanyonyo si wabushi kama nguwe tani kwa kama chavele romaine kambadol mairi karuka David Eliza Barbara na Janet Mwini msani sito wa dere kiluma wa lolu ya mudanga KDT delewa mwino tuko wa nisani ya wamasa the black child uweta wa mwenye wa magilena kimule kisangoli nubaluka midi mochiso wa mitoka tuka mbiyani on the man is sasuye towa mbaluka mboi wa mboka ngaliko siaka kuswe hello hello
2: mbaru ni mama ni ngaliko ya nido
0: ee
2: Karu kumambe, nini na kenoja wakwe ya kukukua neka jibo?
0: Eee!
2: Ndiya kutuwa mbakao na uki ya kutuwa mbakao.
0: Imwane na angaikia, matuku wa suya tanede ya kaponzi oke.
2: Nambato luna adio kanamo.
0: Weekend mee kuyo madhao?
2: Meko?
0: Iii, weekend last ma mee kuyo.
2: Anangi kuna adio kaa mungezi, wimbea mee kume ambe ya ukonde.
0: Ehe.
2: Ule neza?
0: Iii.
2: Wimbembe kukiverirua niya neza ni nyete jinyaa mambo
0: mhm
2: maa ya neza na vya kamewa hezi yombo kani mando yeja hati ni dambe na zoi mga jalo ujalo omu niga ana moni ka ana mga katolo niga na minoo
0: mhm
2: ajambi jine katolia njeti na wazibi mili tanza utelezia maatiku uwa kwa kaa ngondi nzo kwa kaa ngondi pekile pate njota njona wakapolo ikwanti noa mutale mandi ya bazi kana mboni ya kana manda kile zinaluge mandi inja jinda zami wakatonge batie kumo jitu nebe ili ngole ina mali zele ngilola jimutani uta mana wakweza meramoni na kasa niko kake no Eli juu yule amuzi kaka nguo kanzo muzi dongo na mazi kadi liwa mane mali na wambo wambo kazi. Pesa zungu kaka ramu dugu nemi zangi kiti mmoja wake mangu ida mbendi na kaka ina mende chorongo kanda wataka dobo lodu mmoja muzi kama ni ringe ringe muzi kwenye mwanga ingi maji na nani tena ni kadi muto kwenye rodo na mungu ana kama jimizi mbele tena kuro ana wa. Karo kana nemi zinda nemi mmoja muzi ni na kero kama mzee juu ndugu kwa mmoja ni asa nui geri ya te lomba juu ya mzee na ni mau ya mugo kana nemi kama mzee kapa kwa kigon na kama mto sisi na kama mto mangu. Kama nikilele kwa mbuka kwa nika soba kaka kwa nena njizi na ndele joni na kibuji ya jose mbuka nyono wana samba mchengo tala na isa kakaleli ima uyo watiro na mbolo kia karangi na peche mwende kuma kama na mama njiri kuma kwa kawaka na langi onde na ndele kelu mama neza ere la mabau wikendi nira wakaru kuma ndo ya nirema
0: sawa tende kwa nani ya lanji nzio sasita na ndekami ngwele na itano nasi ya numamu jengo baba dhoki baba dhoki ni ango wakwa ndisikana ni wenea kutuika mwendu tuisi ango utembesa mwendu Lakini nani ya kaseta muno yesu ni yango Ambia ndama mojengo maya nesa Yesu meki wale umu ingi biyandu maa mojengo Mano wa muno meki ya wale umu inga angi saasi ya wea Hello
3: Anika ye
0: Eee
3: Ayo wa atika tuki kima ngeye kende kago ni
0: Ehe
3: Kikaribu ndo kati wakotoje
0: Eee
3: Ndo kati ya mkoka ya nesio kapa kendika ni
0: Mhmm
3: Mkoka ni wa mkoka ambana kundi dao ni wa andalani Akana nitoka kwa isla nika kena na kambo

0: Wete lola jamaa wiki nge kingi wewa ama za kwendo kondika eh lika na ene meseta yu omize eto
1: kanto
0: kwa tutie tewe muvi ya vanyi
1: nga
0: metu kiti ye muvi ya uke itakuwa munu na kana lita ulo kwenda kivila cha wime nilevu kuwa munu wale nesa ndiye siwa mwinge kaka msusa nikuwa kaa ngundo mkoyone ndikali muka itha na kamwile tuketa wanga kapu ya mamindo kana ngali kwetu mbundu ni aya pepe pasto na mbiye ni muende island nzio waku ya vandu veta wa ikuva makongo wa NJCC ya na mbiye ni muende island nzio wena kui ikuva kumu andu ala mendo voya wa mone vati tosi museo na yule wese munge kaa mutongo hii na muema wa wazo mba ikini na mutuwa kachoko na wangwala yune ndo nziniyo kamwe na wabandu ni mila geti imbawe zinzia na wadi usu nendo usungwe na ndo watatu usungwe niwe hiu wakajole nuisi ya kwe tembene tina na kamwe letu kaka abamu nolongo na witi inda neza kamu rongo iti ibata nasi
1: sawa asante
2: ni kilungu cha wima wa mwini
3: wimusu ya mwithu kesi ya nina ukevi ya nina udho cha kilungu ni cha wima wa mwini itawambite uambua umonde itu inene uwawu wa kisonono kana gonoria kisonono ni uwawu wa mitambo ni ulau kwa tena wako wa kumanyana kimwi na mono ukwata mamudha maki mbide mubu kwa wavata monene kana muluku kisonono na ukikwate mundume kana mundumuka mawone ni uma kisonono ni vamwena kuwa uivya kana wo uyuma kuma kikoma mudhani maki mbithe mamundu ume kana mundu muka wo kinyunyu ni kana ivu yandi mbende sia ume kuimba na kuitha sina wo kwa ilo ni muluku edhe wani wo kwa tituenu wo wo na kakuwa mbe wa matuku maivinda yo ya mwei kisonono cha ima kuitwa ni kieta ima dhina ngeta mundu muka kuitha tena otonyo waku kuwa ivu na mundu ume kuitha tena vinya waku sia idhia na inge mundu ena kisonono edhe wa muiso ni mnene waku kukwata wakala kukwata inya uo wa HIV nikana kuisi ya nia na kukwatwa ni kisonono wailite kwika maundua chambe tumia mivila ya kumanyana kimwi undu vailite ikwa idhimo edhuwa weka na mwendo waku ni witha avulanite na mundu wina uwu wakwatika nana uwu nyanda wa undu wandiki ito ni ndakitali no yiki idhia mwendo waku ni wadhimwa iva dhane na kumanyana kimwi utaminite ndawa ila wandiki ito ni ndakitali no iva dhana na kunyanda wata ninge ito ni ndakitali kisonono no kiki edhayo waku mwisioni manya wima waku wa mwino yusu vya nundu wima wama mudha maku maki mbithi ni wavata mudhia wa kilungucho wima wa mwini tawambithe wa mbua tiwanesa
2: kie kilungu cha wima wa mwini.
4: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One App, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.

0: cha sikina kushka limaita ngutu wa bandi wadhi weta wa mototo. Hello.
1: Anita eh.
0: Yes.
1: Odinda we.
0: Yes sir.
1: Mwani kikele gugu mwako umu ingewe kituke.
0: Uh-huh.
1: Kituma anita kwenye neneza.
0: Hmm.
1: Kake nandela njipo.
0: Hmm.
1: Mwalimi mwenyidi ya mwati mwalimi.
0: Hmm.
1: Mwoli ni wa mwenyidi ya kazanyi ni wa mwenyidi ya mwende kilonzi. Mwende kebiyo mwende mwoli.
0: Eh.
1: Okoyi wa mwende mwze mbinga mwje mbinga.
0: Eh.
1: Kituwewa yewe kituke mwonuwa kwa danjanja kia lomo jogi.
0: Eh.
1: Kita dikia kwa ni mazaa mwane ki.
0: Mm.
1: Mwiliyo kike manzi, di wanja ki.
0: Uh-huh.
1: Mwimi mwiliyo ngi, kache ke manzi, ma... makongo.
0: Mm.
1: Tama jambi kiyo zema wikirike, kule jaka mwazele wimbo ndo kia zane, kule kwa nukwe toa mwala to, kule kwa ntawari za mtapo ambiti ye.
0: Uh-huh.
1: Mwazo ni mayoneza.
0: Aya, hello.
2: Nisa ya.
0: Uh-huh.
2: Kwa nizio ramundo.
0: Nisa.
2: Awa ni mwini maniwa ndi reza.
0: Iii.
2: Halina kikemu waja.
0: Ehe.
2: Kwa mudiana.
0: Eh.
2: Awa ndo mwea.
0: Eee.
2: Mbazo kwa mbidi.
0: Ehe.
2: Mbazo kwa mwea.
0: Ehe.
2: Mwini kwa kinozi mwombo niya mwendo.
0: Mmm.
2: Na njama angira akalungiwa bache nga chaka.
0: Mmm.
2: Aandoi.
0: Ehe.
2: Ndiye mezondo mevangiri ni mevangiri.
0: Aya. Hello.
3: Mwidi wa mwido.
0: Wai.
3: Kusino la mwote yangu wata niyo na mwondo kitu wapati kisendi mutua.
0: Uhum.
3: Na mwolo wakamende.
0: Mmm.
3: Na mwolo wakamende jimu lenga pole mbingi sana nundu wakotiwa hika zeni yake.
0: Mmm.
3: Kaa zeni yake mwina ya atuwa ite mwitu ya kwa.
0: Uhum.
3: Uhum. Uhum. Mwoto tia tumu ite mutu kwa mwande ni kuchanta vi toka muma cha waranda tu chanta vi.
0: Mmm.
3: Uhum. Mwolo na ana inyambu lule lule net. Poi matiwa hika zeni wola wera mutu kwa mwande.
0: Eee.
3: Kami andela njivowa.
0: Uhum.
3: Ita mdoka ngini mawewa wa tito kutuko ndemi mbiyo ni ikyo kumura metafo ni mama mokoma u mrovi wa mono mbo wa maka mulo ni mwana akamende di miyati oimwe maundo ni azimu ndunge wili ni mwina waena weka wanduweta wa sangala ee msa unza weba lawe kiseli mwina waesika ndunga mazako mwondo kwetu wa kioko kilonzo waeneka wanduweta wa ulu maiko maingi eka data sami kituko metafo ni sela maka eva lawe ya na siya kwa ni mboni imbele mba kalonde jao magalita nulo ndoko ketuko ndani ya lindauti na mwono kweta fundi mbolo oneka matu na wambei
0: mhm
3: imeatio emwe na nepole kwa keuke eke kie chele ndo kuma chele kwa mtu kwa mwale
0: aya
2: mba ito ya kwemu
0: ee
2: ee ne kwazi mazi wakwe kuma gomo tuwari
0: ee
2: lanji bwane kwa mala mamana mukamasi
0: mhm
2: kwa wa muzi wa guma kisungula na mwene tingi tingi kazoba kanga kone kuma ngale kwa siya mumone mwakitondola wani ya yute yangu ula wito wa mwene mekudo kwa zile ya kisu ningoli kula ngale kwa siya zitha na MC ya ukite miguane wandi 2026 by election wetu wa pini seti muwaza kuma vahamu tuwadhi
0: mhm
2: mwanga njida mwaka wake mwekalimemu tuwadhi unyogi wa mwanga ngie nzeru ni ambose ya liya mwuzo nzo adhaidhi maa ya esi kula mwuzo nzo ni kwenye adhaidhi lego na makeria adhaidhi maa nzala esi elo si matongoze wa zitamukala ina makeria nyare mboe wa nzala ina makeria anakeria makare kamone na mbona mbona wetu wa kimanzi wa mwema kumabala mwumbuni kwa nungu na majambi kio nzema amba ituwebu ya mwe matongoze ni kabea wa kisungula onde na amea mevya lanji mwane kosi mazi yombo kumakumu tuwadi
0: 0700925925

0: Tupige shughuli vile tunafanyanga, sawa? Sean bako ati ya fiti, tuyata anandoeza alanji fiti umabawwe. Muna wako hitha amacha city, wito ajoseka jomzito. Pe Faith, wa Machakos Prison, mwesu kwa nyonyo Glorious, matangu ya kathembo ni macha. Yuni sijawa ambiuti sports salon kivoti ni market. We Dr. Sweet Peter City Boy. Veti siyake ni ileve Marion na ve Nelly ive siyana. Siyake itato siyetawa Kingstar, King Rowan, na Harriet. Juliano Wambua wa Canada JZ Seattle USA Pauline Musimi wa Mosesia Kisoni Joel Wambua wa Ilikaloa atawasawa wa Traders Motitoni Kamano Wambua wa Mitaboni iwe Kanamboni wa Kangami wa Lotumoni Kivaru wewe base Jonathan Jonoa Kavolimba Lukambigi wa Mbotela Abon Spencer Mangangi iwe ngulo kwa mwenzena makana mkana nyateri Kana mwanzo wa Masingana Motezi wa Kangundo vya Mtukundemi wa Ambio ni Etimo Vupendo Shop Eric wa Vyule Ngire Sundanu Kimanzi Victoria Mwaniki wa Chomebe Steve wa Bush Kimango Yata Benjamin Mutoa Tawana Ndungu wa Ngunga Edan wa Dandros Kinyozi na we Samuel Munao hapa ili Robert Zeva wa Chanza Joseph Mwasi ana kilema angole ni mitawa tawala mama mwende wa Cholongwa we William Kedho kaka Mador Merise iwa kajole niko mzioka wa kivyoko Jose Kimo Etolo ni karoka David Ivaro akabibi hale ni wake lungo we Patience mwende wa Kambona Peter Musilawa Bishop Lenge Mwala Janet Mweni Musanina Elijah kawa Masma Supermarket Joseka Savo wa Masma Bakery we BS wa Mwinge Denuka Mzee wa Kavaliani Steven wa Kairongo Boni wa Isuwa
1: Kambole Asuma kuita mainge ba
0: Peras moja wakalena kaveki wa konde na ladine liote plot na mbenja mui wacha hapo na kana monika achome alafu mashambi kela ngeonze
1: mayonesa
0: nike nikatungwa mulinga na mwene asen
1: hello
2: anito atoe dada we
1: nitoe nesa tu iwe
2: wako nesa watu mwane na nje ni mwende nga mikosia malioni we uye nesa nundu kino olo iwe ya wagu wa wata nesa reis ndani kimanzi Pera makao mama mwende katuwa kalawa Francis Kibuba patient mwende polo mutuko mutemi mwende imuanga sela mwende alumaita kamba ito njose mutaki kanyonyo bevi waya atua niko kama acha pauli nipida Janet mwani mutani Ivan Tikindero mama Jacqueline pipeline ilonzo kazini ma Mary Mwanyao, mama mbize ka mwongo, ana mwuzila ka mwone, na tazete kipondeni. Ama chambi kiyo ndeye? Mary wena lanji ya kwa ila.
1: Aya. Ndateka itiale itie itano peke yake hivike saa. Samo nzate kwa natawa mbaito kwa wasa, netina kilingu cha pozi siya mbaito.
3: Hello. Anita. Wadwara mwa.
1: Nesa.
3: Aina huwa.
1: Emoseo
3: ine kiti mwotuma polu mwagoi wa mwenge ato
1: na
3: wamizi yete mwonomwa
1: ona wane na mwomisi yete ou
3: mwenge mae ndio ya matuni meanu mwko kama aja mwende kumwa wamonyo ya marendo kwenye jwa mwanzi ya mwema nyanzi ya kukukita njemzi mwzembi mwivot mwaka majambi kwa njema ambayi tunalawanda ambayona amende ya lanji ya kwa ila ndia kiti mwotuma polu
1: Asanteni kesho pia ni siku. Bye.

0: Muigai.
1: Nita wambaitu.
0: Mavisa mavolisi kesiyo ni chama si sabu kaundini ya mwala kaundini ya masako. Ni maenda inausimana na mundu meumu wakua katikati kumakutuini wakitula. Ula ikivalo ni kinini cha midhanga vyuli ya ukamba wa mwala. Ula utoisi ya kikocha ukwatia nyumba ya simaki na mwaki utukuni wakwa mkia umundi. Na asemba aya mumbini. Mvone kwa tiani na komanda mafisa mavolisi kesiyo ni cha mwala mwandu Catherine Kagwiria. Na wetaka na vai mundu unesa umia mbangani sui ya mwaki. Utoto mwani kituwa mavo. Esta Mutinda kuelezea.
2: Kwenye komanda wa maofisa mavolisi sub county ni ya mwala nikana mundume wa kwati se nyumba ya seimake mwaki kavindani kala AT Tomosi eweka wala waweta kana mali ya lato ulauta namba kumanyika taivuthi wene mwaki bewa NND kukava mwana kuitana malisu kwa kutethea nisea kufosea mwaki usu ni waweta kana mundume uu amina kutuwa isi ya kikoki nusembie aya mumbini na vala kwa oyu wende kusimano na keni maofisa mavolisi nikana ekiwembi ni akomanwe na miao ni waweta kitumi cha mundume huku toi sekiko kiita kukwate nyumba ya seimake mwaki kina amba kumanyikana ateo besi kwa kana medhi tuwe inangusa nisio siyake musi na seimake. Esta Mutinda chencha tawa ambaitu mwala kaundine ya masako
0: tuyo kaundine suya masako wekalima kisiyo chaki mtu wa hukamba wakalama na maika ila atongu ya nyuvo kisiyo nikiu mavuku esilanga wa kwa akaka na mulo mainena niki mamovo ekaliano ni maweta kana medhitwe maithina muno nikiwu nundu wakulekirelua kwa silangosu unimwandiki tuwa mavo Regina Mutua ulotumanesi ya mavo wa sumbi yenge
3: anginina na kisese kie mwa ene ndhiani waweta kana kwema kufukua kwa silanga uu tewithitwe kuna mwanini muno kwa kwa teni anadhina wakivu la withitwe umekumbilite wala yu mameka ila atongo ya nyuviki sio niki makose itambia ya metuki kufukua silanga uu buwa ya nini tana ambia
4: nye tani mwikali waki mutu ya nengu kulia kwa ndai ya tina silanga wita wita wita wa kwa kaka na molo silanga usutu tituri kulia ibila jiasa uwezwe na tuyonele silikali yoso usutu tuota wito na silanga usutu wita wita numbers tana ndi nusathi ya ndu tangili itano na ndu asu wanduma kwa tuse kivu hizi ya ndi kwa usia na ndu ila kuenzwa na yuyu ndatika anino wana wile na imo nopi una wenda kuenzwa nike na wili ya mandu na kwa ataki ute kwa dina nike kivu na tayu kweza kuwa kena nino hizi kwa tuse silanga usutu ikani uenzwa kuka kiku kingi munovi unaithi ya nikuseo
3: kabinda nikau ni wakuda makasawiwe lelu wakuma kimute kuthikuwa mau lelu ula wawetata wende na kutamba icha maunduma utandithi kisiyo niki
4: tina lelu umete kimutua uke sila nzia ya kwa mauna muno muno vahakuma kwa hakuma vahambandweta wa mulingas na kwa nzube kwa uwe na dhele lelu ni muteke munovi ukethia andu maibete na buo na zena sumite skuli zesi yuka ukethia kana kapalu kabuo na nika nika azude ndinu nga nika zina bu uitha lelu ni muteke kayaduka na vea muti yuko ilelu siku uko miti yuko na metau uka lindwa uithi ya niko seo munovi kwa uwe lelu sinu ni fida road ito kule mwesimu wa maeke nikina lelu suwe dhia ni waetwe nga itinga na ike na jila ya utama lelu nike ndaje uke zika atangreda zike lelu suwe ito kwa mara mkote na isi kaindu ulevo liwe nikina uje kujuka kuwa lelu vitu ni museo na nobi tukani angani leo yundo vitukani angani leo nando vitukani amota
3: ni reporti ya chenchatawa ambaito wa kauntini ya masaku Regina Mutua
1: ni taa wa ambaito taa wa ambaito mauvo melu kwa taa nita wambaitu
0: wende kuthugesi ya cheni chata wambaitu kiumule kila imwe kwa imwe kumava musini wailuvi nambewa kufosia uta wambaitu na mwekati wa mauvo ala na kumule kila selikali kukwatuwa kuandika alimo eo ngili miongwele mudhiani wa mwaka u mdhi ya Kenya kukwatuwa kuandata li milioni itano mundo mekuvivya nyumba ya si na kwa ya mumbini ukamba wa mwala na silikali ya kaundi ya masako kukulua ivu kwe silanga wa kwaka uloike siyo ni chakalama mwadhia wache ni chata wa mbaitu sanyanya yukura cheni kingi chata wa mbaitu kwanze yukuvi nita wa Alex Mutua
5: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
6: Radio Nambe Mwe Baitu FM
7: kwa mauvo mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuikika.

0: pewa miaka 10.
1: Tutamba miti vamwe.
0: Ivi ndani ya mautanu.
1: Ivi ndani ya madhina. Mbai ya nite na mbaito.
0: Baitu FM. Tuthi ya wavamwe kila ivinda.
2: Ando maito kila ivinda.
3: Dr. Sweet Peter City Boy, ekutangasi ya kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye. Na kuthima mwa uonde ni mana mwithu kisia. Na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania. Na ulani muzani wito ukamba, eva ukamba kutuita. Na wendo na ndaya ya udhoni. Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo. Na kinengo, nundu ambeye kuite na ukuwa miaka muonza na kufikia oyu ngumasi yake si kila vandu. Nundu ni wasete ikombe si ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio. Dr. Sweet Peter City Boy, ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo. Na niwa mwene weze iti ya ndatumana. Na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo. Mudhe nya umwe, nda wasi yake si muyo, nundu iseo vitu na matunda. Tikilu maka na miti ya udhewucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo. Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti kwa kuita ngina mwowe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wonge li lenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwowe wonde vatende vi uka udhi mwemana sukale kanza pressure, mbio, madhina onde mamwi, madhina maka kukosa period, na madhina angi maka, nduka vitu ni promotion ino, uka uitwe uvoe, edukise program yake chumwaniki, weju milia akuite, wakele wa matuko dhandatu, mamwi we kumi mwako, Dr. Sweet Peter City Boy, eiti ya nzaikone masako, nyumbani yeta wa mudhia, wakatatu matuko muonza, aka iti ya mwinge, Chomazon E, kwa ndambu, katikati wa sanking na farmer's choice na mwithu kisia manaka na oju kwe mwa umanda kame indi wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame idhe vau kwa vau na kwa vombe ange mukunesi mukuisela nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandatu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandatu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni witi wa kuikika.
4: Miunda ukamba ni vendo kie nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba mbeo iine Duma 43 Sungura 301 na Punda Milia 555 ila siya nda ikweka nesa miunda niyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi ya mbemba siya sidiko ni sika nesa vyo na ivika atane na oingi e mbemba ni nini nesa na si mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu. Mbeo isi ya mbemba si kwa teka nande newa agrovet ila yiva kuve na aku na kwa uvombe yange idu kisi kilungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano saa umuingi nyasa ile siya kwacha Mbaito FM ando maito dayo wito.
3: Kila muzenya, mundu nuwa mukana mundu maingi mea kuenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kiwu, stima, TV, internet. Kano wia biasala ni kwaku, ukeedho wajenda kwiki ya mbesa akauntini. Kana kuongela float mpesani, kwiki ya mbesa siya chama, kana saa kontini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabaa koopu kwa jirani. Koopu kwa jirani, wikwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala uwe, vala wikala. Kanavala udhukumia, no ive fees, rent, kiwu, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa mudhukumi angima vata, takumia mbesa, kusisia balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, suvie vinda, karibu koop kwa jirani, udhukumi wonde wa vengi, vala uwe.

Tuflaita na Monday edition. Yani minute rush Monday yani siku ya wanaume kufanywa ile kitu. Unajua Saturday imekuwa ni boyfriend's day. Sasa kama Saturday ilipita tu hivyo, sasa leo sitakudanganya, kuna mpango. Leo ni siku itachukuliwa tu ya kawaida vile. Nakwambia leo ni MCM, yani Man Crush Monday. Yani siku ya wanaume kutritiwa, siku ya wanaume kufanyiwa poa, siku ya wanaume kupelekwa out. Lakini sasa kama hukupelekwa out on Saturday na ilikuwa ni weekend, sasa leo ndo kuna mpango kweli. Karibu sana kwenye pozisi ambayo tumini tunamwendo kijana mzee mtanashati, yani kijana barubaru tuna mjini hivi. Na nikonawe kutoka zaidi saa kumikumi pole vile vrati na pa itakuwa ngani hadi saa kumikumi pole vile. Mwenye kuna Uganda likuwa juzi nikuwe kuchapia kuzana. Yani pasta aliamua kuweka Mungu kando kidogo, ajishugulikia mwanake aliona akiacha Mungu inaweza take time wakapigana vizuri pale, wakapigana proper pale kanisani na mzee fulani pale kanisani kule Uganda. Sasa kule Uganda hiyo story haikuishia pale. Kuna fuatilia kwa huyu jamaa, huyo pasta jana wakiwa kanisani aliangalia akaona yenyewe hapa ni kama nilifanya makosa, yenyewe hapa ni kama nilifanya makosa. Je, kama unakumbuka huyu Reverend alikuwa anakuchapia zuri ya kwake, alikuwa anaitwa Reverend Canon Richard Ongome. Alikuwa ametuangana na mzee fulani pale, alikuwa anataka kuongelelea mambo ya security. Ukapata mzee walikuwa na meeting ya security pale. Alafu Samu nikiwa katikati pasa pale na umbiri huu mzee akakumbuka kuna karipoti uko nako kuhusu security na wenda kasau by the time Reverend amalize kuhubiri. Sasa mzee akaenda pale mbele akaambia Reverend, naomba unipe mic dakika moja tu niambie washirika tuliongea nini kwa ile meeting na uzena na security. Basi akamwonyesha bana hii huwa ikatiziwi katikati. Hii ni ujumbe inatoka kwa Jehova, hii ni ujumbe inatoka kwa Mungu, haikatiziwi katikati. Mzee akajama, wakachukuana juujuu, wakapigana pale. Reverend akaona hapana, kama imerushwa hii nikiachia Mungu anishughulikie, wenda wenda ita take time. So akaamua kuweka Mungu kando, wakapigana kiproper pale Uganda kabisa wakiwa kwa kanisa, na huyo mzee anaitwa Innocent Ojo akapigana na Reverend Canon Richard Ongome kwa kanisa linaitwa Abim All Saint Church kule Uganda Sasa jana wamesimama kanisani wakasema yenyewe wanakiri walifanya makosa na walisameana kabisa wakasema Mungu anapenda watu wanasameana na wakakumbatiana pale mbele ya kanisa kabisa. Amemrudia Mungu, ameamua alifanya makosa kuweka Mungu kando kidogo ajishughulikie. Kuna Uganda alikuwa ametuangana pale kanisani, but still wajua kila mtu anakuangana demands za kwake pale ile time. Labda mtu yuko na birthday pale, anakuwa na matumaini yake, mabeshe zangu atanitreat hivi na hivi. Kama ni dema yuko na boyfriend na anapata, yani yuko na matarajio kwa boyfriend wake. Kama ni dema, kama ni chali yuko na matarajio kwa girlfriend wake hivi. Kuna vile, yani kila mtu anakuanga tu na expectations za kwake. So kama nakumbuka mrembo alikuwa wa jamani tu

demo wa simbo boy. Sasa anasema yuko na birthday ya amechapisha matarajio yake jinsi anataka mabeshte zake wafikie. Unajua amesema anataka nini? Amesema hataki vitu mingi vile. Expectations nyingi hana. Lakini tutakwenda kuchapia amesema anataka nini au pretty vishi. Kila mtu anakuanga tu na expectations za kwake. Nitakwambia za kwake ni zipi. But for then asiruhusu na makamaka rejis pale. Pale Buruburu mchana kumekuwa na maandamano ya Gen Z. Gen Z wameandamana pale Buruburu. Kama ije kufikia nitakwenda kuchapia ulikuwa naandamana kwa nini? Hadi ikafika hapo. Nikiliendelea nitakuwa nakuchapia. Thank you so much. Tunaitwa Verukalisha. Verukalisha. Niambie pole za Moza.

mukazi siamba ito bomwe dukesia no manda udukumiwa vengi endi uvonge wakuwa vengi wikuwasa ekana na stress kop kwa jirani viva kuutethia tayo mtu imuseo no with the enda kuiva fees rent kiwo stima kana ukedha wivya sala ni kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani vala ukwata maudhuko mima vengi ala ukwenda nundu juvengi nevikie va uudhuko mea oinge no uiveke ya re sha NSS SF na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndukadhi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombe ange edhu kiesi ya kilungucha amoka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako ambile ili angina wakatano kuma saa kumina ili siya kwacha kufika saa inya siya kwacha mbaito FM andu maito zayu wito.

0: Ina ukedhia na nodho cha kilunguni cha mbaitu ndonyo netwa Collins Mwendwa. Vengi munene wa African Bank uingwatanio na vengi wa Family Bank nisi ya kia wigweno wa dola milioni ya kumi kondo wa kukilia maundo mautandithia vande ya Kenya. Ilovia isi ya tethesia vengi isi ya leko kukilia enende ma viasala nini maundone ma uemi. Wima wamwe vamwe na viasala ila siungamewe ni akaki elelone cha kukilia okwati wa vande ya Kenya. Director munene wa vengi isi ya le Alex Mobiru nuwecheka na wetiklano unu tethesia kuolanga uito kwa enende ala maeta emi yoyo undumwe na kumia ni yoyo vande ya Kenya. Kenya. Na kwa mavu wangi mandonyo tuikuatiania na mo andiki maitu mama uvo.
1: Baitu ndono kumandono ya indo ya masingale kaundi na masako na leito na ukumundhe mudhani wa yumatatu unikana kalasinga nene ya ngombe kumundhe adha waslingili ya nne ukumi awalamu wa mamuno wa ngombe wa adha waslingi ingili miongwa zandatu na itano zao ya ni maa adha waslingi ingili miongwa na itatu awalamu ya kitundu adha waslingi ingili miongwa tatu na itatu chuni chambu madha wa mambu na mome ile tao ndengenene ya na maa the wrestling gile kumi ya na wala mwama muna uwa mbu wa the wrestling gile kumi na mwe baika angazi ya the wrestling gile dhandatu wala kathengika katika the wrestling gile tano na maana tano kwa mavo wange mautandi vya kumandu ndo amboka na matunda masingale kaundi na masako tuikuwa tiania na Elizabeth Mudhama
2: mba itundu nyo kumandu nyo amboka na matunda ya masingale kaundi na masako leo tandizi wa mwanzi wile tau kreti cha manana kete soko asili ngiliuma na maana tatu kwa ofisime teswa kwa dhawa katikati ya silingi miongo mwanza na silingi ziana doilani ni ya maliwe teswa kwa silingi ngiliuma na maana tano doilani ni ya maliwe teswa kwa silingi maana nana na miongo etano kunia ya maliwe teswa kwa silingi ngili nana na maana tano kitungute kwa seki loki teswa kwa silingi ziana na bata na atisi teswa katikati ya dhawa silingi miongo tatu na silingi miongo zandatu na itano kimilikila mba ito ndonyo kuma ndonyo ambaka na matunda ya masinga ila ikaunti ni ya masaku nitawa Elizabeth Mudhama
1: na kwa ndilivote ya mbaito ndono kumandono ya indo ya masingale kaundi na masaku Joe Vincent Prosper Madheka
3: Madhawa mandoka soko na wamasi sub county na mwala county na masaku maileta u kilo cha kitungu kitawa silingi miongo nyanya cha malu kitawa silingi miongo mwanza na itano kana maithangwa kwambia silingi miongo itano ya na kwambata nyanya kilo ni silingi miongo dhandatu kana maithangwa kwambia silingi miongo itano vala ndo ya malu ikutewa slingi imana kenda na miongo itano ikumia iyuma slingi ngili tano na mana ili karoti yitewa kwambia slingi ikumi wala mchicha managu sukuma na spinach siuvangwa kwambia slingi ikumi dulu mwene slingi umwe mbemba inya slingi iya na iyimwe kitungu saumu kitewa slingi miongo lina itano na kungi slingi miongo itatu konje titewa kwambia slingi miongo itano wala makondu umeotewa kwambia slingi miongo ili hoho imuni kwambia slingi ikumi na dania kwambia slingi ikumi kiripote ya kilungu chamba itu ndonyo kuma soko ni wa masi sub county na mwala county na masako nitawa Esther Mutinda
4: utandivya wambuka wa mandhuwe soko ni wa malikiti na wala maluwe kunia ndo mwanza ikumangili kenda na manangana ikunia ndo itana yumangili mwanza ndo yumaslingi ngilumi na manana kitungu na chinene yumangili mwanza na manaili niti niso yumangili chatu na manadanda tu kilo kiumaslingi miongo nana mwani kilo tikinene kiumangili chatu na manaili kilo tikinene kiumangili mwa manadanda tu ndo yumaslingi manangana mkovisi na umaslingi miongo kenda wala kilo cha hoho na choke kumaslingi miongo mwanza tukuna kila madhawa mali unamoni kama kunia ya ndoko yumangili kumi na maana nana kilo kimo slingi ya naimwe na miongo ili ikuni ya ndengo yumangili kumi na nye na maana na kilo kimo slingi ya naimwe na miongo za ndatu ikuni ya ndengo yumangili na maana tano kilo kimo slingi miongo ya tano ikuni ya nzo yumangili kumi ya maana nana kilo kimo slingi ya naimwe na miongo ili wana kuni ya mboso ye kumangili kumi na nye na maana na kilo kimo slingi ya naimwe na miongo za ndatu iripoti ya klimkicha ambaito ndonyo kuma sokoni wa malikiti wa museni wa masaku Regina Mutua.
5: Soko ni wakawethi utandithia umu ndetu ya mbia na ukuni kila madhawa mama tunda nikana masungwa mate wa thimwa silingi miongo etatu epo umu ya teo silingi miongo na naitano kufika silingi miongo etano kilo cha watermelon cha teo silingi miongo ena kufika silingi miongo ena naitano meloni ilandi lange itawa kuma silingi ikumi kufika silingi miongo ele matimu umu ya teo silingi miongo ele mafakato umu ya teo kuma silingi miongo ele kufika silingi miongo etatu matomoko mate wa ratu silingi ya na thimwe mababa ya maitawa ana silingi mana ele sokone wamba mbeke ni kanambo somu themba waka yelo siate wa kilo kimo silingi ya nathamuna miungo wa thandatu kilo cha mbemba kilo silingi miungo ina na itano kufika silingi miungo itano mudhokoi wate wa kilo silingi miungo thandatu kufika silingi miungo muunza wimbe wate wa silingi ya nathamuna miungo nana zombumu kilo chate wa silingi ya nathamuna miungo itatu kasuko kanzonzio na wakate wa silingi ya nathamwe kufika silingi mana ele ngili voti yamba itondo nyuku mavaso koni waka wethei sabukaundine ya kangundo kaundine masaku nyeta wadani ele uambaluka
6: nande ni wakwani wakilo vya ni kanando lemwe ambi amerika ekwana kwa silingi ya nemwe miungwele na kienda katino ili inya stanley points ekwana kwa silingi ya nemwe miungumonza ninya katino dhamdatum euro ekwana kwa silingi ya nemwe miungwetano nemwe katino ili itatu South Africa rand ekwana kwa silingi mwanza katino inya noti silingi wa ambi ya kenya wese anono la ambi ya uganda ekwana kwa silingi miungwele na mwanza katino itano mwanza oyungi ya silingi wa ambi ya kenya wese anono la ambi Tanzania ukwana kwa silingi ekumi na kenda katino ilo mwanza gili vota ukwana ya kilovia kuma vamu seni wa ilovi neto Florence Muyavi
0: Muthia wamba itondonyo neto Collins Mwendwa.

0: Maito FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matuikani. Mauvo alama lote temada Maito. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itanga. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sanyanya unita wa Baitu kuanzia ya ukuve. President William Ruto ni wawataka na serikali yake ni yosete matambia makwaila makwailia madhayo maalimu kwa kuithuwa no ando makwikuwa tu madhayo ni makilamu ya nende na ingi ndeni wawakiwa ndeno alangacha dhene cha kutani ya mdhenya waalimu ndiyo nde kila cha tuwa vaa musine wa ilovi Ruto ni wawataka na mbea waalimu ngilija na yemwe miongole na dhandatu ni mambati tuendeve kuma oso tongoi nde mwakane wangilile miongole na ile mavisa mavolisi kisiyo ni chama si sabu kaundi ni amwala kaundi na masako ni matuwa yesie mosako kumanda na mundo miomu kwa katikati kuma utuini wakitula ula wikivalo ni kinini cha midhanga vyulia ula utuwa yesie kiko cha kukwatia nyumba ya simake mwaki na kwa ya mumbini mvuwani kwenye na kumanda mavisa mavolisi kisiyo ni chama la mwandu kathen kangwiria na ekali makisio chake mutua ukamba wa kalama ni maikaila tongo ya nyuve kisio neke makavukue silanga wa kwa kaka na mulo maine nane kima movo ekali ano ni mawataka na medhe tuwe maithe na muno neke uo nundu wakulekelewa kwa silanga usu mwethia wacheni chata wambaito saa kenda ni mulekila na cheni kengi chata wambaito kwanzia yokuvi neta wa Alex Mutua
0: Baitu FM nyumba ya mauvu.
1: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
3: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza emwe noti dhandatu itatu dhandatu muonza dhandatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandatu dhandatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Baitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.

kewe ni sienda nasia na utia kuhithu kiesia ndoithu kewa kitumine kie takamemeka amba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvao maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea waku luonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukonye kamemeka amba ito FM na utu mekua kethio mokilao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana utu mevalua kwa complaints adling committee isando kwa yavalua kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana udho kema uvisi maito newe form ususie mbaitofm netuwe yume tio kwa edhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

hypocrites ili kunitendereza pose to view akijisa kento yipose vile tunitagia Patreon film kipindi ni wani ni apose mkaita sema ndena mura kijina mzee yani kijina mzee mtanashati kijina baruba na kawaida hili ni toto la mjini mambo ina more cute design inazidi kuzamba mtandaoni kuhusiana na ile ile jamaa alikuwa anaishi kule Marekani wa kutoka maeneo ya Liberia, alafu akipata yani jamaa alikuwa amemchumbia mrembo pale Liberia, alafu akawa pale ni kuongeongea video call, wanachat pale, walikuwa wamepanga waone kabisa kabisa.

kitu nakwambia eti yani ukiona kuna mpenzi wako pale ndio mwa kwako yule chali yako pale yule ni mke wako kwako pale vile yani epuka sana simu ya kwake epuka simu yake ikiwezekana yule ni kama haipo usishughulike sana na simu yako kama yake unatafuta pale uende ukakipata sasa mjama utamwacha kona tu rombo ameachilia simu hivi hivi akaamua kuichokora chokora ameamua kuingia kwa simu ya yule demo akapata kumbe yeye ni committee member tu ni committee member tu hii mapenzi ya yule madam ni kama ni kama kama mapenzi ya kamati kamati yetu ni kama yeye sio chairman si kama mwenyekiti kabisa yeye ni kama member tu kwa ile committee ya mapenzi yule demo akapata kuwa kichezo na wanaume wengine wane yule demo kuna majali jali tofauti tofauti zaidi ya wane kwa pale ndani jamaa kamwa tu

Zuri azionyeshe mpenzi wake eti amejua chenye amekuwa akiendeleza jamaa wetu akiwa kule Marekani. Unajua pia pia Said Karoli aliimba ngoma akasema fimbo ya mbali haiui nyoka. Nyoka uliwa na fimbo yenye iko karibu. Kuna nyoka ikitu Demi kawa aliamua kuwa nyoka na fimbo yenye iko karibu. Alafu pia wazi hata wewe mwenyewe unajua hata wifi, hata wifi, hata bluetooth, hata sender. Yani ukitaka kutuma document, ukitaka kutuma ngoma, ukitaka kutuma kitu, ukitumia sender ama bluetooth, ina connect tu yenye iko karibu. Sasa unajua hivyo, hata wifi huwa ishiki mbali. Demi alikuwa anapiga nyoka na fimbo yenye iko karibu. Alikuwa na wengine kama wanne hivi hapo mtaani. Ndio akaamua kuchorea ile story. Akangoja tu siku ya introduction imefika, ndio akaingia pale pale kwa boma mrembo, anaenda sasa kufanya introduction. Mzee ile time aliona zile message, kumbe alizipiga picha tu. Mzee semekana alipeana tu simu akapea mzee ule deme alikuwa muoe, kumwambia soma hizo nilipata huu deme ametumania na hao wanaume. Soma.

Nyomze wetu hapa akiwa kule Marekani alikuwa ni committee member kwa committee ya mapenzi ya mrembo wake, number one wake, amekuwa akisema ya number one wake, number one wake. Yuko na committee, yuko na committee ya wapenzi. Mzee wetu venye anafanya kazi Marekani inaonekana yuko na pesa. Ajajwa nje, amepewa hadi opportunity ya kuenda introduction, lakini yeye ni committee member. Imagine akamua kuchomea demo wake tu hivyo, na wakaachana hivyo kule Liberia. Mzee akapata mambo, anapiga nyoka na fimbo yenye iko karibu. Amekuwa akimcheza yeye mzee akiwa Marekani, mlema mrembo akiwa Liberia, anafikiria ni yeye peke yake.

0: Kumbe tuingie tumesupose tu kwa maana hakuna zidi kutambua tambua wenyewe nasema wapo ndani lakini kirudi tukua na kuchapia kuzana historia. Ikanisia pale burue. Mwaka pia nimeona huko za kajari pia hali comment alafu unajua jana chenzi wafanya maandamano maeneo hayo. Kuna kuchapia kama haijakufikia hujajua nini kilikuwa kinaendelea pande hizo. Sicheze mbali nikirudi nitakuwa na kuchapia nini kilikuwa kinaendelea.
1: Uwe nakumbuka time I was so broke. Alafu nikapata text that kuna container imekwama coast na inahitaji tu 20k itoke. Si nilitafuta do na nikatuma. Nikapewa namba ati nikifika port tu hivi nitapewa container. Mimi nilijua nikipata container

Bado unasema bado inazidi kutamba kwa sana kipande hiyo. Thank you so much Zimini Zume. Hali industry ya Nairobi. Wanaitigea bado kwa muhinji. Wapo ndani ya Bozi Flight Sunday. So kuna kisa fulani inasemekana kiliapenda kwa washroom ya club fulani Nairobi. Pata kuna mrembo historia yake imekuwa shared sana pale mtandaoni. Mrembo anaitwa Jahinda. Pata alikuwa bullied, yani alikuwa harass, alikuwa bullied na warembo fulani tu, na alafu ikawa inasemekana mmoja wapo ya hao warembo mwenye alikuwa juujuu, alikuwa anaongoza kikosi cha wahuni mademohuni wa kushambulia na kuharas mwingine, yani mkamba anayejua. So inasemekana kuna venye wenda ni kazizi pale kwa kanisa ya RGC Buru. Zuri kasamba mtandaoni yo kanisa ikaandika barua kasema ina regret. Pia joke kingine fulani hapa Nairobi kasema kwa ile video wali spot mojopo ya wanafunzi wakwao pale juoni, na pia wanaomba radhi na wakakashifu sana visa kama hizo za wanawake. Huyo ni demu alikuwa anashambulia demu wengine, au wengine wakisifia venye huyo mwingine anashambuliwa, right? So ikafika mahali story kasambaa sana mtandaoni, ikawa imeshare ama ikawa shared sana pale mtandaoni, ikafikia watu wengi zaidi na ikasababisha jana uzo na Sunday jenzi wakaandamana, wakaenda kwa ile kanisa kabisa wakisema wanatafuta haki kwa Jahenda. Manake nisemekana ude malikuwa na muharas ni wa hiyo judge na babake ni mtuzini ya kwa ile kanisa. So wakaenda pale kwa ile kanisa kufanya maandamano nje ya kanisa kabisa, unasema wanatafuta haki mrembo. Lakini pia kwa zile harakati tu za kufanya maandamano pale nje ya kanisa, inawezekana kuna majuti kadhaa, kuna jenzi kadhaa walitiwa baroni na maafisa wa polisi wakifanya maandamano kipande hiyo. Wapo ndani walitiwa baroni jana kwa ile maandamano, but still I don't know kama niko right ama niko wrong, but at some point ndio it happen. Haiku happen kwa kanisa, ndio kuna mwenye ilimuapenia, kuna mrembo mwenye alisababisha hayo yote, inasemekana ni wa ile kanisa. Lakini pia kuna shule pia inahusika, wenye walikuwa kwa ile video, kuna wengine walikuwa wa shule fulani. Maandamano haijaenda kufanywa kwa ile shule, maandamano imeenda kufanywa kwa ile kanisa, right? Na pia ile kizanga haikufanyika kwa kanisa, inasemekana ile happen kwa washroom ya club fulani. Maandamano

Nda kufanya kwa ile club, right? Wanabona ujamuna kufanya huko kabisa, imeenda kufanywa nje ya kanisa. As per my thinking, it's like Gen Z tunadharau kanisa squeeze. Sijui kama unakumbuka kuna pesa zilienda kupeana kwa kanisa fulani pale, was it Pastor Tim Mwangi? Kama unasemekana huyo jamaa yalipewa hela na Gen Z time ile walikuwa wanapigana sana hii kwa sababu ya hii finance bill. Wakarundikana ile kanisa, wakavuruga kanisa. Wanafanya maandamano kwa kanisa. Wale shule hakuna mtu ameenda kibande hiyo, inasemekana kuna wanafunzi wale shule. Kuna mtu amefanya maandamano kule, ile club haijajulikana vizuri. Na pia unajua unasema mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Gen Z tunachukulia mambo juju haraka sana. Yaani kusifiwa mingi, kila mwanasiasa akiinuka tu anasifia Gen Z. Yaani kila mtu akiongea tu mali anasifia Gen Z, kila mtu anajiita Gen Z, kila utovu wa nidhamu ikitokea Gen Z. Yaani watu hawana nidhamu, wamefanya kitu inakani kama inadharau wengine. Gen Z. Yaani kitu ni kama, yaani ikianza hii kitu ya kusifia Gen Z ilikuwa na intention fit. Okay. Walipigana Gen Z, maandamano hapo na pale, finance bill ikakuwa dropped. Mbona zimekuwa ikipiganiwa yenyewe, unaona hii ina make sense. Lakini sasa yani kuwa kila mtu mwenye ni careless, kila mtu ni don mwenye ni don't care, anataka kuwazoshita na jita Gen Z. Alafu unataka kufanya vitu. Ukikaa chini uzifikirie sana, unaona mwenye alifanya hii kitu. Akukaa chini afikirie zaidi ya chenye amefanya. Ni kitu mtu ajakaa chini ya think.

fit pia, lakini kukurupukia mambo si fit. Kama tumeanza kutia tembo maji sisi kama sisi kama majuti, sisi kila mtu anajita Gen Z. Tunafanya vitu zingine za kuonyesha ubambi. Ile kwa fiti kitu kifuatiliwa tu tupeane nafasi, justice itafutwe. Kama justice haijapatikana, sasa hapo ndo tunaweza ingililia. But as long as the process iko on ya kutafuta justice, si tripe two time tuache kukurupukia mambo. Ama sijui niko right ama sijui niko right, lakini sasa ni kama tumesifiwa sana tukaanza kuharibu. But tulikuwa na mission fiti tukiungana kama majuzi, lakini kuna miungano ingine kidogo. Apana, haileti 45 minutes of posa tupi ya mazo. Tusisifiwa zaidi tuharibu fiti tukikosa kukurupukia mambo. Then tufanya tu mambo kwa mpango. Kama ni kupigania haki tuipiganie kimpango. Kama tumewaambia wafanye kitu wamekataa kufanya, hapo tunaweza ingililia na tuisukume tufanye maandamano hadi huko ndani. Lakini as long as wako willing kuifanya, tusionyeshe ubambi kwa kufanya maandamano ovyo ovyo, kwenda kuvuruga watu ovyo ovyo. Tuwapea angalau ka notice, tuambie hii inafaa kuwa hivi na mkefanya hivi. Tukiona wako willing kufanya venye tunawaambia, tuwapee time wafanye. Lakini kama wataki, hapo ndo tunaweza vuruga, sio? Tuziharibu ile unit ulianza nayo ya kupigania mazuri na haki. Ile finance bill ile tulianzia nayo, tulikuwa tushawaambia hizi vitu hazifai, kuna hizi na hizi hazifai, hizi tax hazifai, tukaona wako kichwa ngumu. Ilikuwa very right, very correct. Hiyo tulivuruga na ilikuwa very right. Sasa zingine tuwapee time. Tukiona wataki kufuatilia, ni kama unatudharau, hatunaweza vuruga.

0: maziwa ukitembea, ukitembea supermarket mingi unapata hakuna maziwa. Sijui kama umenotice hata pale sokoni pia, hata pale kwa maduka yani. Unapata maziwa zenye ziko na majina mengine hujazoea. Unaenda kuuliza ile maziwa wewe mwenyewe unazoea, unaambiwa hiyo hatuna. Duko na wengine unaambiwa jina inakaa salamu. Unashangaa na maziwa ama ni salamu. Kama monotize kitu kama hiyo. Yaani maziwa nyingi zenye ziko sokoni za hii ziko na majina funny funny, sijui hizo brands walikuwa wameficha wapi ile time tulikuwa na maziwa yenye tumezoea. Brands zenye tumezoea sasa hivi naambiwa jina ya maziwa yenye mwenye duka yuko nayo, hiyo ni jina ya mtu, ni salamu, ni maziwa ama anyway. Situfanya hivi. Wanaona sasa hivi nye tuko entoman, sasa hivi nye watu wengi wako na hela, sasa hivi nye watu wengi wanafanya hesabu za biashara zao, sasa hivi nye watu pesa zinamiminika pale kwa akaunti zao. Kama ni customer wa KCB Bank, yani una nafasi kubwa sana ya kumake sure pesa zako hazijapotea ovyo ovyo, yani hela zako zimetumika kwa njia ipasavyo. Wanake sasa hivi si lazima uhamishe hela zenye, yani biashara yako watu wamekulipa pale na till, wamekulipa pale na paybill za KCB, pesa zimeingia kwa akaunti yako ya KCB. Yani wewe ni pesa zako za mshahara zimeingia kwa akaunti yako ya KCB. Ni pesa zako ulikuwa unafanya savings pale kwa akaunti yako, unafanya kazi, unalipwa daily, una deposit pale kwa akaunti yako ya KCB. Zaidi kwa mwisho wa mwezi zaidi kupangia pangia chenye utafanya na hizo hela. Nikwambia si lazima uhamishe hela zako kutoka pale kwa akaunti yako ya KCB upeleke kwa money wallets zingine ndio sasa ufanye payments. Maana sasa hivi unaweza lipa direct kutoka kwa akaunti yako ya KCB. Hiyo unataka kulipa bills za stima, hii unataka kulipa bills kwa KRA, hii unataka kulipa bills mali umefanya shopping, as long as umeona tu paybill ya 522533 unajua kabisa kabisa hapo si lazima uanze kuhamisha hela zako ndio ufanye payments. So ile time unafanya hivi unalipa direct, mwanzo inakuwa ni very free. Hii maneno ya ati transaction cost hapo na pale, hiyo maneno hamna, hamna kabisa. Unalipa free kabisa. Kama unanunua token unalipa KRA, yani unalipa bills za kwako pale supermarket, pale kwa hoteli, pale kwa duka, pale kwa hardware, yani mahali popote, hata pale kwa matatu umeingia pale unalipa bill ya kwako pale, inakuwa ni free of charge. Yani transaction cost unafanya transaction cost, so zile pesa ungetumia kufanya transaction, hizo pesa zinabaki pale kwa akaunti yako ama unazitumia kufanya mambo mengine. Nimekwambia kabisa kufanya payments. Ukiona ni paybill ya 522533 unajua ni bure, alafu kulipa kutoka kwa akaunti yako ya KCB, unalipa bill yoyote mahali popote, hiyo pia inakuwa ni free kabisa kabisa. Iwe ni malipo unafanya mahali umefanya shopping, iwe ni malipo ya KRA, iwe ni malipo unataka kununua tokens pale kwa KPLC, inakuwa ni free free free kabisa. So usifanye hivi, yani usiharibu hela ovyo ovyo ukihamisha pesa zako kutoka kwa akaunti yako ya KCB kupeleka kwa money wallet nyingine ndio sasa ufanye payment. Lipa direct kutoka kwa KCB Bank direct hadi mali unataka kulipa. Hata services zote za serikali yenye unapata ama unataka kupata service pale kwa serikali, unalipa direct kutoka kwa akaunti yako ya KCB, na alafu inakuwa ni free tena zaidi. Manake hakuna haja ya kutumia hela zaidi, hakuna haja ya eti unafanya malipo unakatwa hela nyingi. KCB wamerahisisha hiyo maneno, ndio sababu huwa tunasema KCB is for people for better, sababu huwa wanatujali zaidi.
1: Babe, kabla ulipia hiyo lunch, bado una waste time ukitoa pesa from bank hadi kwingine ndio ulipe kwa till? Ai, hiyo sio common sense.
2: Avoid transaction fees by paying bills directly kwa KCB till on the KCB app or by dialing *522# KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

0: Aitu FM. Mauvo alama tubikie. Mauvo matrika ni. Mauvo alama olote temada imaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM. Mwengo kenda na ili katono itangu. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
2: Sakenda uneta wa Baitu kwanzia ya ukuve. Neta wa Alex Mutua. Kana kamwe kakele tu kauku wa miakele nikakethia utuwa ni dhayo kumana na mbanga mwaki ule kwa chikisio ni cha Tafom sabaki mavoko kaundine ya Masaku kuatenia na mtumia wandoa ya kisio kiu mwandu Sisilia Moigai yota mwaki usuto vivisie kana kau na wavu dhamali ingia lato ule utanye saa umanyikana na umuwa mwaki usu uine saa umanyikana. Minister wa Muvia wa Kisomo Julius Ogamba ni wakulia alimo na adhuku mima imanisio siya yulusi ya silikale masio kithia wianeti na wamukudhu wa manambe ilia mukomo chumwa ni kivetu ene kisione cha kasara ni va ilo vicha dhencho tani mwenye wa alimo ndhi yonde Ogamba ni wawetakana wetikilano wa mwaka wangiline kumina muonza ginya wetikilano wangilile miongole nemwe na wetikilano wangilile miongole na ile ginya wetikano wangilile miongole na itano ni uyane iwe edhu ya alimo ama sio kithia uyane mdo silikani yende na kwekia matambia alama elite kuna kuyanesi ya wiweno uloneki iwe sahi mwaka mudhelu na kuthothe ya alimo makomea wia mnini wa presente kithuri kidiki ni wawetakana silikali ni kuende ya utoesi ya maende ya kui enende kuondo wa kusono changa liko ya ulei enene ya kisio ni chalari kaundini ya Kiambu kavinani kala etuwezi ndambuka ya kudhuwa milati kifakanyo ya maendeyo kideki ni wawetakana enendhi magesu cha Mount Kenya nimeutetheka na milati kauta wivo waki walelu munene wa

0: Li Roni. Na mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua na mukadhi ya seneta wa kauni Luvi Edwin Sifuna itina wake kithu watangasue tawi mutongoi wa chama cha The Equitable Party kilo kethwa ayukitia na chokivela cha president yonyuvani mwenye wa mwaka tuadhi. Gachagua ni uweti ya kana etambeji niji kutethese Sifuna kuendea na kwekuni ya maleve na kwiki angaleko yole vinya ndeni wa kilelo cha kuvetanga president William Ruto kivela nende ni wanyuvani usumulene wa mwewa nyanya mwaka tuwathi wangirile miongwele na muonza mwathia wacheni chata wa mbaitu saa kumi yukwati cheni kingi chata wa mbaitu kwa anzi ya yodhandau neta wa Alex Motoa
1: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
2: Radio Number 1 Baito FM.
3: Kwa mauvo mami tuki na maikiku na otu kunie simu kuisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvo asuniti umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baito FM kwa mauvo makuikiku.

0: manyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa siya kwa siye dheto hivyo wa kumambuwa ya tesi ya sumwa kautandelu vahandi sika na nengo vake dha kendo
1: kiundi chocha atumie nidhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo iisi ya lini siumia siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi itemuonda ni ungi wakwa isia itembemba mbusu unasie na mesa kwa minene
0: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umia siya mwenyao
1: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilaiva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siya kuateka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu we na muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko we na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo kuoo thokea angrovet ila iva kuvenaku na wikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku sidiko company musie wange

0: ni mauta oma muemi na maka midhi
1: neta wa Wilson Mutinda ndukuma maka midhi ne muta alamu wa mondani umonde nienda unenea yolo wa nzanzo ya nguku nienda utapia muemi ondo wailite kwa atia nisi nzanzo si ya nguku chuma chambe etina wa medhena muonza muemi ya ilite utumia nzanzo ya niukaso medhena ikumina ena muemi ni wailite utumia nzanzo ya gumboro mithena miongo elina emwe muemi ailite kutumia nzanzo ya Newcastle ila ina combination ya IB na indi tina wa mithena miongo elina nana muemi ailite kutumia gumboro ingi ya kutungilila indi tina wabau muemi ni wailite kutona fallpox pamwena fall typhoid tina wa mithena miongo elia nana kaka miongo elitatu netano kwa ngukusi ya matumbi muemi ni watu ungilile Newcastle ingi etina wa mieye na nanusu muemi ailete kwejo mba nyata ila ukete kusanza ngukosi yake kwa ile kuvetanga kivucho onde kituoni cha nguku isaaye mwe mbaka masaele utanamba kuwete nzanzo yaku manda kivu kitheu chosini kitena chlorine kana kitena mono ete nzanzo yaku nojiki ya ngukosi yaku kivuoni ndo muemi wailete kunenge nzanzo siyake nzanzo ya Newcastle na gumboro inenga nawe kuisila kiguni fallpox na fall typhoid isu siedha asiesi ya utona fallpox itona wethwa uni na fall typhoid nayo itona wetako zini ino siya ilete kuyuata mwemi ilete kuya vaccine ino frijini andove no dhithu withio wa seo shazili baka nana asiya ilete kukuga nebia ya ice ila muemi utoaite mundani na iyaele kuonelelwa cheni chasua hivya maka mithi nituitha na vaccine hivi sionde kutethe siya muemi usanza ngukusi yake na kuonenge utaula wailite na kuotavya nindi ila wailite utumia vaccine tembe andukani situ sionde siya masaku emali wote na kitui nikana ukwate utao undu wailite kusanza.

Bengi wa KCB with their wa ukuswaneta munawa mwithu KCR utuko na mudanya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma undo nilaisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sendu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana *522#. Sove ya mbesa kwa kuwevye sendu emwe kwa emwe kuma account ine yaku mbesa siya kuita utila kwesila kondo kivadho kanyo. Lipa na KCB, kulipa ni isi secure na free. Na kwa uvombe yange idu KCB kilungu cha amoka na mbaito kila saa kumi na ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito.

0: ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenenga kila chaile.
1: Oyo nde viji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikono itani.
2: Njeti, ya mapela, zoto mike kasi mokonote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake.
3: Wenewe dhuwa wiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yaku nila ukuwa ni asia na chaja, nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yaku ni chano ye. Upgrade ukwate Neon Smarter 3. Simu jina screen nene na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB. Pata mo. Simu ino yuka niti na insurance ya mwaka umwe unduzi ojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yudhowa silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo nukwata GB itano katono itano siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dila kanamasoko.com. Na kwa vombe ange izuki isi kilungucha amuka na mbaito ni kila mwadhanya kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange. Mbaito FM andu maito thayu wito.

0: Evans Kidero.
1: Ehe.
0: Kuna Asanda Kanyonyo, kuna Zero Kanyonyo.
1: Ehe.
0: Kuna Mwenda Sulia, kuna Patient Mwenda, kuna Vero Kavevia.
1: Ehe.
0: Kuna Janet Mweni Musani, kuna Mweni Kejimane, kuna Ganjo Mzito.
1: Right.
0: Kuna Mbenja Katao, kuna Meshak, Meshak Mesh, kuna Ndere Makenzi.
1: Ehe.
0: Kuna Itendi Masinga, kuna Kapendo Kemango.
1: Right.
0: Kuna Bare Bare, kuna Nyogomo Duobare, kuna Mutesia Mbogu Wakadhana. Kuna Steve Keleni, kuna Timu Venge. Kuna Ede Manzoni, kuna Zioga wa Mpeza Ikatini, kuna Saimo wa Tinio Kangoleni.
1: Kumalizia, malizia.
0: Kuna Grisin Madikisa na wote.
1: Yes.
0: Kila tukamu na mashabiku wa Boda Boda Kanyonyo wajianzia na koni.
1: Hey.
0: Kaya ndani ya Paul Raji, Joseph Mutazi Kanyonyo.
1: Awazi, awazi. Mbwitu film. Pole pole sana 0700925705 0733925925 mbaitu film hello
2: kurukushu
1: go
2: let's talk more music
1: akabiza hiyo design
2: guanyi daniko
1: very good fiti
2: bana maze mii niko juelala man
1: ehe
2: kutulia tulia hapa kwa jivanda kikomba ndio nimemaliza kuchambua kuchambua mali kwa fundi kuchona shono
1: right
2: ya shaka yadu ni pesa zingui kayata
1: ehe
2: Chako tu wangu ni kuruka mazii hapo ni kwa mazio.
1: Ehe.
2: Kunanga riba mingi.
1: Ivo ivo.
2: Acha nibika kuna Jose Chalokajo Mzito.
1: Ehe.
2: Kuna Kennedy Mutunga albana za mabiyu vazi kidele mani wenga mtukumu ye maiki kinyo sita mtila utadisho mdenge. Kato utombeani mazi.
1: Ehe.
2: Kuna Mutunga Musili Steve Wambusho utake mango ya ta kuna nabo diote ango mano maika nabo diote ambayi tunajokoro diote.
1: Yu.
2: Kikiri hapo tuko kimoja daniko.
1: Wazi wazi mbaito film. Simu si line moja iko na shida ama vipi mbaitu film hello mbaitu film hello yes yes popoa
3: ya mimi kwa fiti
1: ehe
3: ila si kwa fiti poa kabisa ni bwa mfiti wanga mpole
1: right
3: na kuna manezi ni kanaya pala gina ndelea vizuri
1: ehe
3: wate ni kitu na bogi
1: pita na wao
3: kwa kwanza ni wewe unatushukulia poa
1: thank you
3: na ndoko kitu pata kitu bongo na ndio mtaka kanyenye ni yani kwa kwanza
1: eh
3: kuna mangilena kuna motikanga huko akadhana kuna injinia mwana kwa kwa maana ngamara kisha mwana mwenye tunachukua mbosi kuna ngoda kijana pole kuna ndio kuna kanda mzito
1: eh
3: kuna mwana mjiba mama mwende chilongo yeri kwa mwana ngero kuna tena katika mama mwana ngero sasa kadini mwingine mkoa mwana kuanza kwa mtoto kama
1: eh
3: kuna William kitoka yutu kalifuwa kakone kuna niku mshako wa kitoko kuna kapini popu ndeze kini utoloni kuna jena dami jena wakabodesha kwa kapina kemago kuna kama ili kule dadi wa dami wa daroi
1: ehe
3: kuna kero kwa hivyo mwezanga sarokandezi kuna kamba leri nyeji kindu katika yutu mwakoni kuna katili mwakoni kuna katili mwakoni kuna katili mwakoni kuna katili mwakoni kuna katili mwakoni kuna katili mwakoni kuna katili mwakoni kuna katili mwakoni
1: right
3: kuna advance ma tu David kabambe hivyo hata bunilenya mwangaji kumoka katunge boni hivyo mtu wanzule Samson Musini na mazulena alafu mshambiko wale ngide wote dan
1: yes yes
3: wajidi ukada niyashio mboni hivyo tekanga pole pamoja
1: wazi mbitu film mbitu film hello
4: hello dan
1: yes yes
4: wibada
1: niwe nenezo uchi uwe
4: nye niwe nenezo nene ya munduku itokana denis mwaka kwa lani
1: ehe
4: waka nini lichele hata tu
1: yes
4: ambia ni nyangu angirezi mwombe maezi ya
1: ehe
4: kondogo ito ambiti singena mwaka
1: ehe
4: kawaiwa mwaka
1: ehe
4: mabojo ndegu ulani uzu narute ya njamba
1: ehe
4: kondogo ito alabeka nduko
1: ehe
4: kondogo ito liliani
1: ehe
4: kondogo ito Makenzi wakatuka naonde
1: yes
4: mwola anema kidoe ya anema kevalule kona mba miselene mizine na kathama na kisakie
1: ehe
4: wewe mmeka lebu kwa mbai dwa na labdo ni jeja waju mwala kidube
1: wenda weba
4: lawa ali member mi
1: eza wazao mbai tu film hello
5: hello
1: yes yes hello mbai tu film
5: hello mbai tu film
1: ni baba huko kabisa kabisa
5: uko aje
1: niko fiti
5: pia mimi niko fiti
1: ehe
5: mio kangoleni aita ngoleni nasi ushoi ko fiti
1: right
5: acha niingize watatu wa nne kwa mitambo
1: hivyo hivyo
5: kuna Karoka David
1: ehe
5: kuna Eliza Babra
1: ehe
5: kuna Kanjo Mzito auta Macha
1: ehe
5: kuna Motoka Chokola auta Mwana
1: ehe
5: Motesa Mdoku Akadhana
1: ehe
5: kuna mwangi mika kinyozi ngoleni huyo anakuanga tu.

0: hata saa hii nimepitia hapo already ni tuned.
1: Wazi. Hello Mbeto FM.
2: Dan.
1: Yes, yes sir.
2: Mambo vipi?
1: Poa poa.
2: Unamwangara ka pin pop.
1: Ehe.
2: Embu tuko poa.
1: Right.
2: Mtambo imeitika, siwache ni wabiga hapa.
1: Yes.
2: Magileno wa Mtomo.
1: Ehe.
2: Kapenda Kimango Faidi wa Kayole timu wengi iti manzoni.
1: Ehe.
2: Anu wako iti kaju mzito.
1: Ehe.
2: Yonaka Mbitine Julius Mutoa Savana Buchari Kennedy Mutonga CEO.
1: Ehe.
2: Bila kusahau na Eric Munene Jero Felistas Kadusi Felista Muema.
1: Ehe.
2: Patience Munende kutoka Kambua kae ndani pia.
1: Ehe.
2: Karoka David Kabadol Manga Adiza.
1: Ehe.
2: Kabombo Kangungani Mwene Mwiki Vadano Andran Rossi Sionde wa Monyo Fidi wa Machakos Prison.
1: Ehe.
2: Helen kutoka Kilungu Jacqueline Mawe Bonifencha Mangangi Boniface Yekanga Mpole nimemsikia na namtakia apone kwa haraka.
1: Ehe.
2: Peter Musima Bishop Ndengi Janet Mweni Musani William Kithuka Mbenga Mbengani Mani Wenga.
1: Ehe.
2: Jonathan Jona Wakavoloi Niko Kamacha Vale Vale kutoka Tala Jose wa Mutavi wa Kanyonyo.
1: Ehe.
2: Bila kisau na Mbeki Kamasinga na John Musioka na Mutesia Ndugu wa Kazana wale wengine wote.
1: Yes.
2: Nawaambia wasibanduke tuko pamoja.
1: Wazi wazi Mbeto FM.
3: Hello, mambo vipi tata la mjini?
1: Poa.
3: Naongea na Rosie kwa mtandao Lita.
1: Ehe.
3: Kwanza nataka kutambua mwalimu wangu wa class 3 anaitwa Mrs. Moloki.
1: Ehe.
3: Walimu wote wa mtandao primary school nimewatambua sana.
1: Ehe.
3: Hiyo walimu wangu wa Mangani primary school.
1: Ehe.
3: Aya sasa wacha niweke hawa ndani ya mitambo.
1: Yes.
3: Kuna yule mtu wa Kilungu.
1: Ehe.
3: Ndio mtu wa Laban.
1: Ehe.
3: Magilena.
1: Ehe.
3: Jini ya Katungi akiwa kwa Kavo.
1: Right.
3: Faith Machakos Prison.
1: Ehe.
3: Anu Mwema Ndumbene.
1: Ehe.
3: Gideon Mwindi akiwa Nairobi.
1: Ehe.
3: Mwene Mwiki ba Mwingi.
1: Ehe.
3: Jonathan Kamau wa Kikunwani.
1: Ehe.
3: Kawanja.
1: Ehe.
3: Bila kusahau na mamangu Naomi Mwekali.
1: Ehe.
3: Dan Jonathan Kiyo.
1: Right.
3: Ndondoti na wafi yao Karen Mukui.
1: Ehe.
3: Romotie.
1: Right.
3: Masis ni Mwende.
1: Ehe.
3: Good.
1: Ehe.
3: Esther.
1: Ehe.
3: Na masamiki wale wengine wambete wazidi kutegea hapo. Ni rozisto kwa mtendao nilipe.
1: Wazi.
4: Kila muzenya, mundu nuwa mokana maundu maingi mekwenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, tv, internet. Kano wia biasala ni kwaku, ukeedho wajenda kwiki ya mbesa akauntini. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ya mbesa siya chama. Kana sako ndini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukabako opu kwa jirani. Kopu kwa jirani, wikwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala uwe, vala wikala. Kana vala udhukumia no ive fees, rent, kiwu, stima, KRA, SHA, NSSF katikati wa mudhukumi angi mavata takumya mbesa kusisi ya balance kukwata statement ona kutuma mbesa akauntine inge suvie vinda karibu koop kwa jirani udhukumi wonde wa vengi vala u

ಹೇಳಿಕೋ ಡೆಮೋ ಸಿಫು ಸಿಂಪು ಬಾಯ್ amasema kaivya kaona yani kama amekuwa akilazimisha maisha kama amekuwa kifosi life so birthday yake sasa nataka watu wajitolee tu wamlipie rent na alafu wajitolee wamnunulie laptop azidi kuteza kwa klabu kama DJ yani nataka tu hizo vitu mbili ajisukumie maisha rent ni kama wana mkalia kalia but alikuwa na fosi maisha alikuwa na lazimisha maisha

0: kusababisha pale kwa club. Morio, end of this. 0700925925 0733925925. Unaitegea ukiwa wapi? Tunamalizia malizia pamoja, ukiwa maeneo yepi na unabigwa hapo nani? Namba 25
1: ndani.
0: Yes,
1: Madinda.
0: Mazio vitama aku
1: awa nizawa zero kazizi ya nizanga.
0: Iii
1: wani manya wuna mwune tasi ndu ikatoa
0: aza
1: hondo ima andamu ndu kuna ikatoa lakini wai waye gu.
0: Okay.
1: Eka
0: ima. Okay.
1: Eka nivite namu.
0: Ehe.
1: Eka nambia njama ila wasata nizanga ama Brony Morris na mwanzi ya.
0: Ehe.
1: Nambi kitike nikatunga mulinga nambi yesu wa mwindi.
0: Right.
1: Rick ni wavioli ya mala mamanda William Kedoka.
0: Ehe.
1: Madan Ross Kenyozi Samuel Kilele.
0: Ehe.
1: Bonte zwe kanga mpole katuka ambia niti manzo niti ingi tingi.
0: Ehe.
1: Kukora iwa mwala mikuto.
0: Ehe.
1: Ni mwanzi ya kazi ya nikuwa malimali mwe nikana nyaza imo kwa kawaya.
0: Right.
1: Kama jiti kwa kawaya anga anga muniki.
0: Ehe.
1: Mwanzi ya ima kwa tika vizi ni ya kwa tika vizi ya nelea kwa ticha osi.
0: Ehe.
1: Penda ni majekale metambo ni veroka vizi
0: ya. Wazi wazi mba ito film. Poli poli sana poli sana. Hello mba ito film. Mba ito film hello. Ala yesu yo kwa yako lo kana sisi yonde. Mba ito film hello.
2: Hello Dan.
0: Yes yes.
2: Ati ndada wewe.
0: Nesa bitu uye.
2: Yati ndanesa.
0: Ehe.
2: Mama jiti zima kwa kawae.
0: Right. Yeah. Thank
2: you. Iti ima ndo ni
0: ehe
2: katuka ndi ya ni
0: ehe
2: kumu katunga mulinga na
0: ehe
2: mwikiba
0: ehe
2: nao ndala mandipikisi ye.
0: Yes
2: namba ndo ye
0: ee
2: wala mba tunda tuku yukumi ye
0: ehe
2: tuina jade kenda ba kizi ya.
0: Alright
2: jade cha cha ndunga kine u
0: ehe
2: na kriwendi nye kenda ba ya
0: ya njane tuwa mutunga. Alright, sawa. Thank you, number two film.
3: Greetings in the name of the Most High
0: Josephat.
3: Vipi kaka?
0: Poa poa.
3: Mi niko fiti.
0: Ehe.
3: Niko bia na shukuru.
0: Right.
3: Pande za Mulingana tuko poa.
0: Ehe.
3: Ken katunga from Mulingana heri ya kode.
0: Ehe.
3: Mulingana kila kitu iko fiti. Wacha ni big up kajo mzito akiwa macha.
0: Ehe.
3: Kuna veroa kavivya nimemsikia pale.
0: Ehe.
3: Kuna Glorious Montano utoka Temboni Machakos na Unit Joe akivoteni. Kuna Juliana Wambua wa Canada na Joeli Wambua ilikaloa ya hata.
0: Ehe.
3: Kuna Dr. Sweet Peter mabibi zake wote wawili. Kuna Mario na Nelly. Kuna watoto wake watatu. Kuna Kingstar. Kuna King Rowan na Harriet.
0: Ehe.
3: Kuna Pauli Nusemi wa Mugasi ya Kisawani na Kamano Wambua ya Mitaboni. Kuna wasa Traders Motitoni. Kuna Jonathan Jonoa Kavolini na Mbalo Kambiki Utambotela. Bonifenza Mangangi.
0: Ehe.
3: Eric wa Vyule na Grace Ndanu Kemandi. Kuna Benjamin Muto wa Tawana Ndongo wa Angunga.
0: Ehe.
3: Kuna Dano and Andros Kinyozi. Kuna Robert Njoko wa Chanzavi na Faith wa Machakos Prison mwesu kwa Nanyo. Kuna Karoka Devi na Steve Wambushu wa Kimango ya hata na Samuel Muneo wa Nacho Plaza Upper Hill.
0: Ehe.
3: Pamoja na William Kedho kaka Badaru Merife iwa Kayole ni kumuzi wako wa Kidioko na Jose Kimu wa Etolone. Kuna Veroa Kavivya na Eleni wa Kilongo.
0: Ehe.
3: Kuna Patience Mwende wa Kambo. Bila kusahau jamaa anaitwa Ndenuka Mzee wa Kavaliani. Kuna BS wa Mwinge. Kuna Joseph Mutabi wa Kanyonya na Boniface wa Kanga Mpole. Kuna Rasi Moja wa Kaloleni na Kabeki wa Kikondeni. Pamoja na Mama Judy wa Kakwa Kawaya. Alafu mashabiki wale wengine wote Dan.
0: Alright.
3: Wote tu wenye utune kwa Mbaitu FM the radio station. Na wote wa Mulingana wenye utambua frequency ya 92.5 Ubambike na Shoni. Ken Katunga from Mulingana area code. Pamoja brother.
0: Zofi Mbaitu FM.
4: Mbaitu FM.
0: Yes yes sir.
4: Mwa hauzi ne kozi mazi wabwe kuma gomo tuwadi.
0: Ehe.
4: Na nekala mitambo ni amba ito ebwe mundi ni yuma mitambo.

0: Thank you.
1: You can make a little bit of money. I don't want to be a little bit of money. Toke mundu kwetwa mchanguli anga liko siya kune mwajimi wange anga mpi yula ukete 2027 mungiwe ti
0: right
1: toke mundu kwetwa mwanga angina muka wake mwikali meba amu tuwezi uteli ne na tukoka mundu ngeo kwetwa sisi na wako itwa ndanu kemanzi yeba amu tuwezi nipo utuwezi wa kwa mutemi wa maluki buu eta wandani wa kemanzi
0: right
1: Ozina gezi ambayo itwa FM una bemanda mungi na gwe gezi ambayo itwa FM banza la weto mama rembo
0: all right
1: na gere na mukeri kale metambo ni na mukeri nyamo tawe banza la oka abo lo akimanzi wa kilonzi na mukeri ba e banza la ndukani kwake
0: all right
1: na machambi kionze mamba itwa FM matongo zine katoke kuma kulai mbone na mawe yao atito kuma metambo ni Na me kale mitambo ni amba ituwe kwe mgolo ndu kosimasi wabuka wikala kuma motuari
0: Wazi wazi, thank you so much Atuki zidi kumalizia malizia pamoja
2: Nikilungu cha wima wa mwii
3: We musuwe mwithu kesi ya nina ukevi Ana na udho cha kilungu ni cha wima wa mwii Nita wambite uambua Umonde itu inene uwa kisonono kana gonoria Kisonono ni uwa mitambo ni ula ukwata na uwa kwa kumanyana kimwi Na muno ukwata mamudha maki mbide Mubu kwa wabata munene kana muluku Kisonono na ukikwata mundu ume kana mundu muka Mawono ni uma kisonono ni vamwena Kuiwa uivya kana uwa uyuma Kuma kikoma mudhani maki mbide mamundu ume kana mundu muka Uo kinyunyu ni kana ivu yandi Mbende sia ume kuimba na kuitha sina uo Kwa lwa ni muluku edhewani uo kwati itweno uo uo Na kakuwa mbe wa matuku maivinda yo ya mwei Kisonono cha ima kuitwa ni kieta ima dhina ngeta mundu muka Kuitha tena otonyo waku kuwa ivu Na mundu ume kuitha tena vinya waku sia idhia Na inge mundu ena kisonono edhe wa muiso ni mnene waku kwata wakana kukwata inya uo uwa HIV Nikana kuisi ya nia na kukwatwa ni kisonono wailite kui kama undua chambe tumia mivila ya kumanyana kimwi undu vailite ikwa idhimo edhu wawe kana mwendo waku ni witha avulanite na mundu wino wowu wakwatika nano wowu nyanda wa undu wandikitwe ni ndakitali no yiki idhia mwendo waku ni wadhimwa ivadhane na kumanyana kimwi utaminite ndawa ila wandikitwe ni ndakitali no yivadhana na kunyanda wata ningetwe ni ndakitali kisonono no kiki edhayo waku mwisi Sioni, manyawi mawaku wa mweno yusuvia Nundu uima wama mudha maku maki mbide ni wavata Mudhia wa kilungucho ima wa mweni tuambide wa mbua tiwanesa

kupoteza mazinga riche na kalawaje tunakwenda pia. Nasema uko ndani kama una ndani tunamalizia salama pande za Lundi. Chalo ndani kuna mkono pia kitu kanuna. Very good afternoon Dana kabisa pande za Matinyani kitri kaunti kwa tupa mzizi kwa Gabriel. Kisovu kadi yenu tunakuwa kimoja. Tunatoa rasmi round 2. Autejevlo kimoja zipa kazi mama.

de camisa, é 56 minutos após a prima fome de segunda que sacou, kule kule maeneo ya Tanzania, kule maeneo ya Tanzania kuna watu walikatiziwa sherehe za kwa pale walikuwa wameanza wanataka kuanza ki weekend maeneo inaitwa Kalangalala yuko mkoa wa Geita kule Tanzania. Semekana kuna watu walikuwa walipatikana na wenyeji maeneo hayo wakitandika matawi kwa nyasi ya makaburi. Mwanaume na mwanamke walikuwa kwenye matayarisho, walikuwa matayarisho wanatandika matawi kwenye nyasi ya makaburi, walikuwa wako na mpango wa nileo kwa makaburi makaburi unajua hata waogopi wafu wapii wafu heshima, wakapatikana pale wakataniwa wakati wa barua na maafisa wa polisi kwa kwenda kutaka kufanyia

0: Sakumi unita wa mbai tukwanzia ya uliku nambeni ya mwakati wa mauvo la tukumbanesia. President William Ruto kuhira silikale ni kudhini kia madhina la mevu ulete muvie wa kisomo. Alimo na dhukumi maimani sio siya yulu kuende kama sio kithi wiyale. Mwanini wa President Kithure Kindiki kuhira silikale niende otoisi ya maendeo kula kuyene ndi. Kana kaukua miaka ile kutuwa nidhayo kumana na mbanga ya mwaki. Mauvo onde ni tawa Alex Mutua.
1: I ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
0: President William Ruto ni wawetakana silikali ni yosete matambia makuthini kia madhina la medhitu majivu ila mufi wa kisomo. Unyivu wa limo, unyivu wa ilasi na kwema kwithuwa na umelu ndhini wa kisomo cha CBH ainenea cha

0: Thene chaulile kana mudhenya wali mundhe yonde Kila chatuwewe wake siyo ne chaka sarane vaha musinu iluvi Ruto ono watakana silikali yake na yandikete alimu ngili ya na yemwe Na alimu angengili miongweli Mekotiwa kuwande kwa watu vika mudhiani wa mwaka huu Ruto ni waweta mbike ya umundhe Silikali yake ni yakete inyiva Ilasi ngili miongweli na itato Vamana nyumba maana dhandatosi ya kwekia ukuni kinikana lamba Tanzi ya mwe ya kwa ya kisomo cha CBE Nzine wa skulu ya senior secondary Ruto ni wawetaka na alimo ngili maana ili na miongweli Ni makuatete mavundi sio meukonia Wala nyo wa kisomo wa CBE Na livotisi ya manyigwa ikeki wa mutandoni wa matukua Kavina ni kauruto ni wawetaka na silikali Ni ikete mawali uku wala nyo unengani wa mikovo Kuya manyewa ma imani siosi ya yulu Nekana kwekithi ya kilamu manyewa ukuenda kuenda ya na masomo Na navinyewa nende visi ya fisi
1: Kwanzia Januari Hii funding model hawa ndugu zangu wakimalizia pale bunge Tunataka elimu ya kila mtoto wa Kenya Isipimwe na uwezo wa mzazi kulipa Ipimwe na akili ya mtoto kusoma Mumenielewa vizuri? Nimesema waje nirudie. Nimesema elimu ya mtoto wa Kenya isipimwe na uwezo wa mzazi kulipa. Ipimwe na akili ya mtoto kusoma.
2: Mita wa Mbaitu.
0: Minister wa Muvia wa Kisomo Julius Ogamba ni wakulia alimu maimani sosia yulu. Masiki dhia wiyane tina wamo kwa mbele ya mkomo wakitano mvitu Nene ya kisiyo ni chaka sarane vaa ilo vihicha dhine cha utani ya mwenye wali mwondhe yonde Ogamba ni wetakana wete kila noho mwaka wangili ne kumina mwonza Ginya mwaka wangili na miongole ne mwe Na wete kila noho wangili miongole na ile ginya wangili miongole na itano Ne wiyane we aidhu dhia limo Kusiyo kithia wiyane nundu silikali ni ende kwekia matambia alama elete Kwenye kuyanesi ya wiwano ola oneki wesa hii Mwakane mudhelu Ogamba ingi ni wakulia alimu anoma imanisiosi ya yulu Maike otolonga nya maondo make somo Nzene wa imanisi nene Kondua maondo ala silikali yende na kumanda Usongi wa kutua undomwe na kutua isi ya onena nya Na alimu na adhoku maimanisiosu
3: May I take this opportunity to speak to our university lecturers The government has committed to safeguard the welfare of all our lecturers and has demonstrated this commitment through action. As we speak today, all arrears under the 2017-2021 and 2021-2025 CBA have been fully cleared. We have resolved the problems of the historical arrears under the CBAs. It is with this same spirit that we are committed to timely negotiation and conclusion of all future collective bargaining agreements, including the 2025-2029 CBA. I therefore call upon all the university staff unions and individual lecturers to reciprocate this good faith, obey court orders, and return to work. Let us not interrupt the education of our children or students over matters that the government has demonstrated that it is ready and willing to resolve in the negotiating table.
2: Nita wa Mbaitu.
0: Munene wa presidente Kithure Kindiki ni wawetaka na silikali ni kuende otoesi ya mainde yo kui enenzi. Kwandu wa kusono changa liko yolei. Anene kisiyo nchalari kaundi ni ya Kiambuka vindane kala otoesi ya Ndambuka. Ya udhu imamilati kifakanya ya mainde yo Kindiki ni wawetaka na enendi ma ilimbeta mwote Kenya. Nimeotethe kana milati kauta. Hivu waki walelo mane wa lironi.
4: Tujenge Kenya ama munataka siyasa ya upusi, munataka siyasa ya matusi, munataka siyasa ya ukabila. Si tujenge nchi ya jameni. Watu wengi waliongea mapema, wakasema hakuna barabara itajengwa, saa hii wameaibika, hawawezi ongea.
0: Enge kidikini wakulia enendhi aa kwekithi ya muo, na kuleo sisi ya mionga makifakanya ya kiotati aimadhuthi ya mono. Kwekithi ya umwe, na ngwata nionekana kusuvia ndhi ya Kenya.
4: Mimi naomba tubaki kama taifa moja na kama jamii, tuweke umoja wa jamii na umoja wa taifa letu la Kenya. Watu wa kutoka hii Mount Kenya wengi sana wanaishi katika kaunti zingine za Jamhuri ya Kenya, huko ndio kwao. By protecting the unity of our nation, we are protecting ourselves. Mambo ya kura isifanye tutawanyike.
2: Nita wa Mbaitu.
5: Wende na kwithu kiesi ya tawa Mbaitu. Na hii ni Mbaitu FM.
6: Nyito kila ibinda.
2: Nita wa Mbaitu.
0: Mutongoi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ni wa mukadhi ya seneta wa kaunti Luvi Edwin Sifuna. Tina wake kutangazwa hata mutongoi wa chama cha The Equitable Party. Gachagua ni weti ya kana etambiju yatadisea Sifuna kuendea kuikunia maleve na kuikiangali kuyolei vinyande ni wakililo cha kuvitanga President William Ruto kivilani endeni unyivani mwene wa mwaka tuadhi.
7: I've congratulated Sifuna for launching his political party and have asked all those who support him to join his party so that they start working and getting aspirants to start so that when we form government we have majority. So nyinyi muendele kuka hapa musukuja sai mungoja kidogo, lakini mutume kitu nyumbani, sindio? Mutusaidie pale mwisho ya mwezi pesa tititi. Bas.
2: Nita wa Mbaitu.
0: Kana kamweka kialetu koko wa miaka ili nikaikithi uti wanithayo kuma nambanga ya mwaki ulao kwa tikisencha tafom sabaki mavoko kaundi ya Masako kutire ya mutumia wandua ya kesiyo kiusisili ya Muigai ni waweta mwaki usu utawevisika na kau na wavudha male ya Lato urutaneso manyikana na vana uwetakana umuwa mwaki usu uinesa umanyikana otondo mwanikitu wa mwavo mase musangi okuelesia.
8: Kwa tena na mwandu Cecilia Muigaye weta tamara la nyawasi umunene ayumbala nyumba miongo dhanzero na ina tasisa vikiana kufudha ni mwaki usu ulo kuweta umuwa wetu otanamba kumanyika.
9: Kwa majina naitwa Cecilia Muigaye, mimi ni village elder Sabaki Subrocation, kijiji naitwa Tafom. Leo tumeweza kupoteza mtoto wa miaka 2. Huyo mtoto maisha yake imekatizwa na moto, imetuamkia leo asubuhi. Hiyo moto imekuja around 9 saa 3 ya asubuhi. Na hiyo moto ilikuwa kubwa juu imechoma nyumba proti 2. Hizo ni nyumba 64. Imechomeka yote. Pia watu wameweza kupoteza mali yao. Ni mali mingi, hatuwezi hesabu ni ya pesa ngapi, but ni mali mingi. Sasa hiyo moto imetuletea hasara kubwa sana.
8: Noende anambe na kudhudhi ene nze kwitho amengu no na maundu mwa kwenye stima kana gas. Kethi itone cha kuita na siko sea mudhembosu otondo kuelesia.
9: Kwangu unaweza ongea na wana kijiji ama wananchi wakaji wa Tafom. Tujiadhari. Hatujajua chanzo cha hii moto. Hatujajua kama ni stima ama ni gas. Sasa mimi tunawaomba ikiwa ni stima, stima tuwatidie watu wa Kenya Power watutengeneze stima. Tusiite watu wenye hawana qualification ya kuweka stima ndio tuzuie hizi fisaga za moto. Ikiwa ni gas, we mama ukipika na gas, jua gas yako umezima ama ukue tu stile juu. Hii kitu ikikuwa, ikiwa ni gas, ingekuwa imeangaliwa ama mama hujaacha sufuria kwa jiko, ingekuwa sawa.
8: Ngemlegela na cheni cha Tawambito FM kuma sabu kaundini ya The River, ila kaundini ya Masako. Nita wa Masi Musangi.
2: Nita wa Mbaitu. Ta wa Mbaitu. Mauvo melu kwa ta. Nita wa Mbaitu.
0: Uende kuidhugie siya cheni cha Tawambito kiumulekila imwe kwa imwe kumava musini wa Iluvi. Na mbe wa vosia o Tawambito aniamwe kata wa mauvo wala na kumulekila. William Ruto kuwata silikali ni kudhene kia madhena alamevu elete muvio wa kisomo. Minister wa muvio wa kisomo kukulia ali mwema nisosia yulu kusio kithia kuyane. Na kana kaukuwa miaka ile kutuwa nidhayo kumana na mbanga ya mwaki. Mwadhia wacheni chata wa Mbaitu mwendo wa saa kuminomwe. Kukwata cheni kienge chata wa Mbaitu kwanzi ya yokuvi. Nitawa Alex Mutua.
10: Mbaitu FM, nyumba ya mauvu.
6: Radio Nambe Mwe. Baitu FM.
5: Kwa mauvoma metuki na maikeku, na otu kunie simu kwesila nambani noti muonza emwe noti dhandhatu itatu, dhandhatu muonza dhandhatu inya, kana noti muonza itatu emwe, noti inya dhandhatu dhandhatu, inya muonza kana otu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvo asuni tu umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvo makuwekeka.

na ukethia na notho cha kilunguni cha mbaitu ndonyo naitwa Collins Mwendwa. Vengi munene wa African Bank ui nkwatanio na vengi wa Family Bank nisiekea wigweno wa dola milioni ya kumi kondo wa kukilia maundo mautandithia vande ya Kenya. Ilo vya isi tethesia vengi isi ya leko kilia enende mavya sala nini maundone ma uemi uimewamwe vamwe na

0: Director mnene wa bengi ECLA Alex Mobiru nuwetika na wetiklano unu tethesia kuolanga uito kwa NND ala maeta emi yoyo undumwe na kumia ni yoyo vandhi ya Kenya. Na kwa mavu wangi mandonyo tuikuatiania na mua andiki maitu mama uvo.
1: Baito ndono kuma ndono ya indo ya masingale kaundi na masako na leito ndono kumundhe mudhani wa yumatatu unikana kala singa nene ya ngombe kumundhe ya the wesley ingili ya nene kumi na wala mwama munu wa ngombe wa the wesley ingili miongo thandatu na ita ano zoya ni ma the wrestling ingili miongo na itatu avala moye kitundu the wrestling ingili miongo atatu na itatu chune chambu madawa mambu na momeile tao ndengene na ma the wrestling ingili 10 anana avala moma muno wa mbu wa the wrestling ingili 10 na mwe baikanga sia the wrestling ingili thanda tu avala kathenga katika katika the wrestling ingili 5 na maana 5 kwa mavo wange mautandi ya kumando ndo amboka na matunda masingale kaundi na masako tuikwatia na Elizabeth Mudhama.
2: Nemba itondo nyokuma ndonyo yamboka na matunda ya Masinga ila county ya Masako. Lota ndeje wa mondi wile tao. Great cha manana kete soko wa silingi ngilio na mana tatu. Waka ofisi mete soko wa dhawa katika tia silingi miongo mwanza na silingi ziana. Ndo ilani ni ya maliwe te soko wa silingi ngilio na mana tano. Ndo ilani ni ya maliwe te soko wa silingi mana nana na miongo etano. Ikunia ya maliwe te soko wa silingi ngili nana na mana tano. Kitu ngute kwa seki lo kete soko wa silingi ziana. Na bata na tete soko katika tia dhawa silingi miongo tatu na silingi miongo zanza tu na itano. Timulikila mba ito ndonyo kuma ndonyo ya mboka na matunda ya Masinga ilai county ni ya Masako nita wa Elizabeth Mudhama.
1: Na kwa ndilivote ya mba ito ndonyo kuma ndonyo ya indo ya Masinga ilai county ni ya Masako jira wa Vincent Prosper Madeka.
3: Mnatho wa mboka soko ni wa Masi sub county ni ya Mwala county ni ya Masako maileta u. Kilo cha kitungu kitewa silingi miongo nyanya cha malu kitewa silingi miongo mwanza na itano. Kana maivangwa kwambia silingi miongo itano yana kwambata. Manyanya kilo ni silingi miongo thanda tu. Kana maivango kwambia silingi miongo itano. Vala ndo ya malu ikutewa silingi mana kenda na miongo itano. Ikunia iyuma silingi ngili itano na mana eli. Karoti yetewa kwambia silingi ikumi. Vala mchicha, managu, sukuma na spinach. Siovangwa kwambia silingi ikumi. Dulu mwene silingi umwe. Memba inya silingi yana yimwe. Kitungu saumu kitewa silingi miongo na itano na kungi silingi miongo itatu. Konje titewa kwambia silingi miongo itano. Wala makondu meutewa kwambia silingi miongo ili. Koho imuni kwambia silingi ikumi na dania kwambia silingi ikumi. Kiripote ya kilungu chamba itu ndonyo kuma soko ni wa Masi sub county ni ya Mwala county ni ya Masako. Nitawa Esther Mutinda.
4: Utandizi ya wambaka wano ndhewe sokoni wa malikiti na wala malue kunia ndo mwanza yiku mangili kenda na mana nyanya ikunia ndo itano yume ngili mwanza ndo yuma silingi ngili umwe na mana na kitungu na chinene yuma ngili mwanza na mana ele neti nusu yuma ngili chatu na mana dhanda tu kilo kiuma silingi miongo nyanya mwani kila tikinene kiuma ngili chatu na mana ele kila tikinene kiuma ngili umwe mana dhanda tu ndo yuma silingi mana nyanya wakovisi miuma silingi miongo kenda wala kilo cha hoho na choki kuuma silingi miongo mwanza tukuna kila madhawa mali una monika na kunia ya ndoko yuma ngili kumi na maana na kilo kiuma silingi ya naimwe na miongo ili ikunia ya ndengo yuma ngili kumi na maana na kilo kiuma silingi ya naimwe na miongo thanda tu ikunia ya mbemba yuma ngili na maana tano kilo kiuma silingi miongo ya tano ikunia ya nzo yuma ngili kumi ya maana na kilo kiuma silingi ya naimwe na miongo ili wale kunia ya mboso yuku yuma ngili kumi na maana na kilo kiuma silingi ya naimwe na miongo thanda tu diripoti ya kilumkicha amba ito ndonyo kuma sokoni wa malikiti vamo sinu wa Masako Regina Mutua.
5: Soko ni wakawethi utandithia umu ndetu ya mbiano kuningila madhowa mama tunda. Nigana masungu wa mate wa dhimwa silingi miongo etatu. Epo imwe ya teo silingi miongo na itano kufika silingi miongo etano. Kilo cha watermelon cha teo silingi miongo ina kufika silingi miongo ina na itano. Meloni ilandi lange ito kuma silingi ikumi kufika silingi miongo ele. Matimu imwe ya teo silingi miongo ele. Mavakato miu imwe ya teo kuma silingi miongo ele kufika silingi miongo etatu. Matomo kwa mate wa ratu silingi ya nadhimwe mababa ya maite wa ana silingi mana ele. Soko ni wambambeke ni kanambo so mudhemba waka yelo siate wa kilo kimu silingi ya nadhimu na miongo thanda tu kilo cha mbemba kilo silingi miongo ina na itano kufika silingi miongo itano. Mudhokoi wate wa kilo silingi miongo thanda tu kufika silingi miongo muunza. Wembe wate wa silingi ya nadhimu na miongo nana zombumu kilo chate wa silingi ya nadhimu na miongo itatu. Kasuko kanzonzio na wakate wa silingi ya nadhimu kufika silingi mana ele. Ngili voti ya mba ito ndonyo kumavaso kone waka wethei sabukaundine ya kangundo kaundine Masako. Nita wadani yeli wambaluka.
6: Nandini wakwani wa kilobiani kanando lemwe andi Amerika ikwano kwa silingi ya nemwe miongeli na kienda katino ili inya Stanley Point ikwano kwa silingi ya nemwe miongu monza ninya katino than the tun euro ikwano

0: Kwa silingi ya nemwe miongwe tano nemwe katino ile itatu. South Africa rand ikwana kwa silingi mwanza katino inya noti. Silingi wande ya Kenya wese ya nonolande ya Uganda ikwana kwa silingi miongwe lina mwanza katino itano mwanza. Oenge silingi wande ya Kenya wese ya nonolande ya Tanzania ikwana kwa silingi ikwana kenda katino ile mwanza. Gili vota ukwana ya Klovia kumabamu seni wa ilovi neto Florence Muyavi.
1: Muthia wamba itondo nyo neto Collins Mwendwa.

0: Paito FM wasia wa mukamba wa uomu
1: wa mwedhu kiesia no manda udhuko miwa vengi endi uvonge wakua vengi wiku wasa ekana na stress kop kwa jirani jivaa kuutethia tayomu tuimuseo no wedha ujenda kuiva fees rent kiwo stima kana ukedha wivya salani kwaku na no kuenda kudeposit mbesa kana wienda kuongela float ya mpesa kana kuikia mbesa siya chama kana sako akauntine karibu kop kwa jirani valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda nundu juvengi nevikie va uudhuko mea oinge no uiveke ya re sha NSSF na county fees kumya mbesa accountine kusisia balance kukwata mini statement kana kutuma mbesa kuma vengi waku kuthi vengi ni unge ndu kathi vasa kumanda vengi vengi ni eti weva kuvinaku kuisila coop kwa jirani kwa vombenge edhukisi ya kilungucha amuka na mbaito ni kila mudhenya kuma wako lile ngina wakatano kuma saa kumina ilisi ya kwacha kufika saa inyasi ya kwacha mbaitu FM andu mbaitu thayu wito.

0: kwedu kewe ne sienda na sia na utia kwedu kiesia ndo edu kewa kitumine ke taka meme kamba ito FM ne tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukoni ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukoni ya kameme kamba ito FM na oto mekua kethio mokela ukwenda kwa complaints@mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana oto mebalua kwa complaints adling committee isando kwenye valoa kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitu FM netuwe yumeti wa kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Wa wiyo na kasimu kamule kamwizi kana simu yako nila ukuwa ni asia na chaja nundu wa kudela kwa mwaki kila ndateka kana kio cha simu yako ni cha noye upgrade ukuwa tenion smarter 3 simu jena screen nene na yuka nete na mosio mainge simu ino jena ikaa isio na jena 3GB RAM kuongela RAM ya kuongela ya 3GB pata mo simu ino zoka niti na insurance ya mwaka umwe undo zozwa kanaika. Simu ino ya Neon Smarter 3 yedhowo silingi kili muonza manana miongo kenda na kenda na wala nioni wapata mo nuu kwa ata GB itano katono itano siya data wa mizoa zoki ya Safaricom shop dealer kanamasoko.com na kwa vombe ange izuki isiki lungucha amuka na mbaito ni kila mwadhania kumuwa kwa mbele ili angina wakatano kumasaa kumina ili siya kwacha kubika sainya siya kwacha uwele angwe mbe ange Mbaito FM andu maito thayu wito.
2: FM meongo kienda na ile katono itano. Baitu FM. Ba nevomus.

mamu yopita wa siaro siaro Nake jone si atu ya bayita o oh, hiyo Ato ahaye ahaye Yani Nyemanze nyanu watu No maito lakini kisongu chuma na manyu Nana mea hii Jone si nakuna umbunde si Nani wamo sisi ya ni wito atu

0: nye mweza wakwa Niku uwe mashabiki mweza hasia mweane
1: Be just in my name Now it will be just in my
0: Esa ya mbe ya kilungucha wati ndata Kine kine tuthi
1: Jome
0: Kine kine
1: Lo inakorobo ni ya mbe
0: Ya kuna kwa ya kwa
1: Anu manzo vini
0: Na mwambe mwenganye Lakini ndo kono ni saya kele mapenzi tae
1: Mwambe mwenganye
0: O mundi ni idhai
1: Nakuchana
0: The breathe fire Nini si mundu kitu wakajo ndea komenti lakini ndeun
1: Ange Kavula na yini ona kikita kuka
0: Kimundu ule kwithe favored ni
1: Kikita kuka
0: Isa haji uno Jay-Z wasi yato Na maybe Jonas wa Ohio Na Peter Musila na katuka ambian
1: Baka choko
0: Lakini kajo
1: Baka choko
0: Na kadere kauba Maithabu mazia
1: Shada
0: Si kuenda kwa kwanye Ne feeling
1: Enume
0: Mwithu kesi ya isahazi ya jingijimbe ni pinya wangu wekea Ethanu kwenda nguteze si kuita wekea oyu Mwithu kisa serious cases only Andika ndeto kuwekea oyu na ituma nambani ya simu ya 0710-63-67-64 0710-63-67-64 0710-63-67-64 Andika ndeto kuwekea
1: Mnyangada Kona umwene Opo shada
0: Na ituma nambani ya simu ya 0710-63-67-64

0: yambe tu ya kilungucha wati ndata Monday with our wimu the nyonsa enye kwa amwe nundu kwa amwe makula siyoka adhelende kwa ange imagine ya umie musi au meta musi na umie musi mishale ya saai saa kumini
1: solo sita sana yara smutuwa
0: yuko afu kumana to ndane soma nakana ilobi

0: Mawutu FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matieka nie. Mauvo alama lote tema za yumaitu. Mauvo alatuonie. Baitu FM bengo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio namba 1 Baitu FM.
2: Sakome na umwe uneta wa Baitu kwanzia ya ukuveni tawa Alex Mutua. Mekenda kati we 11 ya Kristo makanisa wa Katoliki wa St. Matthias Mulumba alama nati unedha yuma kunyumba ngani ya lelo kisini cha salama melekele mbo yani kisini cha subuki ya kaundi ya Nakuru ni ya viko kaundi ya Mombasa mwethenye umweti na wayo kwi kwa udhenzi sivitali ni wa Sultan Hammond kaundi ya Makueni kwa tenea na mkulisto wa kanisa usu Martin Obwaka nao wataka na menyanya ni yatuwa wa isio nisiki vado kanganyo kondwa mayumba nisio mamadhiko. President William Ruto ni wataka na silikali yake ina muvango wa kuandika alimu angi eu ngili miongweli mbe wa muthia wa mwaka o aina ni achathe ni chota ni mbethenya wa alimu ndiyo ndhe kisi ncha kasara ni vaa ilovi. Ruto ni wataka na silikali ni vadhite kimanza cha silingi mbilioni inya katuno kenda kondwa kuandika alimu ngili miongweli kwa kandala sisi ya kutuwa mwambioni wa mwaka tuadhi wa ngilile miongweli na muonza. Minister wa muvia wa kisomo Julius Ogamba ni wenda alimo na dhukumima manisiosi ya yulusi ya silikali alama kumete wia mavia idhe kamo koma usu na kusiokethia wia ne ainene ya chadheni cha ulili kana mudhenya wa alimo ndhiyo ndhe kila vandhi ya Kenya chatuwewe kisioni cha kasarani va iluvi. Ogamba na wetaka na silikali ni minu kelele ya uwevi wa mesala na iluvia sio ndhesi ya mauti yosia adhukumia ungua wewano wa mwaka wa ngilile ne kumina muonza ngilile miongole nemwe na ulawa ngilile miongole nemwe ngilile miongole na itano. Na munini wa presidenti Kithure Kindiki ni wa wetaka na silikali ni kuendea kunyaye cha maende isio nisio ndhesi andhi nekana kusono changa leko yolei ainene ndambukani yake kaundi ni ya Kiambu Kindiki ni waweta ile mbete ya Mauti Kenya yethe wa yiyuneka mono na kwa ila kwa ukwati na waki walelu wakuma Rironi Kuthimau wa Rironi Mau Summit mudhia wa cheni chata wa Mbaitu saa 12 wekwata cheni kienge chata wa Mbaitu kwanze yukufi neta wa Alex Mutua.
0: Mbaitu FM nyumba ya Mauvu.
1: Radio namba 1 Baitu FM.
3: Kwa Mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza emwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu emwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa Mbaitu na Mauvu kwa ukuvi. Baitu FM kwa Mauvu makuikika.
0: Baitu FM and Maito Dayo Wito.
4: Mwanyanya wa kwa sisi mbemba siya kundu silie nesa siya kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya TCS mwaka utandelu vaandi sika na nengo vake dha kendo
3: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi ya lini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555 nimevandi itemuunda ni ungi wakwa isia itembe mbambusu una siye na mesa kwa minene
4: uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umea siya mwenyao
3: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kwa teka na muvuko ni muumu utalika kei uoka no thithu we na muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko we na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni undu wa vata kusakuwa mbeo ya uo kuou thokea angroveti ila yiva kuvenaku na wikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku sidiko company musi wange dhambingi.
5: Cheki bana kabla uchange station bado unachukua steps 1 million just to make KRA payments. Hey, that doesn't make common sense.
6: Lipa KRA payments directly on the KCB app or dial star 522 hash. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
7: Makamidi ni mautao mamwemi na makamidi
8: neta wa Wilson Mutinda ndukuma makamidi ni muta alamu wa mondani umonde nienda unene ya yulo wa nzanzo ya nguku nienda utapia mwemi ondo wailite kwa atia nisia nzanzo si ya nguku chuma chambe etina wa methena mwanza mwemi ya ilite utumia nzanzo ya Newcastle methena ya kuminaena mwemi ni wailite utumia nzanzo ya Gumboro mithena miongo eline mwe mwemi ailite kutumia nzanzo ya Newcastle ila ina combination ya IB na indi tina wa mithena miongo eline nana mwemi ailite kutumia Gumboro ingi ya kutungi lila indi tina wabau mwemi ni wailite kutona fallpox pamwena fall typhoid tina wamithena miongo elia nana haka miongo eli tatu ne tano kwa ngukusi ya matumbi mwemi ni watungi lile Newcastle ingi itina wa mie yina na nusu mwemi ailite kwezi umba nyata ila ukite kusanza ngukusi yake kwa ile kuvetanga kivucho onde kituoni cha nguku isaaji mwe mbaka masaeli utanamba kuwete nzanzo yaku manda kivu kitheu chosini kitena chlorine kana kitena mono ete nzanzo yaku no yiki ya ngukusi yaku kivuoni ndo mwemi wailite kunenge nzanzo siyake nzanzo ya Newcastle na Gumboro inenga na wekwisila kivuni fallpox na fall typhoid isi siedha asiesi ya utona fallpox itona wethwa uni na fall typhoid nayo itona wetako zini ino siya ilete kuyuata mwemi ailete kuya vaccine ino frijine andove no dhidhu wethi owa seo shazile baka nana asiya ilete kukuga nebia ya ice ila mwemi utwaite mundani na iyaele kuonelelua cheni chasua hivya maka mithi nituitha na vaccine hivi sionde kutethe sia mwemi kusanza ngukusi yake na kuonenge utaula wailite na kuotavya nindi ila wailite utumia vaccine tembe anduka anisitu sionde sia masaku emali wote na kitui nikana ukwate otao undu wailite kusanza

0: by 2FM. By 2FM. Mengo kenda na ilindono itani.
1: Engeleli akalaka kwa ilo nidayo. Egete na nikwe kenda ungabi.
0: By 2FM. Ba nevomos.
2: Embia numise. Yes, embia numise. Nukwi kachama.
0: Baito FM meongo kenda na ile katono itano ando maito dayo wito
3: nikilungu cha wima wa mwini
4: wimuse mwithu kesi ya nina ukevi ya nina udho cha kilungu ni cha wima wa mwini tawambite uambua umonde itu inene uwa kisonono kana gonoria kisonono ni uwa mitambo ni ula ukwata na uwa kwa kumanya na kimwe na mono ukwata mamudha maki mbide mubu kwa wavata munene kana muluku kisonono na ukikwata mundu ume kana mundu muka mawone ni uma kisonono ni vamwena kuiwa uivya kana uwa uyuma kuma kikoma mudha ni maki mbide mamundu ume kana mundu muka uwa kinyunyu ni kana ivu yandi mbende siya ume kuimba na kuitha sina uwa kwa hilo ni muluku edhewa ni uwa kwati itweno uwo na kaku uambe wa matuku maivinda yoya mwei kisonono cha ima kuitwa ni kieta ima dhinange ta mundu muka kwitha tena otonyo waku kuwa ivu na mundu ume kwitha tena vinya waku siya idhia na inge mundu ena kisonono edhewa muiso ni mnene waku kwata wakana kukwata inya uwo wa HIV nika na kuisia niya na kukwata ni kisonono wailite kui kama undua chambe tumia mivila ya kumanya na kimwe undu vailite ikwa idhimo edhewa kana mwendo waku ni witha avulanite na mundu wina uwo wakwatikanano uwo nyanda wa undu wandikitwe ni ndakitali no yiki ya mwendo waku ni wadhimwa ivadhane na kumanya na kimwi utaminite ndawa ila wandikitwe ni ndakitali no yivadhana na kunyanda wata ningetwe ni ndakitali kisonono no kiki edhayo waku mwisioni manya wima waku wa mwe no yusuvia nundu wima wama mudha maku maki mbide ni wavata mudhia wa kilungucho wima wa mwe ni tawambide wa mbua Tiwanesa.

sana ndeno isaya keli ya kilungu cha what in that masieto makonito Emma to the W to the E to the double L to the R mwala watauna kameme keta wambai 2FM kilungu keta what in that ae baikulo yengi okwenda osonge wa enda katika Facebook fanpage ambai 2FM the radio station katika TikTok, katika Insta enda katika ambai 2FM sio ndeno itulike ya itufollow ya nundu nenda kusisi ya motoma niba u enda katika Irene Nyanzi mwala wa town official nika na jumu uke munda pia hii nundu ukune kili wene wiki wena wiki we ukambani na beyond nuluwa aume alama theta ibetisi wako atuiki kana nini pio onamu make withe ya si akua kalite na mwana wa mundu miaka 40, 50 60 we say we have there when nundu we mokoe ndeo na ase zutu eba uke ndone chucha muile na ibetifuleza niki.

0: Sakubasia mundo. Tamuela. Yes, we then number one sexologist. When Abuko tupate adhiwa we are winge biti hata ni misisila. Onangi late kina Mr. Angola. Kana Angola, Mr. Kamola. Ni mamuisi ya Felicitas Peter iwadheka. Kethaka sana Felicitas Peter utumone hotel kapot. Mrs. Samini Lady, Mrs. Mwemani retired, my aunt Mrs. Gerald. Chicho. Eh, kwa lakini nuna retire but nil patanake. Chicho. Mrs. Mutua. Opo. Nimalilike nebiyo mako aonde. Nengi na ini endao makedia. Oh, happy, happy International Teachers Day. Tunga tuzo chaku kwenu nangoyo lau. On a Uniswa just put in a mwalimu Mwamba wita wa jo. Happy International Teachers Day jo wa Unis. Lakini nubu lise ete
1: Suni wate tuniketu woko day. Jade ni mboni na mingaro hii ya kishua.
0: Mwala njini tuwa kalumaita kamba itunga lukusia mwinge malikebo kibeti chakwa kita wa Eliza mundu kito demaka mesh mundu kito Jacqueline mawe mwikibosu mwanga wa dhitha mama mwende mutuko katikea mutuko ndami mundu kito Jen mwende wa maleo ni denoka mse mama abedi usioka mutula poli mutuko motemi kana moni achome chalo KK kala kalumaita kamba itu FM. Mwala zwa tinda tanga lagosia ngoleni mitambo yu kitana sa
1: chave ni kinane uwini tafika
0: chave ni kinane uwini tafika mwala mwana ndwe wakani.

0: Ikiaba. Kama kawaida, KCB for people for better, regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Bengi wa KCB with their wa ukuswaneta mwana wa mwithu KCR utuko na mwadhenya. Necho kitumi UKCB ikwate ya wala nyomweo wa common sense. Ulao ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma undo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kwewe siendo emwe kwa emwe kuma akaunti ni yaku. Mbesa siya kuita utilwa kwese la kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi, secure na free. Na kwa uvombe yange, idu KCB kilungu cha amoka na mbaito. Kila saa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwa cha mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.
2: Baile viti.
3: Kithito cha kuika maundu.
2: Kithethesio onaithiwa ivinda ni yumu.
3: Mbai vanda hiko mia miundani. Mbuwa ze nini. Nazi hivando inge.
2: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
3: Mbai na mbaito ni kindu kimwe.
2: Kui mbai kutu.

0: kunena na ambata ndawa amba ito miguwa nieto wa chomelea
1: ii chomelea
0: wito lumwela watawri
1: pio
0: nye chomelea ina adhiye siya kwa 2010
1: mwekalete miaka yana
0: na kitu wakia mina mwaka na kitu yete nundo na na kitu yi matuku kumi mwi wa kumi ingile na kumi ndota na mina matuku mani nita mida ndato inatwe mwotoni mwa mbo ita ndato iwe si chetua wainya sio iwe sekwezi ya iwa nenge iwe sekwezi ya niona kuindo mwe sekwezi ya pepo natanoza mwetu wa kemana
1: yani kwa kubi ndu fulizi itewe
0: kweza kweza ndiyo fulizi ya kweza kweza kwa ndu kia mbebe ya ndu ando matoma ni maata mwetu wa nao kwa tanga kilaba ndu akeza kweza tatiwa manyendeza wa gula tiko kwa yo wano nienu ziyo weze hivi ya ine kati no huu wana mwetu wa kwa kwa wako wana ndaya ndu na mbunge mwetu wa ke tatiwa nga ya kena nati kwa siye ndaya kio kwa ngele kani tina ando mako ina tingi tebe tituna kwa nagu kwa naita wenda ite nondo ina mwangeli embo ile imu etu wa she ne na ke na atu italone sana ando kwa nagu keza aki ya zimo iku wakubego wadea kwi kubingi ila mbo ii kieta wanya
1: exactly
0: kenda mkoka ele mwe
1: exactly
0: na anza kamezi ya tekaba lako wa mtoni iti ni kano wala mwe yo weza kwe vya iwa azima, iwa kwa azima we mwotoni yoto anye kwa kena hundu baibu wa ziwe mwetu wako kwa kuko kweta wako lea kwa alo mengi ala mezi kwa kene matazi ima uzi omelea miigwa ni
1: asante mumelezo mukaelewa vizuri mbaito
2: kwa hati ndata
1: nesa na awe
2: akwa na hati ndane ya zai nene rena mwotisya mbo kwa kala anai
1: ima
2: ini natuwa nelela metamu
1: mbaito fame lao.
3: Hello.
1: Yes.
3: Kuhuni ya kalakala kiange ni chozo ilo ni asiwa uni zia mafazali ya na rail na mkuwe wa chaliti.
1: Iyo la mko ni wabisa ilande ukuo.
3: Iyo kame la mani mashuhuri tena wa zimataifa. Kame lize menjanda lani.
1: Oka.
3: Iyo ongali kwa siye li wiza hizi ya uwa pamudu eo na kuhuna kuhuno no kutuwa kuenda kwe kala hata ingino kutuwa kuendo semba.
1: Chakuno zete.
3: Chako nina aveye
1: wa the end after how long weka lita ibinda ya nata
3: ibinda wa miyake etano
1: kibwete eleke miyake esu
3: choko iba nganeza ngani ganeni tuwa yoki ndu kima ii nana nungu natafezisi na nengi tuende iye mbengu wali ya no yuta zikazizi kuzi vingi sana munonu nduwa mapesi mbuku mara matiki toko zisamu zeiko zina niya uke zaidi ya mayumi la nanesa uwe na waiti vizitu kwa ngila maisha mazi wakamu wa maweza yu na wezi ya chazi wekito zia sara inu nduwe na sindu ilo toa amu kwa vewe na kukombo wa maema leu na sindu mbingi
1: kibeti full time mundu kekala na kiote kaiba ingi yaani ni ya sara kuhikumuthea
3: ayo diya sara lakini nengi huko mba nye chaze kweo nanditi yudu ndo sindu hita wandiye mwono na maisha
1: na mazi yeko otoana
3: ya
1: mazi yeko otoana mayu leke lwa mbui
3: ayo ni madu ane na mayamba uzeo kesezi ya kwa zuka ni meka lipa isna zina zeo zingu ajinzi yoko amba uzea mbe ni kanao mame ndukuzo kanengi mundu no wasu
1: exactly mbona mwote ni naume mena kiliko kisio ati okajo mba itu FM
4: wate ya baule kwa tuwenera wa mungu wa mago
1: yuwe nini ziwi kilea wilaini kilea lakini yoneka lilebinda ya nata katu
4: ayy miyaka na miyaka na anadi mbi
1: ayy ni chao ume make kwekala na ibeti fuliza according to we
4: neno ne ino neno ne na ume azumara na mbode ya
1: umwe kajo wadress
4: mundu woo ndewe murwa anone kana mundu woo ndewe ndewe ndewe ndewe ndewe
1: ee
4: zika nito ziuru maume mararuwa ndio uwe gani waruwa mungu na wana mwezi ya gana kamwe na hizi na hati nwe zeno naruwa ya mali kwa dozi yoka zogwe uwe zeno naruwa jawa uwe zeno naruwa ila ndio kuhu wame alama ya muruwa anone mwela na alama ya ndaya na mdebanya akakea kani kwa tole kami ya gerado weza wazembe ya nina mzi hiti kutente wambu ya ndio wa amu.

0: ilaje ngina zi ya maruru wa ere
1: mm
0: ila zi wa mwonde inya wa wido ninye mwona inya wa nina miaka 40
1: mm
0: inya wa nae zoro andeo
1: mm
0: ya wazi ino wana ambie kuyo zi inya wa
1: mm
0: ya kezi zi dina ya muru wa noni na nona ambie kuyo mwote ya nika enda ambie mwote na wando wa imale kwa adoni
1: mm
0: na miaka zi yo ndema haeza kuwa na mwana wa uro andeo kwa adoni kwa kolo umedu
1: mm
0: kuyo di nena obo indi zi yu Diga ni zizi duma au me mara kwa ya kama. Na mundu mugala we murwa no ni nae na nziga akole murwa no ju. Na mundu no la we na unanda udi na moga. Ailo nja ke bedwa ama nda ke bed adwa ndeyo. Au me ndia jema ji maji ndana ya tani kwa ya ma mbuge ye ndio na ni kwa ni nae.
1: Eh.
0: Ji ni nae na ne di ngwe ji ni nae ngi kwa mino ya ndwe da wa mino na ndoni.
1: Eh.
0: Ngazi oli banda ke zo ndwa aenda. Ana nezo kuru hakebe dija kuhanga jila jine yuna nono ni nina adeyi
1: mhm
0: yambai kalanga yuba yondo teteka nono ni tetehere kwa uwa ome ndo imo teipe di
1: mhm
0: yonyu waka muyeka kwe kala miruwa noni miyaka yingebele umo teya teya
1: na yuna TV tu kumye mbesa ningu ithea
0: na uwa wetu manete kumo zika uke kwe kata kaya manu kwa kateka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: lakini nyendi mofa ya konevi kabu
0: tana yengi nguye mwe
1: pio ya
0: Ano kwa nando mayogilo wa makaruwa ndeo na kuhu hili wa kuhu mwono mwaka kibetike na aruwa kuhu miyaka ele tatu buku enu mhm mbulone wendi ya kete ya na wabu miyaka bibitine wabu na wabagile kwa wabagile kwa wakaruwa wane diana na hizi diana kalake edina kalaka ambeye kwa
1: ambi ya ano uka ndea kwa udea wakui
0: kwa mwuruwa ano zio kwa renzi ya hui kwa nyo kama hande mwuzi unge kwa banduwe ndi kwa na uyezo kwa bewa nere wakaru kwa mambe ya nene na yome vi hivet
1: nina lika nyomba nye mba itu FM
2: nukolia ye zio umasi ya ne kalete ya na otatea
1: 3 years no 8 I mean 8 years
2: awato saume ya mwono ya kata mwo vichye wa vichye wa vichye wa vichye wa vichye wa vichye
1: Kadere.
2: Ebanya yona la te ko ndate ta de de tswe ba ngala wa na bone ta tanya.
1: Apana.
2: Ngata mo bichanya.
1: Ngutabye kindu muto. Ane kiolan. Mbona kuyajua na umie po lakini kuna kitu amejua. Nane kalile anoi bi ye pa uju.
2: Wela.
1: Why?
2: Ningo ibona kwa.
1: Why lo ibo juwe?
2: Ke wa zanda tu. Kwa na atia jele
1: aye bado
2: lakini yumwela
1: itumi nisio siiba uwa wikalite pu wetele chao
2: nye naovi wendi leyo na mnyambo walo kenya iwe sina muka naovi wendi leyo ni kwenda na kosa idi yengi nyambato
1: aoo ni nyambo
2: kuno nete ile kuno nete ile hapa angwe neche nanga vangane nunu ya tiko uye tika nyeno inye nambo zinga zei katele zi nyako zea
1: andu kwa ya jema sabi asu
2: na kwa neze mami na makanda vyenye ni ready ndiye na mchezo
1: asante
2: ndongeze zi mashambi kio ndepe kwa ujumla na kuongo kuongo la zeka nani na wazi wa mbongo
1: na wa mwenta
2: na wa mbongo yone kaomba ito Bongelele wazi ne do na zingizi na de zige kamba.
1: Ne mwiki.
2: Na diwa ke mambo.
1: Ne mwiki ola. Kiangichu.
2: Gona ije ne ze ne zige lo ne. Wala to kwati hivyo to kwati hivyo.
1: Asante. Mba itwa fama lo. Ayo
3: mazo.
1: Ze kajo ne ziu. No zuka jo. Uka.
3: Bongola ge jao.
1: Kwani ndweke na ndweke ndweke ndo chakwa waya nundo tindo
3: nego mtane ndee na okuna nini iruti yewe oka njo awetwa
1: ngukapiti oka aba ubiwa napa iku ndo mpeka
3: piwewe
1: weba na plasi musewa kwa emya kitha ndatu kwa huu niongolo siya kwa na bulazi ni mudhena anga aswe ndi wavuliza
3: haa
1: ai ee
3: okay ambita Joseph Jalogajo
1: ii
3: wendewe na hudu nge mzito umbe ego mbe meko nede gethoi ba uwe mwe kwekona
1: kwa kubini waka kwa nika tuka mbeani
3: nyeza kawaida ni unga maambo icha oji ndizi wangeza unga mangalego wengi ni unga maana mena
1: uka mwene kufulisa kibeti kwa
3: jambe
1: mm
3: oo na kabizi ke utoke usia uo uka tuwa hilo nza ekone kamba une watae mka ume ego ati ewa unga nishike kamba so ila uoka watu wake beti ezi ndo kwa thawa odimu ndo mwuzi ya ero mwuzi ya anewe ndo mwuneve ya niye mwema ya ufo dito kano thati to so ewe nda amba uteki yota ya mwela uke saithi ya ewa amba usawa mamundu uwe ee agenesi wendo kana ne wendi baithiku ya kama ndi ite hapo survival kana matuwa ya wapo survival mundu uzwe kwa kukamutuwa anone kaa ka attachment anoge na wewe zaidi ndani wewe yani lakini noga kuwada kevalua aidi da moshale so ge nuge la maile da wada biya umme na maile da ambao ziange zegeve dijag
1: kumbui
3: hivyo kazi mundo kana kana kana ai radio tipin na jamu weda mtu ana wewe baobia mbere ndwe ndeleje ya gumalo luka zembe uraji uve mundu wana muizi ya iteo na nduwe zika ne na madunda na madumbe mauzi ya kana mundu wame na madumbe mauzi ya iki let us be open so wale ite actually nye ndito alitha ya kebe jaelete yedo kena ziyana ile ba ziendete itato kama nabuwe na liye nenzila mnini muoneza ki ina kwa ba hindi yoteo kethe ya ndina doubt kendo kila kengi kauka uzeti kathogu ya kwa mundu wagu ni muwele na emu kwa teania na omu zeo tene ukatuwe wazima le tene makaya meza uka na mara nakuwa kana mateo nande but to me na wale zea mbozo ibinda yaku lukoke oze mundu na wamina omu zeo uwa mina usuku mamale ba heko ayoza wanda uka dinde ya utuwa no zete toi wale zea mbo uzi ya pati na agu uka munenga tae muko na kwa kweli mundu we willing utwawa mundu unu nenda mutwana muge jadiki muka ligabo muka kuka kuge jadiki uka kuna copyright uze kalanga uka umyenge na mabisa yekwa diyo mema mbedu kezie
1: mima kwetu kezie
3: makai maigende utumana so wambe ukuna makai muigende utumana kana muze kana muwaizi siva ene ya izi but deep down de ni kiuti ticho kina yuendia kuke uketia usuku mwa ni mada muomo the de no uwe nito follow your heart na mtu wano is all about the life commitment so woka wa there wa zembezia u there wa toko kwa nukambe yoto kune ya kelele ku ina muda zayete ndanzi ya ite nini so kila mundu wa ili ite u make up mind ya ke wakwewa kibetija kwe uoni ye fit kizawa kabisa enda uwe endo wazi mbikiwe diendo the but to me ay my friend no na miye ilo ndadiye tu ili hararo
1: kwa utu asite mnyaka mbao
3: ee
1: kwa uwe kalam mnyaka mbao
3: ndiye kalamba umwela
1: na jisi ana isusu yonde ile itatui kwa nukoka spesi yata
3: ni kuya ndiye kalamba u
1: you already beka tuwele
3: saangi kuya kalamba u ni kuone liyazi ya emu waka na kaka mwedu waweta waonengi ya mana
1: kwa ebida zila specified ebida ilo tonyo specify weta mundu woni waku niyo jiva
3: jiva kwa di nito mii mwela in between zero year zero day to miyage etano mundu uzi mwele teva mwezene neza puka manatabia siya siya kibeti chaku kika manatabia siya ku muka banga mutuwa nogele ya neki endu komposti na mundu wone ane uze wa jaki nilendo muze miyake etano ni inapu
1: kani kwa pepa nungika ake zate yani
3: aii
1: tano kuwa weji yane takuwe na kuwe
3: ni kuwe ya mwela listen baidi ina kuwe ya bea kama date ya they date for survival o kanakalaka mundu wa ano kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak ona mundu kwa kweli yewili nengi teme wife madidi yoko kwa siku olo na bihivya zie kiveti kiredi otua kiredi mutua anone kwa kikula So wana kivetiki kwa kweli mundu ya ni ye na ye mundu machua na ezana mundu do na utobia family kana mundu wano wako kweli do yuka mudhea lakini imengi jua mbivo mudhea ai we na kana kani na miya geta na kawo zunga kujadhe kakwede kwa mbui ambe taka joko adina
1: neza nena lika nomba nye mba itu wa family
4: mwela
1: wae
4: wae wata wae
1: fiti
4: nisi yandu megea chao
1: Nundoi kisanda nundoka na yuka jona kei waete masuala ama ingepa utu wethu kisia etenu suna kiasia mome kia kwitha ee itu waete mundu utesi utuwae ni chao utesi mwethu kisia this mujadala continues tomorrow ibetisi afuliza ende ina kwekala na tumene mafuliza na mwetu tabesio ba nisa akumenda ile mauvo kwa okupe binya wakuwekea andiko juu tuende to kuwekea oju ni utuma nambani ya simu ya 0710-63-67-64 0710-63-67-64 0710-63-67-64 nito omwelazi.

0: Y2 FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matie kanie. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuonie. Y2 FM. Bembo kenda na ile katono itano. Mauvo kwa ukuve.
1: Radio number 1. Y2 FM.
2: Sakumi na ile ni amwe kati wa mauvu walangu mulekela sionga masa kumine sionga masa umwe kwa nzia yolikunita wa Alex Mutua Mutongoi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ni uenda silikali yumbwe wandane uwano uo konya waki wa mulati wa kukela mauta matema kiele wa Dagote Oil Refinery lukitho ya kwa kaunti ni Alamu. Nini ya musini wa Mombasa Matiang'i ni wawatakana mawiwa ni meokonia otumiwa ilo vijasia mwenendi na malete kwa mbao za kwa mbungeni ni kana kunena ni wana kufitu kithuwa nenzama ilasia ilete mbunge wakilio mbunge cha Kiaru ni Dinyoro na wakithisi ya Kenya kana utongwi wangale kuyolei na uoka ilio kwa tiwandhi ya Kenya nini ya ndambukani ya kekaundini ya Meru Nyoro ni wawatakana a Kenya mayae saa ona vaita wakoti ulamatila wa nyumba siyadho wa munini mavisa mavolisi kaundini ya Nakuru ni matuwa isi nzima yumandana na mwana kiumwe ulo kuudwata wawa mwetu kwa miyake kuminanyanya musi kwa kisiyone cha Kiamba Molo livoti ya mavisa mavolisi watamwesi blau na unyanya na mwetu na ula ni wakilasi cha form 4 na usembi aya mumbeni ya minoto isi keo keucha kienyamu na munini wapresente kithuri kidikini waweta kana silikali ni kuende ya kunyai cha maende isio nisio ndesi andi ni kana kusunu changale kuyolei nini andambuka ni yake kaundi ni yake ambu kidikini waweta ilembeti ya Mount Kenya yithi wa yeyunika muno na kwa ila kwa kiokwati na waki walelu wa kuma Rironi kuelekela mau wa Rironi Mau Summit. Mudhia uche ni chata wa mbaitu saumwe ni mulikila na cheni kinge chata wa mbaitu kwa anze yoliku. Nita wa Alex Mutua.
0: Y2 FM, nyumba ya mauvu.
1: Radio number 1. Y2 FM.
3: Kwa mauvo mame tuki na mahikiku na utu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utu meutuma ni nambani ile ile kenda ile itano mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvo kwa ukuvi Y2 FM kwa mauvo makuikika.

0: Tanzania, mundu nuwa mokana maundu maingi mekwenda udhuko miwa vengi. Takoiva fees, rent, kewo, stima, TV, internet. Kano wea biasala ni kwaku, ukeatho wajenda kwiki ambesa akauntine. Kana kuongela float mpesa ni, kwiki ambesa siya chama. Kana sako ndini wa account. Eka kwa nanga ivinda, ukaba koop kwa jirani. Koop kwa jirani, wekwata maudhuko mionde, ala ukwata vengi we vala uwe, vala wikala, kana vala udhukumia. No ive fees, rent, kiwo, stima, KRA, SHA, NSSF, katikati wa maudhuko miangi mavata, takumia mbesa, kusisi ya balance, kukwata statement, ona kutuma mbesa akauntine inge, so vie vinda, karibu koop kwa jirani. Udhuko miwonde wa vengi vala uwe.
1: Miunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikweka nesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Punda Milea 555. Ila siya ndai ikweka nesa miunda niyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi ya mbemba siya sidiko, nisika nesa vyo na ivika atane. Na oingi ii mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia mtu. Mbeo isi ya mbemba siya kwa teka nande newa agrovet ila hiva kuvina aku. Na kwa uvombe yange, idu kisiki lungucha amoka na mbaito kilawa kwa mbili lenginya wakatano. Sa omoingi nyasa ile siya kwa cha mbaito FM ando maito dayo wito.
0: Wenewe dhuwa wiyo na kasimu kamulika mwizi. Kana simu yako nila ukuwa ni asia na charger, nundu wa kudhela kwa mwaki kila ndateka. Kana kio cha simu yako ni cha noye. Upgrade, ukuwate Neon Smart 3. Simu jina screen nene, na yuka niti na mosio mainge. Simu ino jina ikaa isio, na jina 3GB RAM. Kuongela RAM ya kuongela ya 3GB, pata mo. Simu ino, zuka niti na insurance ya mwaka umwe, undozojwa kanaika. Simu ino ya Neon Smart 3, yidhowo silingi kili muonza, manana miongo kenda na kenda. Na wala nyo ni wapata mo, nukwata GB 5 katano 5, siya data wa mizoa, zoki ya Safaricom Shop, dealer, kanamasoko.com. Na kwa vombe ange, izuki isiki lungucha amuka na mbaito, ni kila mwadhanya kumuwa kwa mbele ili angina wakatano, kumasaa kumina ili siya kwacha, kubika sainya siya kwacha, uwele angwe mbe ange. Mbaito FM, andu maito, sayu wito.

Dukiwe ni siya ndanasia na utea kuidhuki isia ndo idhukiwa kitumineki. Takameme kamba itu FM ni tuenda kwa sawoni waku. Iteta utao kana mawende kethio kukone ilungu sito. Mauvo maito katewa maundu wange mainge. Kwa tenia na muvea wakulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA. Ukethe wanaiteta wani kana maunyungu nyisio kukone ya kameme kamba itu FM. Na utu mekua kethio mwakila ukwenda kwa complaints at mbaitufm.co dot ke kana info at mbaitufm.co.ke kana tumevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie mbaitufm itue yume tio kwedhuki isia nondo notu edhuki isia.

lambino kize Glorious Mutani wa Kathembo ni Masako, Victoria Mwaniki wa Chome, Dr. C. Peter City Boy, Juliana Wambua wa Canada, Mwendukito Pauline Musimi wa Mthese Kisani wa Wasa Traders Motito ni Jay-Z Theater, Unis wa Jasper Beauty Salon, Mwendukito Bonventure Mwangangi Peter Mslabisho Mdengi Malo Kambithi Mbotela, Niko Kama Chasamu.

0: Mpezo akambia mwana ni wish happy teachers day, happy international teachers day kwa Ken. Ukwa andwala matesi Ken. Ken ni mwana wa Prezo na ni mwalimu. Ende without ka now. Aso methete nginya university. Lakini numi ya siangobia mwaka kaleko sianza ikone mwela pamoba mwe sani ya kuinuka eto dere jogu wa sante samuli kithashi nga lego siya kundu kuita wa kwa chumbo
1: choni bakao PS waruto
0: kidelo no na misi kipeti chene
1: eki
0: ayembi andabise yunis wajo inywe inywe isune siendo siene wana kuye kato wishi kipeti chaku happy international teachers day muka wa kidero ni mwalimu mundo kwetu ndambu wanzo one wawu ita wa mwene siadhi nanyi nina mutabise na ndegu ande mwela is an expensive girl you know.

sound kuma ngalo kasi awamonyo stage na Robin. Mwela ngezi ni kwa kutimu wakawama dera mulei dera wachene kanga ngalo kasi awamonyo stage mungela awamonyo tupendane chumba ula ukunanga kawama stage nandia kulwa nenda ambu ula muene siyathi weh ye kwa kweli muno kata Dr. C. Peter City Boy ni waingia na ni wajaja ambia mwela hizo nyimbo nani ya pitwe nyimbo zinakuwa gata mwalafu biti unajipata umekaa hivi ono kwa tiyo soso lwa taa kwa nyingwe ngeketu ni Marion Kananeli kwisi ni wawu ndondesi lakini nundu mwonde neva kati kati weni metulia napenda tu vile show ina ugo uzini Sweet Peter City Boy si agambia mwela menu kenesa mashabiko ndema amba ito femfei waka yale prezongelani ini wa Just Bought Beauty Salon nikivote ni Felice Kadhome patisia mwende Peter wa kek ngele kasea mwenge timothe upenda shop ngele kasea tala dera benjo ngunu wa mkuu kama sika mwana wa mbua Ken Katunga Kidero Evans kaja mzito Dandros Kinyozi Peter masalabisha mdenge Bonfuse Kanganiko kama cha Tito Metaboni Sionde Vivian mwene tingi tingi sila masinga town mwene mwikiba wasa wa wasa traders ngele kasea

tangi okai yala si ni mwenda mundu kito Freddy Malaysia tabia mwela ngumwe mashabiki onda mamba ito FM utaka ulwa ni kendo kelamo ngale kusema tu Dallas asante. Na wewe kwako uko na mwalimu tumuwish happy birthday. Mundukuta Janice wawayo anguliti ya kule Simbo. Mwela nakuuliza, mzee wako ni ya 6 carrier. Kwani yeye ni bara.

0: pangu wa jaji niambia nene kwa kukila ambia nyo sababia wonyuno uwe na kumabu nende kwa kongo ni asumu ya nwa wanea na kwa na mungu kwa ina matuku wa nina matuku wa mamu kwa mungu ni asumu wa kwa nina kwa asumu cha kwa ya ndogo mungu ya ndo ewa nyo kini nye na mungu kwa kwa kwa nina na kutu nye ni enda mbeke ya nende nye ni kana kanini ya la kikingi kino jina ya nanyana mungu mwima nene njebe na hivu nendani mungu lewe na huu na mungu kwa nye mbeke
1: na mwji lone na kuo siyo wasyu
0: anyao
1: mwji lito nena
0: aye tuweo nena na ike
1: nanduwe ketu mumande tu iwe hii wasi eta wanya amasi
0: eto wanya amasi ala kundu ka umreje kana tukone datimu kwa amba hitu kana kipewe ni mwe ni kiwe tutu yondu macho
1: sawa
0: mwema

0: The mobile you're calling is not responding.
1: Airtel. Newewa. Newewa, nda no sasimo. You go to Ikata. Hi, ciao. Kwani wait kwa mboeka wita siya wekeonika no okolewe wenda okolewa achao
2: nando mweko wekeo nando matuwa tula manyinya tula eto wangu ni hatimu nando kumwite wekeo mbokoe mandungwende mbokoe
1: kwani wenda okolewa bawe
2: nendai
1: Janet, wina miaka ziana yuto unena
2: 22 years
1: na watu iwende
2: na 2024
1: wina miaka ele kuma watu awa ne 2024 kwa watu iwe immediate lewa uma sukulu we na ndio wakua tata kukuya uka ngutuae sukulu wa lea wa muya wiendo thiyo tuawa you know we call it lot to any we na kana maybe perhaps we na kana kamwe
2: na twili
1: you kuma 2024 we na twa na twili 2026 na you know we call it lot to any wona you muse wa kunda tonyoko twa sukulu osioke kwa Holland wa kwa utwa sukulu
2: si evya mkutu mwa anyo na mazina
1: na no wese kanai na mazina waitu hawa ndoona kisomo ni priority mbe watu wa embe ya
2: na ndo nyarambitu wa kandunga tukundu nunga balipuwa zina wa zina
1: kwa enone ndo ila weza wendo na mundo mwe sukulu ukewa ukote kakwa na yuwa uma form 4 kwa wona undu ni kuitagua mwazawi mundu umeoi wa leo manakana manatano maisovu madhena maku ya loko nengai maybe perhaps manatano wala wa unengai timo maisha kanangili wa leo manachu
2: wala ntiseke kena zine
1: nye tike ndo yuwa na niwa wailita kweza we uita asia na siya sukulu nondo mbinge yume jesu we uita takuya mundu tafadhali ambo wekana na ndo isi atene ukioso mewili yake we mwene tamundu uiba ange woiba ukamanda ukamanya undu wakutuma ndo una mundu ni kana mutwane wa mwene you how do you feel wasembe ye maisha u
2: Wanjie
1: tenye ni ya babo ni ni wanente
2: na hii ni kitu kingo ndo kendo nyo kika Wajutu unena wika laba? Kwa kumu tukwa mtea kwa ni chikia kwa mana na agenda kwa nini kwa jutu agenda kwa na kuti
1: Kwa uwa na wadhi kwa ndio su waku wika hizo otoloketa na kemu se waku ya kalaba
2: ya kaloku watu kumako na boda boda vanya
1: lani ni ukulia wakengiwe ni mundu ume obu musie panduba uthi college we thia uthi yaka utwae
2: ni mwana njiti
1: kwa ya katu sisi ya inge tumukunia ya kele tuone kanane ukosa yu alea kosa tisika na edhethu kisi radio kana betha pasembetu ya ta alea kosa na ingitu manyondo tukwika

0: Inyama senda nosa simundu ewe ya tileka inge. Yutu imuma, tuimumanza off mic. Nundu no kwe that ukeisi ya radio. Kana maybe, kana maybe no kukwatana. Yuko utu yu mumandana ndisi waka kwaku. Nekana wika, lakini yu kwa nena ye. Na kele together ke. Kepa u, maybe ikemosi, kasumbu ete ya siya ikaji wasioka sukulu, soma, ukangutuwa ya college, kwa nena na siya mwadha mbosu.
1: Kila ndo enye kutaje sale, ni chukanda osembe, otoe kana, kila kikuenda, kwa na maisha wa mbali, saba, amba tamete ya masio. Na, anamba mundu wake ya kiloko, soa maandu kitama, ete nite na kingo ndongi. Kila mwenye nyamaraje na matajunde hapa kwa nyeni wani ikido wika muzia na andati watio
0: Asante, wani ngu get back kwaku?
1: Sawa.
0: Asante. Wee mwezu kiesia, no manda udhuko miwa vengi, endi uvonge waku wa vengi wiku wasa. Ekana na stress, kop kwa jirani, zivaku utethi ya tayomu tui museo. No weza ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuikia mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu kop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu juvengi nevikie va uudhuko mea. Oinge no uiveke ya re, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine kusisi ya balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndu kathi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku kuisila koopu kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako mbili ili angina wakatano, kuma saa kumina ili siya kwacha, kuvika saa inya siya kwacha, mbaitu FM, andu mbaitu thayu wito.

kutokota jaisia kambia kiaza kamutangazi wabina wa na wabata kele tukaune mwewa wako itone vya kule utethyo wanti wake ni wawatumia kwa ngo na au nyakili kwake ama ande undu kukonvince anti wake amweke na maisha maisi okatatene on the mamba ito fraternity menu kena isa matungwe ni maidieto wa bahati kwa kavoya na Dr. Sweet Peter City Boy.

0: Dolmeri, amina ashangolo ne bigel musio kama sako township kadeke waki konde ni namba itu staff na family yon demba itu femelo
1: hala
0: yeye
1: madina
0: ni masi etu amaku
1: ni mozeo
0: aha
1: vijo mdengi rado angere mwa vita mandela
0: oka
1: to rizu agale duka uwe uwe zena kawo yuki langu andaya aduele duwe na muna muna ando maa muika Udah adik itu gila. Ini fakir jangan alam na udah ni mana udah ambam aku ke. Udah adik itu gila. Ini mondo aja rumi jemono na. Ogi lo kuda guni mudi aja ada ya. Eh, ni kuda ambam mondo ambam zo mondo ni ambam ada. Ini mondo ambam aku mak makau kama mende. Ini mana guna zaman ada muka kau tu berkarokan Dewi. Berkarokan jom di dobe jadi di bini kau kama aja. Berabigail job. Mwili wa maduwe njote mwasabu ya kanyonyo kee Elizabeth Barbara hape mwende sili yake nendimotonga siyo oo ndama mbonda bisho mdenge na nyomba mba kilombe mozala na hundu wa maza ina adho kionge
0: iya adho kionge
1: iya ala ngeo ndemeno geneza
0: thank you eto wapita mwasila pande za bishop mdenge mwala katokea hapo tuende kazi mba ito feme leo
2: Wolan.
0: Why?
2: Wolan.
0: Yes, Wolan Shata. What's up? What's up?
2: I'm doing well. What about you?
0: Ai, sisi tunafanya vizuri. Sasa mwalimu umemtayarishia nini leo hii umcelebrate?
2: Ebu kwanza.
0: Mimi naingianga vizuri mpaka nafurahi.
2: Why you? What do you want? Na mwalimu kenya mwa yeye.
0: Uka
2: nimesikia huyo mama ako na feelings bana ndo mama mako amema litovai angaitu kwa angai mundo agetezio ni mune angaitu kwa utio ndo wengi nungeze siye ndia ndokita sita nimemitora kwa vya jana respect hiyo ni mse unamuitha na kamukuru na odio wase wenye onafaa maze kusipiwa yani Ah mzee alini alimok alafu
0: alimokalize
2: huyo ni tutam alafu salimia preso pato huyo ni bishop denge na dani wananozi kinyosi alafu yunezi wa joe aliniambia dezimu salimie mwambia pia eni mwumtawila kofia ewa ni wasewanga wangu wangufu alafu team unity team leader yote pamoja na Liza na mwenye kezimani mwagua na jioni fiti niko wapa mbere na father ote kanzu
0: ee
2: jiatai manze kwa tuwa nane
0: wala aya tuko na fan anaito Dan Muiva aah katokea pande za Japani yule Dan Muiva wiwata Dan Muiva unasikia aje uko aye uko fiti uko dakas tuende kazi mba ito FM
3: mbae wala
0: pyo
3: Weh, kan dalam negara baru ini, kalau orang itu baru beri baru beri diwen. Baga dua itu dia.
0: Kape undungi. Bayi undungi.
3: Ambil aja Joseph jalan aja. Kalau negara baru kawan di zero sistem. Jadi diwen nak ibu kerja. Naga apa macam aja meri lalu kau itu na. Lagi ni zain je, kini juga dapat dia beres, Samuel. Tuk boleh mudi kakak jadi mana? Sebab dua endo bika, oke dia mundu aku ni uncontrollable. Dua endo naik. Tapi dia, oke tu kerja, oke naga angkut kita buat mai kita aku naga lela.
0: Iya, mau bebas dua mundu tataika.
3: Wanaku izinda sot ika kakak jadi mana? Naik evo kan nazar juga kau evo kuat dia andiusu aku. Nijua wewa mune nye neza na mwewa mwa kuwate ya niya no hii mweleze kana no stage kila mundu weweze ilevu wanako pewe winanda indabika na jatri ya sms ya manele ikadela na katululu
0: mwano utakoma
3: that's the real that's the bitter truth that is the stage labdo na kuya ingi mese ilovu umataweta kisewe ni na meo kwa matawa nye umye testimony yo so jaribu wengi okesho wizi hano wakakwati ya nijenandi jako na nejua maundwe meo ikuwa ila as long as niko niye makosa mako na ika mwete nikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik neko ni mistake ya kona ebinda juu na labda kareka kwa mauna juu kwa ni maana make somo haina shida so andi ya kako selo wabau anje jinu mazae mazo ngae nye nduweke menu joo neki jumla ajizi ya kidero ina mwe uya mzilapisho mdenge ayuni joo ke nikatungozi muna wakwa ina mina ya ba eleva kalawa ni mbone aji nukanaiza naguwa umu wabu kutuwe nukanaiza mwela maimitaka kajo mzito tima
0: thank you yo ito kajo katumalizia katukunchia jamfi wee kizo hili na jona ina nisa hawa mwiche ni chata wamba ito mwavoko wasa nito mwelezi

0: FM. Maudho alama tukikie.
1: Kuanzia Januari, hii funding model hawa ndugu zangu wakimalizia pale bunge, tunataka elimu ya kila mtoto wa Kenya isipimwe na uwezo wa mzazi kulipa, ipimwe na akili ya mtoto kusoma.
2: All arrears under the 2017-2021 and 2021-2025 CBA have been fully cleared. I therefore call upon all the university staff unions and individual lecturers to reciprocate this good faith, obey court orders, and return to work.
3: Leo ni Teachers Day. Anasema ati anaahidi walimu wa Kenya nyumba zile zake anajenga. Walimu wa Kenya kitu wanauliza, wewe unawakata pesa ambayo ni ya housing levy. Walimu wetu hawapati hiyo pesa ya housing levy. Mshahara ya walimu na wafanyikazi wote wa Kenya waache kukatwa pesa ya nyumba ambayo nyumba hawaoni kwa macho yao.
0: Mambo alatuonie.
4: Wambari mwenye. Lari fire. Mileosile. Tujenge Kenya. Ama munataka siasa ya upusi. Munataka siasa ya matusi. Munataka siasa ya ukabila. Situjenge nchi yetu meni. Watu wengi waliongea mapema. Wakasema hakuna barabara itajengwa. Saa hii wameaibika. Hawawezi ongea.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Maudhu.
5: Umwe unita wa mbaitu kwanzia ya ulikuni na wikwati wa watindane savalavonde watindela neno kethiana na udhocha na aniamwe kati wa mavo wa latu kumbanesia alimwalame na wendi wakundho wa nyumba siyadho wa munini siya silikale kwikwati wa utinwa ilu vyeisu dhene wa misala yo alimona kumima imanisio siya yulu siya silikale kuende kama mina mukoma ulama tuwa yesia mwanake umukuma kaundini ya Nakuru kuwa mwetu mwenyanya inakutia ande kama ande kwa kutani na ndakame yake na mundome wakuwa miaka miongo dhanda tu kuihita nekanda utuini wake sungwa ukamba wa mwala Mauvo on the nita wa Alex Mutua.
6: Hii ni Mbaitu FM.
7: Niito kila ibinda.
8: E ni Mbaitu FM.
7: Ni yito kila ibinda.
5: Mekenda kati we kumina mwanza ya Kristo makanisa wa Katoliki wa St. Mathias Mulumba dayosisini ya Mombasa alama nati we ni dhaima kunyomba nkani ya lelo kisiyoni cha salama melekele mboya ni kisiyoni cha subuki ya kaundini ya Nakuru ni ya viko kaundini ya Mombasa mudhenye umweti na wayo kuithuwa yekiwa uthinzi sivitali ni wa Sultan Amund County ni ya Makueni kwa tiyane na mkulisto umwe wa kanisa uwa St. Martin kana uu wa St. Mathias Mulumba ula ni Martin Obwaka ni waweta kana mienyanya ni yato uisio ni kifakanyo kondwa mayumba nisio maasi ya thesia ku maasi ya meisi uthinzi wa meye umbuye kana ae kumi na mwanza manati wenedhayo kuatia na maukite manene mautulikanga mavindi kumi ya motwe na maumisi angi mama vindi mamuongo katikati wa mamudha angi mami
9: tuliweza kusafirisha mili tisa kutoka

0: kana utongwe wangaliko ya ulei na uo ukailia ukwati wandhi ya Kenya nene andambukane yake ya Kioteti kaundi ni ya Meru Nyoro ni waweta kana a Kenya mayae sauna vaita wakoti ulamatila wa wanyumba siya dhomu nini siya silikali Nyoro ni wavuthi siya uneni wa Ruto ulaweta kana alimualame na mea makuenda nyumba siya dhomu nini siya silikali ni medho nevuso ya kutilua misala yo ni kana ilo vye isu kongamia muvango usu Nyoro ya weta kila Ruto withi itua ayo na kuya Kenya na kumanda undo wako matila ilo vye siyo ndeti wa undo wako ilia otongoi wa silikali yake.
1: Leo ni Teachers Day, anasema ati anaahidi walimu wa Kenya nyumba zile zake anajenga. Walimu wa Kenya kitu wanauliza, wewe unawakata pesa ambayo ni ya housing levy. Walimu wetu hawapati hiyo pesa ya housing levy na hawana nyumba. Ile wanasema hawataki hiyo mauongo. Ile wanataka ni uheshimu mshahara ya walimu na wafanyikazi wote wa Kenya, waache kukatwa pesa ya nyumba ambayo nyumba hawaoni kwa macho yao. Haki yao ni kukosa kutozwa pesa ambayo haiwafaidi. Tumemuona akijigamba ati ya kwamba ile Dagoti amewekeza Kenya. Kenyans are in total support of all investors.
2: Nita wa mbaitu
0: munini wa presidente Kithuru Kindiki ni waweta kana silikali ni kuendea unyecha maendeo isiyo nisiyo ndhesi andi ya Kenya ni kana kusono changa leko ya ulei aine ni andambo kani ya kaundi ni ya Kiambu Kindiki ni waweta ile mbeta ya Mount Kenya yithi wa yeyunika na kwaila kwa ukwati na waki walelua kumarroni kwelekela mau wa Rroni Mau Summit.
3: Wambari mwenye Lari fire Milos mle tujenge Kenya ama munataka siyasa ya upusi, munataka siyasa ya matusi, munataka siyasa ya ukabila? Si tujenge nchi ya jameni. Watu weli waliongea mapema wakasema hakuna barabara itajengwa. Saa hii wameaibika, hawawezi ongea. Hii kitu itasonga kama risasi ama gari ya miraa. The biggest beneficiary of the Rironi, Naivasha, Nakuru Mau Summit Highway is going to be the counties of Kiambu and Nakuru and a bit of Nyandarua. Utawala wa William Ruto uwezi bishana na kazi ambayo wananchi wanaona. Barabara tunajenga, masoko tunajenga, zingine zimekamilika, zingine zinaendelea. Serikali ya Kenya itakuwa imetumia shilingi bilioni 152 kwa barabara za Kiambu.
0: Kavindane kaukidiki na wenda Kenya maemi ya umovu dhukana ivadhukanyo siyo siyaki uteti.
3: Mimi naomba tubaki kama taifa moja na kama jamii, tuweke umoja wa jamii na umoja wa taifa letu ya Kenya. Watu wa kutoka hii Mount Kenya wengi sana wanaishi katika kaunti zingine za Jamhuri ya Kenya, huko ndio kwao. By protecting the unity of our nation we are protecting ourselves. Mambo ya kura isifanye tutawanyike.
2: Nita wa mbaitu.
0: Mavisa mavolisi kuma kaunti ni ya Nakuru ni matuwa yesie nzima ya kumandana na mwanake umwe ulokuwerwa tauwa ye mwetu wakua miyake kuminanya nyamusiko kesiyo ni cha Kiamba molo kaundi nesu livoti ya mwavisa mavolisi weta mwesi ulohu na unyanya na mwetu na ulani wa kilasi cha form 4 na ni usembia ya mumbini aminoto ya kiko kiuchanyamu mwavisa maisalume weta itina wotamboka musi kwa mwetu vola uvikiye na kuawa nimedhe ye idhoka kavyo na kivanga ila siku zilua kwethuwa no sio mwezi zilua utuwa isi ya kuwa mwetu no oingi meweta kana ni medhi ya ukutani vandiki tuwe mandiko na ndakame na kamele kuwetuwa taya mwetu su na fala kitu ni cha mwezi zilua su kutuwa isi ya kiko kiu kinamba umanyekana kwa undhini.
2: Nita wambaitu
0: na mavo wangi ya lamu wanikituwa mavo Esther Mutinda wende kuatia na mwoni kana moto yumo wa moto siya boda boda ni wakuwa huku wafo witi na wakunywa mbagani ndhuku ya lelo ila ya kiteka mita mbodho kumasoko ni wakathembo ulawi utithine mbiyone sabu kaundini ya mwala kaundini ya masako lelo ni mwene wakuma kaba kwelekela mbiyone mvua ni maikithua ni munini wakivu wakivalo kinini cha nyanya mwandu Agnes Kadhombi na vala aine na kameme kawa weta kana mbangesu ya kitika kavindane kalamu tuwa Yusua motors ya boda boda wavingiswa ningali ya kimbene na falo akongana na motor wa Kisululu

0: kutuma akwa na vala na ke ula eitwa ite kisululu kiu wakwata maumesie na kukwata kusembwa ukwata weiti sivitale munene wa Masako
1: nita wa mbaitu
0: na mundome wako wa miaka miongo dhanda tu ula ei mudhukumi.

0: agecha kwenyumia dayo kinamba umanyekana otondo mwandikitwa mavo Esther Mutinda okuelesia
1: aiki vya mavoa chifu madhekani waweta kana maovisa mavo lisi kisesene cha mwala memuamba na alama DCI ni mambia ukuni kile kukonye kiko kii alama osa mwiwa mundume una kuotua nyumbani ya kusovia miyaku ya Machakos Funeral Home chifu ni watu miaka vindakana kumenda enendiki sioni cha mwala meta ane na mutuwa waku isusia na muno ila mea kumbilwa ni maumu madhayu na vando vake maima anda utethi ukuma kuyandu angi Esther Mutinda chencha tawamba itu Mwala, kaunti ni iya masaku.
2: Ni taa wambaitu. Taa wambaitu. Mauvo melu kwata. Ni taa wambaitu.
0: Wende kuthukesi ache ni chata wambaitu. Kiumulikila imwe kwa imwe kumava. Musini wailuvi nambe wakufozi ya uta wambaitu. Anyamwe kati wa mauvo ala na kusomia. Toa yomwe wa motorasi ya boda boda kugova ukwa huti na wakunwa mbangani ya lelo ile ya kiteka mitambodho kuma sokone wa Kadhembo subcountine ya Mwala. Ali Mwala mena wendi wa kudhowa nyumba siyadhowa munini siyasilikali kukwati woti lo ilu vyeisu misala niyo. Ali mona dhoku mima imanusio siyayulu siyasilikali kwendeka mamine muko maula matuwa isi. Mwanake umwe kuma kaundini anakuru kuwa mwitu munyanya na kutia ande kama andeko ukutani nandakame yake. Na mundume wakua miaka miongo dhanda tukujitane kana mutini wakisungwa ukamba wa Mwala. Mudhia wacheni chata wamba ito saile ni umulikila na cheni kingi chata wamba ito kwanzi ya yukufi. Nita wa Alex Mutua.
3: Baiti FM nyumba ya mauvu.
4: Radio Nambe Mwe Baitu FM.
5: Kwa mauvu mame tuki na maikiku na otu kunie simu kwisila nambani noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani ile ile kenda ile itano. Mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata awa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Baitu FM kwa mauvu makuikika.
6: Baitu FM and Maito Dayuito.
7: Ni mbai nyeviti.
8: Kithito cha kuika maundu.
7: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
8: Mbai vanda hiko mia miundani. Mbuwaze nini? Nazi hivando inge.
7: Mundu kithethesio kimuka. Ni yombai yakwa.
8: Mbai na mbaitu ni kindu kimwe.
7: Kui mbai.

0: Now, Kedia, another Chaki Lunguni, Chambai Tundonio, Neto Collins, Mwendwa. Vengi Munene wa African Bank, Wingwatanio, na Vengi wa Family Bank, Nesia Kewebeno, wa dola milioni ya kumi, kondo wa kukilia maundo mautandithia vande ya Kenya. Ilovia isi utethesia Vengi isi ya leko kilia enende ma viasala nini maundone ma uemi. Wimewamwe vamwe na viasala ila siungamewe ni akakielelone cha kukilia okwati wa vande ya Kenya. Director Munene wa Vengi isi ya le Alex Mubiru, nuwecheka na wetiklano unu utethesia kulanga uito kwa enende ala maeta emi yoyo undumwe na kumia ni yoyo vande ya Kenya. Na kwa mavu wangi mandonyo tuikuatiania na mua andiki maito mama uvo.
1: Baito ndono kumandono ya indo ya masinga ile kaundi na masako na leito na ukumu ndhe mudhani wa yuma tatu unikana kala singa nene ya ngombe kumu ndhe adha waslingili ya nene ukumi na wala mwa mamono wa ngombe wa adha waslingi ingili miongo thandatu na itano zao ya ni maa adha waslingi ingili miongo na itatu na wala mwa yekitu ndu adha waslingi ingili miongo atatu na itatu chuni chambu ima dhawa mambu ina mwame ile tao ndengenene ya na maa adha waslingili kumi ya nana na wala mwa mamono wa mbu wa adha waslingili kumi na mwe baika angasi adha waslingili thandatu na wala kathengika katika tika adha waslingili tano na maana tano kwa mavo wange mautandi vya kumandu ndo amboka na matunda masinga ile kaundi na masako tuikuwa tiania na Elizabeth Mudhama
2: ni mbaitondo nyu kumandu nyu ya amboka na matunda ya masinga ile kaundi

0: Ni amasako leo tandeje wa mwanzo wile tao credit cha manana kete soko ya shilingi ngiliuma na mana tatu kwa ofisi mete soko ya dhawa katikati ya shilingi miongo mwanza na shilingi ziana ndo ilani ni amalio te soko ya shilingi ngiliuma na mana tano ndo ilani ni amalio te soko ya shilingi mana nana na miongo etano ikuni ya amalio te soko ya shilingi ngili nana na mana tano kitu ungu te kwa seki lo kete soko ya shilingi ziana na bata na sete soko katikati ya dhawa shilingi miongo tatu na shilingi miongo zanza tu na itano kimuliki lamba ito ndonyo kuma ndonyo amboka na matunda ya Masinga ila ikaunti ni ya Masako nitawa Elizabeth Mozama
1: na kwa andilivote ya mba itondono kumandono ya indo ya Masinga ila ikaunti ni ya Masako Jao Vincent Prosper Madheka
2: Madhawa mambo kasoko ni wa Masi subcounti ni ya Mwala kaunti ni ya Masako maileta u kilo cha kitungu kitawa slingi miongo nyanya chamalu kitawa slingi miongo mwanza na itano kana maithangwa kwambia slingi miongo itano ya na kwambata manyanya kilo ni slingi miongo dhandatu kana maivango kwambia slingi miongo itano vala ndo ya malu ikotewa slingi mana kenda na miongo itano ikunia iyuma slingi ngili itano na mana ili karoti yetewa kwambia slingi ikumi vala mchicha managu sukuma na spinach siovangwa kwambia slingi ikumi ndulu mwane slingi umwe memba inya slingi ya na imwe kitungu saumu kitewa slingi miongo lina itano na kungi slingi miongo itatu konje titewa kwambia slingi miongo itano wala makondu meutewa kwambia slingi miongo ili hoho imuni kwambia slingi ikumi na dania kwambia slingi ikumi kiripote ya kilungu chamba itu ndonyo kuma soko ni wa Masi subcounti ni ya Mwala kaunti ni ya Masako nitawa Esther Mutinda
3: utandizia wambu kwa mwanzo soko ni wa Malikiti na wala malui kunia ndo mwanza yikumangili kenda na manangana yikunia ndo itano yumangili mwanza ndo yumaslingi ngilumwe na manana kitungu ni chinene yumangili mwanza na mana ili neti nusu yumangili chatu na manadanda tu kilo kiumaslingi miongo nana nani kila tikinene kiumangili chatu na mana ili kila tikinene kiumangili mwa manadanda tu ndo yumaslingi mana nana makovisi miumaslingi miongo kenda wala kilo cha hoho na choki kumaslingi miongo mwanza tukuni kila madhawa mali unamonika na kunia ya ndoko yumangili kumi na mana na kilo kiumaslingi ya naimwe na miongo ili ikunia ya ndengo yumangili kumi na inye na mana na kilo kiumaslingi ya naimwe na miongo danda tu ikunia ya mbemba yumangili na mana tano kilo kiumaslingi miongo tano ikumi ya nzo yumangili kumi ya mana na kilo kiumaslingi ya naimwe na miongo ili wale kunia ya mboso yumangili kumi na inye na mana na kilo kiumaslingi ya naimwe na miongo danda tu kiripoti ya kilumkicha amba itondonyo kuma sokoni wa Malikiti wa Museni wa Masako Regina Mutua.
4: Soko ni wakawethi utandithia umundhe tuyambia na ukunikila madho wa mama tunda nikana masungu wa mate wa thimwa silingi miongo etatu epo mwe ateo silingi miongo na naitano kufika silingi miongo etano kilo cha watermelon chateo silingi miongo ina kufika silingi miongo ina naitano meloni ilandi lange itao kuma silingi ekumi kufika silingi miongo ele matimu yumwe ateo silingi miongo ele mafakato mewe yumwe ateo kuma silingi miongo ele kufika silingi miongo etatu matomo kwa mate wa ratu silingi ya nathimwe mababa yumaita wa ana silingi mana ele soko ni wamba mbeke ni kanambo so mudhemba waka yelo siate wa kilo kimo silingi ya nathimuna miongo danda tu kilo cha mbemba kilo silingi miongo ina na itano kufika silingi miongo itano mudhokoi wate wa kilo silingi miongo danda tu kufika silingi miongo muunza wembe wate wa silingi ya nathimuna miongo nana zombumu kilo chate wa silingi ya nathimuna miongo itatu kasuko kanzonzio na wakate wa silingi ya nathimwe kufika silingi mana ele ngili voti ya mba ito ndonyo kumava soko ni waka wethei subcountine ya kangundo kaundine Masako nita wadani yeli uambaluka
5: nande ni wakwani wa kilovia ni kanando laimwe andi Amerika ikwana kwa silingi ya naimwe miongeli na kienda katino ili inya Stanley Point ikwana kwa silingi ya naimwe miongo mwanza ni inya katino dhamdatun Euro ikwana kwa silingi ya naimwe miongo etano naimwe katino ili itatu South Africa Rand ikwana kwa silingi mwanza katino inya noti silingi wa andi ya Kenya wese anono la andi ya Uganda ikwana kwa silingi miongeli na mwanza katino itano mwanza kwa ingia silingi wa andi ya Kenya wese anono la andi Tanzania ukwana kwa silingi ekumi na kenda katino ili mwanza gili vota ukwana wa kilovia kuma vamu seni wa ilovi neto Florence Muyavi
6: mudhia wamba itondonyo neto Collins Mwendwa.

0: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sai, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app, *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
1: Mwanyanya wa, kwa sisi mbemba siya kundu sili enesa. Siya kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo vake dha kendo.
2: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na ndoma 403. Mbeo iisi elini siume ya siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi ite muundani ungi wakwa. Isia ite mbe mbambusu una siye na mesa kwa minene.
1: Uenda kumbea mbeo siya sidiko nisi umea siya monyao.
2: Ii wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku. Vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siye kwa teka na muvuko ni muomu. Utalika kei uoka no thithu. Wena muone kanile mweu. Indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye kithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. Wena uandeko na uvano wito na ni muvinge nesa. Ni unduwa vata kusakuwa mbeo ya uo. Kuou, thokea angroveti ila eva kuvenaku. Na uikulia mbeo ila ya ila kisioni chaku. Sidiko Company, musi wange dhambingi.
3: Wa miaka ekumi
4: tutamba nitie vamwe
3: ivindani ya mautanu
4: ivindani ya madhina mbai zianite na mbaitu
3: Baitu FM twithia wa vamwe kila ivinda
5: ando maito kila ivinda
1: Bengi wa KCB with their wa ukuswanete mwono wa mwithu kisia utuko na mwethenya. Nicho kitumi UKCB ikwate ya walanyomweo wa common sense. Ula ukusove ya mbesa kwesela lipa na KCB. Yuma ondo ni laisi, nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole, nondo weva salon, shopping, lunch, chai, ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uetumea account ya kuya KCB kwa kutumea KCB app kana star 522 ash. Sove ya mbesa kwa kwewe sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku. Mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kevado kanyo. Lipa na KCB. Kulipa ni isi secure na free. Na kwa uvombe yange, idu kiaisi ya kilungucha amoka na mbaito. Kila saa kumi na ilengi nya saa inyasi ya kwacha. Mbaito FM. Ando maito, dhayo wito.
6: Kilungu cha wima wa mwini.
7: Wimuswe mwithu kesi ya nina ukevi. Ana na udho cha kilungu ni cha wima wa mwini. Itawambite uambua. Omonde itu inene uwawu wa kisonono kana gonoria. Kisonono ni uwawu wa mitambo ni ulau kwa tena wako wa kumanyana kimwi. Na mono ukwata mamudha maki mbide. Mubuko wa vata monene kana muluku. Kisonono na ukikwata mundume kana mundumuka. Mawone ni uma kisonono ni vamwena. Kuiwa uivya kana wo uyuma. Kuma kikoma mudha ni maki mbide mamundu ume kana mundu muka. Wo kinyunyu ni kana ivu yandi. Mbende sia ume kuimba na kuitha sina wo. Kwa ilo ni muluku edhe wani wo kwati ituenu wo wo. Na kakuwa mbe wa matuku maivinda yo ya mwei. Kisonono cha ima kuitwa ni kieta ima dhinange. Ta mundu muka kuitha tena otonye waku kuwa ivu. Na mundu ume kuitha tena vinya waku sia idhia. Na inge mundu ena kisonono edhe wa muiso ni mnene waku kwata wakala kukwata inya uo wa HIV. Nikana kuisi ya nia na kukwatwa ni kisonono wailite kuika maundua. Chambe, tumia mivila ya kumanyana kimwi undu vailite. Ikwa idhimo edhu wawe kana mwendo waku ni witha avulanite na mundu wino wawu. Wakwatika nano wawu nywanda wa undu wandiki itwe ninda.

0: kitale no yeki idia muendo waku ni wadhimwa eva dhanena kumanyana kimwe utamini tenda waila wandiki tuwe ninda kitale no eva dhanana kunyo nda wata ninge tuwe ninda kitale kisonono no kiki edhayo waku muisione manyawi ima waku wamwe no yusu vya nondo uima wama mudha maku maki mbide ni wavata mudha wa kilungucho ima wamwe inito ambide wa mbua tiwanesa
1: kie kilungucha uima wamwe
2: Mbaye ni viti.
3: Kithito cha kuika maundu.
2: Kithethesio onaethiwa ivinda ni yumu.
3: Mbaye vanda ikomi ya miundani. Mbuwa ze nini. Nazi ivando inge.
2: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbaye yakwa.
3: Mbaye na mbaye tu ni kindu kimwe.
2: Kui mbaye.

Kotine. But I want to remind you about Isaiah 42. Isaiah 42. Ebuku ya mwadhani Isaiah 42 na mosoa. Webau wakatatu. Niwe sena imu alimu wa Sunday school. Na nene dhani sekendo kembi zacho. Aya, yuko une kusomea hii. Kuna watu hapa wana makesi. Kuna watu hapa mekumeta. Poleni sana. Mwanga iwa mumo na mokia kisenundo. Niwa ukia kiasi ya medho imaito matika yengi. Lakini kuyangi mekuna mawa. Misie ni kwa family ni sio. Onange ndiwa. Siku benu wa sindo. Lakini kuna kitu moja nataka kukuambia. Ndani ya Isaiah 42. Na musawaka tatu wa siyati. Musawaka tatu. Biyake wasiate biyake ekani kusome gwende mwangi mukanyange ndaka atula na utambi utoa sio kinda kabosia

tia akaumasia sila wakate ndene wawo akaumasia sila wakate so onaila wona ndo mahiko nyamasia noende na kunyama manyakana kwengai usila kate na bayo ndonge kwengai usila kate as long as tuiba kwengai usila kate na kwengai ulokia kiasia na kwengai ulatomosia asia tuyeta mwekio bala uwe nduka akengwe ni doctrine sisi ukie siya kubunde siya ando sindo tute kuelewa no mwala zinenganie pole si mwanya kwa alama na atiwe ni mbanga ya salama eto wa Bonface Chalamumo ngaligosea mwosine katangi mundu kituwa kakush ngaligosea kathiane mundu kituwa wili wakisumba Peter Musila Bishop ndenge mwala mundu kituwa ndambo wanzo ndwe na Biblia osa moso osu uso menze kalia kumina inda na moso wake nundu nebo kwa asia tosome njini tomwelas Dr. Sweet Peter City Boy ekutanga asia kana promotion ya idhimi sionde no ziendeye na kuthima mwa uonde ni mana mwethu kisia na wewe teno kama nyakana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania na ulane mwzani wito ukamba eva ukamba kutuita na wendo na ndaya ya udhoni Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambeye kuite na ukua miaka muonza na kufikia oyu nguma siya kesi kila vandu nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio Dr. Sweet Peter City Boy ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau nda iita kitumbo na niwa mwene weze iitia ndatumana na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo muthe nya umwe nda wasi ya kesi muyo nundu iseo vitwe na matunda tikelu maka na miti ya udhewucha na sio kasie ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya miti kwa kuita nginamo wawe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wonge lile nda wengi special na kutanga asia kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa uonde vatende vi uka uthi mwemana sukale kanza pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino uka uitwe uvoe edukise program yake chumwaniki weju milia akuite wakele wa matiko dhandato mamwi we kumi mwako Dr. Sweet Peter City Boy eiti ya nzaikone masako nyumbani yeta wa mudhia wakatatu matuko muonza akaiti ya mwinge Thomason e kwa ndambo katikati wa sanking na farmer's choice na mwithu kisia manaka na oyu kwe mwa umanda kame indi wadhika kwa Dr. Sweet Peter City Boy we kwa tandawa ya mana ya udhambia nda kame idhe vau kwa vau na kwa uvombe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhandato ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhandato uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ni witi wa kuiki.

0: Baitu FM meongo kenda na ile tono itano.
1: Olingo na pesa na yo pensaria kona telama motema ya mwana moto mipo ya mpasi
0: Baitu FM wasia wa mukamba wa uongo.

Mundo kito sweet boy, sweet Peter, city boy. Akambia mwela nenganie pole kwa ondela matito ni endwa mwa mundo kitwa. Pezo akambia pole kwa mama Gloria. Ni kutuwa ni brother, ni kutuwa ni bro wake, yes. Mwethu kese, hivyo ndio tunamalizia hii show. Tana muno pio pio pio ni kwitha na kuka memene kamba ito fa mkuma star kumi. Ni kunengele elie moko ni maseo. Mutio ware le mpaka kisal fire. Ulonzi kebinduni. I say. Lakini kesho mimi na wewe date ya saa kumi. Mwethu kezi angoni kwendo thi. Lakini mwe wimbia nithi niende na wia nisa kuwekeba. Chani chata wamba ito mvokwa okube. Yo inaitwa kundi. Yani kina yanza lua Eva Jones Ohio. Mundo kito Lucas Mwololo. Akambia mwela nenga nye pole si mwana kwa

0: by 2 FM. Mauvo alama tubikiye. Mauvo matiekani. Mauvo alama olote temada yungaitu. Mauvo alatuonie. By 2 FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvo.
1: Saa ile uneta wa ambaye tukwanzia ya ukuve neta wa Alex Mutua Mutongoi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ni wenda silikali yumbwe wandani wiwano uo kwenye waki wa mulati wa ukela mauta matema kele wa Ndagote Oil Refinery ulukithuwa ya kwa kaundini ya Lamu nani amosini wa Mombasa Matiang'i ni wawe takana mawiwano miukunyo tumi wiluvia siya enendi ni maalete kwa amba kutha kwa mbungeni ni kanakuna ya nivwa na kufitukithuwa nenzama ilasi ya ilete. Mwenini uwa presente Kithure Kidiki ni wambula kanande saulele kithito chake chako kitana na osovia nonyui wanzo vingu ne Mungu dhine waisi kivakanyo seikonyo inya siande ya Kenya nene kaunde ni ya Kiambu Kidiki ni uenda ateti mavetange uteti nzika yoni sikesia kumina na kambune alame dhito maisovia nzo vi ingu ne Mungu. Mutua hii umwe wa mota siya boda boda ni wakuwa ukwa wawu itina wakonywa mbangani nduku ya lelo ila ya katika mita mbudhu kuma soko ni wakadhembo ulawi otithine biune sabu kaundine ya mwala lelo ni wakuma kabako lekela mbiune mvuwaani kuma kwe munini wakifu wakivalo kinincha nya Agnes Kadhombi ula aine natawa mbaitu wawe takana mbangesu ya katika kavindane kala mota yu wa mota wavengesu wa nengale ya kimbene vala wakongana na moto hii wakisululu na kutuma akwevao kwa vao na kiosu wakitululu wasemba ukwata wilisifitali mwene wa masaha kweti na ukwata maumisi mai na ula waigavana wakaonde Kitui Mwandu Charity Kaluki Ngilu ni umbula kanawe yumbanetie kusinda kivila cha ugavana wakaonde ya Kitui Nzine Unyuvani Mwene wa mwaka tuadhi uluvani otoi wa mwene wa nyanya nikana kutunga kaonde yesuvala wa metie ile ainenea ndambukani ya keya unena na ene nde maunduni makoneti ya utongo ina maende yo dene waisi ukeve kanyokiloni mungecha kutucha umeloni wa suwa mwandungiloni waweta utongo wake ndu ingele kanyo na ilawa igavana wa kaunti wa ya Kitui na vala waweta ene nde ni makuata maende yo kwa uyena nu na ene nde mamutu kithia gavana wa kaunti yesu kendo chambe alika kivelane ni kwa ili ya maundo mawiti kaundi nesu alawa watata matambaye kitu vio ni utongo yula wivo mwithia wacheni chata wambaitu saitato ni umulikila na cheni kingi chata wambaitu kwanzia yuliku nita wa Alex Mutua
0: Baitu FM nyumba ya Mauvo
2: Radio Nambe Mwe Baitu FM
3: kwa Mauvo mame tuki na maikiku na utu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu inya muonza kana utume utumani nambani i ile ile kenda ile itano Mauvo asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na Mauvo kwa ukuvi Baitu FM kwa Mauvo makuikika. Vinya na udhasio wako nyuva ikutonye dhete kunyuva wase ula wendete
4: atangasi ala wendete
3: radio ila wendete
4: nondo mbai zivata na sindu nzeo
3: Mbai to FM unyuvi wa mbai
2: neyito kila ibinda
5: bengi wa KCB with their wa ukuswanete muna wa mwithu kesia utuko na mwethenya nicho kitumi UK

0: KCB ekwate ya walanyomweo wa common sense olao kusove ya mbesa kwesela lipa na KCB yuma ondo nilaisi nondo tuesove ya kila silingi kuvika kengotole nondo weva salon, shopping, lunch, chai ngale kate wa sindu mbinge ila udhowa uwe tomea account ya kuya KCB kwa kutomea KCB app kana *522# sove ya mbesa kwa kuwevye sindu emwe kwa emwe kuma account ni yaku mbesa siya kuita utilo kwesela kondo kevado kanyo lipa na KCB kulipa ni isi secure na free na kwa uvombe yange idu kiaise kilungu cha amoka na mbaito kilasa kumina ilengi nyasa inyasi ya kwacha mbaito FM ando maito dhayo wito
1: na uthasio wako nyuva ikutunithete kunyuva wase ulawendete
2: atangasi alawendete
1: radio ilawendete
2: nondo mbai zivata na sindu nzeo
1: mbai

0: Vane, vamos.
1: Peter City Boy ekutangasia kana promotion ya idhimisi yonde no ziendeye na kudhima mwa wonde ni mana mwedhukisia na wewe teno kamanya kana Dr. Sweet Peter City Boy kuma Tanzania na ulani mwuzani wito ukamba eva ukamba kutuita na wendo na ndaya ya udhoni Dr. Sweet Peter City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu ambeye kuite na ukua miaka mwonza na kufikia oyu nguma siya kesi kila vandu nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbingwa miaka kiati ya nisio Dr. Sweet Peter City Boy ena idhimo siya kisasa siya science ya computer na kuwau ndaiita kitumbo na niwa mwene wize itia ndatumana na nicho kitumi utatanga sawa kundu kivadhukanyo muthe nya umwe nda wasi ya kesi muyo nundu iseo vitu na matunda tikilu maka na miti ya udhewucha na sio kasi ready kutumika kuma India, China na Malaysia kwa uvatenga na niyo Dr. Sweet Peter City Boy ni wanambe muwiti ni wanda wasi ya mete kwa kuita nginamo wawe lama emie kufoya masivitale ona yu ni wonge lilenda wengi special na kutanga siya kana kuma oyu ena promotion ya idhimi mweyo kwa mwa wonde vatende vi uka udhi mwemana sukale kansa pressure mbio madhina onde mamwi madhina maka kukosa period na madhina angi maka nduka vitu ni promotion ino uka uitwe uvoe edukise program yake chumwaniki weju milia akuite wakele wa matiko dhandato mamwi we kumi mwako Dr. Sweet Peter City Boy eiti ya nzaikone masako nyumbani yeta wa mudhia wakatatu matiko mwanza akaiti ya mwinge chomazon e kwa ndambo katikati wa sanking na farmer's choice na mwithu kisia manaka na oju kwe mwa umanda kame indi wavika kwa Dr. Sweet Peter City Boy we kwata ndawa ya mana ya udhambia nda kame idhe vau kwa vau na kwa vombe ange mukunesi mkwisila nambani ii noti muonza noti itano itato muonza ina itano dhanda tu ile kana noti muonza noti muonza ile muonza nyanya itato ile dhanda tu uiti wa Dr. Sweet Peter City Boy kuma Best Herbs Clinic ne witi wa kuikika
2: Mbaitu FM ni dito manyama uvombe na kuumanyidia ondo makiteka tuteo kuselesia tuwatie kuislameta ndao ni yitu ta website ilani www.mbaitufm.com Facebook ni Mbaitu FM the radio station Instagram ni Mbaitu FM motandao ni wa X at Mbaitu FM TikTok ni Mbaitu FM WhatsApp channel ni Mbaitu FM na

0: Wengine wawili wale lingusitu kwisila YouTube ile ni Mbaito FM Radio Channel Official. Isomema uvo maitu kwa uliku kwisila website ito ile ni www.mbaitofm.com. Mbaito FM ando maitu dayo wito.
1: Mwezu kiesia, no manda uthuko miwa vengi, endi uvonge wakuwa vengi wiku wasa. Ah, ekana na stress, kop kwa jirani, zivaku utethi ya tayomu tuimuseo. No weza ujenda kuiva fees, rent, kiwo, stima kana ukeza wivya salani kwaku. Na no kuenda kudeposit mbesa, kana wienda kuongela float ya mpesa, kana kuikia mbesa siya chama, kana sako, akauntine, karibu kop kwa jirani. Valau ukwata maudhuko mima vengi alau kwenda. Nundu ju vengi nevikie va uudhuko mea. Oinge no uiveke ya re, SHA, NSSF na county fees. Kumya mbesa accountine kusisi ya balance, kukwata mini statement, kana kutuma mbesa kuma vengi waku. Kuthi vengi ni unge. Ndu kathi vasa kumanda vengi. Vengi ni eti weva kuvinaku kuisila koop kwa jirani. Kwa vombe ange, edhukiesi ya kilungu cha amuka na mbaito. Nikila mudhenya kuma wako mbili lengina wakatano, kuma saa kumina ilisi ya kwacha, kuvika saa inyasi ya kwacha, Mbaito FM andu Mbaito thayu wito.
2: Ni mbae ni eviti
3: kithito cha kuika maundu
2: kithethesio onaithi wa evinda ni yumu.
3: Mbae vanda haiko mia miundani mbuwa ye nini na zi vando inge
2: mundu kithethesio kimuka. Hii ni yo mbae yakwa.
3: Mbae na Mbaito ni kindu kimwe.
2: Kui mbae kute Mbaito FM.
4: Mbae yakwa kila ibinda.
5: Nikisae Fire.

0: si chenga lekwe nga lekwe ngu ngusome nga lekwe shu inge ngu manedhye nga lekwe shu inge ngu tanedhye ishu inge na yondende ya unakuta ama ni aji
1: uti nyanya kwa mato
0: jamani mako kunele na ucheki cheki mwundi na Facebook ya mbo ito FM the radio station na Facebook ya keke sae fire. Nekana wizu kithi ya nina kunifamu pala wizu kishe metambo uwe na uwe nao wandaya ukiwe ocha kwaila wandaya uwezu kishe musio wa kilingu choko mwa mbaitu ene uwa songetu wa nesa kawazi keba la kutuwa kwendo ngutinezi okoba kwanza muno mloji masazi ne kwea tulota iso tuwe kana tumeni tu kwethe ya noi nitu ulikake wanzani bora kawazi nekakwaithi nekatino nesa alikuwa ya mulonzi na maono maedhi ya mesa wa sawa. So karibu sana then wakilinguchua kwa mwamba itu nene mande ya DJ neta wa kesa fire mulonzi na nebake bindune kama kawaida umeshinda ukidu nini mazi kwani umeshinda ukidu.

0: Freddy Freddy Malaysia ni mna ya kwenga ni kushia doa Qatar. Kambia kisaifa atakithio. Chakwa tila metambo ni ambaitu FM na maono meza wazawa kabisa. Maka the gondema kwenga ni kushia kitu maduna maeka la metambo ni thank you. Jay-Z, Jay-Z. Na kwenga ni kushia mumando lakini ya kwenga ni kushia Washington ni si Alto. Bia metambo ya ambaitu FM kama kawa. Fimi tuyebau. Kinasa asita thank you. Musili Joseph wakambia kisaifa ya kama kawa. Ground mambo ni vula. Mwenge town jana zima katono kina ya kileta kwa kila asante. Hawini nini wa Facebook ya mbaitu FM the radio station. Nibwane ndaya na uguza guza. Kana nibwane ndaya na ukini kila matome nima kwa kuzoyu ndaya na kuicha bau. Ndatika hizo noketo siya nondo muna kuma mwendo ni wasa ile. I mean ndatika miongoli na mwanza iti yale etesi yunga mensaita tu. Na kwa nebau kwa Facebook ndaya na kudhocha kudhocha kudhocha. Weta karibu ya kibande hii. Tuwa ili ya masasu mwotuko matiala. Kwezi ya weta woko mwamba itu na we mwoko ne mamu lonzi. Kisae fire. Ukwenda nyaneva hake vinduna.
1: Ni kisae fire.

Itine ya kuyanga liko siya manzoni wa mundu nena kuonondo mwena Niko kama chime yanga liko siya masakuka dhome maundu mesa wa sawa Mwishio kama ose siya yanga liko siya kasiye lia tawa Embe ya tawa mbone maundu mesa wa sawa kuwe kwa katothia Twali kwa umwe kesae fan yo kalaka lumaita kamba ito vanga liko siya mwingeta unasante Kesae nare Yanga liko siya yane maundu mesa wa sawa Katoto mwenye anasema akondani kabisa, thank you Mike Kinyozi ngalikoshia mumbone wa mundu nena kuonondo mwena Elizabeth Barbara Kwa ngalikoshia kiange ni magema Aiza kakaleli yesu ni nena kunikale nena kuona inge Mbengalikoshia male maundu mesa wa sawa kabisa, thank you sana Vepe mulonzi pamoje handi mwisho Eta wa Abigail Jomu ngalikoshia kwa kabisa kazonzwe ni asante Ndambu wa mbaazi Mengalikoshia jazwi maundu mesa wa sawa Muna wa manunuka na muna wa mandazi Ngalikoshia katheka kai masakuwa kambia maundu mesa wa sawa Patrick itupato ndu muna Christine mweni wa kikimangu Mbea metambu ya mbaitu FM uzie sawa sawa Mulozi kibinduni kama kawaida

0: edhulika baine na mashabiki mangaliko shangune mambeta mutati wa kabuba kumangaliko shangune asante sana shondeka na wenda Vivian wakwengaliko shiwa munu wakambia maono mesa wa sawa alothi ya kisaifaya tuwe bane na mama kekeni hata waprezo wange lane kisaifaya kukino ngaliko shia kuitu tuendhene kabisa edhingili eta wa mumo jalo tulo wakati tutana kunana ndere enjoguno wakatiko sako misha kimesho ngaliko shia ruwe kanguro rodumuna Pastor Peter Bohans wa ABC kimweli mengaliko shia siya kutha kituika unimetambu ya mbaitu FM uze sawa sawa asante sana mundu wangai Pastor Peter Bohans jeni mwenenu ngaliko shia malione nena kuona asante sana rea maundo me sawa sawa ndaketale Dr. Sweet Peter Setteborn mbea mulonze vipi tulikuwa tunakungoja sana ndani ya mutambo na tunaona umesha ingia asante pande za mutituni mimi niko ndani kama kawaida nagotea familia yangu yote na mashabiki wote wa Baito FM wakae ndani ya mutambo hadi mida ya saa sita asante na wa Dr. Sweet Peter Setteborn mbea maundo mesa wa samu ndui mulonzi kisai fire peshi na wendi mekuya ni makethe kama nobyo mundwe kisai fire suna keta wabani zinduku ni mrembo za kuyanga liko siya majiako si Josephine ni motunga Charlie si mkungi mudhuko miwanga iwe ati na nezanga liko siya ndala ne muinge bea mwendo mesa wa samu ndwe mulonzi kisai fire Tema ni mendini maingi mwendo pia pamute na wa Facebook ya mbaitu FM the radio station na mwende na ucheki cheki mwende na ukunegela ukunegela hapo ndani ya Facebook na mambo inakaa sawa sawa kabisa. Lakini na mwezi kesho ni kwithi andatika twatia lone 18 peke yake nyawa mbete kesho yake la United kwamba kwika ni kwithi atio wezi ukomo tuambe yana sara zimi wa mwendo ni wa saa 3. Yule ndo liko bambe lilo wa studio number neke 123 kana number kwicho 123 namba kuna makobo ele nyao na mundu yote ndina nena problem. Na ndioka lakini nenda kutia moko na maga mundu enda kitale mwezi mwambe mama maundu mako neti uima wa mwe alafu wa mino kwa tamobo unake Alex chenchi watu ambiru babu mwendo nwa saa itatu mulo nzi tiyosu kila kebindu ne jage ayuma ayuma ila musieta angala nuka atato zibasa ninyosu
1: otumani wa kimanyiri ya kieti mawoni kana munga mwa kamemeka indi ni kimanyiri ya kievye
2: nina ukevya na udhocha mwadanyanwa umundi kwa masitoma kwa nito Dr. Mwithia ndagitali kumaspitali ni wa Rafiki Abo na umundhe tunakilungu kemanya cha wima wamwe na witi wanda wasi ya miti kuma Rafiki Abo Kliniki na nitu itama umeke wadhukanyo ala medhi tuwa mitha masi andu ainge na medhi te matuwete maspitali ni na makaya makubwa umundhe tuendatu nisie kusu maleu mboka na mutumile waki uu na nziasi ya kuisubia na mawang ainge ni mawaite kumana na mele medhoku na mikale medhoku kana mawithi uloko alatu kwekala makachangia mono mawu alame meni kuito engele tuita na tuithatu isi toma kwitha tukiita wawu umanite na chau ni kwitha ilo wabika kwa ndakitali ndakitali wabika kukulia maukulio na kikuandikia withi kwa idhimi na wanengwe dawa nduma na kila wiwaite kana nutonoma na ni chau kila kitumite ukwata dhinata uu lakini nguwenda kukwela njambe muna muna maunduma kone itie mikalile na maliu elatu meta lifestyle disease kana mau alamo kanasia na mikalile ya ki umundi aingi nima kwa tema uume kibadhukanyo tema uuma mutamboko kana arthritis kumana na maliu alatu ya na lack ya madeni dhine ya mwiwaku nina itange tumia ndawasi ya miti madhina majointi na arthritis. Arthritis ime themba mingi. Na kila chapata ni kwa mbama na white arthritis iba. Na ukamana wailo tumia ndawa methemba iba. Nitumia andawasi ya miti natural. Nini ka ukunikili kanake ka research. Kwekithia kana ulang kuita nina ndawa ilaya ilite kuita. Thinata usu. Talam aingi makuya adimata kitali ni makuenda kune ndawa. Lakini mundusu ndena kisomo kikoneti miti na tinda kitali certified kana mwitikilie ni serikali ku practice mondo makonetie traditional medicine kana mondo makonetie a traditional practitioners na umundi nenda unene ya kusu mondo makonetie safety and efficacy u ne udhewa ndawa na usio via museo kana ulatu

0: kuita good manufacturing process. Nzianzi osi ya usio vya ndawa ite kudhua. Nuntu na kunywa ndawa siya mitihi na ikakwete mawau ange mwene kwaku. Kila kingu datu isi siya ni kinukito wa quality. Kana ndawa ino ina kiwango cha dunia. Cha uvikiwa kana nito na otume kandisi onde ku through collaboration na World Health Organization. Dr. Mwithia na Rafiki Abo me katika panel ya integration ya iliniki ila sindhi tu ya Kenya na ndhi ya Afrika na ndhini wa world ile kuika ukuni kiliwandawa ili chono kutumika maspitali ni na ito notumika kwa mbai sionde itena uduo tuyasia ata tuyasia kana wanyonda wasi ya Rafiki Abo kliniki ni wabua madhina ala uwaite wewa uye kwa mba tuenda kame ngoa yaku ikuna metuke metuki nui sawane mutemu no matuma kumambati kile vinda uka nguite nina ita diabetes kana uwa sukali sukali wiyulu kana windi diabetes nina maiti ando ingi maketo na singa no makaisa anda wakila madhina na bado mundusu adhima sukali wake uwa yulu pressure yo yulu na nuku uwa ena mewile ite ya kawaida nuku manga metuke metuki nuku uwa onu wakivu evinda kuthi ila ingi nuya na wende na umosa zani mbingi na mwaku nduina vina medha maku wana mdina dhina wasalucha wana mbindu as uwa sukali numina medho uwa sukali tono tonwa ni mwewa kana ukakwata kitau na kike mwabua dhina usuni ni ita ukabua piu na okoloni dhina wa sukali na pressure nina ita mauma konetie ibu kana alama kwa ta ndetema ilailika ibuni ta ndetema ibu typhoid, malaria, amimpa, dhina wa brucella kana brucellosis, nina itama dhina asungi tumia natural medicinal plants, kana miti ila tunekitu ningai kwa kuita tuitumia knowledge ila ya extraction, kana ya kudhima na kumia ndawa ila ya ilite nitu itama dhina makoneti ulcers kana kiunguya, kana itausianda bacteria H. pylori, ukaboa ulcers, ngai itambio ikaboa infections ya mbio itema kana uyuma metuki metuki wena tira wa baumo nene ita na nito Dr. Mwithia. Dr. Mwithia ni mutalam wa Rafiki Abo na uvisi mwenene uwe mololongo pa 3D hotel. Uvisi wa 3Ds tobi nguwa kila mwena. Uka mololongo flyover ni ya yellow pandhi wa 3D hotel tukwate na automat supermarket nguite utedeke. Mwishina wa masako mbingu wa kila mwena na masaku ni baba kubina automat supermarket. Mbingu wa masaku kila mwena. Mwrolongo, ndakitali oneka Saturday. Masaku, ndakitali oneka Friday. Kitui, ndakitali oneka kila Thursday. Na kitui, tuiva mwakoni wa Red Camol. Red Camol, niwelekele kunda kiendo umite town wabetuka zombe chama tu hotel. Itina wa Intel Bookshop. Baba kuvi na Probox ya kuthi bitini ikuani ya. Na musini, musini wa wote, niweli kama likiti ya mboka. Katikati watazama Angrovet na Stesil Hotel. Katikati watazama Angrovet na Stesil Hotel. Waminabika musinu wa wote, gunisimu tunene ni wikuite. Kibwezi tuwakuina kwa chula sivitali na kibwezi tuita kila mwena. Makindu tuita Makindu kila mwena. Sivitali uito Makindu wibaa kwa kati Wilika General Hospital. Na sivitali uwe mali tuwinguite kila mwena. Anduma mali tuilelo ni wakuthi wote. Wakumi na Probox ya kuthi matiliku wa ikuanea na tuwe kwa mambo digital serial. Kwa mambo digital serial na kwa mambo ni tusianisi na juakali kana momongoli ka juakali. Nasi ya nambasina Dr. Mwithia ni noti mwonsa ili ili emwe noti noti kenda noti noti 0722 100 900 0722 100 900 kana 0710 990088 0710 990088. Wako na simu isi onde niyo Dr. Mwithia tukitha tuinena na unamwambi yuko na simu ya Etela Nume Studio alamu tumia Airtel ni 0788 0788 44 22 55 0788 44 22 55. Ito wa Rafiki Abo. Rafiki ni kilinkitu chanda wasi ya miti na mena utalam no tuika waki umundi mio yake umundi ya kuthima na kuikithia toa mandathi na waku ula uwaite. Kadi ni silingi mana atano, kuna Dr. Mwithia ni mana, kuthimwa ni mana. Nene ita dhinasia alama kwa tia kubaluka, kutulwa kana kuwasia farm, tingai kana kulwa kwenye madhina tasuma memory. Kwe wanemo tue ngaliko imwe kana migraine headache nene ita. Netu ita dhina wa mutambuko ulolika kujointini kwa lawa ni mau, kwa lawa ni siasia moko, itinyo kwa kana mwaki na kuwasi tonya mikuba, mikuba. Na indira kuku nukwita wa Shimba Hills na nethia awu aingi mezi chomeza dhinata uno mambe tele. Mea sekanda gitali, waitie mwaitu umwe wakipa ya changamo Mombasa na abuwa nuwetitu nandwa su Shimba Hills na nathi na maita na mata na mono. Nea siata, simwilane ndia ukwata ando mea sekana Dr. Mwithia ni mutalam nuwitete na kabosia na ndia wangangania dhinu wa witi wake ku ose tambia naku uke Rafiki Abo. Rafiki Abo Clinic na asia ni atal manda wasia miti na matongo weni Dr. Mwithia mweni akithia na ndamboka siyake ilini kini siyake akikithia nwa kuita dhinu wa ndamboka yake umundi mandi matuku atano tuatina makindu va kwa ekati Wilika General Hospital uni wakili na asia mandi engitu ya kibwezi pakubina kwa chula hospitali na kabati kwa kano pakubina kanda supermarket kana bakubina ATM Equity na paya ikuza ni kilamandi ikuza ni kilamandi Airview kwa kavila kusia nisena AIC Regional Office lelo wakuzi kuya ikuza Gauss wakeli uni tukethia tukiita kliniki cha Zombe. Zombe kwa Marco Standard Hotel na Tala baba kubina Flavors Restaurant uni anduma Tala tukethia Tala na ndakitali akethia bakubi na Flavors Restaurant katika tu watoto na Eastmart na Zombe tukethia na ndakitali Zombe na ni huko Makuo kusia ni sinovengi wako wa Kenya Women kusia ni sinovengi wako wa Kenya Women kathonzwe ni uteli ni wangomeni lelu wako zi vitali ba shop number 3 ba uteli ni wangomeni nduka number 3 ni vaandike ukutani Rafiki Abo diunga ma lelu ni diedhoana maema na tuita kumbasini nduka akumena mundu akwe watu ma Dr. Mwithia kuma tatu ni misini akwete na wana moko lelu ni kana ambite maema diamba maema ni itiamovisi ni ma Rafiki Abo Clinic ni tuita tuito mianda wasi ya miti na tuka itakundu kwiki wadho kanyo nasia tuzi kuma nake dakitali Mwithia eo mweni nasia uka Zombe kwa Maku Standard Hotel ni vaka kusia ni sina vengi waka wa Kenya Women na mudhenyani wa katatu Wednesday tukethia matuku mwonza ngethia matu ba kwa kinatwa Sako Booking matu kwa kinatwa Sako Booking na anduma mwingi ningu dhangi Lounge Clinic cha mwingi ometuki na kwa matiliku nasia matiliku ni kwa kingunguti Chambio in matani sio makilili na changwasi kabisuni ni kwa chapa chapu na mudhenya ni wakana matuku nyanya ngethia Kitui Town. Kitui ni va kwa Fred Malimu Redi Kamol itina wa Intel Bookshop na ni kungetha ni siana Zombe chama tu hotel wakumi na Provox ya mbiti ni waikwania na Thursday inge tuithi amusini wa Emali tuithi ya Emali va kwa Mambo Digital Serial lelo wakuthi wote wakuvi na jua kali mumone wa jua kali na wakatano matuku kenda dakitali Mwithia akethia masaa kuu va Complex Inn wakuwina Automat Supermarket ndengi ni na Automat Uma Bata kana Uma Baba tuwa Cooperative Bank welekele sokoni wabetuka Automat Supermarket tuweba u next building tusia nisie na Pondeni Butchery uka ukwato itumusio Friday na asema tuku kenda dakitali akethia masaku Friday ingi tuwe ya kase keu kusia nisie na Kanisa wa Salvation Army kase keu tusia nisie na Kanisa wa Salvation Army na ni kila Friday na Friday ingine wote wili kama likiti ya mboka katika tuatazama Angravity na Stesil Hotel na kwa bonza lelo waki yu iti na wabaraka shop na Saturday matuku 10 ngezi ya mutomo ni kwa Francis Yanda iti na Wafrajan Supermarket na Mulolongo ni va 3D Hotel Dr. Mwithia akethia Mulolongo bava kubina 3D Hotel Saturday komanake akuite Saturday na kuya ni Mololongo pa kuina 3D Hotel. Na ingi Saturday ni va mutomo kwa sianda itina wa Frajan Supermarket. Itina wa Frajan Supermarket. Manti matuku kumineli tukaidea Kibwezi wa kumina kwa Chula Svitali. Wakile matuku 13 tukaidea Kadhonsweni, hoteli ni Wangomeni. Wakadatu matuku 14 tukaidea Matiliku kwa Kinguti Chambio Inn. Na wakana matuku 15 ni Mali kwa Mambo Digital Serio. Ukavika uka kuna simu 0710 0710 990088. Kwa mauma precious kali kuwaluka kutulwa vina siaka mundu muka ya vina bleeding kana kumanda kamea mui kele kana kadatu wakwati umana umendo wakwata wakili ukarafika bo kliniki nguite nina itadhi na wa aume maimbite ania kana itunda imwe ikimba idhe kana yambata low libido kana mundume gali ya kene osukuma ukavika kima kiyo ndoambata ndovika salama nitu itane saa tuitumia ndawa siya miti nasi ya kimakiu nduambata nasi ya nini ita dhinawa ngai ya prostate na ania kana dhinawa low libido aume engi mena dhina u wa low libido misio idhinani ninyangu ita mundume akavua osa nambasi ya Dr. Media nena nake auma studio gunesimu nguelesi utono obuwa dhina u ata mitoano e idhinani evuwe ya rafiki abo 0710 99 0088 0710 99 0088 kana 07 0788 44 22 55 0788 44 22 55 kana 0722 100 900 0722 100 900 na kwenye to Dr. Mwidia mutalam wa rafiki abo nene itama ume kibadho kanyo presya sukali kwamba tuenda kame mbio infection kana madhinama mbio kumanga mituki mituki sukali kana dhinataisu medho makumate kuna dhinesa matuma kumayamba ti klevina nitu ita dhina waka na dhina wa aume mundu mkwa kwa timano mwenda kwa tawakili ukarafiki abo mundume wina dhina wangai ya mundume imbite ania kana itunda imbite kana wina low libido gale kuni osukuma uka nguite nitu edhima tutanamba kukuita kade mana atano kuna Dr. Mwithia ni mana kuzima ni mana Dr. Mwithia nungu sandivisi ya nusunusu ende na ukuita nda kitali usome ya mwandu mako neti pharmacology and pharmacognosy ini research ya phytotherapeutic na uni mutalam wiki tokunikili na mashirika ma research meko nukikuwa thaka niyo tuikide kana nuwa kwata witi museo dakitali Mwithia ni mutalam wina meka over 21 years miaka ya experience over 21 tuikadhi ya tuikuna akithui miaka ila tunayo ni toite kunena na kuikithia kana alama boite ni matono tabia alangi na mama adhia pala matono kwa tawiti musio na kuya idhu kisenda boka ya Dr. Mwithia muko mane akuite uni wakili matukutha mbatu tukako mana zombe bakwa Marcus and Hotel Tala wakubina Flavors Restaurant wakadatu tukako mana matu wakwa kinatua Sako Booking wakubina Matuma Supermarket wakana tukako mana Kitui matuku nyanya Red Kamol etina wa Intel Bookshop wakatana matuku kenda tukedhia na masaku wakubi na Automat Supermarket wa dandatu matuku ikumi tukedhia na mutomo kwa sianda etina wa Frajan Supermarket na Mololongo pa 3D Hotel pa Flyovan ya Yellow wakubi na Automat Supermarket wako mbili matuku 13 tukedhia na Kibwezi wakubi na kwa Chula Svitali wakele matuku 13 tukedhia na Kadhonzweni hoteli ni Wangomeni wakadatu matuku 14 matiliku kwa Kinguti wakana matuku 15 Emali vaa kwa Mambo Digital Serio na wakatano matuku 16 wote wili kama likiti ya mboka na matuku 17 ni Kambu itina wakanzi supermarket na basi ya Dr. Mwithia mkune yuni umalokete studio noti mwanza ili ili imwe noti noti kenda noti noti 0722 100 900 0722 100 900 kana 0788 44 22 55 0788 44 22 55 kana 0710 99 0088 kuna namba su kana tume SMS kana WhatsApp 0710 99 0088 neto Dr. Mwithia nikita akuita na kengai akita akubosia idhiwa na kiwe yoke sio.
1: otomani wa kimanyiria kieti mawoni kana muungamo wa kamemeka indi ni kimanyiria kievie
2: Paito FM andu maito dhayo wito

0: FM. Mauvo alama tufikie.
1: Kuanzia Januari, hii funding model hawa ndugu zangu wakimalizia pale bunge. Tunataka elimu ya kila mtoto wa Kenya isipimwe na uwezo wa mzazi kulipa. Ipimwe na akili ya mtoto kusoma.
2: All arrears under the 2017-2021 and 2021-2025 CBA have been fully cleared. I therefore call upon all the university staff unions and individual lecturers to reciprocate this good faith, obey court orders, and return to work.
3: Leoni Teachers Day anasema ati anaahidi walimu wa Kenya nyumba zile zake anajenga. Walimu wa Kenya kitu wanauliza, wewe unawakata pesa ambayo ni ya housing levy. Walimu wetu hawapati hiyo pesa ya housing levy. Mshahara ya walimu na wafanyikazi wote wa Kenya waache kukatwa pesa ya nyumba ambayo nyumba hawaoni kwa macho yao.
0: Mauvo ala tuonie.
4: Nambari hoye. Lari fire. Mileo sileo. Tujenge Kenya ama munataka siasa ya upusi? Munataka siasa ya matusi? Munataka siasa ya ukabila? Si tujenge nchi ya jameni. Watu wengi waliongea mapema, wakasema hakuna barabara itajengwa. Saa hii wameaibika, hawawezi ongea.
0: Baitu FM. Miongo kenda na ile katono itano. Nyumba ya Mauvo.

0: sa itatosa sio kuata cheni chata wamba itomovu kwanzia ya ulikunambeni ya mwekati wala ni kumbanesi maundo mama somo imanesio nesia yulusia zilikali kuendea na kutambaika Silikali kuendeka yumbwe wandane wigweno uko nyawaki wakambuni woke la mauta wa Dangote Monini wa presidenti Kithure Kindiki kuweta ndesole la kauni wakukitana na usu vya wanzo vingune Mungu Muto yumwe wa mota kukovu kwa vuga kunwa mbangani ya lelo vakuvina soko wa Kadhembo Ulawa igavana wa kaundi ya Kitui Mwandu Charete Kalukingilu kuweta na weyumba niti kusinda kivila cha ugavana wa kaundi Yusu Onyuvanine Munene. Mauvo onde ni itawa Alex Mutua.
1: I ni Mbaitu FM.
2: Ni ito kila ibinda.
0: Minister wa Muvia wa Kisomo Julius Ogamba ni wenda alimo. Na dhukumima imanisio siya yulu siya silikali la makomete wia mavyethe ka mokomosu na kuzikithia wia ni inenea chadhene cholika na mudhenya walimu ndhi yonde kila chato wava musinu wiluvi kisiyo ni chaka sarani Ogamba ni waweta kana silikali ni kuithuwa kane minu kililie uivi wa mesala na iluvi ya siyo ndhi siya mauti yyo siya dhukumia ungwa uweno wa mwaka wangilile ikumina mwonza Ginye ngilile miongole nemwe na ulo wangili miongole nemwe kufika ngilile miongole itano Ogamba ni waweta kana silikali Niende na ikonu vatronye kakuyanesia unena nya wawiwe noa mwaka wangilile miongole na itano Ngilile miongole na kenda
3: It is with this same spirit that we are committed to timely negotiation and conclusion of all future collective bargaining agreements including the 2025-2029 CBA I therefore call upon all the university staff unions and individual lecturers to reciprocate this good faith, obey court orders, and return to work. Let us not interrupt the education of our children or students over matters that the government has demonstrated that it is ready and willing to resolve in the negotiating table.
4: Nita wambaitu
0: Mutongoi wa chama cha Jubilee Fred Matiang'i ni wenda silikali yumbwe wandane wiwano kwenye waki wa mulati wa ukela mauta matema kele wa Dangote oil refinery ulokithuwa ya kuwa kaundi ni alamu anyani ya musini wa Mombasa Matiang'i ni waweta kana mawiwano on the meo kwenye utumiwe ilo vya siya mwenende na walete ambao dha kuwa mbungene kana kuna niwe na kufitu kithuwa nenza maila siya ilete Matiang'i ya weta maundu meo kwenye utande dhia kana usese iwande mayele tautume wakusi ya wiweno wina lato uikunikilua ni a Kenya
5: Tissues, we will ask questions and then we will continue to ask questions about the oil refinery here and then the best way to deal with this is to answer the questions and then if for example there was a case where the mother came here and he was shaken down I don't know why leaders of government would like to tell us stories My message to them is simple, act. If they have told you who shook them down, arrest them. True. So who is supposed to arrest them? It's not a husband. And she, you can't come to tell her stories every day. You are the ones who are in office. You have the power to act. Please act.
4: Nita wambaitu.
0: Mwanini wa presidente Kithure Kindiki ni wambula kanande isa ule ilikithito chake. Chako kitana na useuviano nyuanzo vingu na mungu ndeni weisi kivakanyo. Sia ikonyo inyo siandhi ya Kenya. Enene ya isio negeva kwenye kaundi ni ya Kiambu Kindiki ni wenda adeti mavatange utotinsika yonesegesi ya kumina na makambula na medhetu maiso vyanzo vi ingu ne mungu Kindiki ni waweta kana silikali ndi isa hithu wanakikono kaone wayo wakudhuwe yuma makambu ni ya na kudhacha koti ni alama tathingi ile miao na miamulo ile nenganitwe
4: Nita wambaitu
0: Mumbunge wakilio umbunge cha Kiaru Ndindi Nyoro ni waikithesi ya Kenya Kana utongoi wangaliko yulei no woka ilio kwa ati wandhino Ainenenda mboka ni yake kaundi ni ya Meru Nyoro ni waweta kana a Kenya Mayaesa onavaita wakoti ula utila wa nyumba siya dhuwa munini siya silikali Nyoro ni wafuthesi ya uneni wa Ruto Ula weta kana alimualame na mea makuenda nyumba siya dhuwa munini siya silikali Medhuwa neviso ya kwetikila mesala yo itila wae okavola
6: Leo ni Teachers Day, anasema ati anaahidi walimu wa Kenya nyumba zile zake anajenga. Walimu wa Kenya kitu wanauliza, wewe unawakata pesa ambayo ni ya housing levy. Walimu wetu hawapati hiyo pesa ya housing levy na hawana nyumba. Ile wanasema hawataki hiyo mauongo. Ile wanataka ni uheshimu mshahara ya walimu na wafanyikazi wote wa Kenya, waache kukatwa pesa ya nyumba ambayo nyumba hawaoni kwa macho yao. Haki yao ni kukosa kutozwa pesa ambayo haiwafaidi. Tumemuona akijigamba ati ya kwamba ile Dagoti amewekeza Kenya. Kenyans are in total support of all investors.
4: Ni taa wa Mbaitu.
1: Wende na kwithu kiesi ya taa wa Mbaitu. Na ii ni Mbaitu FM.
2: Ni yito kila ibinda.
4: Ni taa wa Mbaitu.
0: Tulika isi yonesi ya ukamba moto yomwe wa mboda siya mboda boda. Ni wakufa ukuwa wukiti na wakonu wa mbanga ni nthuku ya lelu ila ya kiteka mitambothu. Kumasoko ni wakathayambo. Ulawi utithi ni mpiyu ni sabukaundi ni ya mwala. Lelu ni wakumakaba kwelekela mpiyu ni. Mvuani kumakwe munini wakifu wakivalo kinini cha nyanya Agnes Kathombe. Na vala ine natawa Mbaitu waweteka na mbanga isu. Ya kitika vindane kala moto yu wa mota. Wafingiso nengale ya kiembene na falo wakongara na moto yu ngi wakisululu. Na kutuma akua vau kwa vau. Fanake ulaito ya kisululu kiuwa sembo kwa taweti sevitare mwini wa masako. Ena maumesi mai. Esa Mutinda ni watumba nise mavuasu.
7: Ahi kithia mbanga imu nini uwa chief ni wenda atuwa yo ndema motosi ya boda boda sub county ni ya mwala na county ya Masaku kwa unene. Kuikithia kana nima atuwa motosi ya kwa mwendo ula wa elite na ingi kuikithia kana nime kiangwa ilase elite jila mewe ya niwo. Kwebo kuikia helmet ikana kusi ya kuume ya jila market kiwane mbanga. Ahiwe eta kana ingi matuwa ima mota medhi ito maisembia motosi ya muno. Kindu kila kitumite mbanga mbingisi ya lelu iendea na kukusiwa.
8: Nienda kumi okulu kwa atuwa yo on the mambo da boda ili on the teba tiki helmet sito tafadhali na gini kindungu tinda ndi mtu ungelila kila hivi ndanya netha na umbano ni kumutu ungelila kana hivi atoi mamota tithe ina helmet ndhe ni wametwa hito te observe our speed idho rohide motor speed utuwa maguitho wa inane emergency ukeitha na uko ate break ika kuokua onoka walu kukethi ya ndomea te observe ya imu no ndhe ni wa speed hito ni mungu ule kwa ndayasi yo ndhe nye nini beti let us observe our speed mungu speed ila tu uthina yo atuwa ima mota niya kutuma tila na siya kota hivi siya kumila ndhenu wa malelu na mamu vanga uni lelu wa mamu vanga umu ene wiseleta va atuwa lela tui record any death lelu ya mamu within a speed yela limited ya lelu ni ula wicho kwa muda
7: ni kumana na kiva la wenda kila ndeleva ukwitha ayati ya miao ya malelu ni na monoko ato imamota ni kanaku siya mbanga siya mudhemba uhuku kitika Esther Mutinda chencha tawa Mbaitu mwala kaundini ya Masaku
0: tuwe kila nilia kaundini ya Kitui ula waigawa na wakaundi su ya Kitui mwandu charity Kalukingilo ni wambula kanana weyomba neti usinda kivela cha ugovana wakaundi ya Kitui nzine uonjivani mwene ulovane wa kutuwe wa mwene wanyanya mwakatuwathi wangilile miongole na mwonza nikana kutunga kaundi yesu valo wa meti ile aine nea ndambukani yake ya kunena na aine ndhe maundu ni makoneja utongo ina maendeyo isio nevika nyo kileo ni mbungeja kutuicha umelo ni wasua mwandu ngilo ni waweta utongo wake ndwingeleka nyo na ila wai utongo ine kwa kila waweta ene ndhe ni makwata maendeyo kwa wienanu na nende mamutunga uvisine tangavana wa kaundi yesu kindu chambe alika kivila ni kwa ili ya maundu mawiti kaundi yesu alawa weta tamatamba eki tuwe vyo ni utongo yula wivo masemwene ni watu mbanesi mwavu wa mbiengi
9: ainene nisone kiwazo kanyo kitu icha umelone wa suwe mwandu ngilo mawada elawa yutongo ini mwandu mawiti madhini kia mustari ni wambe na hivinda imu vae mwitu wa vingi ya hospitali nundu wa ukosa ilovia siya witi nundu kwa hii kati ya linda mama ila hivya mwitu ndevisi ya witi matambo kama hospitali kutuweza kakuo na asioga kivila ni akatungi ya kati ini kana kusuvia madhayo mama mwitu nyasea na sio
10: kanda hivya kama kujima zeka mama
11: mama wanayadivu
10: na mwondo na kata kuitu kisi ya hospitali udenuwa hospitali hivya kisi ya siya nesa hizi ya nakadi ya linda mama mwina yo mwina yo na iso kana mwete ya kakadi kakikalanga ikamba mwye kongini mwe noi hiti wandumaku na kwe hiti wa no yinu ka uyiku na x-ray ulo kusi aisha oyimu inako nundu andu ala mande andu ala nene mayonaka ili nye unanani wenyu ninyu mutuma either ne governor utandwiki nite governor nituika governor nama andu ya governor mingi naka musubi ya munu nituwa kwati ya nye
9: gino na weta motongo inimeko na mama niwe with as madhina mamusi wake ya senu usiweke zeti ya kaunti ya kitu kutangi andu make na madhina mandawa na mama wea aiweta maskulu maki uvunde lama waambie na maya kwa dhuko maasi waka otongo ini haka asi ucha onza undu mwana kwa kaskulu wa utaliki zitoni chako kutana na ucha kaunti ni ii
10: kwa ingiri jamo iwambe mwabe otongo wa kila mundu kadi ya kena za ule masibitali
9: wakule nende kukwata mbondongo ya chama cha Wiper Steven Kalonzo Musyoka savali ni yake yako kita kivela chao president mwaka tuwadhi
10: na thasia president nila ukita ulika yu okita kulika mwana witu nundu ni ono osi ya kivela kila kivela kila kina ikalitwa Eva ila yuki ikalilwa ni Kalonzo wa Musyoka numaya uwe nesa kwa umu yuko na kura wa Kalonzo anengwa kivela chake na keka luki anengwe chao na mundu wadhu kumekila chaka na hivyo kukamu kampaini ya kila bandu nisa wasa
9: ndi mulekila na cheni chata wamba ito kuma kitu icho umelone wasu akaunti ni ya kitu masemweni
4: nita wamba ito
0: mavisa mavolisi sabu kaundine ya mbwone mwende no siye mananza ngili ila ito isye kiku cha ukwatia nyumba ya mutumio mautu ini wakivute kisawo maitumia mauta mapetro na kumutia na maume siye makuvia mao ikithia mauvo akifuwa kivaro cha kisao Daniel Mutinda na watakana ya konya makiokiu mevingwa siya mutumia usu metukithi itita mafisa mavolisi enda mutumia uu alea uvingwa nyumba na niwe makwatisie nyumba isu yake utundu mwanikitua mauvo Dani kitu kwa Mutinda kukwelesia
11: aye kevya mavo aki bwa location ya kesau Daniel Mutinda ni wasi anzangili hivi si vingwa sia mtumia ome vanyete ni mavisa mavolisi inde mtumia o ale yako vingwa nomba ni wome kisimwa kina ukwata nyumba yake
12: alando matesikiwe utui ni wa mwa kivuti vile

0: na enti nondo wa mngalela yembo yepo kwa metuka ndo mambo mana obuke bote na mutumi omwe principal retired principal Geoffrey Kimato osangale na amusaidia amusembia police station ya police post ila ibangoni na mandate statement na atwa mbumbune sub counters vitoa pala waitwa na ila umini ya kuitwa non dischangewe na asio kenge omusi na yutu onenu enu mba kwake
1: kivu mutinda wa umani ya keko kiva la weta NMV kwethe wana madhena kwethe wa mayumela na kunena nyabando wa kwa samea wa mwako ni weta keko ki nita kitona kwethe wa mekuiva ni asia ni wansia mawavisa mawalisi ni mekuende ya na kwiki ya ukunikili keko ki na alame ukonwe na choka na mavitio ukomanwe na meao
0: itendo siya mudhe mbatozu siyali dokomesho mara moja na kiyali dokuwa yonekana inge hiyo kitendo inge chiege kie miaka inagwe tina mungu adhoke wa nomba kwake na avegua na mungu adhoke wa nomba kanku ipinda inge na kumwana avegua kuzi I think this is the third time itendo siya miaki yegeka na nike tendo kukiumania na kwa ukale sana kita hili dokuwa kiendee na hindi nina wei kwa kana CND ma CND na ma polisi na police officers ni meke investigation and ala meje kitendo kiu ni mekuwedwe ndini wa board na ni meomanikana na mayoso wa itambia
1: hii report ya chencha tawa mbaitu kumakisa umbo ni kaundini ya makuweni ninya Daniel Kituko wa Mutinda
2: na tuiminu kireli ya kaundini ya masako kamba wa mwala mundume wakuwa miaka miongo dhandhatu ulai mudhukumi wa musi uwe yumia dhayo kwanze ya kweyita na ikanda mutine wake sungwa otuini wa chambae ulewe kivalo ni kinini cha nyanyane mwala kaundi ni masako mufama kithuwa ni kivuwa kivalo cha mwala ansendi madheka ulewe takana mundu mewe ejiti ya mundani umewiva kuvi na usi wa mikwane na kitumichake cha kweyumia dhayo kinesa umanyekana mwanikituwa mavo Esther Mutinda enamo
3: aiki dia mavoa chief madhekani wa weta kana maovisa mavolisi kisesene cha mwala memu ambana alama DCI ni mambi ya ukune kile kukonia kiko kii alama osa mwiwa mundume una kuotua nyumbani ya kusovia miyako ya Machakos Funeral Home chief uni watu miaka vindakana kumenda enendhiki sioni cha mwala meta ane na mutua wa kuisusia na muno ila meku mbiloni maumu madhayo na vando vake maima anda utethi ukuma kuyandu angi Esther Mutinda chenchata wambaitu mwala kaunti ni iya masako
4: nita wambaitu
2: wende kuthukesi ya cheni chata wambaitu kiumulekila emwe kwa emwe kumavamu sinu wilovi na vahuni vangu vikamuthia wa cheni chata wambaitu mwendo wa saa itato nikwende kuthukesi ya museo wa kilungu kila kiende cha okomo wambaitu nita wa Alex Mutua
5: Mbaitu FM nyumba ya mauvu
6: Radio Nambe Mwe Mbaitu FM
7: kwa mauvu mame tuki na mahikiku na otu kunie simu kwisila nambani i noti muonza imwe noti dhandhatu itatu dhandhatu muonza dhandhatu inya kana noti muonza itatu imwe noti inya dhandhatu dhandhatu inya muonza kana otu meutuma ni nambani i ile ile kenda ile itano mauvu asunite umamulika dhini wacheni chata wa mbaitu na mauvu kwa ukuvi Mbaitu FM kwa mauvu makuikika.

0: Tunataka kuona vitu kwa sita vitu utoke hapo.
1: Ni mbaitu na madhau. Vanga tukine ikina yiya madhau tui pamwe.
2: Hello, kedeka no ichanga moka tukine pamwe kina ya madhau nyaneta wake sae fire. Basi ya mbaitu na madhau masane ya suitha ya kuma kaundi nambe kumna mwanza mwangone. Walatu kuningla masungi wa mame chisea ligi mashinane ila inatambi uwanzane kia wadho kanyo. Madhau kinambe mumu mwangone dani kituku wa mutinda nuna kwa chibu soyo tamuka uwanzane kia wadho kanyo. Na hithi ya medho make na lato wa mechi kauta na hatu manisia report ya no.
3: Kuma kaundi nambe kumina mwanza uwanzane kana mechi kia wadho kanyo. Sia ligi mashinani ni vikia na utamba iwanza ni kebatho kanyo walaku ya wadi ni haka kwa waya timu haka kwa FC yu vikie na ukuna timu wa Mutombi FC mbao ile kwa Molotu walana ya Mutombi FC vikie na kwa nanyavina na miawa FC kila umea te kuona neti ya ulaunge timu ya haka kwa FC yu vikie na uvunga miawa FC mbao ile kwa Molotu.

0: to game live again na udhoki wake wanzani chaka kwa grounds zone C na tuitambe na mbenda kulikatika zone D wakabodi na yaka kwa ya kiwanzani cha mituvu grounds ni kana desert foxes ni mavikie na ukuno mbao ya mwaka wadhi ni SWAT FC kulana ya SWAT FC vikie na utande kwa mbao ile kwa ya mwene mituvu FC na desert foxes na mwene mavikie kwa nanya vina kila umwe aidingithia neti ya ula unge vinda zemwe kuma account namba ya kumina mwanza mbete mwadhoki namba ya mwe dan kituko wa mutinda
1: zamfi mwadhoki namba ya mumu wangone dan kituko wa mutinda kuma iwanza nisha account ya makuwene yutu likandhino wa FKF wala president wanza mesi FKF useni muhammed ni utangasi agenda kumina dhandhatu ile kanena ni wanza mane matuki kumina tatu mwa yuwe kumi mwaka wangili limengula dhandhatu na rex regina mutua notumba nesie report ya no kwa uliku
2: alright na kutene sana na indi president wanza maya kongami ya mwela ama wanza ya Kenya FKF useni muhammed ni wanenga ni agenda kumina dhandhatu usi ya umba na olava niyo kutuwa yuwe kumina tuku kumina tatu mwa yu ama katuwa maundo alama vaniyo nena ni wani maundo mavata alama likilele league season ya 2026-2027 kuwe tukiziwa kwa wale nyama referee kalenda ka team seki wango cha nationals na kuikiwa kwa nzama siya FKF siya maundo mamia kuongelua kwa ivinda kwa ulo kwa ati itamuandiki munene maundo umina ofisa munene kuwe tukiziwa kwa masavu na mwaka wa 2025 na budget ya 2026-2027 beange niku kwa mawenduku kwa katiba ka FKF maundo umina mawenduku mama undu mama wale nyama ilo via na ala mailo anengwa mwanya umu ndi report ya kinkita ambaito na madhao mbite Rexi Regina Mutua kwa kustudio
1: kungene kana kikosi cha Rambe Stars under 23 kibikienda mutui ya Tanzania kukinya mechi ya kele mudhungu lolo kusema tikiti wa kuthoka madhao ma Afcon under 23 kikosi kiucha under 23 cha kimia Tanzania bawina kwa kamu mechi ni ambela ya dhao kia wakiwanza na cha nyayo vahamu sini wa ilobi na kocha mreno wa kikosi kiucha under 23 Anthony Kimani ena uwa kueta itina wa kikosi kiukubwela mdesu ya Tanzania
3: hapa Tanzania salama salamin vijana wote wako katika hali nzuri tumeweza kupata nafasi ya kufanya mazoezi katika uga Uhuru ambapo tutakuwa tunacheza mechi kesho kwa hivyo tunafurahi kuwa hapa Tanzania wana timu nzuri wana kocha mzuri walitupatia ushindani mkubwa sana kule Nairobi na imani pia kesho vile vile najua kwamba watatupatia pia ushindani mkubwa lakini ndio maana tumejiandaa pia tukisubiria kuiona mechi ya kesho itakuwa vipi kwa hivyo vijana wako tayari sote tuko tayari na imani tutashuhudia mechi nzuri sana
1: na mechi ya FKF Premier League msimu huu angilile mengola dhandhatu ngilile mengola mwanza si kwa ati walingo kwa wakata na wachuma kema tuko kenda balanza masia kanairo Nairobi United ika the jebasia ya season nzao na NMBESA KCB kwanza ni cha polisi sako balanza masia kesa kimadhara United madha ukena APS Bometi kwanza ni cha polisi sako atumi mabalu wapo za Rangers madha ukena Shabana kwanza ni cha Wanguru ngumba usia kikombe kiu musimu vitu kwa galo kwa nawenda gori maji ya madha ukena Muranga Seal Ulinzi Stars madha ukena Atwima Nzovitaska FC kwanza ni cha Ulinzi Complex 3K madha ukena Mara Sugar kwanza ni cha Moi kwenga liko siya Embu Migori Youth makatha ukena Kenya Police kwenga liko siya Wendo na hindi musindi mechi ni ya playoffs katua nzamba siya Mombasa United na Kariobangi Sharks madha ukena Kakamega Omboys ikoyo siya Chingwe kanawenda FC Lopaz madha ukena nzamba siya Kiswana Mombasa Bandari FC mudhia wamba itu na madhau wangi thia ingende itina kwa tukoma na iwanzani nyanita wa Kisae Fire
4: wangi itu na madhau valamu yona utui kawa madhau siya kienda na na uthasio wako nyuva ikutunithete kunyuva wasia ula wendete
5: atangasi ala wendete
4: radio ila wendete
5: nondo mbai zivata na sindu nzeo
4: mbai to FM unyuvi wa mbai
6: nenyito kila ibinda
4: ilungu ila itungia ni ame tuyo na mekalile yito
7: ilungu ila ikita kindi chango sito
4: ilungu ila ituma andumo na andumo si ovochove kimwe
7: ilungu ila ituma ambai itungianea iliko vamwe
4: Baito FM tukuonea vala utene
7: Baito FM tukuiwia vala utanewa
4: Baito FM tuvika valota vika
7: neka meme kambaito FM kaitu ikanyadhome wambai
4: tuimbe na mbai

0: lane wo diesu kanaka undiesu ni wewe isekie kwa zamu kanoke viangale kwa zunu wewe isekie kwa kukuna mungu ndio kana ukethia ni wewe isekie ngale kwa zunu kwa madhau ukethia ni wewe isekie lane kwa hey categories nikimadho kwenye lakini anyway happy teachers day to all the teachers tunawapenda sana walimu bana walimu ambeme sabu ma kisungu ma history and government manjongo labi ma chemistry zendo zimu anothe and then yona chemistry yona chemistry na hesabu sendo isu si atati yongwata kabali sendo isu si atati yongina angi akataka anduwe there we wajabagaye anyway mwithu kishana tike kumina nandana shu iti ya litia chungo me mwendo ni wasa ina mitamori ambaitu FM uwe ta wakoma wambaitu na wimo kone mamu lonzi kesa fire kwa tina andai yande kwezuwa nandi ukuliai ikondo tuweka ama saazu nekenda mazazu ya lemati ya lana andateka isu ya kumina kendo siyezi yolo wethe netuwa ilia keweyo cha kutuwe muamba ningutata nungusome vye ningutata ngutana ningutata ngumane vye na bado ningutata nende na kukonya maundu unu maende na kuka mitambone neto wa mulozi kisae faya kamemeka kweza wa iba nuhu ilela kakalumai kika mwa mwata madhali kika kamemeka hiki sayena yu ningu kika na kwa niki ya takandireshika kika niku ya muzo kiko na edho kiki labu nambi hehehehe nwezi pe mada mwezi yomba nekia mwezi yambi ayo kisaya pe mudana pe mudana na edhu kia chaka letio kaa kwa tukunde se wanene ya chao na tuone tuutu wa kuwebea nesa kukwacha kukuimagini ya nono ni yutona kuimagini mundu nitanepa u lakini yeye si nene kaletio ni tio kaletio kanini ana mzee mbaya si yola kaletio aige gaba katika ndoa ndo na kwaje kwa mashini mzee jizu ana nari sasa ndo mbozi yende ndo mbaya wa mzee na mbia kalande una kuja ya nikisaye wene na niwe ni very innocent eh niko izothi kundu nyangabu gwanya ati kama mene kitiye kwasa reka abano ndo ni wata tiyo lonza bau na papi kwa bano kwanza na kwa kona toiwe kame kitoka kika zanu tonoka kika ni kwezi hai iloka kia bando vadhuku kaba luke hai niwezi nike kuwa motherboard na wawa ya motherboard kisa endwe mwegwa kanela makame ukuka mapa luka nge ndwe mbegwa kanela zibika yyo baluka itu ulange wala ndwe mbegwa kilele bando balumere ne kwezi ya muzendo mita ngalikwena ngalikwezi wengi wake lungu choko mwamba ito kitumi ya keko nevake bindune na nyandea nekendo konena mapeja nengi chua dhane kebindune waniwa we kukula wende sewe na kwe chuti wa mama kameme nduka kwa tona saka lume ne kweza he
1: niki sae faya
0: na hei kata he
1: ukomo wamba ito mulonzi kebindune
0: ateke
1: niki sae faya mulonzi kebindune
0: ura uga ate ya
1: niki sae faya
0: mutamo na kwa
2: Paito FM
0: atichao
2: Paito FM
0: kwea ziada
2: Paito FM
0: ni unana na kwe
2: Paito FM
0: waniwe wina wana
2: Paito FM
0: aichao
2: Paito FM
0: emono jubo leta wana
1: niki sae faya
0: nene kwa
1: niki sae faya
0: na hei kata
1: ukomo wamba ito molonzi kebinduni.

Nandana tukave kia kwa mwilikisi iti ya lili singa mwendo ni wasa ina mitambu zine ya mbaitu FM. Inapanga mzima kilingu choko mwa mbaitu zi MCM. Ikina wenda Monday edition kama kao. Ngangalikono nukenda wizu kuthi ya netu ya kondo tuika. Masasumo tuku madia ya wizi ya ne maila. Mani aje. Chimine makuwa kuthini wa Facebook ya mbaitu FM.

Netambua Mr. Kelly the English single kasi akasiongo primary na Mr. Magenda na wa history kaundo high school. Keta wakabombo kangu ngani asante sana. Kari katunga mna wa mulinga na kambia kisa fire. Mitambo ya mbaitu FM uzie sawa sawa kabisa MCM edition. Kedhe mundu wito Dr. Sweetie Peter City Boy in Anna family ya kezi onde. Ibiri siyake siyele Mario ni na Nelia zinasiana siyake Itatu Kingstar King Rowan na Harieti. Mwememe nenda kukala mitambo ni mbaitu FM na mashabi kio onde at large. Ndekulo ne wasa wa wasa tedas. Weta wa muna wa mabakato kuyanga liko siya mulinga na mwene ya zenali kieni katunga sante. Ibiri mwiki saifa mitambo zi sawa sawa kabisa. Ngaliko siya machako zikadhometa waniko kama chasa. Wati nata kisaifa ni kemanzi wa mwanzi ya kumangali kwa siyala la mbime iguwa ni mwingi westi nato la metambone ya amedhu na kiwe yoki siyoki yocha kwa ila maimamu ya tawameri mwanzi ya maithi ya masi masi David isi andamu siyoka munanye mwangangi bundi munene kumangali kwa siyaki sobo siyoka mwangangi mutu siyoka kiboko denuka musena mashabiki on the atelani sante sana. Happy Teachers Day kisai fire. Etu Mrs. Ndunga, Mr. Ndungi, Edi Teacher Jackson Nguli na on the math the primary. Eta wapuriti kumangala kwa siya the sante sana. Mwene mamblaki ona gumba mblaki. Zine le muna zienza haku yangali kwa siya muingeta unizeta wadani wadani rozi kinyozi. Bia mitambu ya mbaitu FM kisai fire zi sawasawa. Lauda ndekelea. Nita wajose kimu kumangala kwa siya etolone migu ya nengethe siya. William kitho kake ni katunga kaji mzito karo ka David deno ka muse grace nanu kimanzika mwana ka nduthi ngale kwa siya migwane mboni fasuwe kanga mpole na mashabiki on the meme kalewa kilunguni chao kwa mwamba itu na kemu lunzi mbea maundo meza wa sawa kabisa asa ante kisaifaya nenzangi ulawa boda boda ngale kwa siyo tithi ni mbio ni maundo meza wa sawa kwa kwa rala metamone samule kitheshi ngale kwa siya kwa jumbo asante pauni anda na uje kithene wa Facebook so likapu Facebook ya mbaitu FM huku itu cha wango kisaifaya maundo meza wa sawa eta wa mutina kikemu ngale kwa siya cha wango asante kisaifaya ndambwe mwalimu wakwa wa month Mr. Dominic Molinge etulimani primary school ni Patrick Pato ulamu na wa manunu asante Major Mutetiwe Ay broma na nyono na mwana ni mwalimu wagu agregaja na buneja ko ija to baloku rabbit lolili kana yo kanza yo primary school asane sana Meja Muteti mengele kachota wala jiji Nairobi baye PTC maono mesa wazawa Meja Meja Grace nani kumanzi mwene mwiki baka mbea kisai fire damu ya mwalimu James Muse kathuku wangemine comprehensive school Mr. Kigumbi wa Mazabi primary school na madam Maluki wa Mazabi primary asante sana ngele kachia mwingi metambu ya mbaitu FM uje sawasewe hasi Misha Kimeshi ngele kachia ruweka ngoto dode kambia kisai fanya netambu wa alimu ondera mashabiki mamba itu FM mekale kilunguni choko mawamba itu na kemo lonzi kinda mwendo ni wasa sita asante na nikondaka sika biza anwala mutuwa iteka na mutuwa itu na alimu poveda ababu yara yuta MC Madi ni mchiyoki edhe yake wanduja yagune mwalimu how is the life are you studying life or how is it going James ikatete ngale kwa chia mbele ya kambia maundu mesa wa sama shabiki yonema mbaitu FM ya kutile metambone thank you mbea maundu mokire na isa proper kabita Peter Mislaku mangale kwa shabi shopu ndengi mwala mbea kisaifane kilunguni ngalama endone wa sasita asante Joshua kingoka unika meni enika mutangazaji ya pukami mbea kisaifane mulonzi metambo ya mbaitu FM uje sawa sawa asante hello kisaifaya mambo iko sawa sawa na tukondani ya mutambo Sema na masiyo kia kambia kisaifa ya unakone metamono nuna Francis Ndo wa Mudhale Mengele kusia jeji Nairobi mbakasi tasi ya marume sawa sawa Obangu lune niko nifomdi mulonzi ya kebindu netozizi soo koma asante Freddy Kambio baki bindu nenake kisaifa na metambo ya mbaitu FM lauda ndekelea thank you Boniface Jalo ngalikosia Musi nekatange kambia kisaifa maunume sawa sawa Margaret wa Kenyatta Kambia kisaifa ngezeche mundui Freddy Malashi ya Sante Kisaike ya theka mnobio kabisa na inda ukea Yeze ya tina niko musho kwa kumangalikosia Kithioko Kambia Kithioko metambo zi sawa sawa Muso yu abiulia Kambia ngalikosia Masibi ulia maunume sawa sawa Kapini po mwene nina kuona vile vile Shabi kiungu ita wadireka kai wakwe ngali kwa siya waita ni mekucheki pia Bani Zinduku Rembo wa insurance Ngali kwa siya machako zikana wenda mwite Munduwe Josephine Josephine
Inya peshi na Wendy. Mbia mitambo ya mbaitwe FM leo dandekelea Sunday sana. Confirmed. Amina Aisha akambia mitambo zi sawa sawa. Kisaifanya ni wabanga lakashia mitaboni ni James Lele. Na mitambo zi mbaitwe FM mwe kabe ya kale mazazu mabiga. Kisaifanya mati ni mutanuku magunga lakashia kebo umuinge. Na alika kilunguni na maundu mesa wa sawa zani.

Madini Mundowe we Andrew and Rea te wo go ya o nae ya ngiozo o izamada. Ai ba na Andrew go bangi ya we go bangi ya mwana ba e mejezo. Tweli rozi ze ruga bangi dio ke ka lokenge ke na discipline mo dembozu na mugondi ote utilega. La nuku ka ukete. Ukondi ukeza ukete ngale kwenga le kwesu. Happy teachers day ke sai fan ya kwa alimu on then. Keta wa karo kade every day. Happy teachers day to my mom Regina ambeye na zamwa na musingi musio ala. Kera wakapendo kake mangu ni wezi saa si saa si saa ina sio tuko sinandatika ile my friend. Mufanga ni mzima kilingu chako mwamba ito kama kama MCM wisi MCM mwasasya ni mwote na wotambu wa makai kano kethe ya men mwasasya ni chao men crush Monday lakini yu kethe ya maka ya lotambu wa mama yedha ama kweti wana ukweti yu ya makai na mama ikweti yu kana mama ikweti yu ya gu mwotethe ya chono chumbe kiume akikwangi idha ya kwako. Yani mwunume ndethe ya na ya tiki hapapetu pavilo wa bondo lakini matumini mako kunende na umachi kipundi ni wa Facebook yamba ito finza lida shenye nge kendo iso kithia netu ende ya na utamburu kapo moja tuimu wambangi na mwendo ni wa saa sita utuku katikati uweta wa mulonzi kisaifaya ende ya na kwicha kwicha kwicha kwicha kwicha

Baitu FM ni dito manyama uvombe na kuumanyidia ondo makiteka tuteo kuselesia. Tuwatie kwa islamitandao ni yitu ta website ilani www.baitufm.com. Facebook ni Baitu FM the radio station. Instagram ni Baitu FM. Mutandao ni wa X at Baitu FM. TikTok ni Baitu FM. WhatsApp channel ni Baitu FM. Na oingino wilo ilo lingusitu kwa sila YouTube ilani Baitu FM radio channel official. Isomema uvo Baitu kwa uliku kwa sila website ito ilani www.baitufm.com. Baitu FM, andu Baitu dhayo wito.

0: kipindu. Sasa tena kipindu kipindu kipindu. Sasa tena kipindu kipindu kipindu. Sasa ni sasa you are that you say you are that naye you are that na ya nie no you say na na ya nie. Na bali kama ondwele maisha ne magwa. Undumwe either na tundwa kana undungwa gele no eba. Yuna ya nama undu maisha ne magwa. Mogie maisha na yuyu depende ya undu umbosa. Wewe mbosa na nendia sawa. Wewe ndo kumbosa na nemwe ni sawa bado. Provided no nyenye mwene na we niwe na bayo ndo weka na kwa puna maneno. Kwese kima nane za kusia. Kwese ya maundu wala madhu. Maundu aye. Pe wathi tuwa ina aspe Sunday school uko kwa niya kebindu. Tutewa kebindu ni cha satani. Satani ya kala kebindu ne. Yuna kwa ninyo ongu tangasi ya kukibindu ne. Na we wako mbuku mautuku. Unga kuhuliendi nye. Nya kweli ndo makuisa oleo vike tu ne kusema tu kweli. Kusema tu kweli. Yetu zi ndo makuisa oleo. Kwele ya maundu mako kwa meno bindu mwinge. Kwa kibindu ndo makuisa upepeo ndo tie nye na satani. Nga kulia. Ukujo kusiti masiekewe. Lakini bado siekewe. Noeze no kibindu ne bado. Yuko angeleka nyo neogulia juu sitima ikaijobo wa bazi tuti. Hiko yuwa siyapuwa, nzi. Selula siyeda sikiro kumba kabishonde, hikapuwa, nzi, na metambo za hivyo. Yuwa mema kwa mumugulia mwana atawa. Yuko antabi yei. Nemezi sengi neza kuwata noto imu iti ile nye mwanovyo. Nukieba kutangaza. Na noka nafika pa studio anga sijui na kwa atuwa sijui hibuja kwa la ndete ya thena wethi ya ni nisemba chone after every 2 yusa isungwa iti ya kuwata nisemba chone after every 2 minutes tetata kwekea wathi mwana wathi usu utethi ya mwana wathi usu wana kongwe kwa kendo undu pa ndete ni kwato mwana ni kwekea niwese kwekea niwe kata nane kudrive nisemba vajo yungwa iti ya kuwata na niyota ni kuhu yani. Lakini nebu ya kwa nezo kie, nekele tia kwekeja. Nde kutamba chia maiki hunde na nandekwa nusu enge kwa umarrrr. Kwanza lolo zimwene zia kwata, nao tangwa nona adho kwa nye studio no, kwanza na miususia wethea nekele tia uituwa mwano, webaaze u, zane netakewe netaba, na usa isuwe shone ya adhela. Yun na kwa hiti ya kwenu kana yun ni malabande kwa hiti kwa hiti ya mulinga ni wabu kwa hiti ya kwa hiti paya waka kwa hiti ya babu ya hata none kana kwa hiti wazi kwa ya kumamba na mwila hiti ambasi ya kwa yun nezi kwa za ndike na tele melabu kitana hii kazi buwana pana hii kazi ya yabana hii kazi ya kipinduni hii. Hii kazi buwana ya kibinduni. Muna kani wakwa kisa njini. Ito mwese kata ni mwese mwana ya kibinduni mwuka kisa. Na mwana na mwese kini kibinduni maika nunana. Na zaka na wana watu mwene ninyo kuwe wa. Wewe wende wese nguba ya mwelingi lowe kumbi. Kana we wala tia nguba ya mbele lowe kumbi na kwena kibindu.
1: We do the necessary. Ukaenda kwa Facebook bado ukasearch Kesai Fire unanifollow na wanata na leje zande na kufollow back Instagram. Mimi na wa follow to back na tuende na kuengage. Watu wapo zitishia ku tuna reply, tuna comment, tuna like hizo vitu zote. Na ende yuma tumene kwa ile jabau wenda bia education kilungu ngale kwa sheba we. Na we ndege na nani kwa hiyo kesho. Tomo zenu kwa alimu maende na utambule kana mnobio. Alafu mambo inakuwa sawa sawa. Tuende na udhuza nyatu ende na kusomeza nyatu ende na utana na kila kitu inakuwa sawa sawa. Sisi na kama na magari kwa ngale kwa shia mwingi tina makambia kesaye ni kweli na kwa mbo tutangazia mwako kitangazia katu ya kuinga no nipinge kwa kipintu ni njene kena nikena wede ni wete mewile zani ni wete na kesaye kwa nikepetitia kukiko kakeke kala kipela kiuke kalamu wendi pa wenda kwa shia na utangazia wa ambitu na ambitu yata kwani tio kuna

mana peka ku peka nifio ne kanis kago last week ba nega nene de madigo oki ego na oga tena na mwa wendo eka loba u you ne se ne tawa expect ya ne behave ne behave wa vija le monono lo behave ya nena ke kuwa ya na mwa wendo eka labu na isi cha chimo ya gu na nuka sote ke ya wa nuka sote ke ya wa na mwa wendo ne jobu nege valuane nege valuane na nilazima nikajikaza pene wadi nilazia le mwana zeta wa mbokora mbokora mbokora mbokora wadi wake leite chukweta saitan nadia nenda kwe asiai sisi ya wadi otu mea mwana wakula we ilobi musei ya nana umbezukezia we mwinge we masaku we ketui we makuwene we akula we na pe mwana waku uthuku maakuma taoni kuma soko kana we onakebu na ndomo tume wadi yoka nomwe anda kwa YouTube asaji mbokora official wadi wake latest juu kwetu wa saitani na hati wethu kesho nesa wawe mako wanarikia kishima nawe no weka sit no uende nesa hedha no imwana no no no no no no no zile tuya kuzende unaikasa au wote nataka wachikiru kwethia mwana otu isia kwethia na kizazi kingi mwana kete utambua kizazi kingi ona ya andu wanamate ukulia wita bia mundu ona takaendo kati ndisha waku kumutandao nekazi sasya siya lazima tuwalewe hei kukulia kaka kato ikali kile ketene siya lazima tuwalewe lakini yuna kwa nekuya nene siyo mama ni chao kila ukona yu tuwele tutuingi kana mwika mwingi wa tuwele tuwa kwashe u na weza wana mundu kwashe u ati ya wethi ya ena gana base ndi nene mena siyana na kana kayao kangenda yake za embulanda na kwethi ya ena illiteracy ka imana za mukenga na kanusu kele tuka kengwa na kiko na kwe yoke zoma na maundu mando kuhu semba zane hizi on thetu siri ika kumbu kwa ushiano kwa kele kanyo kana kele tuka yuka kukebu kuona kazi za kana kaa miye tatu kazi za kana kaa miye kumi keba u kwa kuyu kebetiniwe nene rena agu ukethi ya kele tuka yuka pindesi ukona ni innocent monobio hai mano wako na ke mundu mosi na mukengie wi hey hetha mwetu yako nda musome thisho tena na mwea au mena thuku ni matuma ya mundu wako yake tambi cha mye ikenda na cha na kuima babu ili kama thenane mono yatha nda na mbesa wethe cha mwana nacho kiti mano ke the cho na mwetu yake lakini you try to ya bu yo na ke le tuno kwe thea ka ndi yo kuila ka gen ka komana ka komana na ka komana na ke zaiku ka we wanjagi jagi ya mana ile na kumi kele duka mile lwa buka ataka kaguze iwe kalumu ne ka mana tatu ebute eleza muku tadha wa hilo dondo hii dunia hii dunia no kama bindeje si ndo yu uzenga mono ninge kisaende utabiti mimi zile vitu wananiambia huko kwa inbox yangu ya social media Kenya tusumbutwe ni kindu cha mbeketa wa unemployment kila kikwate ya nemuika kwethea ute utambua no te kwa nondo munene yela the na weso lika niwe kuwa mambe o reisi wazia wano chua mbike kie vula na ase mbae kele tunandua kwa ati wa kisasi waindie wake ngwana kanusu kake lome wambo nywe kanusu la letia wewe kathe za kathe na wane ka wako mea mesa kamwana kako ili laba muangu watai kathi onelu muka geti yoko ba ka uchanga mukea wia lika ni uosu yu kwe tiyo then yani si ndui mwisi aibu monobiu can we take care of ourselves can we take care of ourselves na tuya kwa thao kana makaya umu ndini MCM can I talk to men makaya kaya nina kane nina mchezo kane nina mchezo hati kanoke wia zika nani wia wia ando maya siya atuke wia otewa you ninaengana ngeleka nyata tuli tulato siya ete mchikuwa kana mundu wa siya yoko lusu yusu already nesi ngu umadha ukewea ae pointi za sasya ae pae mundu ume uesa kwambea mechi ze wani zero ze to zero pae mundu ume uesa utwa mundu mukawe na kana isu no sitori ina no weza no kwa nikareji wa tuli tuyo nikenda tu rime nesi ngu nikenda ya tuyo ndo tutwawe ya nike kale katena kana nikenda keisa eka siyana kia kata hindi aume tathuk inyu tuli inyu kamwe aume hao meti sisi dhani package siya kien design uwe buwe iti ati kawe hii pae mundume wezo kwete kila wena kana edha mundume ambo date kipeti chene kitwae
No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: kweli ba kwa ke no kenge mo tshenya na ile tse kongela a tloko go go ye ke be se jagu ke ga tsa I love you tloko ye mwe tu ya go ye ga tsa I love you
1: embabara
0: eta wa mbogora.

0: kumekeza ene mbebi ya mege muteti
1: mbrayo wana uveza mweta ziti
0: kesa eva nzamba kuina vye mweta andali ngiswitaki kenda kakwa kango we na nikebe tijene jambo ikwanza jamen sikia na iyo ya wasichana.

0: Ngwaitu wa bo ye wa ke robina.
1: Ze wa bo ye wa bina.
0: Ngwaitu bo ya ke la me zai bo ya mwetu ya kwa kwa te muse.
1: We wa ya mwetu wa kwa kwa te muse.
0: Asi?
1: Mezi wa ni wa we kunange wa se muse.
0: Ati na wa we kwa kwa ti ya muse mwetu ya kwa wa to iwe.
1: Muse. Mwendo kundweze wa ne muga lima.
0: Asi si?
1: Mwendo kundweze wa ne muga.
0: Ngwaitu wa nweze kana kamene wa gune kendo wa katunge.
1: Ngebe teacher school.
0: Ende mwaitu we mani chanweze kana nduko wa gune wa toiwe ne ndanu. Ngwaitu ti wa ngukulia.
1: Atina.
0: Posi ya mboze suya koti ndo iboya.
1: Mela ibu tiki toko na vezi mbukwi.
0: Na matinda avala ibu laibu kwa tiki toko. Kwanza mela ibu. Kwanza yunu wa nesaze uza saitha na 31. Mwaitu ndo eke peka le.
1: Kwanza devi.
0: Pewe ya rungu iku ya weyotu wa nimbokora wa asya. Zane wea wa asya.
1: Anangilifu.
0: Sia isye thaithi kata.
1: Kwetu koka mwona anangilifu.
0: Kamena ya vana ivo ni mela.

0: ndo ni wansa ina mitambo ni yamba itwe FM yata wa Mbokora official. Mitambo ni yamba itwe FM kama kao. Ani sila zino zion dhendi nane motabeji wa bane mothuzeche kalama zana nangamu yata badale tu sobea nisi ya naisi ito. Nakana kumalu kaka enda kuhuma soko ilobi uimeki shuwa no wako nifamu uyola keka. Kana kethe yaka kweti hata.
1: Chindwe.
0: Alothe ya kisaifa ya pakutu ndini wa Facebook ya. Mengeza chemo nui meja muteti sana eto prezo prezo angaliko chiangela ne asante. Dan wadandozi kinyozi ya kambia kesa fire. Mengeza chemo rembo weta wasesi kathenge angaliko chia muinge town silent listener. Edu kia chamba itu FM 24/7 asante. Nemu chio kama wasesi angaliko chia kaselia kambia kesa fire. Tuzonge temuna mwanombe kane sabwe ba umitambo ne asante. Kuma kunga liko chia nguta ni tuatinda nyaba mwe. Na netuwa dhoja inge. Neta wakaluma mainge kumangaliko changu tani asante sana kaluma mainge. Na wakangaliko changu tani asante. Keni katunga wa mulinga na naweze kanata neboi wa numanoza ama sulumbumbu. Naweze kanata numanoza ama saitani. Lakini yunje nisimo kia nekina mwejeje.
1: Nekina yeo.
0: Ekina ze mwe bombastiki sana atari.
1: Na usawa.
0: Ada yang ada sosok awan yang madam. Metro kaya tak kami kesan faham macam buat baju FM mana mui cece kabisan awan out we kan esa sanche. Allah dia kesan faham ya kau makau awan ikut nanti kalau siapa kenyam buat awan engineer Mazuri ya.
1: Jaga lagi kau jadi si kini mami.
0: Yuni zwa jungle kwa chia kibuti nakambia kisa mfama chabi kiondhame kwa tila metamu nikithamu endo ni wansa asita asante. Dili kawe ya ni ulambo kumanyi nya kwa ni wawai witness ni wezi undu nega. Very nice. Keta wakapendo kake mangu wakambia metamu nga lika chia kuweka wezi zi sawa sawa.
1: Niki utendo dwana. Senga mwana niki utendo dwana.
0: Romi mina kupenda kwa sababu unaongeanga ukweli kabisa. Sawa Dr. Sweet Peter Sitibu ya Sande David Mutinda Munyoli. Unaya kuenga liko siya Mololongo. Mbea mitambo ya mbaitu FM kisafaje sawa sawa. Samu ya matuhi ya tasante. Mbea maundone propa kabisa mulonzi mwano utweka na zamu na vio. My brother Geoffrey Matu. Liki Songo Boys High School. Wish him the best is at desires. Haki na mupenda. Haki brosi unapendwa na sister yako anaitwa Sasha Beauty kwa kule pande za Kimana. Geoffrey wa Geoffrey Matu. Si unapendwa na sister yako bana anaitwa Sasha Beauty. Kaza kama nabii mondoi mlonzi ke sign fine alimon the Magabete Primary School ngale kwa Mumando mid 80s. We mewe metambwe mnobi wene tania. Matunda mwema matongweni Mr. Bernard Mbaluku my English teacher and teacher mutoi wa Mark B. Tax E. Mr. Bernard Mbaluku ne mutoi wa Mike B. Michael Mawel. Yeah. Mr. Mainga my mathematics teacher to name Athio. Shairi ya mwalimu ya asia ati mwalimu teacher siana siya kuchirini. Sinangia munda wakwa. Sinangia munda garden. Nisike ya sumu poisoni. Senda ugwesi ya dai.
1: Mela yuti kitoko na vesimbubi. Mela yuti vesimbubi na jikitokoi.
0: Ate mwalimu tija. Siana siya kuchirini. Sinangia munda garden. Nisike ya sumu poisoni. Siendo kwa siya dai.
1: Kwe tukoka.
0: Yuwe kitoto asasi ya mwalimu tija. Siana

0: kilaipi 11 zedu.
1: Ila
0: 11 zedu kan.
1: No.
0: 11 zedu ya uchokola.
1: Mbogora.
0: 11 zedu ya mbogora.
1: Chunga waya. I'm not a liar.
0: Chunga waya waya. I'm not a liar. I'm not a liar.
2: Mr. James Museka dukwa ngemini comprehensive Mr. Maluki kikumi na wa Masabi Primary na Madam Maluki wa Masabi Primary matambo ne mundu Grace ndanu kemanzi mwana mwekiba pia mitambo yambaitwe FM je sawa sawa ndadai asiyi yende ona kwini sisi na ndemo tabia inge na inge na inge na inge na inge mnavyo no ziona ndukoneta tabe na any problem lakini naano ese tukito toka kwato neka endo ndese ndese ni tono kaputi hata neta nomasi tuwebu ndisi hizi ya kambo kethea hizi ni tatuwe nda kudhua yana hizi ni tatuwe ya niwe hizi tatuwe pa uo chane ai jangendu pa mwena bazetwa yuki nchuni cho uka uko na kethea pula inge dhami ya zele za siyana sito ukethea hizi yana tuwezia dhana eh kano kakaya na madhena kakabika bando kakoka kakambe ya kusomea kakambe ya kubanga nikwethi ya weza yuzuwe pa umu siendwe na kendo nikoke ukuthogo ya siendo siyondho ilo kwenda hindi nyende sini kuhitu kwa hiyo topa uti ye nwana muzae oyu oyu ananegwa nesi niwa nena nguma hati neona topesa tuwe bando nwana inye unemwe kasi ndo siyondho pa ututeza nesi na maburo na bro na masista makwa muzae mwanoko otambu wa oceans use muzae muzae na ile tro mwe ai kumu kwa nabitha kwa waiye ii uwe hati ni kwethi ya yu weona we na mbesa so waili ni tro mubanga oyu ni kwepe ya si imeba ndo oyu mewa mamagwe ni siyana siyo niki ni kwethi ya moma tina kendo na isiyana ni siyo siyana kendo so isiyana ni siyo kusema ula musema wa mwenye nguvu mupishe lakini utethe ati mwenye nguvu ni mwenye pesa mupishe ukethe ya niwali kele laba u burone kwa onela ukathua upetuke ata lani wethe ya uthuwe tokethe ya wejao buro ya nenduka aise nani nduka aise kwe kalatoe ndobuthi ya mwshei waku mwshei waku onelo kethe ya lani nebapika bando akuwa achenji nanoze mwshei ni ukuwa ndanga imwishi ya siambure ni ikaleja kana akakwata ni tabia imwe ita ukwendesha kana akakwata la nuko na a change tu bro you are yani ndo ile to question mundu si yani wale ita kumwenda ngina mwiso wale ita kwi yani wa thenge ya bandu weu very humble unasikiliza chenye anasema chenye anataka mufanya munafanya kaza nuko na niki kwenda correction ukamuelezea nesa kwa mwenye wese ndati batu wa ile ikai mama batu wa ile ikai na wu batu wa ile ikai mwitu batu wa ile ivo ni kwea andu matakito kethia nukulu wakana mundu unu wawo mshaite na haka mwaya hini kwethia eo nena bina wawo thiyo cha ndi imba kuhi lobi kuhi labu na maziponza na makai mayo muna yanga mbesa kana ya kai ukethia ziyo na ziyo pesa ziyo kuna angatudili kweka kwa ata mbesa ukethia ziyo kunye nyesimu ziyo muna yondo ziyo kwenda niweke siya inyake tu maana muonza kana tukilito tano na mimi kuna na saizu ya makaye ni karikati makwe chionywa mwaito na mundu watu mewa mbesa na tuunga amu vya yu hapo babako aru never ni kuya nuwa na edhea kwa my dad da, angu newe kambia bigie ngili ile pa kupe pano bana adhi na peo ndungweka ndina any ndina any kinu chao mkuja ni chao juchuo kweka agendi o na wene mwene wese kwetia ila wese ishwita na na yutro mew muzaenda na sasi ya utinda nena kwa nda ingwa saishu nikwethi ya niwese mimi na yeye we are just the same thing na ni maisha na kuhile we and I have to take care of him ondo wanzo vege triate ni lazima but it happens ni automatically kuro na gunwa ili troko sa kile koke the ati hiyo na kuwa na urumembe zona na anandungu na yasi muka mbea ni si yake bora ni uoni yasi yata na masetwa make ala watu mewambeza ni mundu mamba haku kabau ambao respect that first respect ona yu ya mwede mwano dhani wetu mea dhani kumese ukona ukona masetwa make make bande uka mwana hii ona kwa natumu wapa mba haku kaya dhe akwa hakuna kitu yani inakuanga fiti kama hiyo lakini hivi budi ilatu yenasio na kwanza zizi utoko tethia

mucei umwe wa kebeti kana mucei muno muno ko thaku ape ningaliko ya mucei wa kebeti ukethia etu sukutu ethia atwito tumanu muno bio ena mwetu yake kana mwanae maguna na simu kegwa akuja hey mamu ninde na makanisa ne nebanya ne thiu mwange toba na ku malau ninde chamani kingi na nwe sitwa mundu aselebo pumwa masiwa faini wa ngili tano kana mundu masiwa faini wa ngili isaisu ka ndele elekeje kago jine baba ibulaini kana baada ndora kana baka yole maka kuna mushene inyokeza kwa ai akwe kanu male ni ba mande kakobisi sisi okai no neza ni woka na manatuma na no ruwa mbekia ngalao tu koyo nethe wen utegwe ongeza ya likelela na ke na gende ya tosi na gende no wende na umya kele do you know bigie buba okweje ne ya ethe yaku ade no no wende na umya saizu na saizu ne gato lailom ami wa mbiye mwatu keka nata na na okio wake okio tu kwa kamua uekuwa mutiebu muse uchu ukua ukua mutiebu ya inwa kwanza watu uto mawa uto mawa ne kukosanda ya kukua kukua wena kwa uto nokita mudhoku ukwe na kwanza mudhoku ya madhiko magu muse ya ingathi ya tithia inwa na imoke ya mumila nini mnacheza na maisha nyinyi nini ukenye zinu kungwe tiyo ziona ngegu ondu wanu meonena ngono watakata kukuo nilaini ngegu ondu wanu meo chambu wa siyei ngegu ondu wa siyei meo chambu wa na omo ene na siyano cho bana tu respect ya na edhe ya ni pe sako lalile kuikala na privacy na lalile kuikala the respected na lalile kuikala uka mekishuwa kana mebakesu ndi utulwa kana ndi ukilwa aizene kuyane from parent na ndu hao siyane uyamu mimi na kuambia ukweli lakini sahi sile vitu nicho kitu mimi uona yu siendo si wewe aga mwana kai kenge the ku kapu ku ma forex na wenda kuunga kale tuka ka kenga inya hanya ne ka we wa sales and marketing hanya ndoku ma online ndoku ma na computer ba mumba computer ne TikTok live kale tu do something tangi boke ndo ujona physical ini hindi na nauwa ane tangwe wa weka se pete tuwe nebi nda muna vio kipindi ya ndo isi undo kwa mba ndo isi undo mba mba ya tigo ndo isi kabisa lakini mimi lazima ni wambie venye kuko na ile life tunafaa kujaribu tuishi tu hivo na niandika anuane utina nini sisite na itie ukakila chiedhe ya mwekana niya na bro wakuwe mwea mtongo yu wa ilje na mtongo yu ile ambe umama inyo ya already kwenye mkona problem eke niyo jojwa nisi inu baate siye kwa asia it is my right it is my democratic right kukuniola mwenda nothing like that bro nekwe ya mwena mandate la ukwata na ubu kwenye thamu saito mweke enda ou wendo suwa mbaka memuka asia mwenda ukune yanga nyakula nekwe ya aile na aile na aile na aile tell me utui edhea we na mesi edhea na zimwe kana mesi 50 andu wazio ambe maiwe ya takimwe chanze zisio zima mutongo imusio wena tasie pao na mutongo imusio kukulwa kana euma pao na soa aedhea tuenesa aenda baadhea andu wae kituwa madhukuma ndezi yuma kwa chioma waste ya time lakini mutethe ya mweona te ukwati mimi nakuambia lane life noka logic kange tukitao ka assume tu assume ya uwene kwithia ha no nisi ni kwa I love you lakini pekale tu pekale we pekale pekale we aka we you know ni ya Kalonzo na mudhama madhi ukomana na mudhama ya katokori kala tunakomani na Kalonzo na sinu ya tunaiye tuena ketu ya lina ndia ndombea yuko wanga sijui ho Kalonzo bani you know ni wa kulika UDA hanga mudhama ni we sijui ai tuala wene lakini mazee tukae fiti sindu ila nona kana message ila numewa inbox nye naenda kukonfirm ya naeza kana nthinu jitu zina mathina make job kabisa anu maina mawea people are really suffering naenda kukutabia naeza kana kukutabia tuili tutoto siya yete kuya mesine ni tuinge pyo pepi ndazo kita uweze ya kutuana kana kutuawa haiko imeze itakia ku anywa kikombe anywa nja kia maana ele nukua na bina wawu nenya tuiletu undu kwenda adhiki ya kele tuwebu na eka mbloku na isi waka ika nenya nai suno mundu weze tuwe nai piyo kabisa ni mundu weze tuwe nai na kwa ya tila nukua iwe anda asienge waya kuwaya na nai kana whatever.

0: kuwezwa kwa gana ilowe ya ndaba andu familene na wone andu wasu familene wengiza muzenu isi pena maango omake na maandi make pena ka problem kebano we man already there is something wrong manone kwea umu ndhu uzianewe na mbro wagu na mazista razi rambo bedanga mazista mamuro magu ya tatu na muhituana na siana isu siye muhiteze ya nisia kusia za nesa mimi na kuambia kuna dosari itaingia hapo hakuna sena ima no kumila kwa siono ukevea kwela isi vyo kine kwa ya kitu ni kwa competition na isi ano zambo atako kakea ukienda huko kwa uyo unaitanga ngo usiekewe chai anakuwa anaya kuwekea sumu uyo andi wango anakuanga mbaya anakuanga mjuma you tabia kana chao what are you telling your kid naona kwa mwano kamwana kambro kaili takuko mbumi ya lollipop yeka nyo undo my daughter wega wazi na tena ruka lollipop my daughter ilo mekolo wabu kuwa na emi mezabiu nikuithi ya nithi juna wakala kambro kesi mundu uno tethea kwa kailo na ukethe ya mutika sikiza kendo we imi ni kucharibu tu pare na wesa ni kucharibu pare na wesa nikiwa hapa kipinduni na mambo inakuwa mwecheche mwecheche na mambo ikikuwa mwecheche mwecheche inakuwa ni sawa sawa hama inakuwa ni kitamba sema ni kitamba kitamba na mulonzi yako wapi
1: Nikki Sci-Fi Mulonzi kipinduni

0: Leta wambi katiko ya kitambaba isolosita. The late isolosita. Munako ndini resting in peace.
1: Ukamani mubakamu.
0: Mwene solo solosita kitambaba mwenyewe metamoni ambayi tuwe fema. Itana ndareka mwithukisha chungame, isi tia leta isi ungamete. Itia leta isi ungame mwendone wansi, itano, certify leoje. Zane ndateka itano nisho iti aileti ya shunga mamwendo na wasa itano siyo duko. Sadefa. Kwa kezungumza mwezi ni yomu meta hako incidents.
1: Jiva, lo kitamba, longina nuk.
0: Nandena kini kila matemena mwaka kundhina wa Facebook ya mba ito

0: kiame.
1: Kwa mba agaye wonde no alimu. Naende wa yu abango tuye kanda kitala. Kaise. Naende yu abango mazunge ya kewazi. Kaewazi isi yadhe yako wata kitale ne karia. Lakini bea kainukange vana yakiwe ne Mr. Mulei wa English. Kondo wa literature ya nafasi isi endo isu. Kondo wa composition ni linguistics na mwizu isi ya kemudemba. So yu akwa atio tunga. Kutepo yu wana Janet mwetu ya mbiti ya koke ya bo. Kendo zibaikaye wa. Kamwana TBT, polisi. Tunga ndokowa. Izo zote. Sande sana Brian Mandhikaye wa superstars nende kala metambo na yambai tuwe femo siku zombo. Kwa hitha tuwe kwa atakala ka latest ka kendo zibindete basa.
2: Nifuraiya.
1: William Mugedho kansa mbanume Mbia kesa mfaja medhu na kiyo kisiyo matungu ni kaju muzito Janet mwende belewele mwende niko kama chondo muna engineer mwende Patience mwende kapombo kangungane ya mina asha Eric mwende njeru joseki mwetolone Boniface wekanga mpole kenika tunga mulingana Steve Ambushi Dan Wadani Rus Mweki bozuna denoka muse Kondo muna niko musio kana mutesia ndhuku na kasopa kanga Kona yasume kale metambo neonde Kesa mfaja kwa wolo nekalaka wadhi kakai wa ka interview enne awadi kuka kona no ingi mwana biya lama enda interview no uime paluka nena kwe kesabu mwana ni wene tatie ndre nguku hey nena wate kwe kapuli kazi hotel yu kwe mnyu nena kuhoshe ikuru kana nena kuhumu titu wa ndoa kana nena kuhuma tulane kebwe mutitu wa ndai kana nena kuka theka kathekane Kundo kwa sabi yuna yu interview ze kuhi lobi Sono wambiyo vangwa na mbesa ukeneza Na woka ungarame kete u Ui veili Kanote hithi ya emosa niye
2: Ma, geneze roba wa aichi Nite ma, geneze roba wa aichi
1: Geze seke sae wa kulonza
2: Jie wa kifaru papa
1: Nike tamba
2: Mujie wa kifaru
1: MC ya bakarama utu
2: Kitamba
1: Kambia kisaifa kama kawaida mitambo ya mbaitu FM uzie sawa sawa
2: Kitamba
1: The only ukambane goli ya thinisha timba ndani ya show kama kawa Kaitha kamdomi ya mundu imu lonzi na hindi Nikito zani wanundu nikito zani wa mundu wazeka budget ya kutume angili emwe for a week na Monday zizo waka aitume ya 950
2: Zulu boys Ina nai
1: Na mwige mwinge na kweza ana uki nono wa mwugi Mwugi wa mwinge west Weta wa MC ya bakarama utu Ate wege angilie sabu wakasi Gilie nune zongu pika na wachuma Yuhu mwonde te Monday Lakini baasu waze hithi odhoa Sisi otende ya kambala nziye 70 kana 50 Mana kenda no makunienda avrao
2: Bela, aliriva, no kitamba Longin
1: Aka miya kwa kaniti ndiye mkuru mama Konzi ya kwenka liko shia mwingi kandri basi na mama Esther Na machaji mwalimu aleki wakanyone Roro Kapelo mwalimu sala na makwela six angel LW angel mwekali afzwa na nduku wakanya Eta wa MC abakarama utu
2: Longin
1: Mwenika kwenka liko shia mwingi ya kambia mitambo ya mbaitu FM uje sawa sawa Juliana Kendus
2: Kitamba
1: Mrembo kaku yanga liko shia salama Simane shia nungune kundo Mbenga liko shia kana do mitambo ya mbaitu FM uje sawa sawa kabisa Mwondonzi kesafa ndambwe inye wakwa she is a retired teacher Pamuna teacher Darius Munube Na kibri chake teacher Catherine Mwenenga liko shia mbone I salute them on this teacher's day Sini lomu nambo insurance weta wabani sinduko Joseph Indi Mutunga Inye apeshi na wendi Liko shia machako shia kambia mwondome sawa sawa Dere bara kimulandi Kambia mwondonzi neketamba Weka thanga ita we ngongwene weke tengela Sima undumagi we mepitha mwondobi we na kwanza mwondowe sa ukwate Nekwede ya iye Jumunu natereba rakimulani na la nuto no kwata na naketindo Cho la mwezdia Uziuma po kesa kukita kuwele ya siyano We Hamele mwe mwano siya nesa umbasi Hu mwondi utu yeka thanga ita Hu nini idhea suke tengela Hu nusia ngini idhea suke tui Na mwano siya mwondela latu wati tuyambo sisha Tuyambo sisha kana Pe kilabu chia makombe Nekwende ni kesi tuwathele lwane mbeza siya musinga Wethe ikome nesie kwekata Nesie utukua teya Thane mwana zeka lai mandete Alternative B Saida nasio tiku itho no ketenda Tiko munu kome wamba ituna we mokone mamulunzi

kewe ni sienda na siya na utia kuhithu kiesia ndo hithu kewea ketumine kie takameme kamba ito FM ni tuenda kwa sawoni waku iteta utao kanama wende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maunduange mainge kwa tenia na muvea wa kulonga unenania wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kanama unyungu nyisio kukonye kameme kamba ito FM na otu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana otu mebalua kwa complaints adling committee isando kwa valoa kenda itato noti itano noti noti ile noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form usosie mbaitu FM netuwe yume tio kwa edhu kiesia nondo notu edhu kiesia.

0: Pazeta mitamu ni ambayo itwe FM Kendus na tayari maviza mendene wa YouTube wewe kweli kaya kwazi dhana maimana sisi aje mupo televo tendo tumbe bungone ndene endo mbeka nyondo kwenda wapi kapu ngone provider ni wali kengone nenge idio
1: kasaka choma misho ni kucheri
0: Mimi nyeta wa Boniface Mutizo ni wakuengele kwa shia machinari ya kambia kesa fire. Metambu ambaito ya fiongele kwa shia Mombasa Road Kambwe. Nojo ndena machinari tuendhe ni kabisa.

Mwe shuita wa Eric Madhekandunda Zuna kwenye liko chia mlulongo Sio kemawe Mbeke saifa mitambu ya mbaitu FM Jee sawasawa na nikondani kama kawaida Make ndeke ondeke ulise lima mlulongo Oka zisio ndesi ya flyover ya jelo Makai mabodabode imitichia baso kone mlulongo Nanga liko chia ndesi ya mlulongo kuya viraji kwa mbemba Sabaki nuyo nde Wate wakae ndani ya mutambo Eno mlika na 2027 tuwe mwiki ndu na maono mesa wa sawa Eta wa Eriko Eriko Na wakuyama mlolongo siyo kima Sende sana Eriko Ndeka la mitambo ni yamba itu FM usiku zombo Mauteo mautao magu ni masiyomu na vimundui mlonzi kisai fire Ngo mesema shabiki yonde matongo iwe ni anu wakuwaiti Karo kade

0: Beke sefane na ukezi kabisa kabisa kabisa kabisa. Geza nishe kwe kitu nga liko shia elika. Elika zeune zalala ajo ili wambuya musioka.
1: Imagine the dream.
0: Una wa bridge wezi shopo.
1: Daimia indipo.
0: Mwana ziku maatwa nana wata mwana we Beka
1: Tena keki ya emoji Kasi
0: yoka keki ya emoji Kili wamuwa kezeka mnobiyo na wamino kezeka wengeza chakalaka menikangi kata watu madani kani Deleva Koka tuwa muno mnonga liko yeshi ya kuya kirinyaga kirinyaga
1: Senga yini wakiti Kala ninyo natuma mwana wenda
0: Jose mnobiyo angalika ushia kanyonyo akamea kisaifa kanyonyo metambo yamba ito FM jesa wasawa Ndauke wadhi wa wadhi uzu Uwe pandu wake Jose Murebi na ambeo kuhu cheki cheki Naka na ambeo cheki ya lingi alafu nitakuambia
1: Wata chocolate na roll
0: Chaledi wa meo mangaliko shia mbondone Mbea mitambo zi sawa sawa sante
1: Some yesu gali kenda unete mante Some yesu gali kenda unete kisi
0: Kelly ni mwenye mwenye mwenye kwenye kwa shia kuwaiti ya kambia kasaifa kama kawaida
1: Position ya mother love
0: Kuwaiti mitambo zi sawa sawa ni tambua Mr. Ndambo, Mr. Kiuwa, Sila Na Mr. Mukola Kwa shio tuone primary school wa sante Ferguson mutina kameni kwa kwenye kwa shia mbae kine Mbea maundu mea sawa sawa mwenye mwenye kasaifa ya sante Kwenye kwa sana mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa mwenye kwa m

is a fire. Don't you take a cup. Niyo ya tawa blessed, the blessed dadeno. Kisa ya fine na kuhunye kuhunga leko siya thitane na nakia kuka kukwenye. Inye muna mchezo sana. Yuki laki natumi urauka kuhungethi ya ija uyu. Lai, edhaki ya kinu nenda ana ngamotabia na ngamothi ingilela ingi na ingi. Nguma iba teo ndo, siteo, At the end of the day I will just remain, ne remain ni wa mungu. Ivo tu. Ukwewe maka inena mebo ya musele kuya. No nisi ni kuwana ni kuwana siendo. Mukwana na nisi siopete muno. Lakine, nakana mukwana tita nisi undu. By the way, inena kwa siyetu. Simu mbose ya ka video kwede ya nena mpose hii. Nye nene tabia ndhu kumu nabiyo. Na nena ziba andu nena nda kwekala. Tandu wa siundu me kwekala. Zana nena nda hao zia vibe yenu. Nene nda kwe kondo mkwenda tuweke. O neobu. Yudu na tuwa mina jadhi kuhuja kwa Andrew Boss. Kwa Andrew Boss ya natu thokizia kwa kepa u. Na bau tunaye na mwajimewa. Tunaye na MP sitting. Sitting MP. Are you getting what I'm saying? Sitting MP wa Mwingi West. Tunaye na Charles Ngozi Yangon. Very humble man. Mujamaa yaani kabi hi siana ni muda nusu le wolo na hizi na namuige ya musele na malu na nam ni na muivo ya undo nwa na le usi hizi ni undo wake wa masulia tuna zibiom tuwe kiano ne nene mo na hizi tawa keni moemi tuwe kiano ne nesa tuwe kiasu bundo na tuwa yuki na hiki kalo oja magai hizi chazi la nwa langi moema hizi ya kai mene inga juu yuto hizi upo apa nwa dia puto na na CNN tuna na mo na usi tawa mamba. Aduta mwangangi. Buranyo na yu kukeza kuthia taa, kukeza. Wana yu ya tulatu endo tene negu ya MP. Ni mundu utathenge kau. Keza mwana siya sokethe ya usuni mweshimewa. Nda kiite kau. Yune nenda utupe langa maisha ande magwa. Yule tati yu nyue kwenye nene andekie bandu kana. Nene nebuwele CNN leu ala nye mwene kisaefaya. Eka yu mwewe ya maisa ama my five star hotel my high end hotel yune na mweboye yune esa kwanza kila mundu wa siya iti onate wane neboye wambe anate lile nune na webo wake la ine anambio kwete yala na saizu yegu ya mbiya kisaifaya ntija nukolo ninye lani uwe ini wanukwele wake kao cha anduwa maka waida anduwala lani mwe ma ligi ya mwe pauji tunaye ligi ya mwe na CNN na katuta mamba. Naebu ya tulo wa katuta wa mbondone. Na shoka naebu ya chomele mbe wa osi ya nene. Na shoka naebu ya Martine Musyoki. Martine Musyoki that is. MC witowa mudenosu. Na dhani naebu ya makai zume punondo na malilika nonde. Na shoka naebu ya Samuel Mukangi. Naebu ya Lefa. Naebu ya Danu wa Darwin Chemist Indesia na enao. Danu wa Danu Rosi wee nukietene. Na shoka naebu ya member number one. Nanda kutabi hondo unya kwa ground na operati yana kenda yuta mundu kwa shiati ya nambo ni yake ya usi kwa usi wai okopa usi wai ni mundu zeno zo kwenye nirethe ya neo job na nilazima job ni metinde keneza so na wea ndo asio ondhesi ya neneza wea na bado ambe akisai hei asubu uka teko kire neza kwa mbongele na mbongele atumalu hivo. Wewe unadhani mimi nilisikia yani niko eh? Na unaona hiyo kitu already nimeshaandika chapter.

0: nana bilanga kalaka concept ka jima mai kwatanga nana anu magalazi kende jima mukulya magara nukulya chomelea tunaye nake ba kulya tulo waka ule mwanai kuna azimu mnavyo yumeda ba salama ba kwa azamu ya mugangi ukiambia na tulo waka tuta nyenende na ba salama ne nukangete ndio mende yake huyo kisio huyo yumo ndo weka sembuyo ulonge no deno mzee wa kabaliane weta mamu ingi ala tuatie temoka na ma hindi ane muna kosie kinu na yu kinu yujine na jo ando ingi ala tu nae kake kalone na manaye majambiki yu kilande nesio yu notice baadae twazi ya 90% za hiki kalo ona nende yana nengi na nwazio nene mambithu kia jai tutambeyo nosie nene no, message na numeo ba kambia nongu kwe gondo wambete puta kikam so nilikuwa nataka kulenda concept ya I'm just a normal person neo mundu na kwa manaku ya na meja muteti na abrezo na jasinda wazizila tunakuwa watu hini yunyu mwichosa serious muno broki weyo kisio ni menda ya mundu jasinda wazolonga ngaliko siya zaitha jiziwa mumando JZ Junior deno mwenyewe bas ona yu meja mutendi ni wambeyo ni rikuriti ya kalaka meni kakwa koke kikalone chama kai nenda yu ya mwezo tuwe kita ukune ya JZ tumwe tuwe ba na deno na hizi tuende na sana deno tuende na umusobe na sana tuende na umutwe kithi ya mutumea o kimpango na kamana kwi laka kadwana meja mutendi tutesi na tutema kuwale kwa kikau ni kiucha negotiation JZ na deno magethe ya matupetichana nina atangaza akame MC Prezo Kenny Utebandi wasawa generals tozi mutito ne Dr. Sweet Peter Siteboyo mutito nende kulwa ne Avante Tabitha Nzioki wangaliko siya edheu na matungu lutala yuna agumeja muteti aseni menila na unenga kikalo kila kengi munduwe Avante Tabitha Nzioki wa edheu na matungu lutala tutai leo mkosa kikalo neju na kwa nenda kukwete ya imunazi ingezi itawa Gabriel Gemanzi una kenawewe ya emu nene wa trafiki kuhuka nairo edhe anuwa kuwenga liko siya mwinge yusu na kene ndo kuwa na nyanake kena wisa kuse yuki kosi ni chakata kosi ni chakata atika kajua nena vikao kambiki ikdani hiyo kikao ilikuwa ya menja mreni ni kwa kikao chunu numuna kila tuwa iso longe ni chonda kila mundu wetu tumetoshana patija mutangazi patija mwezu kiesia patija ati MP alefa CNN akaitisha kichwa na madhai yes bado nwezo ya mitwe nae wili na madhai na mitwe na atilanga wane tulo yuya dhano na no na yuno muna abeti alefa ndo maravye kikese ni nyoka na siya indani Krizi ni kumanga liko shia munya kambia kisai fire nendo kuwishi weki uyo kisio na musee wa kwa wita wa chalo na inya kwa eko yanga liko shia kathi ya nengi liko shia mutembo kala wana sister wa kwa wita wa masi makomeneza ebangu idhukisi ya sante sana mulonzi 06 na kwenda kubanga undo ngweji ya kebela cha ukanza la kuo ya mawe talk habo 06 wa F4 I6 eta wakanza la chongo Joel mwenyewe angalika sio binga nzia mitambo ambayo itwe FM je sawa sawa sana ngine baza with and also simu yako kisela noti mwanza noti noti kende ile 5 kende ile 5 kana noti mwanza 33 kende ile 5 kende ile 5 kisa eva pebile yaku kwa Nyanza si andi wagu injinia na ambeza ziana wege ya beli uka tu matile vau jini ya mazuri na kwimbana na mbalu jendu kongwe ndo atawa jemambi mutanga jisi kwa ni noma ingeteze ki mwano no kiba kiju tu matile na belo esu mundo injini ya mazuri simu ya kwa kuna zote kwisela noti mwanza noti noti kende ili itano kende ili itano kana noti mwanza ito titatu kende ili itano kende ili itano bigana kwitha wime ndia kiwiyo kisiyo kiwiyo cha kwela alafu mambo inakaa sawa sawa yani mwejiji yani mwehi mwejiji alo alo vea
1: mbae fire
0: yeah man
1: wari nara
0: kwenye nati ndaneza tiyo iwe
1: na wakati nguri
0: eh
1: kweli kizaifaya ndaifanya na mwoni ya maruwe vinda roadshow
0: mimi ziwezi kuwa hivyo bwana
1: mundo wa andoni, mundo
0: kabisa, wa andoni kabisa kabisa siku zombo
1: na maizambe hivyo imeenda hawa zimbo life
0: niwa
1: kia ugele ya wifa nyandu ya zaka la namna zani ugele ya iwe na kio filani kwa hala mbala njia kila mundo kila mundo yumu yani inetwa sivuwa mbuji kwa mangu ya ara kama uwe njia mbuwa njia kwa kivyo
0: asante
1: wena wena muna uwe rawa kivyo kwa uwe rambe nama kipriani mwena ifaa wena niko kama ajaa kili mando yu matu njia zomu takika nyonyo za haimu yana ngeiti na makazi ya samu wa matu ya ata eva nisikidero kamana kazo vya wena jola kwa uwe mangu ya ara edhama pata ya kalakala ajwe la alisha kangundo mwani kivima aneniko mjirawa kivyo kwa injinia mwena matu kuni mdoro wakiki uwe mangu ya ara njani dimani mc sala ike mangu ya ara mwede di mbro wa kere tazia maji ya mnayuwa na maasanali jali msioki ike ni katunga maasanali kajo mziro macha sesho ni mwendeka mbo njani dimani msani ya metoka ya ara mbo nipeze kaka mpole na nimbani ya ni nimo wish quick recovery kakush kazi ya ni mwende sindia mkoloni kundi zi mba mwede ni mwende kukono uwe mangu ya ara kibese kasele kasele kasele kandia ndeke pale pale tala kapendo ke mangu kawawe karo kadevi dikatengela mc sala iti ya samisa mitala hapa na felizi takani niki yoko Simon Makaumu Nguti kawasa Alex wambua bolu kazi nazo lowea na maja ambigyo ndoi na onda maja team unit inspao madongo ni chairman Kennedy Mutunga the CEO maitho wake wacha kwaila pamoja
0: asante sana Steve-O baitu FM ala yes natina nesa muna vyo cheo ndo waku
2: ambeta besa kikeni wa usake basi kumpeta kutamu
0: Yes.
2: And then Mama Demi is your Kajalani. Thank you, sir. Then Katunga Muningana. In the Dingi Kabombo Kangungani. Christine Katan, that is in Mawi, Yama, the Kilu, work and there of the Riki, Jalopeki, Kamabunga, Janet, Money Motani. Naruka Mugunga, Joto Akatune. Katupa kanga kone la dilo jose kuzo tika la dine nyambo jika mwongo na mweto tungo kuma kuka
0: asante sana Baitu FM alo
3: alo Baitu FM
0: alo there
3: ui wange atata brother
0: nika zete munobi otamundo tiyo iwe ngale kone ya kwaku
3: na kwa ni wa bro utokweza na sasa ndia tuwa kilota katuri kuma ngaliko jia muinge waita
0: muinge waita mwezawa
3: mwingi wa itatu isawa ndo yake nene ndo yake uwacha kwa ila brother inyamu ena katika chua jolo nguwa ndia ni maleo ndi mkuki mpia katika chua jolo nguwa kwa ulo mtuko mtemi ndia ni mwede maleo ndi dapolo ni kataya mboyo nya unya kume atumbe ya riki kipingacho mikuku dapolo ni maluka malonja katika chua guja amu ena mwe kibaye mtiwa amu amu alefa kawo chinda rozi kinyozi na maa chambi kiyo zemu ana yae Pede na kiwa kia kwa la brava ni kila utoka kuturi kumakaliko jia mwingi wa ita
0: Azante, baitu alo
4: Mwendewe kia zainti
0: Zenye
4: Mwedina
0: Hindi daneza mwteja
4: Kwa mwenye lango lezea kia ngunda
0: Eh
4: Yenda mende yake lewa kia zewa mbedu ya mwlonzi Kwa mwengi lea nalo za mwgu ya kanda mwendewe kangami kanda mwantaka masinga Kwa katoka mbea nike ni katika mwlinga na mwanzi ya kwa si Jose mwasi ya kilewa angalewa ni weta watawala hili kiwa kia kasea wa kifaa wa malama mwanda mbenja mbenja na nilambo kia kwa mandazi longo mwe batu kibatu batu ndani yurope ni kristi ni mwani wa kimangu ngunonga lukasea wa masi siti pita na yivitu chake siya lina sana chake si tatu tuti ya keni utaya mbandi kaweke kekondeni sikitori ya mwani siya ndi mwani mchua siya ndi na eliki ni wazuli ya ndia kuhulwa ni mambudaza maa kwa hiki mundo inda jeli mutinda ata ita simunyoke ilesi mazizo kapita kiyo kwa nanansi mwombe onle
0: Yes.
4: Jamen nakiyo yake sana kumuzonzi unakundu tongo uwe mwimbo wake sambane zate kwa mwanao niwe fiti.
0: Asante. Kambe yake zainge the chemeja na MC Prezo mwanao kabisa na deno mwange kamu Chelsea. No kumwete ya jadhe very soon obye. Tutuenda ina kuwabia na roba vanja mwano ni hithi roke vanga. By the way, so long a June 25th record has never been broken courtesy ya Jacinda Sizzla. On the mamba ito FM. Fratane tumako meneza. Dame umakewa. Eta wa Jay-Z. Shadra kichule kambia kisafana. Ithi kisha metambo ya mba ito FM kama kawa. Mulonzi yake winduni ndi ume metambo ni asante sana Shadraka. Shadraka. Alo.
5: Zaiwe.
0: Enye.
5: Awa.
0: Neviti kabisa.
5: Kwa netuwa tuwa tuwa kyo ndo mambe tiye nga anda tiwa zakayo
0: ni ukulia ende tunadiye ni wambi yangu kune ya nana kune
5: Mano.

0: kanzu payo amuloni kanzu mzito ana mangi mboni ngwindi imuriza mutane MCA waloa kaya wambi ndele mtunungu tume MCA wamo wamo MP Robert Mbui Amos Mbalu sio ngini wa wamunu kapendo kaa kimangu mutisha ndugu ina muza ana kazete kikonde ni Jackson Muinde mama rechi amu usi ni mitani wa utawala Red Scorpion ni imbe mzei karo zero kazete ya kuma mizanga katu wateni wa galawani mitani wa utawala mutuani wa kisengi kase mbuyu nje msimudoka saizi wa metako su prison mbenja mbenja ulamu yu wa chapati nao ndala mandifiki isi maende watu wamu soni na majidi kuma kwa kawai
1: asante sana. Hello. Zinye.
2: Adi ndara.
1: Na ya samu nati yondo waku?
2: Ya samu nati samu ayata mati.
1: Mhm.
2: Pande tuwe nondo nwa toko ati ya neta.
1: Asante.
2: Kwa umafu ndo tongo yuwe nga yoli ke nomba neta.
1: Thank you.
2: Kakea makomi ya hindi.
1: Mhm.
2: Kapendo kaze mango njane timoni mutani ima jilena avalista mwe makaro kandeji. Lilia ni kioko mwende kutia Elizabeth Abraham mwuru waka soko lakate ni kambi yani niko kama cha kena di mwurunga kiyo ndereza mi ndereke luma kivu ambush kemango kita mwuselambi jo kundenge ntasa mwutabino waka nyonyo Ivan Kidero waka mwutuwa njiro roda patriki kuno wa mwuko kama si vale vale amita ndani mwala wata o nindaki mwutuwa nalimo nyoti uro waka ngoti kalinda na kazenzi wa Barbara kinyoti kamba dolumezi Elisa Hambro na mena na ndevo lwa nime na inge toko kwa mama yoko ama tuyo mba itiwe kia teka muna ya yeda na tuyo yota kwa ila alafu inge teka kipipita muno
1: asante mbaito fema ala hon
3: kipai faya
1: enye
3: hui wata we
1: ni muzio muno vio
3: awanjika ba hii kwa ni muzio muno kia tiku mkuma antoni wa munu ndekia mako meneza benja kata wa ndo brazitu si taka lokande viti katumbe ya ni mke janzo leke onga matatu imbo ni besu yeka anga kapendo kimango ule kito kambe nga benga ne kia nikatunga mulinga na kapini mwene njuli azi wambu ya kante mwesito azi ondo wamuma mwesi wamomo mazinja wa wamuma itume ya tu mazinja wa chanda ni ngi wa kailia ni kazi ya ne kia lumandu rai vanto wa mfungi mba pita mwese lambi niko kama chava atoteka anto mali nisiko konjo se mwesi okambo ni besu chalo mumo mwesi kilonzi mwesi mwesi mwesi mwesi mwesi Mutuku wa mwa wangi ni mwene njose mutazi mwende mwesao kachoko la mwa lavi pika lole ulangi mutiane na mwa ozi kalu zindi nda katole zika la wane mangilena mwanjuje kwa kwa ya tuyo mkunu mutinda katinye wini mwesoka mwene mweki ba mwesila sabi njisiye siyatu wa mutinda mutunga velo wa mizanga nde nuka mwesena mashambi kiyo mbe jime wa meneza nume vangite
1: asante mbaite fema lo
4: kikita
1: enye
4: adindara
1: neza pole. Mbaitu alo?
4: Alo kutuwa?
1: Nekun
4: nitu ya damwa?
1: Neza muna biyoche iwe?
4: Na kwa nitu ya neza?
1: Hmm.
4: Wele na maiko mwinda wala muna wabata ala manga ule?
1: Mm-hmm.
4: Toa mzo mbe ni kwa kuna familia yaku?
1: Asante.
4: Na kwa mbe zina mwitu kazumuli meba manga ule?
1: Hmm.
4: Uwe na kenda ni?
1: Mm-hmm.
4: Kwa kutuwa basi ambe?
1: Mm-hmm.
4: Kwa kibongo ni?
1: Mhm.
4: Mtu kwa ya mbite ni?
1: Mhm.
4: Kwa ni watawala?
1: Mhm.
4: Kwa mulunga kinyuja koyo?
1: Mhm.
4: Kwa batingili tamazako?
1: Mhm.
4: Kwa mkizuka?
1: Mhm.
4: Kwa kangundo?
1: Mhm.
4: Kwa jema ndimananza ni?
1: Mhm.
4: Kwa jembo kubaka zana? Na masa ambikyo kwa mambayitore?
1: Mhm.
4: Kwa na toho mzeo?
1: Asante sana. Mwithikecha tunaendelea kumalizia. Mwalangungi Kristiano Mutuakamu.

0: Nyonyo, silonzo padiru, ganda sakayo, nikutoka Mutakio, Jacqueline Mawi, Felicia Simwende, William Kizoka, alangi onde machandiki.
1: Hmm.
0: Nazi wanakiwe osha kwaila.
1: Asante. Baito fema lo?
2: Kisaya.
1: Zenye.
2: Nukino la rasmoja ya. Mweke imeendeta ume siyo. Hii mwremba wita waje ni mwendele Gladys Bond jetani hivye maenaa mkwiki Machakos prison kama doli meri hivye roda mwede u edha fresh water kuwe yako maena siyana siyake kila blessing na good luck niko kama achaje hivyo wa mumando wa Minasha Gloria Santanu Cecilia Patrick Gloria Nzindinda kengoti hike nikatunga Elizabeth William Kedho kaka roka David Peter Mesela Bishop Lenge kato mzito bia suwa mwinge Pembili mutaza wa ndeleba wa KDW 45V mama mwende chulunga mweki mwosuke lista katosi Tabige ili motali kama chako sikapendo kumangwe riki mwene njeru mboni kesi kanga mpole stakosu kisiki jineka atala ngozi ya mamba mena kambi ya mawe MC Josephine Luka Kwa mwari nitao kituwe ya Amerika, buti mwari nitao kiato waka mboka angungani mwene kitimane ilani loliotepe, hoti siwa mdewa muna mtuosi mboda boda ngoliba ama makato mbiro zika zika undeno kama usema Kwa mwari ndo ndeno ndo nda mwene lusiana mboka na onde mashambiki mamba hitu maenda kwewe ya kisiona kuwe umako ndo yuto mwewe saja mbaka kejani.
1: Asante Razmoja, mbaite fema la?
3: Hello, kuzaye fire.
1: Zinye.
3: Wadu mwana nolama zayi wa kukuma wa mono. Yaani tuwe mwanombro
1: nivanya niva mutamboni
3: ya hivu mutamboni lakini wanangu nani yawa ya mazuri kwa ya mwingi kwa zilo vana motia kuwa mozi mozi lakini ndupi zituwa tuwezi unduku kiza kati meenda nundu mazano mati
1: ya uyo
3: onangazi kuwa nubo ya niwa mwyo lakini nikuwa tepe onakato mbo teo shambi kiyo ugele
1: ya uyo
3: hitu amboni ni asiwa ite india mwiga ya nikatunga wa mulingana Amana nyangu kaya kazi ya niwe hao ingeja
1: Nye yu?
3: Hei mwana ya onelana kuna ningu kaya kazi yawe kaya faya
1: Mazai, mazai ngu kaya kazi ya biyo
3: Atandi sana niwe hao mwana bro tena juu tukwete kuzambajue Hili ya anundu mwana eleza ani wana ngeto ya mezo yuwa ya nengewefo mwana Are we together?
1: Asante
3: Kirikiri yako zita kujia wakati wewe utapata chani
1: Nikipata mida mimi nashuka huko
3: Haina shida ndugu yangu lakini wamunyu kuna mashambi kikibao ambao wanakitaja. Alafu mgodeni kutasikipita eh.
1: Okay.
3: Wote wawe na usiku mwanana.
1: Thank you so much Masai wa wamunyu. Lomba ite FM. Hello. Mbite FM hello.
4: Sae fire.
1: Yenye.
4: Wewe data fire mwenyewe.
1: Niwe teneza mrebi ochi ndo waku.
4: Niwe teneza.
1: Hmm.
4: So ya duki woye mweru kwetu wa mitambo neza oto kuku mizi jie ya langi umako mecho neza oti songere uneta wanda nyeli mwa wa mazinga none kaba muna longo soko kenge mende kiwi yogi siyo kwa wakumabundu uti neza my mom Chris Mwoti wa my dad maiko taita susu akwe mwenete muno ito wanduko taita kane mo nika angi mbala mamanda makumbe mwya mutuku mwya timothy mwiti na karanja mwone kasili kwa sonye first as ngui kaya na mwene tengi tengi mama mbetika nguze ni eki nduwa stevie nikaba mama mwende chulo ngwa siwa ndi wa munu onesi matrina na ndomi nikimutuwa hapa ato teka nzuki banda nike mumo utawala joseph kanjo mzito samuel mwenye wapa ili mwendeka kwa ya mazinda kitero kire tine mwiki vemu njika nzala mumo Machakos ibe ni Machakos prison eh mwasao pita mwene mkwanjo sibi ni wambuwa kwa nera mkwa maika tukambi ya ni ima ikukatucha mamezi mkoso karo kande wili mwali mwumwite katukutukuka aramu tei mwaki mwuduwa katuwajia kalawane kwa mwana wambuwa mbanyo sozi magi lena njose mutafika nyonyo oru tini na mlolongo zoko ina mwene wazi cha wako na langi yonde
1: ee
4: tuikapo leta mwapa mwapa mwake saifa ya tuweki moja
1: thank you mwede fema lo
5: kizai
1: mtuke
5: wari
1: ee zati iwe
5: Masalah tu mungkin mungkin dia sendiri ni aku belum jumpa guna kali saya akan tanya ni. Tapi mana tu zaman zaman biku on zaman baik tu.
1: Zaman je. Baik tu FM
6: lo. Hello, FM.
1: Eh ni.
6: Nesa awa.
1: Nesa awa mana biu cewek?
6: Aku nesa awa ni awa ni tu deh. Lagi ni macam ni. Siapa lah? Kata embo yo.
1: Hmm?
6: Lalu. Nyango hii.

0: Amen, amen, amen.
1: Amen.
0: Asante sana wewe wanakiwio kisio. Asante sana.
1: Thank you.
0: Wewe kijana mbaya mnene mnobio nondo wako nyumba mitambo ya Mbaito FM kwa mwendono wa saa 2. Ndio mpango mzima wa kilungu cha ukoma wa Mbaito MCM. Kana wenda Monday edition ya Nama unu mehdi ya mesa wa sao. Mubia mnene mnobi unundu waku itikila kutuithu keisha. Mubia mnene mnobi unundu waku tunenga kutuku waku. Mubia mnene mnobi unundu waku ziwa masama kukikala mitambo ni Mbaito FM. Kwezi nesa mnobi yukana andu Mbaito ni weather yu gitu. Yunya yunye kuma luka angani ya ndenethi umuena. Tutethi ya na enge kesho kesho Tuesday edition. Zinu wakilungu cha ukwama wa Mbaito na Kemo Lonzi. Kama kawaida. Neba haki bindune. Kwa jaki okotene, semu ya mulinge manimbilo, nanzao ya wea. Mwendo ni wa saa 10 na umwe kucha mungi na saa ina. Then wakilungu kenge ucha amuka na Mbaito Tuesday edition. Naende na wato yuka kwethi ya nabamu, endo ni wa saa ile. Tuende na kweka na sondu tuweka. Asante nundu wa motumene makumengi mrobyo nthini wa Facebook ya Mbaito FM radio station. Motumene makumengi mrobyo nthini wa Facebook ya keke sci fire. Asante sana. Ndea na kweka na sawe mwene wezeke. Poya ngaigu wakula wakumbie kilamu dhena no imu wekea. Ziana ujulu wa ziana. Ziana kwe kia biti maundu ni maku na maundu ni mekuwende ya na kwea na kwaela. Nyeneta wa kisaifaya Mulonzi. Tukutane.

tata wedu kesia we museo ina kwa ni museo masito makwa ni pastor chalo pastor chalo ni wa kanisa ni yaya isika mudanga ukamba wa masaku nina udocha ni kanatu wende tusianga ine kanatu boye itina wakwithwa na kilungu chao cha kurutane dia kilungu chao kwa mwambaitu sabule wa miongo 5 na dhanda tu na musawa nana sabule wa miongo 5 na dhanda tu na musawa nana yasia nutala manganga makwa nutala manganga makwa iki amedho imakwa subani waku tima andike evukuni yaku nutala manganga makwa ikia medho imakwa subani waku ti maandike evukuni yaku kiweo ni kecho mundi nenda kwa siakana medho imaku mainola medho yala uwete malisha kula kwa ngai kuyaku beto ya ngai asia onae medho meki ya wasubani ni ngai kisikana wako mana amande kwa masiau kana ikia medho imakwa subani waku na kasa akasiati kana tima andike ivukune yako hizo shida ayo mapito ambayo unapitia Mungu anayajua vizuri ngai medho imaku ndole itwenimo na nukuka ona e muamoni eba kube muno aende na ukunanga muamoni aikuya nimefika nimekuja na ile baraka nimekuja nibadilisha hali yako nibadilisha maisha yako eka kuya zingi medho Yesu nimeanu ngai waitu nina kwa adhima na ikuwe kanesa tumoye ngai mwanabina uonde situa ni ya Yesu nina utungia uwe anundu wa mwethu kesia wa kisese chamba itu FM asana nundu wanerusia kuila siya tulikanya kana uona medho imaitu aiweke ya subani ngai wakwa nina avoyani kana weke medho imaitu subani ngai wakwa no imandika medho imaitu uandike wadhina maitu ibukuni yako Yesu mudhukumi wakunda viti wa ulilikanilie na ito yetu wa ulilikania nundu netuweta, netu noeta, netu dhene, netu buthe tuye ngai wako tulilikane na tuikene sadhima kisese chamba ito FM na ende anakusikisesea ende anaukikanesa sana nundu andhe ito ya Kenya tuavo ya nika na medho yala mekwe wania na Kenya